0: לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד, על דרך משל, 20% האמונה נגד הדעת, ועל 20% שהוא נגד הדעת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה. וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות. והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא, ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה. אלא שיש הפרש לא על השכר, אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו. היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה. ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה. כי השימוש, מה שהוא משמש את הרב, זהו שכרו, ולא צריך יותר. ולפי זה, יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר, לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה. אלא ההבדל הוא בזה. בשלו לשמה, האמונה היא על השכר. בלשמה, האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר, שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל, ומי הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת קריטת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רשי לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. וזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן. היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הקריטת ברית שעשו. ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם. אחרת, מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא להאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם להבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהקריטת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין קריטת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם, והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה. כלומר, שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו, ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם. וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים. וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמיים הפנים להפנים מרגיש כך. וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם? שהקריטת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה, הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות, אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו קריטת ברית בעבודה, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו קריטת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים כבר בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאז אין שום הגבלות. כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם.
3: קיים הסכם רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, רצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. כן? זאת אומרת הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד, למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו, ב-100%. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן? כמו אמא. כן? מוכנה לכל קשר עם הילד. ילד רע, ילד טוב, לא חשוב. היא מצד הטבע צריכה אותו. הטבע הזה הבורא קובע. והוא כבר קבע מראש. טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם. כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה, בלי קשר איתך. כן? זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני מוכן, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. שאני הגעתי לאיזשהו קשר בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה, יש גבולות מסוימות, כן? הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה, שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה, יותר גרועים ממוות. כן? בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש בוא לשמור איתך שיחסים שלנו לא חשוב מה שיהיה. איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, כן? אז אני בודק אותה עד סופה, ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני, ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת, אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו, ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא, בהתאם למדרגה שלנו ודאי, לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו, ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ברדת, בר, איך להגיד, ביצוע, לא ביצוע גם כן,
4: מימוש,
3: ושהוא מחזיק, איך להגיד,
4: בר קיימא,
3: בר קיימא, זהו, שבדקנו את זה, ועשינו את זה, והכל בסדר, ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא מדרגה הבאה, וגם בה יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים. קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא. אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והופך להיות לאמצעי. ובקו אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שמדרגה הזאת יישאר לעולם ועת לפחות אי, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית, וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט, מה שהוא אומר, מהו כריתת ברית בעבודה, זה בהחלט הפעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגן היביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

0: כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. לוד, אני רואה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי מחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלו ישנם בנו, רק בצורה שנקראת אסתר רגיל. זאת אומרת, שלא בצורה ברורה וממשית שאני יכול לעבוד איתה, אבל בכל זאת כן, היא קיימת. כל ההבחנות קיימות, גם לפני מחסום. ואנחנו איכשהו יכולים לתאר אותם בפנים, להרגיש אותם, דמי ודאי שזה לא דבר אמיתי, אבל זה כמו ילדים קטנים משחקים עם צעצועים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים, כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני, שזה באמת דבר רציני כי הוא בונה את האדם. אז לכן, כמו שהוא שואל, שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד, אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל העבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים שצריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית? שאני מסכים עם זה באמת? מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע. במה החתימה שלי? כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך. ורוח חדשיך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלבלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת, שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומסנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו. כן, שיכול להיות להם עניין שלא יהיה לנו בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות, כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות. אלה ההסכם, זה רק הדבר הטוב ביותר. כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם. אלה אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל, להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה, ויתקיים עם הבורא, וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה, הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן, מה? אבל גדול, שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה, קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמו בכלל בלהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים. ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כאוהב, כטוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי וכטוב ומיטיב אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין, ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכני, איך יודעים ש... בזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו וגם
0: הוא
1: קיבל את ההתחייבות שלנו.
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו. ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי, ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי, היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה אני לא רציני שאני ניגש אליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם לכל הדברים מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. אתה מבין? זה אצלנו בעולם, זה יכול להיות, אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות יבוא יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו אצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא קורה.
0: בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות בכל מיני ערוצים אמרתי אחרים. אני רוצה

0: זה, אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי לעולם ועד, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני, כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת, לא הגדול, הנורא, כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו, כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום, לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא קריטת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהשכל שלי, שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שכך צריך לעשות. אלא ברוחניות זה הכל הולך, קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב, בין המצבים, שהוא נקרא קריטת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה קריטת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה. לא אפילו שתי שניות. אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד 100 שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%, מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע דבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את 100 השנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך, למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: אז מנסה לבקם את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחליטה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה, כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים. רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך. ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות למאה שנה. אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא 100 שנה ולא לעולם ועד, לא שווה, לא שייך. נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועד ולא יכול...

0: יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית, זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר המבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
1: זה תנאי של כוונה?
0: אה?
1: זה תנאי של כוונה פנימית?
0: זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא, ובכלל רוחניות, כל מדרגה ברוחניות, היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף. במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בגמר התיקון נתאספות יחד, ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית, זאת אומרת, זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה, לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא, עד שמי יודע את העלומות, זה דבר?
0: עד שיודע את העלומות שלו ישוב לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא קריטת ברית.

0: נו נו.
1: מתי ברית מתקיימת באופן אבסולוטי, ומתי מופלת, למשל, עם הרב בקבוצה, שאתה אומר, כאילו קטה וקפה, אני איתכם, לא תהיו...
0: ברית, תראו ברית איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את עצמך לידי העליון, לאבא ואמא, זה נקרא, כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, ממש מסירת נפש אליהם, כן? מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. מסירת הנפש שלך, הכלי שלך, אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה, אתה מוכן לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות. שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא. ואחר כך, שגם כן אתה גדול ועושה ברית למדרגה יותר קטנה, אתה לא... בשביל מה? להתבלבל, כן.
1: נשים בין רב לפרוצה, כשהיום אתה אומר, תהיו כפה, אז אני רב, אני נתחל. לא תהיו כפה, אני לא צריך מחר, אני הולך. איפה כאן בסיס של ברית?
0: בקשר בינינו, כרב וקבוצה יש שני מדרגות, רב זה מדרגה יותר עליונה וקבוצה זה תחתיו, הברית יכול להיות שזה גם כן בתנאים שמבינים שהם תנאים הדדיים. יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים, אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אמנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן, שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר, אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות. לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. זה אנחנו צריכים לשמור, גם מצד הרב, גם מצד התלמידים. זה... אחרת חבל הגיעה, מאמצים כל מיני. אם זה לא בזה. כן.
1: אבל אתם שואלים פה שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לעוף פחות או להשתנות או משהו כזה, ולא הבנתי מה הוא מונה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
1: אחרי הדביקות בא הפירוט?
0: אחרי הדביקות, בדרגה הנוחקית, בא מצב חדש. המצב החדש הזה הוא בא על פני מצב הקודם. שמשתנים היוצרות, התנאים הגולמיים. זאת אומרת, שקודם לא שלא לקחנו אותם בחשבון, שלא ידענו, כן ידענו, אלא לגמרי לגמרי מצב חדש. במה? המצב חדש זה שאני זה לא אני, ואתה זה לא אתה, אלא שנינו משהו אחר לגמרי. מדרגה הבאה, אני זה משהו חדש ואתה משהו אחר גם כן. בורא זה בורא אחר, ונברא זה נברא אחר, ותנאים ודאי אחרים והכל חדש. מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך לאפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מאפס, שמה שיש שמה שהקודם זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד, יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כאפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד? אני לא יכול להסביר את זה עוד. על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו.

0: עובדת במדרגה הגדולה בצורת השלילה. אין מילה. לא. כן.
1: מה מחבר כל המנגדות? חברי דבר.

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא? זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווק על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

0: אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד שתי, כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ואנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות. אלא מצב מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא? באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא? כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית, ועוד במקום, במקום הכוונה תכונות, עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיש, איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: אפשר להגיד שאחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה. הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות, אלא ההפרה היא יכול להיות כנראה את ההפרה שאתה נופל עוד יותר עמוק במדרגה.

0: הדרגה הבאה שאתה עולה אליה, אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם. אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול כאן, מכאן והלאה אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב, נו, אז נלך אני יכול לדבר.
1: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
2: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים, וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
3: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, אני אזכור שזה הכנה לתפילה, ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא נהיה בחיבור.
4: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההכאה, ואמר שההכאה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור. הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים. וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה. שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
5: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו אחרת, למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות ואז כאילו יכול מצב להשתנות, ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית, מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
6: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
7: היו המון דברים, רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
8: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא יעלה ממנו.
9: הכנס סוג של קריטת ברית, בעצם. מי שבא הוא מתחייב העניין הוא רק ש... כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר מהמדרגה הנוכחית במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראתת וכל ההתחייבויות שעשית לא עוברות למדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
2: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס, זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע ממוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא את ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
3: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה של... להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס, זה ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
4: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב, אחרי קריטת ברית בא זיווג, נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר, ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי, הוא מפרש את ארי. בהסתכלות פנימית בעל סולם כותב בעצמו מה שהוא חושב על אותו נושא, והסתכלות פנימית זה תמיד חלק מאוד מאוד מעניין, מאוד כזה מרגש. אז אנחנו היום עוד פעם נלמד חלק א', הסתכלות פנימית של חלק ב'.
1: כן חברים, נזכור כמובן על הכוונות, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכל להכנה לכנס שלנו של מתעוררים מלמטה. גם נשתדל להכין את הלב שלנו במהלך השיעור. שימו לב שאחרי השיעור אנחנו נעשה סדנה בתוך העשיריות על מה ששמענו, ובואו נפתח. אז אנחנו נפתח בתלמוד עשר ספירות כרך א', אנחנו בעמוד נון ה' או 55, הסתכלות פנימית. בואו נתחיל.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק שני, פרק א', הסתכלות פנימית. עיגולים ויושר, כולל 10 פרקים. העיגולים הם בחינת גר, אות א'. הנה בעשר ספירות העיגולים, דיבר במהרב מעט מאוד. וגם הדברים המועטים האלו הם לכאורה מלאים סתירות. אולם להרחיב בהם הדיבור אי אפשר, משום שהם מבחינת ג' ספירות ראשונות, שאסור לנו לעסוק בהם. אמנם אותם הדברים המעטים שכתב הרב צריכים לבאר אותם עם, על כל פנים עם הסבר רחב ובהיר, באופן שיספיקו למטרתם שהרב רצה בה, דהיינו עד כמה שצריכים בהכרח לקשרי החוכמה.
3: זאת אומרת, יש לנו 10 ספירות, 10 ולא 9, 10 ולא 11, כמו שכתב כבר אברהם אבינו בספר יצירה, שכל המבנה או המציאות שהבורא ברא הוא סך הכל 10 ספירות. בג' ספירות הראשונות, שם המחשבת הבריאה עוד לפני המימוש בתחתון, אלה רק כדי לתת לעצמה צורה להתקשר לתחתון, כתר חוכמה בינה, כחב או גר, ג' ראשונות, אז בהם אנחנו לא מסוגלים להתעסק, אסור להתעסק בהם, בחוכמת הקבלה אסור נקרא אי אפשר, כי מותר הכל, רק אם אין לך אפשרויות, לכן נקרא אסור. למה? כי אם אתה נכנס ואין לך כלים לחקור ולדעת בדיוק ולהבחן כל הדברים, אז אתה תתבלבל ולא תשיג את העיקר, המטרה. לכן במקומות איפה שאדם יכול להתבלבל, אומרים אסור לך. ומי שרוצה להתקדם למטרה, הוא מבין שכל הדברים האסורים האלו זה לטובתו. כן, כמו שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו. זה אסור וזה אסור וזה אסור. נו, יש אנשים שבכל זאת רוצים לבדוק, שיבדקו. אבל בדרך כלל ניזוקים מזה. וברוחניות זה ללא ספק שבא נזק. כן, ולכן מקובלים מאוד שומרים על אלו שרוצים להתקדם. ונותנים להם כל מיני עצות איך להתקדם נכון, בנוסף למה שאנחנו מקבלים על ידי המערכת הסולם המדרגות. אנחנו מקבלים גם כן כל הדברים בהדרגה ובשמירה מלמעלה. אז לכן אנחנו לא מתעסקים בגר של כל מדרגה ומדרגה, ובזאת של כל מדרגה ומדרגה אנחנו כן מתעסקים, עד כדי כך שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר, שבגר של המדרגה הקטנה ביותר של מלכות דמלכות דעשייה אסור לנו להתעסק, ובזאת מדרגה הגדולה ביותר שם עתיק הריחמפין או בגלגלתה, לא חשוב איפה, בזאת כן מותר לתקן, להתעסק ולעסוק. מפני שאיפה שיש לנו אחיזה על בטוח שאנחנו יודעים סיבה ומסובב או תהליך, אז שם תעסוק, כי הם הכלים שנמצאים לרשותך, ואתה ברכוש, בזה שאתה רוכש אותם, אתה מתקדם. מה שאם כן בגר של כל מדרגה, אנחנו אף פעם לא רוכשים אותו, לא חוקרים אותו, ולא נוגעים בו, מפני ששם עדיין אין גילוי הבורא לנברא, אלא שם כל זה נמצא בצורה מופשטת. מופשטת זאת אומרת, לא, שלא יכולה להתבאר בכלים שלנו. הכל זה כלפי האדם המשיג אנחנו מדברים. אז בזאת אנחנו משיגים, מבדילים, מרגישים, יכולים לפרש, לפרט, לתת אנליזה וסינתזה לכל ההרגשה שלנו, ואז על ידי כל ההבחנות האלה להתקדם. מה שאין כן בגר, זה כל כך לא ברור ובטוח ומופשט, שאנחנו מגיעים לכישלונות, ואז סוטים מהדרך. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדרך שלנו, מתחילת הקו עד סיומו, עד עולם אינסוף, כולה מזאתים של המדרגה. וגרים של המדרגה הם מתגלים מעליהם, כיחס הבורא לנברא. והמימוש הוא של הנברא הוא בזאת, בכלים דשפה. וכך אנחנו גם כן לומדים מעולם האצילות, שסך הכל זון דאצילות אנחנו צריכים לתקן, זאת דבין עזרם פין מלכות, שם זה אותיות העבודה, כל האלפה בטה, והנשמות שמעלות מן, הן נכללות בזאת האלו, וכל העולמות ביה נכללות בזאת, ואדם הראשון נולד מהמדרגה הזאת של של הבינה ומטה. זאת אומרת, כל החיים שלנו, השגה, הבנה, הבירורים, התיקונים, הם כולם רק בכלים האלו של זאת דה מדרגה, כל מדרגה ומדרגה.
2: עמוד נונהי, אות בית. בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר. ומתחילה נבין הדברים בכללם, כי הרב מחלק את כללות כל המציאות בשתי הבחנות, שהם עיגולים ויושר. כלומר, שכל הפרצופים הנמצאים בחמשת העולמות, אדם קדמון והביע עד לעולם הזה, יש בכל אחד בחינת עשר ספירות דעיגולים ועשר ספירות דיושר. והנה ראינו שבספירות העיגולים נמצא שכל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. כי העיגול העליון, הקרוב ביותר לאינסוף, הסובב ומקיף לכל המציאות, הוא המעולה ביותר מכולם ונקרא כתר. ובתוכו, העיגול השני, הנקרא חוכמה, שהוא גרוע מהכתר, וכולי עד לכדור הפנימי מכולם, שהוא העולם הזה, שהוא גרוע ביותר מכל העיגולים, שהוא חושך בלי אור ומלא זוהמה. הרי שכל עיגול פנימי יותר הוא יותר גרוע, וכל עיגול חיצוני יותר הוא יותר מעולה.
3: מפני שזה הטבע האור. מלמעלה למטה שמתפשט, אז בעיגולים, מלמעלה למטה זה כלפי המקבל, אבל בעיגולים עדיין אין המקבל. ולכן, מפני שהאור מתפשט עדיין מהמשפיע, על כוח, בכוח של המשפיע עצמו, שעדיין המקבל לא נמצא בהרגשה שלו, בהבנה שלו ובתפיסה שלו, שאז הוא מקבל לפי כמה שמסוגל ולא, ויש כבר אצלו מעלה מטה. לכן ההשפעת הבורא לנברא, שהיא מצד הבורא, צריכה לבוא אלינו, היא באה אלינו בעיגולים. וסוף העיגולים הוא במרכזם. ולכן העיגול החיצון ביותר הוא עיגול הכתר, והפנימים ביותר הוא עיגול המלכות. כך, מפני שהעיגולים באים משלימות מהבורא. יש כאן הרבה אפשרויות ללמוד את העיגולים ולראות ההתקשרות ביניהם, איך האדם מעורר את הכלים האלו מצידו, כמו שאנחנו לומדים בתורת הגלים, נגיד בפיזיקה, דיפרקציה, אינטרפרנציה, יש שם כל מיני כאלו התופעות בגלים, באופטיקה, שמתוך זה אפשר לראות השלימות של העיגולים לעומת הקף בסך הכל. נו, על זה אני אדבר אחר כך.
2: עמוד נונהי, אות ג' בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולן, הן עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, די עולם הבית, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות די יושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, עד לעשר ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו, להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות די עיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על העולמות, אז אנחנו צריכים לצייר את זה בצורה כזאת. ברור או לא? מי יכול לפרש מה שציירתי? לא ברור. אז תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב אות ג'.
3: אולי אני עשיתי את האות משהו.
2: נו. בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות די יושר הראשונות והפנימיות מכולם הם עשר ספירות די עולם אדם קדמון, והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר דה עולם השני, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו 10 ספירות דיושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, וכולי עד ל-10 ספירות דיושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות דיושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו להפך מ-10 הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: ברור. הפנימי ביותר, הפנימי ביותר, כן? וכאן החיצון ביותר. נכון? כל עולם ועולם, עד כמה שהוא פנימי ביותר, ביושר, חיצון ביותר בעיגולים. יותר חיצון בעיגולים. לא, לא, לא מובן. עיגולים, הגדול ביותר הוא חיצון. יושר הגדול ביותר הוא פנימי. כן? לכן אנחנו אומרים, קף אין סוף, זה גלגלת המבריח מקצה לקצה, מאין סוף עד המלכות. ועליה מלבישים האחרים. כן? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? ככה, כל אחד פחות משני. זה ביושר. מה שאם כן בעיגולים, דיברנו בין סוף, כן? אז הם העיגולים ככה. כן? שזה הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. וכאן זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יוצא שהפנימי ביותר כתר, וכאן החיצון ביותר כתר. וזה מה שציירתי כאן, בעולמות. כן?
4: מה זה פנימי וחיצון בהקשר הזה?
3: פנימי וחיצון זה יותר חשוב. זה נקרא פנימי ביושר, יותר חשוב, וחיצון נקרא יותר חשוב בעיגולים. או פנימי וחיצון קובעים, הם קובעים היחס. שמה ש... הם קובעים ההפכיות, מה שנותן לך מסך. כי כמה ביושר אתה מעלה, כך בעיגולים אתה מטה, וההפך. יכול להיות. או בחיצון ופנימי, בהשלמה של 10 ספירות, ב-10 ספירות דאור ישר וב-10 ספירות דאור חוזר. חשיבות. בוא נקרא הלאה, יכול להיות שאנחנו נמצא מילים. כן,
5: היחס הזה, אנחנו אמורים להבין שהצוח הזה בין העיגולים ליושר, אני יכול להבין את זה.
3: אני מבין, אתם שואלים כאילו, מה זה נותן לנו להבחנות שלנו? איפה העיגולים ואיפה יושר בי, שאני על ידם יכול לשייך, נגיד, איזשהו דעות, מחשבות, הרגשות שלי הם ביושר או בעיגולים. הכל קובע מסך. אם אני עובד ברצונות שלי ללא מסך, כמה שאני זך יותר טוב לי, כן? זה אביות דה שורש. אביות דה שורש היא בעיגולים, זה בכתר דה עיגולים, כן? זה בכתר דה עיגולים. אביות דה שורש בכתר דה קף, אני חייב להיות באביות דלת. פלוס מסך. אז אני מגיע לכתר של קו. ערך הופוך, אורות וכלים, זה מה שהם אומרים לנו. העיגולים ויושר. עיגולים מהווים לנו תכונת האור, וקו מהווה לתכונת הכלי. באור, כתר זה עיגול הכתר. בקו, כתר, זה עוצמת המסך. איך אני משתווה באביות שלי לאור? הם מדברים על שני דברים שונים לגמרי, אבל שהולכים להשתוות ביניהם. המשפיע נותן לי אור, אני למשפיע נותן רק כוונת הכלי. לכן זה הפוך יוצא לנו עיגולים ויושר. עיגולים זה כוונת הבורא, ויושר זה כוונת הנברא. וכמו שדיברנו גם אתמול, שבסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר ועיגולים הם יהיו בשווה. איך זה נקרא המרובה?
2: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל.
3: לרבע את המעגל. שבשטח, כן? שבשטח, כן? באינטגרל הזה, הם יהיו שווים. ממש מאפס עד אין סוף. הם יהיו שווים. אבל שהם ישלימו זה את זה, אני לא יודע איך להביע את זה, שהחיצוניות והפנימיות שביושר והחיצוניות והפנימיות שבעיגולים, הם המשלימים זה את זה. שאז יוצא לך שלימות. בקיצור, כוונת הבורא מושלמת רק על ידי כוונת הנברא. כן.
6: מירושלים, יוסף מירושלים שואל, האם ההבדל בין יושר לעיגולים הוא כמו ג' ראשונות לזין תחתונות?
3: גם כן דומה לזה במשהו, כן? כי הטבע של העיגולים זה כמו גרדי יושר. וזה הוא צודק. יפה. כן.
7: אפשר להגיד במילים פשוטות שהביא י' ביושר זה מגיע באור חוזר לכתר
3: דיגולים. לא. לא. הביא י' ביושר מגיע לכתר דיושר. לא. אנחנו לא משווים ביניהם. לא משווים ביניהם. לא. אתה יכול להגיד את זה בסופו של דבר, בזה שכל המדרגות מתחברות יחד, ואז דלת דאביות היא מגיעה לאותה השפעה כמו הכתר דעיגולים. כן, אבל זה אנחנו לא מדברים כך ולא מבחינים הכלים בכלל בעבודה שלהם ביושר ועיגולים, כי בעיגולים אנחנו לא יכולים למדוד בקיצור העבודה שלנו עם העיגולים. בוא נתקדם, נראה
2: עמוד נון-היי, עוד דלת. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. עוד ד', וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא, ונעשה חלל ריקני. ונתבהר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור, הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. והנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: שאלות ותשובות ישנם? לא יושר, פנימיות, חיצוניות, עיגולים ויושר, אבל ביחס ביניהם. קבלה דרך פנימיות וחיצוניות יש?
7: דרך מעבר, דרך העברה?
3: לא, זה אחר כך, דרך מעבר. תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב עוד ד', בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני. ונתבהר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה. כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור. הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. הנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידי חיצוניות ופנימיות. על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: אז הוא אומר שאפשר לקבל כמו באינסוף, וזה נקרא דרך חיצוניות, ואפשר לקבל כמו אחר כך עם המסך, שזה נקרא דרך הפנימיות. נראה מה שהוא מסביר לנו אחר כך. בבקשה. אה? מה יש שם? פנימיות וחיצוניות. נון ה? נון ח. פנימיות וחיצוניות. לא אליות מתחתים. בבקשה. אז שאלה נון ה?
2: שאלה נון ה, בעמוד צדיק א', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה נון ה, עליון ותחתון. עמוד צדיק א', שתי הבחנות עיקריות יש לנו להבחין בכל פרצוף, שהן בחינת כלי המשכת שפע שבו ובחינת כלי קבלת שפע שבו, והן הופכיות זו לזו מקצה אל הקצה, כי מידת גודלו של שפע תלויה במידת עוביות של כלי המשכה, כי אור הגדול יותר שבפרצוף הנקרא יחידה צריך לכלי המשכה העב יותר, דהיינו מבחינת ד' שבבחינת ד', והיפוכו בחינת כלי קבלה, כי האור הגדול יותר הנקרא יחידה אינו מתלבש זולת בכלי הזך יותר. ולפיכך, כשאנו מבחינים כלי המשכת השפע, אנו מבחינים אותם תחת השמות פנימיות וחיצוניות. וכל כלי הפנימי יותר הוא אב יותר, וממשיך קומה גדולה ביותר. וכל החיצון יותר הוא זך יותר, וממשיך קומה קטנה ביותר. וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלה, וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלת האורות שבפרצוף, אנו מכנים אותם בשמות העליון ותחתון, אשר כל העליון יותר הוא זך יותר, והן מלובשות בו קומה גדולה ביותר, וכל התחתון יותר הוא אב יותר, והן מלובשת בו קומה קטנה ביותר.
3: מושכים את האור על ידי בחינה דלת. מקבלים את האור בבחינת שורש. אז יש חלק שמושך וחלק שמגלה. והם שונים ביניהם, החלקים האלו, ורחוקים ביניהם. האוזך, בחינת כתר שורש, והבחינה דלת הווה. זה בתוך הכלי. גם כן בשני כלים זה לעומת זה. אם הכלי הוא אחד גדול, ולעומתו הקטן, כן? אז במה הוא גדול וקטן? בכמה שהמלכות היא עבה יותר, אז הכתר הוא זך ויותר רחוק ממלכות. הפער יותר גדול בין מלכות לכתר, הפער ביניהם הוא כאן, כן? וכאן בכלי הקטן, וזה הבדל בעצם מהו הכלי, עד כמה שהאביות וזכות שלה יכולים להיות רחוקים יותר, שלעבוד עם חושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. עד כמה שפערים האלו בין ירידות ועליות הם גדולים יותר, והאדם מוכן לעמוד בזה, אז הוא יותר גדול, יותר גבוה. מסוגל להם את האביות יותר עבה ולהפוך אותה לזכות. כי מתחילים אנחנו מהנקודה בכלל. מתחילים מנקודה שאין בה כלום. מגיע חושך. למה הוא מגיע מלמעלה? כי זה אור מגיע, אבל מעורר בנו את האביות שלנו. מתעוררת באביות על ידי האור הזה, ואז אני מרגיש חושך. כי באור הזה אין שום דבר שיכול להועיל לי לכלים דקבלה שלי. אם אני מתגבר עליהם, אז אני מתחיל לבנות, כן? ממה שקיבלתי, כבר אני מעביר את זה מאביות לזכות. ואז מתחיל להיות אצלי כאן מלכות, הנקודה הזאת, מלכות. ומה שעליתי ועשיתי מהאביות, עשיתי אותה לזכות, כן? כאן מתחיל להיות כתר. אז כבר יש לי איזה פער בין מלכות לכתר. וכך אני כל פעם, אביות אחר כך יותר גדולה, אז אני מעביר אותה לזכות יותר גדולה, וכן הלאה. רק בצורה כזאת, האדם בונה את כל המדרגות שלו עד האינסוף. על פני האביות שמתגלה בו. חייבים להיות כאן מייסטים. או שאנחנו מציירים בזה בצורה אחרת, אם אתם זוכרים, ציירנו ככה, מהאפס מתגלה אביות, אז מהאביות הוא עושה זכות. מתגלה אביות יותר גדולה או סזקות יותר גדולה וכן הלאה. זאת אומרת, חייב להיות פלוס, מינוס ואז פלוס. וכך כל פעם. כך עובדים. אז כאן הוא מראה לנו את זה.
2: נמשיך באות A. עמוד נונבב, אות A. ג' בחינות הראשונות הן רק גורמות לגילוי בחינה ד' והן עצמן אינן בני קבלה, כד' קליפות שבדופן כלי. והנה הכלי הרוחני, כבר ידעת שעניינו הוא בחינת הרצון שיש בנאצל, לקבל את שברו מאין סוף. גם ידעת שיש ברצון זה ד' בחינות זו למטה מזו. כלומר שכלי זה, דהיינו הרצון לקבל האמור, אינו נקבע בנאצל שיהיה ראוי לתפקידו, עד שיעברו עליו ד' בחינות בדרך הדרגה, שהבחינה א' היא רצון קלוש מאוד, ובחינה ב' גדולה מבחינה א', וכולי עד בחינה ד', שהיא גדלות הרצון כפי השיעור הצריך לקביעות גמר הכלי. וטעם הדבר כבר נתבהר לעיל. דברי הכתוב, וטעם, כי היות והרצון לקבל הזה הוא צורה הפוכה מהקצה אל הקצה, מבחינת הרצון להשפיע הכלול באור אין סוף ברוך הוא, על כן אינו יכול להיגלות בפעם אחת, אלא רק לאט לאט. החל מהרצון להשפיע הכלול בשורש, שנקרא כתר, ואחר כך לעב ממנו, דהיינו המשונה ממנו במקצת, שהיא בחינה א', ואחר כך אל היותר אב, שנקרא בחינה ב', וכולי עד לבחינה ד', השונה מצורתו של האור, מקצה אל הקצה, שהיא בייחוד ראויה לשמש בנאצל לבחינת כלי. מה שאין כן, ג' הבחינות הקודמות, אין הרצון לקבל מגולה בהן, באותו השיעור הרצוי לבחינת כלי קבלה. ולפיכך רק בחינה ד' היא תחשב לעיקר כלי הקבלה של הנאצל, הנקרא משום זה בחינת פנימיות ותוכיות של הנאצל. אמנם בחינה ג' שברצון נבחנת שהיא מחוץ לבחינה ד', ובחינה ב' מחוץ לבחינה ג', ובחינה א' מחוץ לבחינה ב', ובחינת הכתר היא מחוץ לכולם. בדומה לדופן כלי גשמי הנעשה מד' קליפות זו על זו, שהשפע המקובל באותו הכלי נמצא ודאי בקליפה הד' הפנימית בלבד. וג' הקליפות החיצוניות המסבבות אותה הן עשויות שם רק לשם חיזוק הקליפה הד' הפנימית בלבד. וכזה תשפוט גם כן כאן, שהאור מקובל רק בבחינה ד' וג' הבחינות הקודמות לה הן חיצוניות לה, ואינן באות אלא משום שאי אפשר שתתגלה בחינה ד' זולת על ידי ההשתלשלות כמבואר לעיל.
3: הוא אומר לנו שכמו שיש לנו מד' בחינות דור ישר, התפתחות, התפשטות הכלי רק על ידי ג' בחינות הקודמות, לא יכול להיות שבחינה ד' תתגלה בלי ג' בחינות הקודמות. אנחנו לא מתחשבים בג' בחינות הקודמות, אנחנו מתחשבים רק בבחינה ד', כי היא מראה לנו על העומק הכלי, על החוזק הכלי, על יכולת הכלי, כלי למשיכה, כלי שיכולה להזדחך ולהביא לנו זכות, השתוות עם האור, הכל קובע בחינה ד'. אבל יתר הבחינות הקודמות הם כבונים את הבחינה ד', כמחזיקים את הכלי. נדבר על זה בשיעור הבא.
1: טוב, חברים יקרים, איזה שיעור מיוחד. בואו נעשה עכשיו סדנה בעשיריות, נשתף אחד את השני התרשמויות שככה לקחנו, שאנחנו יכולים להעביר לחברים. בבקשה.
8: שמענו שעיגולים זה תכונת האור, וקו זה תכונות הכלי. העוצמה של המסך, איך שאני משתווה תוך שימוש בעוביות שלי לאור. המשפיע נותן לי אור, ואני נותן לו רק את הכוונה מצידי.
9: עושה שם הבדלה בין כלי המשכה לכלי קבלה. שבכלי המשכה דווקא האוביות, הכלים היותר אוביות הוא הכי פנימי. ובכלי קבלה הכלי היותר זך הוא דווקא יותר פנימי. והאור מתקבל בכלי קבלה, לפי הכלי קבלה, לא לפי הכלי המשכה. והרב אמר, כוונת הבורא נשלמת רק על ידי כוונת הנברא.
10: השפעת הבורא היא בעיגולים בשלמות, והבורא צריך לעורר את הכלים מצידו.
11: כן, באותו כיוון שהפנימיות והחיצוניות זה לא בהכרח מה שאנחנו אולי מבינים, איך שהאור משפיע מבחוץ על הבחינה ד' עד שלמעשה שאר הבחינות הם רק הכנה לבחינה ד', וכמה שאני מבין בזה, כן, אז זה שהאור נכנס לכלי תלוי בהכרה של הכלי במשפיע.
12: כן, למדנו שהכל מתחיל מנקודה שבה אין פער בין מלכות לכתר, אין חושך, אין פער בין החושך לבין הזכות, וככל שהאדם גדול יותר אז הוא יכול לעבוד עם אביות גדולה יותר בחושך, לקבל יותר, למשוך יותר אור ולהעלות אותו ולקבל אותו בזכות הגבוהה יותר. אז זה היה הסבר מאוד יפה שככה מסביר את הדרך שלנו, איך ככל שהאדם מתקדם החושך יותר חושך, אבל גם היכולת שלו לעלות משם היא יותר גבוהה.
13: וגם סכימטי הסבר מאוד מרתק על הפנימיות והחיצוניות, זה של יושר, זה הולך כאילו רואים את הסכמה מוכרה, זה שמכירים הגבוה ופחות ופחות ככה מתלבשים, ואז הפנימי הוא יותר חשוב כי יש לו מסך הכי גדול, ולעומת זה מדברים על עיגולים שזה מדמה לאור, שהפוך, החיצון הוא הכי חשוב, למה? כי שם האור הכי גדול והם בדיוק מתלבשים אחד על השני. אז גם הסכמטי ואחר כך הסבר מה שיאל אמרת, איך זה מתבטא באצלנו, לא יודע, זה באמת מרתק.
14: כן, אני גם התפעלתי ממה שיאל הזכיר, שמלמעלה מגיע תמיד אור, אבל הוא מורגש בנו כחושך כדי לעורר בנו את הכלים. עוד היה על עיגולים ויושר, שעיגולים זה כוונת הבורא ויושר זה כוונת הנברא, ואנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר והעיגולים יהיו בשווה.
15: כן, גם צריכים להיות בשלמות.

0: הסתכלות פנימית, שרב הסביר לנו שיש הבדל מהותי בין ג' ראשונות לזין תחתונות, שבכללות הג' הראשונות נקראות העיגולים, ובהם אין לנו השגה, וכל ההשגה שלנו כנבראים, הם לפי מה שאנחנו נהיה מסוגלים לבנות את עצמנו עם כוונה של השפעה, כמו שבא אלינו מלמעלה. כל ההתפתחות שלנו היא רק בזה יותר ויותר.
1: טוב חברים, אני ומי שמוד התפעלנו פה מקבוצת המיקוד, ועכשיו אנחנו נרצה לשמוע את כולנו במליאה. אנחנו עושים את זה כדי להתקלל, כדי להתחבר. אז אנחנו רוצים לשאול שאלה כזאת. שמענו ככה, שמותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר של כל מדרגה. אז למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר? חברים, אתם מוזמנים להרים ידיים, להרים סימני שאלה. אין שאלות, אין כאן תשובות נכונות ולא נכונות. בואו כל אחד, בבקשה, בלי לחשוב מה שנקרא. נתחיל מדימה, בבקשה.
2: אנחנו לומדים שאסור זה אי אפשר, אז אולי זה כמו, לא בדיוק בעצמותו, אבל זה אולי זה במשהו דומה כמו בעצמותו, שאתה יכול לראות איך הוא מתייחס אליך, איזה יחס הוא נותן אליך, אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו. אז אותו דבר עם הגר, זה אומנם שזה בתוך הכלי, זה, אבל זה עדיין קרוב אולי מאוד אליו, שאתה לא בדיוק יודע מה קורה שם, ובגלל זה אסור, אולי מהכוונה הזו.
1: בבקשה, אסף.
3: תודה, כן, להמשיך את דימה. במקום של זאת, שמעתי שהרב אמר שאנחנו, יש לנו איזשהם הבחנות, הרגשות, וגם התפעלתי בשיעור שהרב סרטט את הנקודת מלכות, שאין לה כלום, וכשמגיע אור, הוא מגיע בצורת חושך, זאת אומרת, הוא מגלה לאביות חדשה, ונותן לנקודת מלכות הזו הזדמנות, לעבוד בהשפעה בלי נגיעה לרצון לקבל. זה יכולה להיות מתנה מאוד מאוד גדולה, אם אדם מקבל את זה בדרך שהוא רוצה להשפיע, מקבל החשכה ויש לו הזדמנות לעבוד בהשפעה, בזכות, לזכות את הדבר הזה. וזה הכל בין החברים, כלומר, נו, אין סוף בשיעור הזה קיבלנו.
1: תודה, חברים, אנחנו פה שוב, אנחנו מתרשמים, מתפעלים אחד מהשני, מקשיבים בקשב רב אחד לשני. שוב, השאלה, למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר?
4: יש פה ארון, גומניק.
5: רב דווקא נתן ספציפית תשובה מאוד פשוטה לשאלה הזאת. הוא אמר מאוד פשוט, בכל מדרגה אנחנו מתעסקים בזאת ולא בגר, כי גר זה היחס של הבורא לנברא, וזאת זה היחס של הנברא לבורא. ולכן אנחנו מתעסקים בחלק שלנו.
4: יפה. עוד? בבקשה. אבי.
6: אולי זה גם בהמשך למה שהרב אמר, שכוונת הבורא נשלמת על ידי כוונת הנברא. שבעצם גם זה המשך של השיעור אתמול, המסך עושה כל הזמן תיבורים בתוך העיגולים, בתוך הכלים. הוא כל הזמן, יש מלא מסכים, אבל הבירורים של המסך, זה נמצא כל הזמן בתוך העיגולים. תודה.
1: חברים, גם שאלות, גם התרשמויות מהעולם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
4: נראה לי שהגיע הזמן לעבור לשאלות.
1: כן.
4: בבקשה, הנה אורן. קופיו זיין איפה? בשאלות התשובה.
1: אורן אומר שמציע שנקרא אות קופיו זיין בשאלה קופיו זיין, כן, בוא נראה איפה זה.
7: התשובה היא ב-95.
1: אז אנחנו בעמוד 84 פי ד' אות קופיו זיין קוף י' דלת, כן? קוף י' זין. יפה, בדיוק. למה אסור לעסוק

0: בגר דכל מדרגה. זה שואל אותנו, כאן השאלה, והתשובה של קי"ז נמצאת בעמוד 85, תודה. שזה גם צדיק ה'. קי"ז. מפני שאורות קדמו לכלים, ואור חוזר העולה ממטה למעלה ומלבישם, אינו נחשב לבחינת כלים ממש, אלא לשורשי כלים, ואין לנו השגה באור בלי כלי. יפה חברים, אז בואו עכשיו מוזמנים לשאול שאלות על כל נושא השיעור. אנחנו נשמח יחד להתקלל, יחד לענות, דרך זה יחד להתחבר. בבקשה, שאלות. כן.
1: אפשר להסביר כלי דה המשכה וכלי דה קבלה?
2: כן, כלי דה המשכה, הוא כותב שזה מלכות, נכון? כלי תמיד זה אביות שיש ב... שיש במסך, כמה הוא מושך, כמה הוא יכול למשוך, אבל כמה הוא מקבל, גם לפי אביות, לכן זה נקרא ערך הפוך בין אורות לכלים. אם זה הכלי והאביות שלו קטנה, נגיד אביות שלו שורש, לאיזה כלי יכול... הכלי יש פה כתר, נכון? חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. לאיזה כלי, אם יש להביות שורך, נכנס אור? נו, מי יגיד? הביות שורש, לאיזה כלי יכול... כתר, נכון? כלי, אור נכנס לכלי כתר. אבל איזה אור נכנס לכלי כתר? הכי קטן, נכון? נפש. מצד אורות. אור. ומצד כלים זה אביות שורש. לכן יש כלי המשכה, אבל הרב אמר שהמשכה היא תמיד במלכות. מלכות מושכת אור. אביות מגדירה מלכות. אבל איזה אור יכול להיכנס? הוא נכנס תמיד לפי הסדר. ולאן האמת צריך להיות, איפה באמת צריך להיות אור נפש? לאיזה כלי הוא מיועד? לכלי מלכות. אור נפש צריך להיות בכלי מלכות, אבל בגלל שעדיין אין בכלי אביות שורש, אביות דלת, אז הוא נכנס רק לכלי דקטר. אם בכלי יהיה אביות מלא דלת, איזה אור ייכנס לכלי דקטר?
1: יחידה. אבל רגע, יחידה זה נחשב האור הכי
2: גדול.
1: הכי גדול.
2: אבל נכנס לכלי הכי זך.
1: הכי זך.
2: כן.
0: כן, גם רב נתן לזה הסבר רגשי קצת, שהוא אומר ככה, לעבוד עם החושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. כלומר, מה זה לעבוד עם החושך בזמן הירידה? זה אומר שאני מצרף עוד כלים עבים. כלים עבים שאני עובד כרגע במצב של אני לא מרגיש קשר, אני לא מרגיש גילוי, אני צריך להתגבר על אגו חדש, על האוביות חדשה שאני מגלה. אבל עצם זה שאני מחבר את הכלי הזה ועובד איתו, אחר כך במצב הזך, בכלי הזך, אני יכול לקבל את האור הכי גדול. למשל, במהלך היום היו לך מלא הפרעות, מלא בלבולים, חושך, אבל עבדת, השתדלת כמה שאפשר, עבדת עם המצב הזה, התחברת לעשירייה, ובאת לשיעור, ועכשיו אנחנו כולנו יושבים יחד ומתחברים בעשירייה, ואז אנחנו יכולים להרגיש עוצמה מאוד גדולה של אור, כן? בכלי שהוא יותר זך, במצב שהוא יותר זך, בזכות האוביות הגדולה שהתווספה, שזה הכליד של המשכה. כלומר, הכלי של המשכה הוא זה שמבטיח לנו שאנחנו נוכל לקבל את האור הכי גדול בכלי יותר זך. זה נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של ערך הפוך בין אורות לכלים, שזה בעצם גם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על זה אתם גם מוזמנים לשאול, כי זה ממש היסודות של חוכמת הקבלה.
1: אז הכלי דם, רק לסיכום, הכלי דם שחה והכלי קבלה, מה זה מה בדיוק? איזה מהם זה מה?
0: כלי דם שחה זה הכלי היותר עווה שאני מצרף, עוויות יותר גדולה, כן? מלכות. הכלי היותר זך זה הכלי שבו אני יכול לקבל את האור מהמדרגה היותר גבוהה ממני, שיש לי קשר עם העליון שמה.
1: זה הכלי דה קבלה. הכלי דה קבלה זה איפה שנכנס האור, כן. והכלי דה המשכה זה לפי העוביות מושכים את האור.
0: שבזכותו אפשר למשוך את האור, כן.
2: עוד שאלות? אייל. נו, לא מיקרופון.
0: אפשר עם של מיקוד.
3: אז תמיד הכלי דה המשכה זה מלכות, אז יש מלכות במדרגת שורש ומלכות במדרגת כל אחת מהמדרגות, כאילו זה אותה מלכות כל פעם במדרגה אחרת?
2: כן, כל כלי שהוא רוצה לקבל, אנחנו קוראים לו מלכות. הוא גם נותן הסבר בקטע האחרון שקרה קריין, אתה זוכר?
4: על הגדול בקטן.
2: כן, שתמיד מלכות, בחינה ד', היא המקבלת, והגימל גימל בחינות לפני זה, הם חייבים להיות, כי בדלת בחינות דור ישר זה נבנה ככה. אבל מי שמושך אור, באמת רוצה אור, זה בחינת דלת עצמה. הנה, אפשר להראות סרטוט. דווקא מאוד התפעלתי מההסבר של רב, איך, מה ההבדל בין כלי דה עיגול וכלי דה יושר. נכון? זה אותו כלי. אותה עולם אק, אדם קדמון ביושר, ככה הוא, האמת פרצוף גלגלת יותר נכון להגיד פה, אבל כדיגול הוא מקיף את הכל, הוא הכי זך, הכי שורשי, אבל מבחינת יושר זה מבחינת דלת, שהיא מבריח מקצה אל הקצה, מתחילה מהצד של העיגול הכי חיצון עד ה... נקודה של בחינה ד', אבל לא נוגע בה, נכון? ועמדו רגליו על הר הזיתים.
3: אפשר עוד שאלה?
2: כן.
3: הבחינה ד' הזאת, מדברים על הד' של המסך או הד' של הכלי? זה איכשהו תמיד מבלבל אותי. מה מושך? הד' של הכלי או הד' של המסך? או איך זה...
2: לא, תמיד מושך הכלי, אבל לפי מסך שיש לו.
3: אז בסרטוט שסרטטת, סרטטת כלי וקראת שורש, כתבת שם שורש באוויות.
2: לא, אני קראתי שורש, איזה אוויות כללית שלו. נגיד שאוויות כללית שלו שורש. אני פשוט רציתי לדמות לסרטוט שרב סרטט, לא רגיל כמו שאנחנו רגילים, אור ישר, אור חוזר, סתם רציתי לדמות. אז אם אוויות שלו שורש, אז הוא יכול לקבל רק כביכול, רק בכלי דה כתר, כלי הכי זך. אם היה אוויות שלו... נו, אביות א', הוא היה כבר מקבל בכלי דה חוכמה, אותו אור נפש, נכון? לפה היה נכנס אור רוח. סתם זה סרטוט מבלבל, עזוב. כן.
0: כן, אנחנו גם נלמד את זה בהמשך, זה פה ממש מתחיל לפתוח את הנושא הזה, שזה נושא מאוד חשוב. אז כן, שאלה?
2: ברוך, ברוך.
0: ברוך.
5: תודה רבה. אתם בחרתם את בשאלות לעניינים קי"ז, שאלה היא למה אסור לעסוק בגר דה כל מדרגה, נכון? כן, אז ואני לא כל כך הבנתי ורציתי לשאול איך אתם מבינים את זה, או חברים, שאלה היא למה לא עוסקים בגר, והתשובה היה שאור חוזר זה לא כלי אמיתי, זה רק שורשי לגילים, ואין השגה, שאין אור בלי כלי. בסדר, אין אור בלי כלי, אין השגה. מה הקשר בין גר וזד?
2: נכון, פה אתה צודק, נכון. פה יותר מדובר על ראש, שבראש, איפה שיש אור חוזר, אין כלי, זה רק שורשי כלים. הכלי איפה שמקבלים, איפה שקורית המשכה, ופה בראש עדיין אור חוזר שהוא רק בודק כמה אפשר לקבל, לכן קוראים לזה שורשי כלים. יש לנו שאלה מפלורידה, סליחה, יש תרון לכלי עולמי, בבקשה.
6: כן, תודה חברים. אפשר להסביר על, על מה שהוא כותב באות אות ב', להסביר את היחס בין אות ב' בעשר ספירות עיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר, ואות ג' בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. מה תכלס חייב להביא מזה? תודה.
0: כן, מה תכלס? אולי נראה שוב, אפשר להציג שוב את הסרטוט שלנו? כן, אז אנחנו פה סרטטנו, אז מה, אנחנו, מה, מה הוא כותב לנו? בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון חשוב יותר. נניח ככה, אק, שזה העיגול הכי חיצון מכל העיגולים, הוא יותר חשוב. כי מה זה ספירות העיגולים? מה זה עיגולים? זה יחס הבורא כלפי נברא. אין עדיין במצב הזה השתתפות של הנברא. הנברא עדיין לא, לא מוס... אין, אין עבודת הנברא, הכוונה שאין עדיין עבודת המסכים. ולכן, בבחינות שאין מסך, ככל שזה יותר זך, זה יותר קרוב לבורא. לכן זה יותר, לכן זה יותר חשוב. ככל שזה יותר מתקרב לנברא, לאוביות, ככה זה פחות חשוב. כי שוב, אנחנו כאן מדברים במצב שהנברא עדיין לא עובד עם המסכים. ברגע שהנברא מתחיל לעבוד עם המסכים, אז מתי שיש לו את האוביות הכי גדולה, אז הוא הכי, והוא עושה עליה מסך, אז זה נחשב החלק הכי חשוב, כי הוא יכול לעשות הכי הרבה נחת רוח לבורא, דווקא מהמקום הזה. והוא אומר לנו, בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר, הוא יותר חשוב, שזה האק, זה הנמה שאנחנו רואים כאן כקו, הרב אחר כך בשיעור סביבו, עליו אלביש עוד עולמות, הצילות בריאה, יציר העשייה, שהם חיצוניים לאק, אבל בהם העבודה עם האוביות, היא באוביות יותר נמוכה. כלומר, המסך לא עובד עם אוביות של ד', הוא עובד עם אוביות של ג', ב', א', שורש. ולכן הוא פחות יכול להשפיע, להחזיר נחת רוח לבורא, כמו שהוא יכול לעשות את זה בכתר.
2: ופה, אחר כך, הוא ימשיך, ככה הוא יראה, הוא שרטט את עולם אדם קדמון, כאן זה עולם אדם קדמון, שפרצוף גלגלתה הוא הכי פנימי. בין כל הפרצופים, ביושר, הכי פנימי, עליו מתלבש אב, אפשר לסרטט את זה ככה, כאילו צילינדר של גלגלת, אחר כך צילינדר של אב, אחר כך ככה, כל אחד מתלבש על הפרצוף שלפניו, אפילו כל הפרצוף הקודם מוליד את הפרצוף שאחריו, ותמיד פרצוף הבא, פרצוף הבא הוא פחות, הוא יותר נמוך, מפרצוף הקודם, למה? כי פרצוף התחתון לא משיג את אף פעם, גם הוויות שלו פחותה, אבל הוא אף פעם לא משיג את ראש של עליון. ראש עליון בלתי מושג לתחתון. וככה עד הסוף, לכן אנחנו לא משיגים גם את העליון שלנו, את הראש שלו. את הגוף, זאתים, נכון? דיברנו שזאתים אפשר להתעסק בהם, ואתגר אי אפשר, כי אין לנו כלים להשיג. ראש הוא תמיד יהיה מעלינו, לכן היררכיה בין המדרגות, בין המקובלים, אף פעם לא משתנה, כי אי אפשר להשיג את הראש.
0: כן, ובואו נשמע את Women Hebrew 1.
7: בוקר טוב, המשפט הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אני רוצה שתסבירו קצת במה היצר גודל, מה הכוונה פה במשפט הזה?
0: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו זוכים לכך שמוסיפים לנו עוד רצון לקבל. אם אנחנו יודעים לעבוד עם השכבה החדשה שמתגלה, לחסות אליה באבק, זה בעיקר אנחנו יודעים שזה יחס כלפי החברים בתוך העשיריות שלנו. אם אנחנו בהרגשות של דחייה, אדישות וכן הלאה, יודעים לחסות באהבה ולהגביר עוד יותר את האהבה כלפי חברים, אנחנו לא ביטלנו את האגו החדש שהתווסף, אנחנו הפכנו אותו לזכות. אז האדם הגבוה, המתקדם, יש לו הרבה מאוד רצון לקבל, הרבה מאוד יצר, הרבה מאוד יצר הרע, אבל בזכות היצר הרע הזה, הוא יכול להיות במדרגה יותר רוחנית, יותר גבוהה, יותר בחיבור, יותר באהבה עם, לחברים, העוצמת החיבור הרבה יותר גבוהה.
2: כמה שיש לו יותר אביות, כמו שראינו פה, ככה יש לו יותר לתקן, יותר לפנות לבורא. לכן הוא כביכול יותר גדול.
0: כן, אז גם לא נשכח לפנות לבורא. בבקשה, חברים אהובים.
2: גדי.
8: כן, חברים, אתם התחלתם את השיעור ושאלתם שאלה איך זה עוזר לנו להתכונן לכנס האזורי. אז בבקשה, תגידו עכשיו, כי אתם הכל הבאתם לכאן, ועכשיו הזמן.
0: כן, אנחנו בהתרגשות מזה שאנחנו מתקרבים לכנס. אנחנו יודעים שיכול להיות שיש חברים שיש להם כל מיני הפרעות או קשיים, אבל זה בדיוק כמו שאנחנו למדנו כאן, זה התוספת אוביות, שאם אנחנו עכשיו נתמוך אחד בשני, נוסיף בערבות, בעשירייה, נעזור אחד לשני לעלות תפילה, אנחנו נגיע לגובה יותר גדול, אנחנו נוכל להיות אדם יותר גדול. מה זה אדם יותר גדול? שהמרחק בין הכלי האהבה, הכלי של ההמשכה, והכלי הזך של הכלי הקבלה, יש יותר מרחק, וזה קובע את הגובה הרוחני. אנחנו נזכה לקבל את האור הכי הכי גדול בכנס הזה. נזכור שכל מה שאנחנו עושים, גם עכשיו, זה הכל הכנה לכנס. לימוד תעס, אנחנו רוצים להתחבר רגשית לבעל הסולם, שהוא ממש עכשיו מכין אותנו לכנס. כן, מישהו, אתה רוצה להוסיף?
2: לא, רציתי להגיד שהאביות הכללית שלנו שיהיה לנו בכנס, היא תמשוך אור יותר גדול, ויהיה לנו מה לתקן. ואולי נתקן לא רק כלים החיזקים, גם יותר. עכשיו אתה צריך להגיד משהו?
0: כן, אז בהמשך ישיר מה שנקרא, יש לנו קודם כל יהיה לנו עכשיו תכף דיווח מאוד מעניין, אבל קודם כל הודעה, במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי ישראלי והעולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. והיום אנחנו נשמע את אזור צפון מערב ישראל. החברים הגדולים שלנו שנמצאים עכשיו בחדר חיפה 2, ייתנו לנו עכשיו דיווח מרגש על ההכנה לכנס. בואו יחד נתחבר. חיפה 2, בבקשה.
9: כן חברים, אנחנו כאן בצפון מערב ישראל, זה לא רק אצלנו בצפון, כל האנושות חברים מתעוררת, יש רצון חדש שמתעורר בלבבות החברים, בכל רחבי העולם, וגם אנחנו כאן בצפון כל כך מתרגשים, והיינו רוצים להתחיל עם חבר שלנו, שנתן לנו כזאת דוגמה אישית, פתח את הלב שלו, והחליט לארח את כל החברים באזור צפון מערב ישראל, אצלו בבית, והחבר הזה זה אוזי. בוא אוזי, תגיד לנו כמה מילים על ההכנות שלנו לכנס.
10: שלום חברים גדולים, הגזמת קצת, זה אצלנו ביישוב, אנחנו גרים ביישוב יפה בנווה זיו, יש לנו את כל המכשור המתאים, אולם מתאים לכנס, התרגשות ענקית לארח את קבוצת חיפה והנלווים אליה, ממש הרגשת אחריות אדירה. זה בדיוק כמו שאייל אומר, שאני מרגיש שאני מארח את כולם אצלי בבית, ועושים את כל ההכנות. ואני רוצה להגיד לכל הקבוצות, חברים, הבורא עוזר לנו, הכל מסתדר פיקס, רואים את זה איך שהבורא ממש מביא לנו את זה בדיוק כמו שאנחנו צריכים לקבל, ויש הכנות, יש התרגשות אדירה, עם כל האוביות, עם כל הקשיים, זה שווה הכל, לארח חברים ולהתכנס ביחד בכנס גדול כזה, הכנס האזורי. לחיים חברים גדולים, נעשה ונצליח.
9: כן, לחיים, ואנחנו התחלנו ב... לא כל כך מהר, הגענו ישר לאוזי, חיפשנו מלא מקומות, הבורא בחר לנו את המקום, באמת, חיפשנו בכל מקום אחר, עד שאוזי בא והציל אותנו, התחלנו להיפגש בהתחלה שעתיים בשבוע, ככה חשבנו שזה עמוס, אבל פתאום מצאנו את עצמנו כל יום, ואפילו פעמיים ביום, קבוצה של חברים, ויותר ויותר חברים מצטרפים, באיזשהו שלב גם רוח הכנס נדבקה בנו, והתחילו להיכנס חברים שהם גרים באזור שלנו, אבל הם נמצאים בכל מיני עשיריות בעולם, במרכז הארץ, בכל מיני מקומות, נכנסו אלינו לצוות שמתחיל לארגן, התחילו כבר לקחת תפקידים, התחלנו להכיר אותם, להרגיש אותם, את הלב הענק שלהם, אנחנו כבר כל הזמן חושבים איך אנחנו הולכים לעשות את הכנס הזה, באמת להכשיר את הלבבות, לקחת את כל האביות הזאת שדיברנו עליה בשיעור, להגיד תודה לבורא, ולבקש ממנו שימשוך אור כזה חם, שיסרוף אותנו מבפנים בשריפה חמה טובה כזאת, ונתגלה במדרגה החדשה. אנחנו גם מקנים בכל יתר האזורים שנשמע עליהם מחר ומחרתיים. אז חברים, אנחנו ביחד הולכים כל הדרך, והבורא ישלים בעדנו. לחיים. אנחנו מעבירים לפתח תקווה להמשך דיווח.
11: כן, אז בהמשך לדיווח של חיפה, אז יש לנו 5 אזורים בישראל שהולך להיות להם כנס אזורי, כולל גם פתח תקווה, ואנחנו שמחים לספר ולשתף שההרשמה פתוחה, חברים, ההרשמה פתוחה באתר הכנס convention.cli.one, אפשר להיכנס ולהירשם לכל הכנסים, בהתאם למקום המגורים שלכם, תיכנסו, יש הרשמה מסודרת לכל אזור ואזור, גם בפתח תקווה, זה גם אזור. בישראל, אז חברים, גם בפתח תקווה, כל מי שקשור לאזור פה ונרשם לכאן, אז גם דרך האתר הזה, וגם בעולם, גם בעולם אפשר פשוט להיכנס לאותו אתר ולהגיע שם לכל הרשימה של כל הכנסים האזורים ברחבי העולם, ולהירשם, ממש לבצע את ההרשמה שם, וסיפרו לנו שהחברים כבר בכלי הרוסי כבר לא חיכו וכבר מילאו את כל המקום בטביליסי, אז חברים, טביליסי סגור, מלא, אז תמהרו להירשם לכל הכנסים, שיהיה בהצלחה לכולם.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעברך בברית, דרך העברה. כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שקורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם קורטים ברית ביניהם, היות שבאו לכדי דעה, לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשנוא את השני. וכשהוא קורת ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן קורטים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא, כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע לבחינת עושר בחיים. אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. היות, כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם, אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מהעבודה הזו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון, היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בהשכר, כלומר בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק, ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה, כלומר שמרגיש אז יותר טעם במנוחה, עד כדי כך שהוא אומר אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא בזמן שהתחיל ללכת בעבודה אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו ולומר אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק, וזה נקרא כריתת ברית. אולם יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? בעניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר מצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד על דרך משל 20% האמונה נגד הדעת ועל 20% שהוא נגד הדת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה. וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות. והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא, ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה. אלא שיש הפרש לא על השכר, אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה, ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה, כי השימוש מה שהוא משמש את הרב זהו שכרו ולא צריך יותר. ולפי זה יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה, אלא ההבדל הוא בזה. בשלו לשמה האמונה היא על השכר, בלשמה האמונה הוא למי אנו עובדים, כלומר שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת כריתת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. בזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הכריתת ברית שעשו, ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם, אחרת מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין כריתת ברית בין הקדוש ברוך הוא להאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם להבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהכריתת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין כריתת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם. וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים. וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמיים הפנים להפנים מרגיש כך. וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם? שהקריטת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה, הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות, אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו קריטת ברית בעבודה, קרח ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו קריטת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאין שום הגבלות. כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם.
3: קיים הסכם רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, רצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. כן? זאת אומרת הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד. למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו, במאה אחוז. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן? כמו אמא. כן? מוכנה לכל קשר עם הילד. ילד רע, ילד טוב, לא חשוב. היא מצד הטבע צריכה אותו. הטבע הזה הבורא קובע. והוא כבר קבע מראש. טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם. כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה, בלי קשר איתך. כן? זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני מוכן, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד, יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. שאני הגעתי לאיזשהו קשר, ועל מנת להשפיע, אני לא והוא לי,

0: בולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה. יותר גרועים ממוות. בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, אין? אז אני בודק אותה עד סופה, ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני, ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת, אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו, ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא, בהתאם למדרגה שלנו ודאי, לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו. ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ברדת, בר, איך להגיד? ביצוע, לא ביצוע גם כן,
1: מימוש
0: ושהוא מחזיק, איך להגיד?
1: בר קיימא.
0: בר קיימא. זהו. שבדקנו את זה ועשינו את זה והכל בסדר ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא המדרגה הבאה, וגם בה יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא, אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והוא הופך להיות לאמצעי, ובקו אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שהמדרגה הזאת יישאר לעולם ועת לפחות אי, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית, וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט... מה שהוא אומר, מהו כריתת ברית בעבודה, זה בהחלט הפעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגני אביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

0: כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. לוד, אני רואה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי המחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלו ישנם בנו, רק בצורה שנקראת אסתר רגיל. זאת אומרת, שלא בצורה ברורה וממשית שאני יכול לעבוד איתה, אבל בכל זאת כן, היא קיימת. כל ההבחנות קיימות, גם לפני מחסום. ואנחנו איכשהו יכולים לתאר אותם בפנים, להרגיש אותם, דמי ודאי שזה לא דבר אמיתי, אבל זה כמו ילדים קטנים משחקים עם צעצועים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים, כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני. שזה באמת דבר רציני כי הוא בונה את האדם. אז לכן כמו שהוא שואל שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד, אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים, בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל העבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים ש צריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית? שאני מסכים עם זה באמת? מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע. במה החתימה שלי? כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך. ורוח חדשיך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלבלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת, שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו. כן, שיכול להיות להם עניין שלא יהיה לנו בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות, כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות, אלא ההסכם זה רק הדבר הטוב ביותר, כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם, אלא אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה, ויתקיים עם הבורא, וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה, הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן, מה? אבל גדול שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה, קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמו בכלל בלהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, כן? זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים, כן? ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כי הוא אוהב, כי טוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי, וכטוב ומעטיף אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, יש יודעים שבזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו וגם הוא קיבל את ההתחייבות שלנו.
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו, ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי, ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי, היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה אני לא רציני שאני ניגש עליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם לכל הדברים מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. זה אצלנו בעולם, זה יכול להיות, אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו, שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות, יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו הצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא
0: קורה. בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות, בכל מיני ערוצים אמרתי אחרים. אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי לעולם ועד, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני, כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת לא הגדול, הנורא, כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו, כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי, ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא כריתת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהסכר שלי, שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שככה צריך לעשות. אלא ברוחניות זה הכל הולך קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב, בין המצבים, שהוא נקרא כריתת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה כריתת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה, לא אפילו שתי שניות, אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד 100 שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%. מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע הדבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים, ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את 100 שנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: וזה צריך לבקם את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחיצה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים, רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך, ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות למאה שנה, אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא 100 שנה ולא לעולם ועד, לא שווה, לא שייך, נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועד ולא יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית. זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר עם הבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
2: תנאי של כוונה?
0: אה?
2: תנאי של כוונה פנימית?
0: זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא ובכלל רוחניות, כל מדרגה ברוחניות, היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף. במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בזמר התיקון נתאספות יחד, ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית, זאת אומרת, זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא, עד שיודע את
0: העלומות,
2: זה אותו דבר?
0: עד שיודע את העלומות שלו ישוב לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא קריטת ברית.

0: נו נו.
1: מתי ברית מתקיימת באופן אבסולוטי, ומתי מופרת, למשל, הרב בקבוצה שאתה אומר, כאילו קטע וקפה, אני איתכם, לא תראו.
0: ברית, תראו ברית איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את, את עצמך לידי העליון, לאבא ואמא, זה נקרא, כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, בממש מסירת נפש אליהם, כן? מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. מסירת הנפש שלך, הכלי שלך, אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה אתה מוכן לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות. שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא. ואחר כך, שגם כן אתה גדול ועושה ברית למדרגה יותר קטנה, אתה לא... בשביל מה? להתבלבל, כן.
1: נשים בין רב לפרוצה, כשהיום אתה אומר, תהיו כפה, אז אני רב, אני נפל. לא תהיו כפה, אני לא צריך מוכר, אני הולך. איפה כאן יש, איפה כאן בסיס של ברית?
0: בקשר בינינו, כרב וקבוצה יש שני מדרגות, רב זה מדרגה יותר עליונה וקבוצה זה תחתיו, הברית יכול להיות שזה גם כן בתנאים שמבינים שהם תנאים הדדיים. יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים, אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אמנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן, שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא לא, ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר, אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות. לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. וזה אנחנו צריכים לשמור, גם מצד הרב, גם מצד התלמידים. זה... אחרת חבל הגיעה, מאמצים כל מיני. אם זה לא בזה. כן.
2: אני
0: רוצה
2: לשאול, אני שואל אותו שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לעוף פחות או להשתנות או משהו כזה, ולא הבנתי מה הוא מונה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
1: אחרי הדביקות
0: בדרגה הנוחקית בא מצב חדש. המצב החדש הזה הוא בא על פני מצב הקודם. שמשתנים היוצרות, התנאים הגולמיים. זאת אומרת שקודם לא שלא לקחנו אותם בחשבון, שלא ידענו, כן ידענו, אלא לגמרי לגמרי מצב חדש. במה? המצב חדש זה שאני זה לא אני, ואתה זה לא אתה, אלא שנינו משהו אחר לגמרי. מדרגה הבאה, אני זה משהו חדש ואתה משהו אחר גם כן. בורא זה בורא אחר, ונברא זה נברא אחר, ותנאים ודאי אחרים, והכל חדש. מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא, הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך לאפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מ-0, שמה שיש, שמה שהקודם זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד, יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כאפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד, אני לא יכול להסביר את זה עוד. על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות, ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו, אבל זה דווקא בגלל שרכשת הסכם הקודם, ומהפער ביניהם אתה מרגיש את ה... אבל לא... אתם לא נותנים לי מספיק הבחנות שאני אדבר. זה לא... אני עוד לא יכול להגיד. עוד חצי שנה, שנה, תלוי בכם. לא יהיה לי בירור, סתם מילים לא לוצא. אתה רואה, על ברית היום יחסית ביררנו משהו. ועל זה... לא יכול להסביר איך מדרגה הקטנה עובדת במדרגה הגדולה בצורת השלילה. אין מילה. נו. כן.
3: מה מחבר כל אמן גדול? כל ברית הזאת.

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא? זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווג על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

0: אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד שתי... כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ואנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות. אלה מצב מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא, באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא. כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית, ועוד במקום, מקום הכוונה תכונות, עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: אפשר להגיד שאחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה. הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות. אלא ההפרה היא יכול להיות כנראית ההפרה שאתה נופל עוד יותר עמוק במדרגה הבאה שאתה עולה אליה. אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם. אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול כאן... מכאן והלאה אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב. נו, אז נלך ל... לא יכול לדבר.
2: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
3: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
4: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל... זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, נזכור שזה הכנה לתפילה, ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא נהיה בחיבור.
5: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההקעה, ואמר שההקעה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור, הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים, וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה, שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
6: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו, אחרת למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות, ואז כאילו יכול מצב להשתנות, ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית, מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
7: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
8: כן, היו המון דברים. רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
9: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא יעלה ממנו.
10: כנס, סוג של קריטת ברית, בעצם. מי שבא, הוא מתחייב. העניין הוא רק ש, כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר במדרגה הנוכחית, במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראת וכל ההתחייבויות שעשית לא עוברות למדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
3: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס, זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע ממוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קוראת ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
4: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה של להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס, זה ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
5: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב, אחרי קריטת ברית בא זיווג, נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר, ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי, הוא מפרש את ארי. בהסתכלות פנימית בעל סולם כותב בעצמו מה שהוא חושב על אותו נושא, והסתכלות פנימית זה תמיד חלק מאוד מאוד מעניין, מאוד כזה מרגש. אז אנחנו היום עוד פעם נלמד חלק א', הסתכלות פנימית של חלק ב'.
1: כן, חברים, נזכור כמובן על הכוונות, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכל להכנה לכנס שלנו, של מתעוררים מלמטה. גם נשתדל להכין את הלב שלנו במהלך השיעור. שימו לב שאחרי השיעור אנחנו נעשה סדנה בתוך העשיריות על מה ששמענו. ובואו נפתח. אז אנחנו נפתח בתלמוד עשר הספירות כרך א', אנחנו בעמוד נון ה' או 55, הסתכלות פנימית. בואו נתחיל.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק שני, פרק א', הסתכלות פנימית. עיגולים ויושר, כולל 10 פרקים. העיגולים הם בחינת גר, אות א'. הנה בעשר ספירות העיגולים, דיבר במהרב מעט מאוד. וגם הדברים המועטים האלו הם לכאורה מלאים סתירות. אולם להרחיב בהם הדיבור אי אפשר, משום שהם מבחינת ג' ספירות ראשונות, שאסור לנו לעסוק בהם. אמנם אותם הדברים המעטים שכתב הרב צריכים לבאר אותם עם, על כל פנים עם הסבר רחב ובהיר, באופן שיספיקו למטרתם שהרב רצה בה, דהיינו עד כמה שצריכים בהכרח לקשרי החוכמה.
3: זאת אומרת, יש לנו 10 ספירות, 10 ולא 9, 10 ולא 11, כמו שכתב כבר אברהם אבינו בספר יצירה, שכל המבנה או המציאות שהבורא ברא הוא סך הכל 10 ספירות. בג' ספירות הראשונות, שם המחשבת הבריאה עוד לפני המימוש בתחתון, אלה רק כדי לתת לעצמה צורה להתקשר לתחתון, כתר חוכמה בינה, כחב או גר, ג' ראשונות, אז בהם אנחנו לא מסוגלים להתעסק, אסור להתעסק בהם, בחוכמת הקבלה אסור נקרא אי אפשר, כי מותר הכל, רק אם אין לך אפשרויות, לכן נקרא אסור. למה? כי אם אתה נכנס ואין לך כלים לחקור ולדעת בדיוק ולהבחן כל הדברים, אז אתה תתבלבל ולא תשיג את העיקר, המטרה. לכן במקומות איפה שאדם יכול להתבלבל, אומרים אסור לך. ומי שרוצה להתקדם למטרה, הוא מבין כל הדברים האסורים האלו זה לטובתו. כן? כמו שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו. זה אסור וזה אסור וזה אסור. נו, יש אנשים שבכל זאת רוצים לבדוק. שיבדקו. אבל בדרך כלל ניזוקים מזה. וברוחניות זה ללא ספק שבא הנזק. כן? ולכן מקובלים מאוד שומרים על האלו שרוצים להתקדם ונותנים להם כל מיני עצות איך להתקדם נכון, בנוסף למה שאנחנו מקבלים על ידי המערכת הסולם המדרגות. אנחנו מקבלים גם כן כל הדברים בהדרגה ובשמירה מלמעלה. אז לכן אנחנו לא מתעסקים בגר של כל מדרגה ומדרגה, ובזאת של כל מדרגה ומדרגה אנחנו כן מתעסקים, עד כדי כך שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר, שבגר של המדרגה הקטנה ביותר של מלכות דמלכות דעשייה אסור לנו להתעסק, ובזאת מדרגה הגדולה ביותר שם עתיק הריחמפין או בגלגלתה, לא חשוב איפה, בזאת כן מותר לתקן, להתעסק ולעסוק. מפני שאיפה שיש לנו אחיזה על בטוח שאנחנו יודעים סיבה ומסובב או תהליך, אז שם תעסוק, כי הם הכלים שנמצאים לרשותך, ואתה ברכוש בזה שאתה רוכש אותם אתה מתקדם. מה שאם כן בגר של כל מדרגה, אנחנו אף פעם לא רוכשים אותו, לא חוקרים אותו ולא נוגעים בו, מפני ששם עדיין אין גילוי הבורא לנברא, אלא שם כל זה נמצא בצורה מופשטת. מופשטת זאת אומרת לא, שלא יכולה להתבהר בכלים שלנו. הכל זה כלפי האדם המשיג אנחנו מדברים. אז בזאת אנחנו משיגים, מבדילים, מרגישים, יכולים לפרש, לפרט, לתת אנליזה וסינתזה לכל ההרגשה שלנו, ואז על ידי כל ההבחנות האלה להתקדם. מה שאין כן בגר, זה כל כך לא ברור ובטוח ומופשט, שאנחנו מגיעים לכישלונות, ואז סוטים מהדרך. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדרך

0: האדם הראשון נולד מהמדרגה הזאת של של הבינה ומטה. זאת אומרת, כל החיים שלנו, השגה, הבנה, הבירורים, התיקונים, הם כולם רק בכלים האלו של זאת דה מדרגה, כל מדרגה ומדרגה.
1: עמוד נונהי, אות בית. בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר. ומתחילה נבין הדברים בכללם, כי הרב מחלק את כללות כל המציאות בשתי הבחנות, שהם עיגולים ויושר. כלומר שכל הפרצופים הנמצאים בחמשת העולמות, אדם קדמון ואביע עד לעולם הזה, יש בכל אחד בחינת עשר ספירות דעיגולים ועשר ספירות דיושר. והנה ראינו שבספירות דעיגולים נמצא שכל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. כי העיגול העליון, הקרוב ביותר לאינסוף, הסובב ומקיף לכל המציאות, הוא המעולה ביותר מכולם ונקרא כתר. ובתוכו, העיגול השני, הנקרא חוכמה, שהוא גרוע מהכתר, וכולי עד לכדור הפנימי מכולם, שהוא העולם הזה. שהוא גרוע ביותר מכל העיגולים, שהוא חושך בלי אור, ומלא זוהמה. הרי שכל עיגול פנימי יותר הוא יותר גרוע, וכל עיגול חיצוני יותר הוא יותר מעולה.
0: מפני שזה הטבע האור, מלמעלה למטה שמתפשט, אז בעיגולים מלמעלה למטה זה כלפי המקבל, אבל בעיגולים עדיין אין המקבל. ולכן, מפני שהאור מתפשט עדיין מהמשפיע על כוח, בכוח של המשפיע עצמו, שעדיין המקבל לא נמצא בהרגשה שלו, בהבנה שלו ובתפיסה שלו, שאז הוא מקבל לפי כמה שמסוגל ולא, ויש כבר אצלו מעלה מטה. לכן, ההשפעת הבורא לנברא, שהיא מצד הבורא, צריכה לבוא אלינו, היא באה אלינו בעיגולים. וסוף העיגולים הוא במרכזם. ולכן העיגול החיצון ביותר הוא עיגול הכתר, והפנימים ביותר הוא עיגול המלכות. כך, מפני שהעיגולים באים משלימות, מהבורא. יש כאן הרבה אפשרויות ללמוד את העיגולים ולראות ההתקשרות ביניהם, איך האדם מעורר את הכלים האלו מצידו, כמו שאנחנו לומדים בתורת הגלים, נגיד בפיזיקה, דיפרקציה, אינטרפרנציה, יש שם כל מיני כאלו התופעות בגלים, באופטיקה, שמתוך זה אפשר לראות השלימות של העיגולים לעומת הקו בסך הכל. נו, על זה נדבר אחר כך.
1: עמוד נונהי, אות גימל. בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות דיושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות דיושר הראשונות והפנימיות מכולן, הן עשר ספירות דעולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות דיושר, דעולם הבית, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות דיושר של עולם הבריאה, הגרוע מהאצילות,

0: עד לעשר ספירות דיושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות דיושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו, להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
1: זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על העולמות, אז אנחנו צריכים לצייר את זה בצורה כזאת. ברור או לא? מי יכול לפרש מה שציירתי? לא ברור. אז תקרא בבקשה שוב.
0: נקרא שוב אות ג'.
1: אולי אני עשיתי טעות.
0: בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות דיושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר. שהרי עשר הספירות דיושר הראשונות והפנימיות מכולם, הם עשר ספירות דעולם אדם קדמון, והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות דיושר דעולם השני, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות דיושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, וכולי עד לעשר ספירות דיושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות דיושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
1: ברור. הפנימי ביותר, הפנימי ביותר, כן? וכאן החיצון ביותר, נכון? כל עולם ועולם, עד כמה שהוא פנימי ביותר ביושר, חיצון ביותר בעיגולים, יותר חיצון בעיגולים. לא מובן. עיגולים הגדול ביותר הוא חיצון, יושר הגדול ביותר הוא פנימי, כן? לכן אנחנו אומרים קף אין סוף, זה גלגלת מבריח מקצה לקצה, מאין סוף עד המלכות, ועליה מלבישים האחרים, כן? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? ככה, כל אחד פחות משני. זה ביושר. מה שאם כן בעיגולים, דיברנו באין סוף, כן? אז הם העיגולים ככה, כן? שזה הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כן? וכאן זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יוצא שהפנימי ביותר כתר, וכאן החיצון ביותר כתר. וזה מה שציירתי כאן, בעולמות. כן.
2: מה זה פנימי וחיצון בהקשר הזה?
1: פנימי וחיצון זה יותר חשוב. זה נקרא פנימי ביושר, יותר חשוב, וחיצון נקרא יותר חשוב בעיגולים. או פנימי וחיצון קובעים, הם קובעים היחס, שמה שהם קובעים, ההפכיות, מה שנותן לך מסך. כי כמה ביושר אתה מעלה, כך בעיגולים אתה מטה, וההפך. יכול להיות. או בחיצון ופנימי, בהשלמה של 10 ספירות, ב10 ספירות דאור ישר וב10 ספירות דאור חוזר. חשיבות. בוא נקרא הלאה, יכול להיות שאנחנו נמצא מילים. כן.
2: מה
1: היחס הזה?
2: אנחנו אמורים להבין שהפוך הזה בין
1: העיגולים
2: ליושר,
1: שאני
2: יכול להבין את זה.
1: אני מבין, אתם שואלים כאילו, מה זה נותן לנו להבחנות שלנו? איפה העיגולים ואיפה יושר בי, שאני על ידם יכול לשייך נגיד איזשהו דעות, מחשבות, רגשות שלי הם ביושר או בעיגולים. הכל קובע מסך. אם אני עובד ברצונות שלי ללא מסך, כמה שאני זך, יותר טוב לי. כן? זה אביות דשורש. אביות דשורש. היא בעיגולים. זה בכתר דעיגולים. כן? זה בכתר דעיגולים. אביות דשורש. בכתר דקף, אני חייב להיות באביות דלת. פלוס מסך. אז אני מגיע לכתר של קו. ערך הופוך, אורות וכלים, זה מה שהם אומרים לנו, העיגולים ויושר. עיגולים מהווים לנו תכונת האור, וקו מהווה לתכונת הכלי. באור, כתר זה עיגול הכתר. בקו, כתר, זה עוצמת המסך. איך אני משתווה באביות שלי לאור. הם מדברים על שני דברים שונים לגמרי, אבל שהולכים להשתוות ביניהם. המשפיע נותן לי אור. אני למשפיע נותן רק כוונת הכלי. לכן זה הפוך יוצא לנו עיגולים ויושר. עיגולים זה כוונת הבורא, ויושר זה כוונת הנברא. וכמו שדיברנו גם אתמול, שבסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר ועיגולים הם יהיו בשווה. איך זה נקרא המרובה?
0: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל.
1: לרבע את המעגל. שבשטח, כן? שבשטח, כן? באינטגרל הזה, הם יהיו שווים. כן? ממש מ-0 עד אין סוף. הם יושבים. אבל שהם ישלימו זה את זה, אני לא יודע איך להביע את זה, שהחיצוניות והפנימיות שביושר והחיצוניות והפנימיות שבעיגולים הם המשלימים זה את זה, שאז יוצא לך שלימות, ש בקיצור, כוונת הבורא מושלמת רק על ידי כוונת הנברא. כן.
3: מירושלים, יוסף מירושלים שואל, האם ההבדל בין יושר לעיגולים הוא כמו ג' ראשונות לזין תחתונות?
1: גם כן דומה לזה במשהו, כן, כי הטבע של העיגולים זה כמו גרד יושר. וזה הוא צודק. יפה. כן.
4: אפשר להגיד במילים פשוטות שהביות ד' ביושר זה מגיע באור חוזר לכתר
1: דיגולים? לא. לא. הביות ד' ביושר מגיע לכתר דיושר. לא. אנחנו לא משווים ביניהם. לא משווים ביניהם. לא. אתה יכול להגיד את זה בסופו של דבר, בזה שכל המדרגות מתחברות יחד, ואז דלת דאביות היא מגיעה לאותה השפעה כמו הכתר דעיגולים. כן, אבל זה אנחנו לא מדברים כך ולא מבחינים הכלים בכלל בעבודה שלהם ביושר ועיגולים, כי בעיגולים אנחנו לא יכולים למדוד בקיצור העבודה שלנו עם העיגולים. בוא נתקדם, נראה
0: עמוד נונהי, עוד ד' בית דרכים בקבלת הכלי א', דרך תוכיותו ב', דרך חיצוניותו עוד ד' וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא שבה היה דבר הצמצום שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני ונתבהר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור, הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת, היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה, המקבל בפנימיותו. והנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
1: שאלות ותשובות ישנם? לא יושר, פנימיות, חיצוניות, עיגולים ויושר, אבל ביחס ביניהם. קבלה דרך פנימיות וחיצוניות יש?
5: דרך מעבר, דרך העברה?
1: לא, זה אחר כך, דרך מעבר. תקרא בבקשה שוב.
0: נקרא שוב.
1: בית דרכים, כן.
0: נקרא שוב עוד ד' בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו. ב' דרך חיצוניותו וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא שבה היה דבר הצמצום שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני ונתבהר שם שעל כן נקראת בשם נקודה האמצעית לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבל את האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור. הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. הנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידי חיצוניות ופנימיות. על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
1: אז הוא אומר שאפשר לקבל כמו באין סוף, וזה נקרא דרך חיצוניות, ואפשר לקבל כמו אחר כך עם המסך, שזה נקרא דרך הפנימיות. נראה מה שהוא מסביר לנו אחר כך. בבקשה. אה? מה יש שם? פנימיות וחיצוניות. נון היי? נון חט. פנימיות וחיצוניות. לא אליות ותחתון. בבקשה. אז שאלה נון היי?
0: שאלה נון היי, בעמוד צדיק א', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה נון היי, עליון ותחתון. עמוד צדיק א', שתי הבחנות עיקריות יש לנו להבחין בכל פרצוף, שהן בחינת כלי המשכת שפע שבו ובחינת כלי קבלת שפע שבו, והן הופכיות זו לזו מקצה לקצה, כי מידת גודלו של שפע תלויה במידת עוביות של כלי המשכה, כי אור הגדול יותר שבפרצוף הנקרא יחידה צריך לכלי המשכה העב יותר, דהיינו מבחינת ד' שבבחינת ד', והיפוכו, בחינת כלי קבלה, כי האור הגדול יותר הנקרא יחידה, אינו מתלבש זולת בכלי הזך יותר. ולפיכך, כשאנו מבחינים כלי המשכת השפע, אנו מבחינים אותם תחת השמות פנימיות וחיצוניות. וכל כלי הפנימי יותר הוא עב יותר, וממשיך קומה גדולה ביותר. וכל החיצון יותר הוא זך יותר, וממשיך קומה קטנה ביותר. וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלה, וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלת האורות שבפרצוף, אנו מכנים אותם בשמות עליון ותחתון. אשר כל העליון יותר הוא זך יותר, ומלובשות בו קומה גדולה ביותר, וכל התחתון יותר הוא אב יותר, ומלובשת בו קומה קטנה ביותר.
1: מושכים את האור על ידי בחינה ד', מקבלים את האור בבחינת שורש. אז יש חלק שמושך וחלק שמגלה, כן. והם שונים ביניהם, החלקים האלו, ורחוקים ביניהם. האוזך, בחינת כתר שורש, והבחינה ד' לטבע. זה בתוך הכלי. גם כן בשני כלים זה לעומת זה. אם הכלי הוא אחד גדול ולעומתו הקטן, אז במה הוא גדול וקטן? בכמה שהמלכות היא עבה יותר, אז הכתר הוא זך ויותר רחוק ממלכות. הפער יותר גדול, כן? בין מלכות לכתר, הפער ביניהם הוא כאן, כן? וכאן בכלי הקטן, וזה הבדל בעצם מהו הכלי, עד כמה שהאביות וזכות שלה יכולים להיות רחוקים יותר. שלעבוד עם חושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. עד כמה שפערים האלו בין ירידות ועליות הם גדולים יותר, והאדם מוכן לעמוד בזה, אז הוא יותר גדול, יותר גבוה. מסוגל להם את האביות יותר עבה ולהפוך אותה לזכות. כי מתחילים אנחנו מהנקודה בכלל. מתחילים מנקודה שאין בה כלום. מגיע חושך. למה הוא מגיע מלמעלה? כי זה אור מגיע, אבל מעורר בנו את האביות שלנו. מתעוררת באביות על ידי האור הזה, ואז אני מרגיש חושך. כי באור הזה אין שום דבר שיכול להועיל לי לכלים דקבלה שלי. אם אני מתגבר עליהם, אז אני מתחיל לבנות. כן? ממה שקיבלתי, כבר אני מעביר את זה מאביות לזכות. ואז מתחיל להיות אצלי כאן מלכות, הנקודה הזאת, מלכות. ומה שעליתי ועשיתי מהאביות, עשיתי אותה לזכות. כן? כאן מתחיל להיות כתר. אז כבר יש לי איזה פער בין מלכות לכתר. וכך אני כל פעם אביות אחר כך יותר גדולה, אז אני מעביר אותה לזכות יותר גדולה וכן הלאה. רק בצורה כזאת האדם בונה את כל המדרגות שלו עד האינסוף. על פני האביות שמתגלה בו. חייבים להיות כאן מייסטרים. או שאנחנו מציירים בזה בצורה אחרת, אם אתם זוכרים, ציירנו ככה, מהאפס מתגלה אביות, אז מהאביות הוא עושה זכות. מתגלה אביות יותר גדולה, עושה זכות יותר גדולה, וכן הלאה. זאת אומרת, חייבת להיות מינוס ואז פלוס. וכך כל פעם. כך עובדים. אז כאן הוא מראה לנו את זה.
0: נמשיך באות ה'. עמוד נ"ו, אות ה'. ג' בחינות הראשונות הן רק גורמות לגילוי בחינת ד' והן עצמן אינן בני קבלה, כד' קליפות שבדופן כלי. והנה הכלי הרוחני, כבר ידעת שעניינו הוא בחינת הרצון שיש בנאצל, לקבל את שברו מאין סוף. גם ידעת שיש ברצון זה ד' בחינות זו למטה מזו. כלומר שכלי זה, דהיינו הרצון לקבל האמור, אינו נקבע בנאצל שיהיה ראוי לתפקידו, עד שיעברו עליו ד' בחינות בדרך הדרגה, שהבחינה האלף היא רצון קלוש מאוד, ובחינה ב' גדולה מבחינה אלף, וכולי עד בחינה ד' שהיא גדלות הרצון כפי השיעור הצריך לקביעות גמר הכלי. וטעם הדבר כבר נתבהר לעיל. דברי הכתוב, וטעם, כי היות והרצון לקבל הזה הוא צורה הפוכה מהקצה אל הקצה, מבחינת הרצון להשפיע הכלול באור אין סוף ברוך הוא, על כן אינו יכול להיגלות בפעם אחת, אלא רק לאט לאט. החל מהרצון להשפיע הכלול בשורש, שנקרא כתר, ואחר כך לעב ממנו, דהיינו המשונה ממנו במקצת, שהיא בחינה א', ואחר כך אל היותר אב, שנקרא בחינה ב', וכולי עד לבחינה ד', השונה מצורתו של האור, מקצה אל הקצה, שהיא בייחוד ראויה לשמש בנאצל לבחינת כלי. מה שאין כן, ג' הבחינות הקודמות, אין הרצון לקבל מגולה בהן, באותו השיעור הרצוי לבחינת כלי קבלה. ולפיכך רק בחינה ד' היא תחשב לעיקר כלי הקבלה של הנאצל, הנקרא משום זה בחינת פנימיות ותוכיות של הנאצל. אמנם בחינה ג' שברצון נבחנת שהיא מחוץ לבחינה ד', ובחינה ב' מחוץ לבחינה ג', ובחינה א' מחוץ לבחינה ב', ובחינת הכתר היא מחוץ לכולם. בדומה לדופן כלי גשמי הנעשה מד' קליפות זו על זו, שהשפע המקובל באותו הכלי נמצא ודאי בקליפה הד', הפנימית בלבד. וג' הקליפות החיצוניות המסבבות אותה הן עשויות שם רק לשם חיזוק הקליפה הד' הפנימית בלבד. וכזה תשפוט גם כן כאן, שהאור מקובל רק בבחינה ד', וג' הבחינות הקודמות לה הן חיצוניות לה, ואינן באות אלא משום שאי אפשר שתתגלה בחינה ד' זולת על ידי ההשתלשלות כמבואר לעיל.
1: הוא אומר לנו שכמו שיש לנו מדלת בחינות דור ישר, התפתחות, התפשטות הכלי רק על ידי ג' בחינות הקודמות, לא יכול להיות שבחינה ד' תתגלה בלי ג' בחינות הקודמות. אנחנו לא מתחשבים בג' בחינות הקודמות, אנחנו מתחשבים רק בבחינה ד', כי היא מראה לנו על העומק הכלי, על החוזק הכלי, על יכולת הכלי, כלי למשיכה, כלי שיכולה להזדחך ולהביא לנו זכות, השתוות עם האור, הכל קובע בחינה ד'. אבל יתר הבחינות הקודמות הם כבונים את הבחינה ד', כמחזיקים את הכלי. נדבר על זה בשיעור הבא.
6: טוב, חברים יקרים, איזה שיעור מיוחד. בואו נעשה עכשיו סדנה בעשיריות, נשתף אחד השני התרשמויות שככה לקחנו, שאנחנו יכולים להעביר לחברים. בבקשה.
7: שמענו שעיגולים זה תכונת האור, וקו זה תכונות הכלי. העוצמה של המסך, איך שאני משתווה תוך שימוש בעוביות שלי לאור. המשפיע נותן לי אור ואני נותן לו רק את הכוונה מצידי.
8: עושה שם הבדלה בין כלי המשכה לכלי קבלה. שבכלי המשכה דווקא העוביות, הכלים היותר עוביות הוא הכי פנימי. ובכלי קבלה הכלי היותר זך הוא דווקא יותר פנימי, והאור מתקבל בכלי קבלה, לפי הכלי קבלה, לא לפי הכלי המשכה. והרב אמר, כוונת הבורא נשלמת רק על ידי כוונת הנברא.
9: השפעת הבורא היא בעיגולים בשלמות, והבורא צריך לעורר את הכלים מצידו.
10: כן, באותו כיוון, שהפנימיות והחיצוניות זה לא בהכרח מה שאנחנו אולי מבינים, איך שהאור משפיע מבחוץ על הבחינה דלת, עד שלמעשה שאר הבחינות הם רק הכנה לבחינה דלת. וכמה שאני מבין בזה, כן, אז זה שהאור נכנס לכלי תלוי בהכרה של הכלי במשפיע.
11: כן, למדנו שהכל מתחיל מנקודה שבה אין פער בין מלכות לכתר, אין חושך, אין פער בין החושך לבין הזכות, וככל שהאדם גדול יותר, אז הוא יכול לעבוד עם אביות גדולה יותר בחושך, לקבל יותר, למשוך יותר אור, ולהעלות אותו ולקבל אותו בזכות הגבוהה יותר. אז זה היה הסבר מאוד יפה שככה מסביר את הדרך שלנו, איך ככל שהאדם מתקדם, החושך יותר חושך, אבל גם היכולת שלו לעלות משם היא יותר גבוהה.
12: וגם סכימטי הסבר מאוד מרתק על הפנימיות והחיצוניות, זה של יושר, זה הולך. כאילו רואים את הסכמה המוכרה, זה שמכירים הגבוה ופחות ופחות ככה מתלבשים, ואז הפנימי הוא יותר חשוב, כי יש לו מסך הכי גדול, ולעומת זה מדברים על העיגולים, שזה מדמה לאור, שהפוך, החיצון הוא הכי חשוב. למה? כי שם האור הכי גדול, והם בדיוק מתלבשים אחד על השני. אז גם הסכימטי, ואחר כך הסבר מה שיאל אמרת, איך זה מתבטא באצלנו, לא יודע, זה באמת מרתק.
13: כן, אני גם התפעלתי ממה שיאל הזכיר, שמלמעלה מגיע תמיד אור, אבל הוא מורגש בנו כחושך כדי לעורר בנו את הכלים. עוד היה על עיגולים ויושר, שעיגולים זה כוונת הבורא ויושר זה כוונת הנברא. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר והעיגולים יהיו בשווה.
14: כן. גם צריכים להיות בשלמות, וגם הפער ביניהם הוא הולך וגדל. הכל מתחיל מנקודה שמוסיפה חיסרון, מלכות, ואז מתווסף כלפי הכתר, מקום למשיכת אור. ככה הם מדברים על התרשמות, תמיד רבב אומר לפני לימוד טס, בואו נלמד, כאילו אחרי שעתיים של שיעור של מאמר, או כאילו עכשיו בואו נתחיל ללמוד משהו. ובאמת מה שקורה בחלק הראשון, נבנה חיסרון מאוד גדול, ופה יש לנו בלימוד של תלמוד 10 הספירות תהליך של משיכת אורות. וביניהם, שילוב ביניהם, שם יכולה להיות שלמות.
7: עוד שמענו בתחילת ההסתכלות פנימית שרב הסביר לנו שיש הבדל מהותי בין ג' ראשונות לזין תחתונות, שבכללות הג' הראשונות נקראות העיגולים ובהם אין לנו השגה, וכל ההשגה שלנו כנבראים הם לפי מה שאנחנו נהיה מסוגלים לבנות את עצמנו עם כוונה של השפעה כמו שבאה אלינו מלמעלה. כל ההתפתחות שלנו היא רק בזה יותר ויותר.
6: טוב חברים, אני ומי שמוד התפעלנו פה מקבוצת המיקוד, ועכשיו אנחנו נרצה לשמוע את כולנו במליאה. אנחנו עושים את זה כדי להתקלל, כדי להתחבר. אז אנחנו רוצים לשאול שאלה כזאת. שמענו ככה, שמותר לנו לעסוק בזאת ואסור לנו לעסוק בגר של כל מדרגה. אז למה מותר לנו לעסוק בזאת ואסור לנו לעסוק בגר? חברים, אתם מוזמנים להרים ידיים, להרים סימני שאלה. אין שאלות, אין כאן תשובות נכונות ולא נכונות. בואו כל אחד, בבקשה, בלי לחשוב מה שנקרא, נתחיל מדימה, בבקשה.
15: אנחנו לומדים שאסור זה אי אפשר, אז אולי זה כמו, לא בדיוק בעצמותו, אבל זה אולי זה במשהו דומה כמו בעצמותו, שאתה יכול לראות איך הוא מתייחס אליך, איזה יחס הוא נותן אליך, אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו. אז אותו דבר עם הגר, זה אמנם שזה בתוך הכלי, זה, אבל זה עדיין קרוב אולי מאוד אליו, שאתה לא בדיוק יודע מה קורה שם, ובגלל זה זה אסור. אולי מהכוונה הזו.
6: בבקשה, אסף.
16: תודה, כן, להמשיך את דימה. במקום של זאת, שמעתי שהרב אמר שאנחנו, יש לנו איזה שהן הבחנות, הרגשות. וגם התפעלתי בשיעור שהרב סרטט את הנקודת מלכות, שאין לה כלום. וכשמגיע האור, הוא מגיע בצורת חושך, זאת אומרת, הוא מגלה לאביות חדשה, ונותן לנקודת מלכות הזו הזדמנות לעבוד בהשפעה, בלי נגיעה לרצון לקבל. זה יכולה להיות המתנה מאוד מאוד גדולה, אם אדם מקבל את זה בדרך שהוא רוצה להשפיע, מקבל החשכה, ויש לו הזדמנות לעבוד בהשפעה, בזכות, לזכות את הדבר הזה. וזה הכל בין החברים, כלומר, נו, אין סוף בשיעור הזה קיבלנו.
6: תודה, חברים, אנחנו פה שוב, אנחנו מתרשמים, מתפעלים אחד מהשני, מקשיבים בקשב רב אחד לשני. שוב, שאלה, למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר?
17: יש פה ארון, גומניק.
18: רב דווקא נתן ספציפית תשובה מאוד פשוטה לשאלה הזאת. הוא אמר מאוד פשוט, בכל מדרגה אנחנו מתעסקים בזאת ולא בגר, כי גר זה היחס של הבורא לנברא, וזאת זה היחס של הנברא לבורא. ולכן אנחנו מתעסקים בחלק שלנו.
17: יפה. עוד? בבקשה. אבי.
19: אולי זה גם בהמשך למה שהרב אמר, שכוונת הבורא נשלמת על ידי כוונת הנברא. שבעצם גם זה המשך של השיעור אתמול, המסך עושה כל הזמן תיבורים בתוך העיגולים, בתוך הכלים. הוא כל הזמן, יש מלא מסכים, אבל הבירורים של המסך, זה נמצא כל הזמן בתוך העיגולים. תודה.
6: חברים, גם שאלות, גם התרשמויות מהעולם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
17: נראה לי שהגיע הזמן לעבור לשאלות.
6: כן.
17: בבקשה, הנה אורן. קופיות זין איפה? בשאלות התשובה.
6: אורן אומר שמציע שנקרא עוד קופיות זין בשאלה קופיות זין, כן, בוא נראה איפה זה.
20: התשובה היא ב-95.
6: אז אנחנו בעמוד 84 פי דלת עוד קוף יוד קוף יוד דלת, כן? קוף יוד זין. יפה, בדיוק. למה אסור לעסוק בגר בכל מדרגה? זה שואל אותנו, כאן השאלה. והתשובה של קוף יוד זין נמצאת בעמוד 85, תודה.
20: צדיק
6: ה'. שזה גם צדיק ה'. קוף יוד זין. מפני שאורות קדמו לכלים, ואור חוזר העולה ממטה למעלה ומלבישם, אינו נחשב לבחינת כלים ממש, אלא לשורשי כלים, ואין לנו השגה באור בלי כלי. יפה חברים, אז בואו עכשיו מוזמנים לשאול שאלות על כל נושא השיעור, אנחנו נשמח יחד להתקלל, יחד לענות, דרך זה יחד להתחבר. בבקשה, שאלות. כן.
21: אפשר להסביר כלי דה המשכה וכלי דה קבלה?
17: כן, כלי דה המשכה, הוא כותב שזה מלכות, נכון? כלי תמיד זה אביות שיש ב... שיש במסך, כמה הוא מושך, כמה הוא יכול למשוך, אבל כמה הוא מקבל, גם לפי אביות, לכן זה נקרא ערך הפוך בין אורות לכלים. אם זה הכלי והאביות שלו קטנה, נגיד אביות שלו שורש, לאיזה כלי יכול... הכלי יש פה כתר, נכון? חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. לאיזה כלי, אם יש להביות שורך, נכנס אור? נו, מי יגיד? להביות שורש, לאיזה כלי יכול... כתר, נכון? כלי, אור נכנס לכלי כתר. אבל איזה אור נכנס לכלי כתר? הכי קטן, נכון? נפש. מצד אורות. אור. ומצד כלים זה אביות שורש. לכן יש כלי המשכה, אבל הרב אמר שהמשכה היא תמיד במלכות. מלכות מושכת אור. אביות מגדירה מלכות. אבל איזה אור יכול להיכנס? הוא נכנס תמיד לפי הסדר. ולאן האמת צריך להיות, איפה, באמת צריך להיות אור נפש. לאיזה כלי הוא מיועד? לכלי מלכות. אור נפש צריך להיות בכלי מלכות, אבל בגלל שעדיין אין בכלי אביות שורש, אביות דלת, אז הוא נכנס רק לכלי דקטר. אם בכלי יהיה אביות מלא דלת, איזה אור ייכנס לכלי דקטר?
21: יחידה.
17: יחידה.
21: אבל רגע, יחידה זה נחשב האור הכי...
17: הכי גדול.
21: הכי גדול.
17: אבל נכנס לכלי הכי זך.
21: הכי זך.
6: כן, גם רב נתן לזה הסבר רגשי קצת, שהוא אומר ככה, לעבוד עם החושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. כלומר, מה זה לעבוד עם החושך בזמן הירידה? זה אומר שאני מצרף עוד כלים עבים, כלים עבים שאני עובד כרגע במצב של, של אני לא מרגיש קשר, אני לא מרגיש גילוי, אני צריך להתגבר על אגו חדש, על אוביות חדשה שאני מגלה. אבל עצם זה שאני מחבר את הכלי הזה ועובד איתו, אחר כך במצב הזך, בכלי הזך, אני יכול לקבל את האור הכי גדול. למשל, במהלך היום היו לך מלא הפרעות, מלא בלבולים, חושך, אבל עבדת, השתדלת כמה שאפשר, עבדת עם המצב הזה, התחברת לעשירייה, ובאת לשיעור, ועכשיו אנחנו כולנו יושבים יחד ומתחברים בעשירייה, ואז אנחנו יכולים להרגיש עוצמה מאוד גדולה של אור, כן? בכלי שהוא יותר זך, במצב שהוא יותר זך, בזכות האוביות הגדולה שהתווספה, שזה הכלי של המשכה. כלומר, הכלי של המשכה, הוא זה שמבטיח לנו שאנחנו נוכל לקבל את האור הכי גדול בכלי יותר זך. זה נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של ערך הפוך בין אורות לכלים, שזה בעצם גם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על זה אתם גם מוזמנים לשאול, כי זה ממש היסודות של חוכמת הקבלה.
21: אז הכלי דם, רק לסיכום, הכלי דם שחה והכלי דה קבלה, מה זה מה בדיוק? איזה מהם זה מה?
6: כלי דה המשכה זה הכלי היותר עווה שאני מצרף, אוביות יותר גדולה, כן? מלכות. הכלי היותר זך זה הכלי שבו אני יכול לקבל את האור מהמדרגה היותר גבוהה ממני, שיש לי קשר עם העליון שם.
21: זה הכלי דה קבלה, הכלי דה קבלה זה איפה שנכנס האור, כן. והכלי דה המשכה זה לפי אוביות מושכים את האור.
6: שבזכותו אפשר למשוך את האור, כן.
17: עוד שאלות? אייל, תנו לו מיקרופון.
6: אפשר עם של מיקוד.
11: אז תמיד הכלי דה המשכה זה מלכות, אז יש מלכות במדרגת שורש ומלכות במדרגת... כל אחת מהמדרגות יש, כאילו זה אותה מלכות כל פעם במדרגה אחרת?
17: כן, כל כלי שהוא רוצה לקבל אנחנו קוראים לו מלכות. הוא גם נותן הסבר על, בקטע האחרון שקריין, אתה זוכר?
2: על הגדול בקטן.
17: כן, שתמיד מלכות, בחינה ד' היא המקבלת, והגימל, גימל בחינות לפני זה, הם חייבים להיות, כי בד' בחינות דור ישר זה נבנה ככה. אבל מי שמושך אור, באמת רוצה אור, זה בחינה דלת עצמה. הנה, אפשר להראות סרטוט. דווקא מאוד התפעלתי מההסבר של רב, איך, מה ההבדל בין כלי די עיגול וכלי די יושר. נכון? זה אותו כלי, אותו עולם אק, אדם קדמון ביושר, ככה הוא, האמת פרצוף גלגלת, יותר נכון להגיד פה. אבל כדיגול הוא מקיף את הכל, הוא הכי זך, הכי שורשי, אבל מבחינת יושר זה מבחינת דלת, שהיא מבריח מקצה לקצה, מתחילה מהצד של העיגול הכי חיצון עד הנקודה של מבחינת דלת, אבל לא נוגע בה, נכון? ועמדו רגליו על הרזיתים.
11: אפשר עוד שאלה?
17: כן.
11: הבחינה דלת הזאת, מדברים על הדלת של המסך או הדלת של הכלי? זה איכשהו תמיד מבלבל אותי. מה מושך? הדלת של הכלי או הדלת של המסך? או איך זה...
17: תמיד מושך הכלי, אבל לפי מסך שיש לו.
11: אז בסרטוט שסרטטת, סרטטת כלי וקראת שורש, כתבת שם שורש באוויר.
17: לא, אני קראתי שורש, איזה אוויות כללית שלו. נגיד שהאוויות כללית שלו שורש. אני פשוט רציתי לדמות לסרטוט שרב סרטט, לא רגיל כמו שאנחנו רגילים, אור ישר, אור חוזר, סתם רציתי לדמות. אז אם אוויות שלו שורש, אז הוא יכול לקבל רק כביכול, רק בכלי דקטר, כלי הכי זך. אם היה אוויות שלו, אביות א', הוא היה כבר מקבל בכלי דחוכמה, אותו אור נפש, נכון? לפה היה נכנס אור רוח. סתם זה סרטוט מבלבל, עזוב. כן.
6: כן, אנחנו גם נלמד את זה בהמשך, זה פה ממש מתחיל לפתוח את הנושא הזה, שזה נושא מאוד חשוב. אז כן, שאלה?
17: ברוך, ברוך.
6: ברוך.
3: תודה רבה. אתם בחרתם את בשאלות לעניינים קופיות זין, שאלה היא למה אסור לעסוק בגרד כל מדרגה, נכון? כן, אז ואני לא כל כך הבנתי ורציתי לשאול איך אתם מבינים את זה, מחברים, ששאלה היא למה לא עוסקים בגרד, והתשובה היה שאור חוזר זה לא כלי אמיתי, זה רק שורשי לגילים, ואין השגה, שאין אור בלי כלי. בסדר, אין אור בלי כלי, אין השגה. מה הקשר בין גר וזד?
17: נכון, פה אתה צודק, נכון. פה יותר מדובר על ראש, שבראש, איפה שיש אור חוזר, אין כלי, זה רק שורשי כלים. הכלי איפה שמקבלים, איפה שקורית המשכה, ופה בראש עדיין אור חוזר שהוא רק בודק כמה אפשר לקבל, לכן קוראים לזה שורשי כלים. יש לנו שאלה מפלורידה, סליחה, יש תרון לכלי עולמי, בבקשה.
20: כן, תודה חברים. אפשר להסביר על מה שהוא כותב באות ב', להסביר את היחס בין עוד ב' בעשר ספירות עיגולים, כל חיצון יותר חשוב יותר. ועוד ג' בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. מה תכלס חייב להבין מזה? תודה.
6: כן, מה תכלס? אולי נראה שוב, אפשר להציג שוב את הסרטוט שלנו? כן, אז אנחנו פה סרטטנו, אז מה הוא כותב לנו? בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון חשוב יותר. נניח ככה, אק, שזה העיגול הכי חיצון מכל העיגולים, הוא יותר חשוב. כי מה זה ספירות העיגולים? מה זה עיגולים? זה יחס הבורא כלפי נברא. אין עדיין במצב הזה השתתפות של הנברא. הנברא עדיין אין עבודת הנברא, הכוונה שאין עדיין עבודת המסכים. ולכן בבחינות שאין מסך, ככל שזה יותר זך, זה יותר קרוב לבורא. לכן זה יותר חשוב. ככל שזה יותר מתקרב לנברא, לאוביות, ככה זה פחות חשוב. כי שוב, אנחנו כאן מדברים במצב שהנברא עדיין לא עובד עם המסכים. ברגע שהנברא מתחיל לעבוד עם המסכים, אז מתי שיש לו את האוביות הכי גדולה, אז והוא עושה עליה מסך, אז זה נחשב החלק הכי חשוב, כי הוא יכול לעשות הכי הרבה נחת רוח לבורא, דווקא מהמקום הזה. והוא אומר לנו, בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר, הוא יותר חשוב, שזה האק, זה מה שאנחנו רואים כאן כקו, הרב אחר כך בשיעור סביבו, עליו אלביש עוד עולמות, הצילות בריאה, יציר העשייה, שהם חיצוניים לאק, אבל בהם העבודה עם האוביות היא באוביות יותר נמוכה. כלומר, המסך לא עובד עם אוביות של ד', עובד עם אוביות של ג', ב', א', שורש. ולכן הוא פחות יכול להשפיע, להחזיר נחת רוח לבורא, כמו שהוא יכול לעשות את זה בכתר.
17: ופה, אחר כך, הוא ימשיך, ככה הוא שרטט את עולם אדם קדמון, כאן זה עולם אדם קדמון, שפרצוף גלגלתא הוא הכי פנימי בין כל הפרצופים, ביושר, הכי פנימי. עליו מתלבש אב, אפשר לסרטט את זה ככה, כאילו צילינדר של גלגלתא, אחר כך צילינדר של אב, אחר כך ככה, כל אחד מתלבש על הפרצוף שלפניו, אפילו כל הפרצוף הקודם מוליד את הפרצוף שאחריו, ותמיד פרצוף הבא, פרצוף הבא הוא פחות ויותר נמוך מפרצוף הקודם. למה? כי פרצוף התחתון לא משיג את אף פעם, גם הביות שלו פחותה, אבל הוא אף פעם לא משיג את ראש של עליון. ראש עליון בלתי מושג לתחתון. וככה עד הסוף, לכן אנחנו לא משיגים גם את העליון שלנו, את הראש שלו, את הגוף, זאתים, נכון? דיברנו שזאתים אפשר להתעסק בהם, באתגר אי אפשר, כי אין לנו כלים להשיג, ראש הוא תמיד יהיה מעלינו, לכן היררכיה בין המדרגות, בין המקובלים, אף פעם לא משתנה, כי אי אפשר להשיג את הראש.
6: כן, ובואו נשמע את Women Hebrew 1.
4: בוקר טוב, המשפט הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אני רוצה שתסבירו קצת במה היצר גודל, מה הכוונה פה במשפט הזה?
6: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו זוכים לכך שמוסיפים לנו עוד רצון לקבל. אם אנחנו יודעים לעבוד עם השכבה החדשה שמתגלה, לחסות אליה באבק, זה בעיקר אנחנו יודעים שזה יחס כלפי החברים בתוך העשיריות שלנו. אם אנחנו בהרגשות של דחייה, אדישות וכן הלאה, יודעים לחסות באהבה ולהגביר עוד יותר את האהבה כלפי חברים, אנחנו לא ביטלנו את האגו החדש שהתווסף, אנחנו הפכנו אותו לזכות. אז האדם הגבוה, המתקדם, יש לו הרבה מאוד רצון לקבל, הרבה מאוד יצר, הרבה מאוד יצר הרע, אבל בזכות היצר הרע הזה הוא יכול להיות במדרגה יותר רוחנית, יותר גבוהה, יותר בחיבור, יותר באהבה לחברים, העוצמת החיבור הרבה יותר גבוהה.
17: כמה שיש לו יותר אביות, כמו שראינו פה, ככה יש לו יותר לתקן, יותר לפנות לבורא, לכן הוא כביכול יותר גדול.
6: כן, אז גם לא נשכח לפנות לבורא. בבקשה, חברים אהובים.
17: גדי.
5: כן, חברים, אתם התחלתם את השיעור ושאלתם שאלה איך זה עוזר לנו להתכונן לכנס האזורי. אז בבקשה, תגידו עכשיו, כי אתם הכל הבאתם לכאן, ועכשיו הזמן.
6: כן, אנחנו בהתרגשות. מזה שאנחנו מתקרבים לכנס, אנחנו יודעים שיכול להיות שיש חברים שיש להם כל מיני הפרעות או קשיים, אבל זה בדיוק כמו שאנחנו למדנו כאן, זה התוספת אוביות, שאם אנחנו עכשיו נתמוך אחד בשני, נוסיף בערבות, בעשירייה, נעזור אחד לשני לעלות תפילה, אנחנו נגיע לגובה יותר גדול, אנחנו נוכל להיות אדם יותר גדול. מה זה אדם יותר גדול? שהמרחק בין הכלי אהבה, הכלי של ההמשכה והכלי הזך של הכלי הקבלה, יש יותר מרחק, וזה קובע את הגובה הרוחני. אנחנו נזכה לקבל את האור הכי הכי גדול בכנס הזה. נזכור שכל מה שאנחנו עושים, גם עכשיו, זה הכל הכנה לכנס. לימוד תעס, אנחנו רוצים להתחבר רגשית לבעל הסולם, שהוא ממש עכשיו מכין אותנו לכנס. כן, מישהו, אתה רוצה להוסיף?
17: לא, רציתי להגיד ש... האביות הכללית שלנו שיהיה לנו בכנס, היא תמשוך אור יותר גדול ויהיה לנו מה לתקן. ואולי נתקן לא רק אורות, כלים החיזקים, גם יותר. עכשיו אתה צריך להגיד משהו?
6: כן, אז בהמשך ישיר מה שנקרא, יש לנו קודם כל יהיה לנו עכשיו תכף דיווח מאוד מעניין, אבל קודם כל הודעה. במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי והעולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. והיום אנחנו נשמע את אזור צפון מערב ישראל. החברים הגדולים שלנו שנמצאים עכשיו בחדר, חיפה 2, ילכו, ייתנו לנו עכשיו דיווח מרגש על ההכנה לכנס, בואו יחד נתחבר.

0: גרים ביישוב יפה בנווה זיו, יש לנו את כל המכשור המתאים, אולם מתאים לכנס, התרגשות ענקית לארח את קבוצת חיפה והנלווים אליה, ממש הרגשת אחריות אדירה. זה בדיוק כמו שאייל אומר, שאני מרגיש שאני מארח את כולם אצלי בבית, ועושים את כל ההכנות. ואני רוצה להגיד לכל הקבוצות, חברים, הבורא עוזר לנו, הכל מסתדר פיקס, רואים את זה איך שהבורא ממש מביא לנו את זה בדיוק כמו שאנחנו צריכים לקבל. ויש הכנות, יש התרגשות אדירה, עם כל האוביות, עם כל הקשיים, זה שווה הכל. להרי החברים ולהתכנס ביחד בכנס גדול כזה, הכנס האזורי. לחיים חברים גדולים, נעשה ונצליח.
1: כן, לחיים, ואנחנו התחלנו ב... לא כל כך מהר, הגענו ישר לאוזי, חיפשנו מלא מקומות, הבורא בחר לנו את המקום, באמת, חיפשנו בכל מקום אחר, עד שאוזי בא והציל אותנו, התחלנו להיפגש בהתחלה שעתיים בשבוע, ככה חשבנו שזה עמוס, אבל פתאום מצאנו את עצמנו כל יום, ואפילו פעמיים ביום,

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעוברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קורא תמך היום. ופרש רש"י, לעוברך בברית, דרך העברה. כך היו קורתי בריתות עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קורת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שקורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם קורטים ברית ביניהם, היות שבאו לכדי דעה, לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשנוא את השני. וכשהוא קורת ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי.

0: נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן קורטים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע לבחינת עושר בחיים. אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. היות כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם, אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מעבודה זו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון. היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר. כלומר, בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך, שהוא אומר, אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו של שלא לשמה, בהיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם, יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא, אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? לעניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר המצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד על דרך משל, 20% האמונה נגד הדעת, ועל 20% שהוא נגד הדעת הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%, ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה, וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות, והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא ואינו צריך לאמונה. ב', במצב דלשמה שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה, אלא שיש הפרש לא על השכר אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים, אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה, ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה, כי השימוש, מה שהוא משמש את הרב, זהו שכרו ולא צריך יותר. ולפי זה יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה, אלא ההבדל הוא בזה. בשלו לשמה האמונה היא על השכר, בלשמה האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר, שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל, שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שהאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת כריתת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. בזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הכריתת ברית שעשו, ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם, אחרת מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא לאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם לבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהקריטת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין קריטת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכך ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו, זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו למה שהאדם מבקש מהשם, וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה, כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים, וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמים הפנים להפנים מרגיש כך, וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם, שהקריטת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו קריטת ברית בעבודה, קרח ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו קריטת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים, אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים כבר בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאין שום הגבלות, כן? כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם. קיים הסכם, רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, הרצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד, אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת, כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. כן? זאת אומרת, הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד. למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו, ב-100%. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן, כמו אמא, כן, מוכנה לכל קשר עם הילד, ילד רע, ילד טוב, לא חשוב, היא מצד הטבע צריכה אותו, הטבע הזה הבורא קובע, הוא כבר קבע מראש, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם, כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה בלי קשר איתך. זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני מוכן, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. כשאני הגעתי לאיזשהו קשר בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה, יש גבולות מסוימות, כן, הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה, שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה. יותר גרועים ממוות. בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, כן? אז אני בודק אותה עד סופה. ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני, ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת, אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו, ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא בהתאם למדרגה שלנו ודאי, לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו. ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ברדת, בר... איך להגיד? ביצוע, לא ביצוע גם כן,
3: מימוש
2: ושהוא מחזיק, איך להגיד?
3: בר קיימא.
2: בר קיימא. זהו. שבדקנו את זה ועשינו את זה והכל בסדר ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא המדרגה הבאה, וגם בה יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא, אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והופך להיות לאמצעי, ובקו אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שהמדרגה הזאת יישאר לעולם ועת לפחות אי, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית, וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט... מה שהוא אומר, מהו כריתת ברית בעבודה, זה בהחלט
3: פעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגני אביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

0: כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. מלוד, אני רואה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי מחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין, אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלו ישנם בנו, רק בצורה שנקראת אסתר רגיל. זאת אומרת, שלא בצורה ברורה וממשית שאני יכול לעבוד איתה, אבל בכל זאת כן, היא קיימת. כל ההבחנות קיימות, גם לפני מחסום. ואנחנו איכשהו יכולים לתאר אותם בפנים, להרגיש אותם. דמי ודאי שזה לא דבר אמיתי, אבל זה כמו ילדים קטנים משחקים עם צעצועים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים, כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני, כן? שזה באמת דבר רציני כי הוא בונה את האדם. אז לכן כמו שהוא שואל שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד, אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים, בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל עבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים שצריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית? שאני מסכים עם זה באמת? מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע. במה החתימה שלי? כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך. ורוח חדשיך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלבלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת, שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומסנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו. כן, שיכולים להיות להם עניין שלא יהיה לנו בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את כל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות, כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות, אלה ההסכם זה רק הדבר הטוב ביותר, כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם, אלה אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה ויתקיים עם הבורא וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה, הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן, מה? אבל גדול, שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, כן? זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים, כן? ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כי הוא אוהב, כי טוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי, וכי טוב ומעטיף אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, יש יודעים שבזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו וגם קיבל את ההתחייבות שלנו.
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו, ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי, ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי, היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה אני לא רציני שאני ניגש עליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם לכל הדברים, מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. אתה מבין? זה אצלנו בעולם, זה יכול להיות, אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות יבוא יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו הצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא קורה.
0: בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות בכל מיני ערוצים, אמרתי אחרים. אני רוצה, אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי לעולם ועד, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני. כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת לא הגדול, הנורא. כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו. כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום, לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא כריתת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהשכל שלי, שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שכך צריך לעשות. אלה ברוחניות זה הכל הולך קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב בין המצבים שהוא נקרא כריתת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה כריתת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה. לא אפילו שתי שניות. אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד 100 שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%, מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע הדבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים, ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את 100 השנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך, למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: אז מנסה לבקר את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחיצה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה, כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים. רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך, ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות ל-100 שנה, אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא 100 שנה ולא לעולם ועד, לא שווה, לא שייך, נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועד ולא יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית. זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר עם הבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
2: בתנאי של כוונה? בתנאי של כוונה פנימית?
0: זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא... ובכלל רוחניות, כל מדרגה ברוחניות, היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף. במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בגמר התיקון נתאספות יחד, ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית. זאת אומרת, זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית... אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא עד שמיד יודע את העולמות, זה אותו דבר?
0: עד שיודע את העולמות שלו ישוב לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא כריתת ברית. נו.
1: מתי ברית מתקיימת באופן אבסולוטי, ומתי מופלת, למשל, אבל בקבוצה שאתה אומר, כאילו ככה וככה, אני איתכם, נבדתי...
0: ברית, תראו ברית איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את עצמך לידי העליון, לאבא ואמא, זה נקרא, כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, בממש מסירת נפש אליהם, כן? מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. מסירת הנפש שלך, הכלי שלך, אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה אתה מוכן לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות, שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא.

0: יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אמנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן, ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני, קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו, ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן? שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור, שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר, אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות. לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. וזה אנחנו צריכים לשמור, גם מצד הרב, גם מצד התלמידים. זה... אחרת חבל הגיעה, מאמצים כל מיני. אם זה לא בזה. כן.
1: אתה שואל פה שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לעוף פחות, או להשתנות, או משהו כזה. ולא הבנתי מה הוא מונה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
2: אחרי הדביקות והפירוט?
0: אחרי הדביקות, בדרגה הנוחקית, בא מצב חדש. המצב החדש הזה הוא בא על פני מצב הקודם. שמשתנים היוצרות, התנאים הגולמיים. זאת אומרת, שקודם לא שלא לקחנו אותם בחשבון, שלא ידענו, כן ידענו, אלא לגמרי לגמרי מצב חדש. במה? המצב חדש זה שאני זה לא אני, ואתה זה לא אתה, אלא שנינו משהו אחר לגמרי. מדרגה הבאה, אני זה משהו חדש, ואתה משהו אחר, גם כן. בורא זה בורא אחר, ונברא זה נברא אחר, ותנאים ודאי אחרים, והכל חדש. מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא, הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך לאפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מאפס שמה שיש שמה שהקודם זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד,

0: יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כהפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד? אני לא יכול להסביר את זה עוד. על, על, על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות, ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו, ו... אבל... אבל זה דווקא בגלל שרכשת הסכם הקודם, ומהפער ביניהם אתה מרגיש את ה... אבל לא... אתם לא נותנים לי מספיק הבחנות שאני אדבר. זה לא... אני עוד לא יכול להגיד. עוד חצי שנה, שנה, תלוי בכם. לא יהיה לי בירור, סתם מילים לא לוצא. אתה רואה, על ברית היום יחסית ביררנו משהו. ועל זה לא, לא, לא יכול להסביר איך מדרגה הקטנה עובדת במדרגה הגדולה בצורת השלילה. אין מילה. נו. כן.
1: מה מחבר כל המנגדות? כל רגע.

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא? זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווג על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

0: אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד שתי, כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ואנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות. אלא מצב מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא, באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא. כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית, ועוד במקום, במקום הכוונה תכונות, עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: אפשר להגיד שאחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה. הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות. אלא ההפרה היא יכול להיות כנראית ההפרה שאתה נופל עוד יותר עמוק במדרגה הבאה שאתה עולה אליה. אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם. אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול כאן, מכאן והלאה, אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב. נו, אז נלך ל... אני יכול לדבר.
2: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
3: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים, וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
4: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, נזכור שזה הכנה לתפילה, ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא נהיה בחיבור.
5: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההקעה, ואמר שההקעה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור, הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים, וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה, שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
6: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו, אחרת למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות, ואז כאילו יכול מצב להשתנות. ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית, מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
7: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
8: כן, היו המון דברים. רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
9: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא יעלה ממנו.
10: הכנס סוג של קריטת ברית בעצם. מי שבא הוא מתחייב. העניין הוא רק ש, כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר במדרגה הנוכחית במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראתת וכל ההתחייבויות שעשית לא עוברות המדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית. בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
3: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס, זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע ממוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קוראת ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
4: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס, ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
5: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות, איך אמר רב, אחרי כריתת ברית בא זיווג, נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר, ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי, הוא מפרש את ארי. בהסתכלות פנימית בעל סולם כותב בעצמו מה שהוא חושב על אותו נושא, והסתכלות פנימית זה תמיד חלק מאוד מאוד מעניין, מאוד כזה מרגש. אז אנחנו היום עוד פעם נלמד חלק א', הסתכלות פנימית של חלק ב'.
1: כן, חברים, נזכור כמובן על הכוונות, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכל להכנה לכנס שלנו, של מתעוררים מלמטה. גם נשתדל להכין את הלב שלנו במהלך השיעור. שימו לב שאחרי השיעור אנחנו נעשה סדנה בתוך העשיריות על מה ששמענו, ובואו נפתח. אז אנחנו נפתח בתלמוד עשר ספירות כרך א', אנחנו בעמוד נ"ה או 55, הסתכלות פנימית. בואו נתחיל.
2: ספר תלמוד עשר הספירות כרך א', חלק שני, פרק א', הסתכלות פנימית. עיגולים ויושר כולל 10 פרקים. העיגולים הם בחינת גר, אות א'. הנה בעשר ספירות העיגולים דיבר במהרב מעט מאוד, וגם הדברים המועטים האלו הם לכאורה מלאים סתירות. אולם להרחיב בהם הדיבור אי אפשר, משום שהם בחינת ג' ספירות ראשונות, שאסור לנו לעסוק בהם. אמנם אותם הדברים המעטים שכתב הרב צריכים לבאר אותם עם, על כל פנים עם הסבר רחב ובהיר, באופן שיספיקו למטרתם שהרב רצה בה, דהיינו עד כמה שצריכים בהכרח לקשרי החוכמה.
3: זאת אומרת, יש לנו 10 ספירות, 10 ולא 9, 10 ולא 11, כמו שכתב כבר אברהם אבינו בספר יצירה, שכל המבנה או המציאות שהבורא ברא הוא סך הכל 10 ספירות. בגימל ספירות הראשונות, שם המחשבת הבריאה עוד לפני המימוש בתחתון, אלה רק כדי לתת לעצמה צורה להתקשר לתחתון, כתר חוכמה בינה, כחב או גר, גימל ראשונות, אז בהם אנחנו לא מסוגלים להתעסק, אסור להתעסק בהם, בחוכמת הקבלה אסור נקרא אי אפשר, כי מותר הכל, רק אם אין לך אפשרויות, לכן נקרא אסור. למה? כי אם אתה נכנס ואין לך כלים לחקור ולדעת בדיוק ולהבחן כל הדברים, אז אתה תתבלבל ולא תשיג את העיקר, המטרה. לכן במקומות איפה שאדם יכול להתבלבל, אומרים אסור לך. ומי שרוצה להתקדם למטרה, הוא מבין שכל הדברים האסורים האלו זה לטובתו. כמו שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו. זה אסור וזה אסור וזה אסור. נו, יש אנשים שבכל זאת רוצים לבדוק. שיבדקו. אבל בדרך כלל ניזוקים מזה. וברוחניות זה ללא ספק שבא נזק, כן? ולכן מקובלים מאוד שומרים על אלו שרוצים להתקדם, ונותנים להם כל מיני עצות איך להתקדם נכון, בנוסף למה שאנחנו מקבלים על ידי המערכת הסולם המדרגות. אנחנו מקבלים גם כן כל הדברים בהדרגה ובשמירה מלמעלה. אז לכן אנחנו לא מתעסקים בגר של כל מדרגה ומדרגה, ובזאת של כל מדרגה ומדרגה אנחנו כן מתעסקים. עד כדי כך שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר, שבגר של המדרגה הקטנה ביותר של מלכות דמלכות דעשייה אסור לנו להתעסק, ובזאת מדרגה הגדולה ביותר שם עתיקה רחמפין או בגלגלתה, לא חשוב איפה, בזאת כן מותר לתקן, להתעסק ולעסוק. מפני שאיפה שיש לנו אחיזה על בטוח שאנחנו יודעים סיבה או מסובב או תהליך, אז שם תעסוק, כי הם הכלים שנמצאים לרשותך ואתה ברכוש בזה שאתה רוכש אותם אתה מתקדם. מה שאם כן בגר של כל מדרגה, אנחנו אף פעם לא רוכשים אותו, לא חוקרים אותו ולא נוגעים בו, מפני ששם עדיין אין גילוי הבורא לנברא, אלא שם כל זה נמצא בצורה מופשטת. מופשטת זאת אומרת לא, שלא יכולה להתבהר בכלים שלנו. הכל זה כלפי האדם המשיג אנחנו מדברים. אז בזאת אנחנו משיגים, מבדילים, מרגישים, יכולים לפרש, לפרט, לתת אנליזה וסינתזה לכל ההרגשה שלנו, ואז על ידי כל ההבחנות האלה להתקדם. מה שאין כן בגר זה כל כך לא ברור ובטוח ומופשט, שאנחנו מגיעים לכישלונות ואז סוטים מהדרך. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדרך שלנו מתחילת הקו עד סיומו, עד עולם אינסוף, כולה מזאתים של המדרגה. וגרים של המדרגה הם מתגלים מעליהם כיחס הבורא לנברא. והמימוש של הנברא הוא בזאת, בכלים דשפה. וכך אנחנו גם כן לומדים מעולם האצילות, שסך הכל זון דאצילות אנחנו צריכים לתקן, זאת דבינה זה רמפין מלכות, שם זה אותיות העבודה, כל האלפה בטה, והנשמות שמעלות מן הם נכללות בזאת האלו, וכל העולמות ביה נכללות בזאת, ואדם הראשון נולד מהמדרגה הזאת של של הבינה ומטה. זאת אומרת כל החיים שלנו, השגה, הבנה, בירורים, התיקונים, הם כולם רק בכלים האלו של זאת דה מדרגה, כל מדרגה ומדרגה.
2: עמוד נונהי, אות בית. בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר. ומתחילה נבין הדברים בכללם, כי הרב מחלק את כללות כל המציאות בשתי הבחנות, שהם עיגולים ויושר. כלומר שכל הפרצופים הנמצאים בחמשת העולמות, אדם קדמון והביע עד לעולם הזה, יש בכל אחד בחינת עשר ספירות די עיגולים ועשר ספירות די יושר. והנה ראינו שבספירות די עיגולים נמצא שכל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. כי העיגול העליון, הקרוב ביותר לאינסוף, הסובב ומקיף לכל המציאות, הוא המעולה ביותר מכולם ונקרא כתר. ובתוכו, העיגול השני, הנקרא חוכמה, שהוא גרוע מהכתר, וכולי עד לכדור הפנימי מכולם, שהוא העולם הזה. שהוא גרוע ביותר מכל העיגולים, שהוא חושך בלי אור, ומלא זוהמה. הרי שכל עיגול פנימי יותר הוא יותר גרוע, וכל עיגול חיצוני יותר הוא יותר מעולה.
3: מפני שזה הטבע האור מלמעלה למטה שמתפשט. אז בעיגולים מלמעלה למטה זה כלפי המקבל, אבל בעיגולים עדיין אין המקבל, ולכן מפני שהאור מתפשט עדיין מהמשפיע על כוח, בכוח של המשפיע עצמו, שעדיין המקבל לא נמצא בהרגשה שלו, בהבנה שלו ובתפיסה שלו, שאז הוא מקבל לפי כמה שמסוגל ולא, ויש כבר אצלו מעלה מטה. לכן ההשפעת הבורא לנברא, שהיא מצד הבורא, צריכה לבוא אלינו, היא באה אלינו בעיגולים, וסוף העיגולים הוא במרכזם, ולכן העיגול החיצון ביותר הוא עיגול הכתר, והפנימים ביותר הוא עיגול המלכות. כך, מפני שהעיגולים באים משלימות מהבורא. יש כאן הרבה אפשרויות ללמוד את העיגולים ולראות ההתקשרות ביניהם, איך האדם מעורר את הכלים האלו מצידו, כמו שאנחנו לומדים בתורת הגלים, נגיד בפיזיקה, דיפרקציה, אינטרפרנציה, יש שם כל מיני כאלו התופעות בגלים, באופטיקה, שמתוך זה אפשר לראות השלימות של העיגולים לעומת הקו בסך הכל. נו, על זה נדבר אחר כך.
2: עמוד נונהי, אות גימל. בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולן, הן עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, די עולם הבית, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות די יושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, עד לעשר ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו, להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות די עיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על העולמות, אז אנחנו צריכים לצייר את זה בצורה כזאת. ברור או לא? מי יכול לפרש מה שציירתי? לא ברור. אז תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב אות ג'.
3: אולי אני עשיתי טעות? נו.
2: בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר. שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולם, הם עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, דה עולם השני, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו 10 ספירות דיושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, וכולי עד ל-10 ספירות דיושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות דיושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו להפך מ-10 הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: ברור. הפנימי ביותר, הפנימי ביותר, כן? וכאן החיצון ביותר, נכון? כל עולם ועולם, עד כמה שהוא פנימי ביותר ביושר, חיצון ביותר בעיגולים, יותר חיצון בעיגולים. לא, לא, לא מובן. עיגולים הגדול ביותר הוא חיצון, יושר הגדול ביותר הוא פנימי. כן? לכן אנחנו אומרים, קף אין סוף, זה גלגלת המבריח מקצה לקצה, מאין סוף עד המלכות. ועליה מלבישים האחרים, כן? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? ככה, כל אחד פחות משני. זה ביושר. מה שאם כן בעיגולים, דיברנו בין סוף, כן? אז הם העיגולים ככה, כן? שזה הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כן? וכאן זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יוצא שהפנימי ביותר כתר, וכאן החיצון ביותר כתר. וזה מה שציירתי כאן, בעולמות. כן?
4: מה זה פנימי וחיצון בהקשר הזה?
3: פנימי וחיצון זה יותר חשוב. זה נקרא פנימי ביושר, יותר חשוב, וחיצון נקרא יותר חשוב בעיגולים. או פנימי וחיצון קובעים, הם קובעים היחס, שמה שהם קובעים, ההפכיות, מה שנותן לך מסך. כי כמה ביושר אתה מעלה, כך בעיגולים אתה מטה, וההפך. יכול להיות. או בחיצון ופנימי, בהשלמה של 10 ספירות, ב-10 ספירות דאור ישר וב-10 ספירות דאור חוזר. חשיבות. בוא נקרא הלאה. יכול להיות שאנחנו נמצא מילים. כן.
4: מה היחס הזה, אנחנו אומרים להבין שהצוח הזה בין העיגולים ליושר,
3: אני
4: יכול להבין את זה?
3: אני מבין, אתם שואלים כאילו, מה זה נותן לנו להבחנות שלנו? איפה העיגולים ואיפה יושר בי, שאני על ידם יכול לשייך נגיד איזשהו דעות, מחשבות, הרגשות שלי הם ביושר או בעיגולים. הכל קובע מסך. אם אני עובד ברצונות שלי ללא מסך, כמה שאני זך יותר טוב לי, כן? זה אביות דשורש. אביות דשורש היא בעיגולים. זה בכתר דעיגולים, כן? זה בכתר דעיגולים, אביות דשורש. בכתר דקף אני חייב להיות באביות דלת. פלוס מסך. אז אני מגיע לכתר של קו. ערך הופוך, אורות וכלים, זה מה שהם אומרים לנו, העיגולים ויושר. עיגולים מהווים לנו תכונת האור, וקו מהווה לתכונת הכלי. באור, כתר זה עיגול הכתר. בקו, כתר, זה עוצמת המסך. איך אני משתווה באביות שלי לאור. הם מדברים על שני דברים שונים לגמרי, אבל שהולכים להשתוות ביניהם. המשפיע נותן לי אור. אני למשפיע נותן רק כוונת הכלי. לכן זה הפוך יוצא לנו עיגולים ויושר. עיגולים זה כוונת הבורא, ויושר זה כוונת הנברא. וכמו שדיברנו גם אתמול, שבסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר ועיגולים הם יהיו בשווה. איך זה נקרא המרובה?
2: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל.
3: לרבע את המעגל. שבשטח, כן? שבשטח, כן? באינטגרל הזה, הם יהיו שווים. ממש מאפס עד אין סוף. הם יהיו שווים. אבל שהם ישלמו זה את זה, אני לא יודע איך להביע את זה, שהחיצוניות ופנימיות שביושר והחיצוניות ופנימיות שבעיגולים הם המשלימים זה את זה, שאז יוצא לך שלמות, ש בקיצור, כוונת הבורא מושלמת רק על ידי כוונת הנברא. כן.
5: מירושלים, יוסף מירושלים שואל, האם ההבדל בין יושר לעיגולים הוא כמו ג' ראשונות לזין תחתונות?
3: גם כן דומה לזה במשהו, כן? כי הטבע של העיגולים זה כמו גרדה יושר. וזה הוא צודק. יפה. כן.
6: אפשר להגיד במילים פשוטות שהאביות ד' ביושר זה מגיע באור חוזר לכתר בעיגולים?
3: לא. לא. אביות ד' ביושר מגיע לכתר דיושר. לא. אנחנו לא משווים ביניהם. לא משווים ביניהם. לא. אתה יכול להגיד את זה בסופו של דבר, בזה שכל המדרגות מתחברות יחד, ואז ד' דאביות היא מגיעה לאותה השפעה כמו הכתר דעיגולים. כן, אבל זה אנחנו לא מדברים כך ולא מבחינים הכלים בכלל בעבודה שלהם ביושר ועיגולים, כי בעיגולים אנחנו לא יכולים למדוד בקיצור העבודה שלנו עם העיגולים. בוא נתקדם, נראה
2: עמוד נון-היי, עוד דלת. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. עוד ד', וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאין סוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא, ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבל את האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור, הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. והנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: שאלות ותשובות ישנם? לא יושר, פנימיות, חיצוניות, עיגולים ויושר. אבל ביחס ביניהם. קבלה דרך פנימיות וחיצוניות יש?
7: דרך מעבר, דרך העברה.
3: לא. זה אחר כך, דרך מעבר. תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב עוד ד', בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה. כי על כן מקבל את האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור. הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. הנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידי חיצוניות ופנימיות. על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: אז הוא אומר שאפשר לקבל כמו באין סוף, וזה נקרא דרך חיצוניות, ואפשר לקבל כמו אחר כך עם המסך, שזה נקרא דרך הפנימיות. נראה מה שהוא מסביר לנו אחר כך. בבקשה. אה? מה יש שם? פנימיות וחיצוניות. נון היי? נון חט. פנימיות וחיצוניות. לא אליות מתחתו. בבקשה. השאלה נון היי?
2: שאלה נון היי, בעמוד צדיק א', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה נון היי, עליון ותחתון. עמוד צדיק א', שתי הבחנות עיקריות יש לנו להבחין בכל פרצוף, שהן בחינת כלי המשכת שפע שבו ובחינת כלי קבלת שפע שבו, והן הופכיות זו לזו מקצה לקצה, כי מידת גודלו של שפע תלויה במידת עוביות של כלי המשכה, כי אור הגדול יותר שבפרצוף הנקרא יחידה צריך לכלי המשכה העב יותר, דהיינו מבחינת ד' שבבחינת ד', והיפוכו בחינת כלי קבלה, כי האור הגדול יותר הנקרא יחידה אינו מתלבש זולת בכלי הזך יותר. ולפיכך, כשאנו מבחינים כלי המשכת השפע, אנו מבחינים אותם תחת השמות פנימיות וחיצוניות. וכל כלי הפנימי יותר הוא אב יותר, וממשיך קומה גדולה ביותר. וכל החיצון יותר הוא זך יותר, וממשיך קומה קטנה ביותר. וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלה, וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלת האורות שבפרצוף, אנו מכנים אותם בשמות עליון ותחתון, אשר כל העליון יותר הוא זך יותר, והן מלובשות בו קומה גדולה ביותר, וכל התחתון יותר הוא אב יותר, והן מלובשת בו קומה קטנה ביותר.
3: מושכים את האור על ידי בחינה ד', מקבלים את האור בבחינת שורש. אז יש חלק שמושך וחלק שמגלה. כן. והם שונים ביניהם, החלקים האלו, ורחוקים ביניהם. האוזך, בחינת כתר שורש, והבחינה ד' טבע. זה בתוך הכלי. גם כן בשני כלים זה לעומת זה. אם הכלי הוא אחד גדול ולעומתו הקטן, אז במה הוא גדול וקטן? בכמה שהמלכות היא עבה יותר, אז הכתר הוא זך ויותר רחוק ממלכות. הפער יותר גדול בין מלכות לכתר, הפער ביניהם הוא כאן וכאן בכלי הקטן, וזה הבדל בעצם מהו הכלי, עד כמה שהאביות וזכות שלה יכולים להיות רחוקים יותר, שלעבוד עם חושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. עד כמה שפערים האלו בין ירידות ועליות הם גדולים יותר, והאדם מוכן לעמוד בזה, אז הוא יותר גדול, יותר גבוה. מסוגל להם את האביות יותר עבה ולהפוך אותה לזכות. כי מתחילים אנחנו מהנקודה בכלל. מתחילים מנקודה שאין בה כלום. מגיע חושך. למה הוא מגיע מלמעלה? כי זה אור מגיע, אבל מעורר בנו את האביות שלנו, מתעוררת באביות על ידי האור הזה, ואז אני מרגיש חושך. כי באור הזה אין שום דבר שיכול להועיל לי לכלים דקבלה שלי. אם אני מתגבר עליהם, אז אני מתחיל לבנות, כן? ממה שקיבלתי, כבר אני מעביר את זה מאביות לזכות. ואז מתחיל להיות אצלי כאן מלכות, הנקודה הזאת, מלכות. ומה שעליתי ועשיתי מאביות, עשיתי אותה לזכות, כן? כאן מתחיל להיות כתר. אז כבר יש לי איזה פער בין מלכות לכתר. וכך אני כל פעם אביות אחר כך יותר גדולה, אז אני מעביר אותה לזכות יותר גדולה וכן הלאה. רק בצורה כזאת האדם בונה את כל המדרגות שלו עד האינסוף, על פני האביות שמתגלה בו. חייבים להיות כאן מייסטים, או שאנחנו מציירים בזה בצורה אחרת. אם אתם זוכרים, ציירנו ככה, מהאפס מתגלה אביות, אז מהאביות הוא עושה זכות, מתגלה אביות יותר גדולה או סזקות יותר גדולה וכן הלאה. זאת אומרת, חייבת להיות פלוס, מינוס ואז פלוס. וכך כל פעם. כך עובדים. אז כאן הוא מראה לנו את זה.
2: נמשיך באות A. Mm-hmm. עמוד נונבב, אות A. ג' בחינות הראשונות הן רק גורמות לגילוי בחינת ד' והן עצמן אינן בני קבלה, כד' קליפות שבדופן כלי. והנה הכלי הרוחני, כבר ידעת שעניינו הוא בחינת הרצון שיש בנאצל, לקבל את שפרו מאינסוף. גם ידעת שיש ברצון זה ד' בחינות זו למטה מזו. כלומר שכלי זה, דהיינו הרצון לקבל האמור, אינו נקבע בנאצל שיהיה ראוי לתפקידו, עד שיעברו עליו ד' בחינות בדרך הדרגה, שהבחינה א' היא רצון קלוש מאוד, ובחינה ב' גדולה מבחינה א', וכולי עד בחינה ד', שהיא גדלות הרצון כפי השיעור הצריך לקביעות גמר הכלי. וטעם הדבר כבר נתבהר לעיל. דברי הכתוב, וטעם, כי היות והרצון לקבל הזה הוא צורה הפוכה מהקצה אל הקצה, מבחינת הרצון להשפיע הכלול באור אין סוף ברוך הוא, על כן אינו יכול להיגלות בפעם אחת, אלא רק לאט לאט. החל מהרצון להשפיע הכלול בשורש, שנקרא כתר, ואחר כך לעב ממנו, דהיינו המשונה ממנו במקצת, שהיא בחינה א', ואחר כך אל היותר אב, שנקרא בחינה ב', וכולי עד לבחינה ד', השונה מצורתו של האור, מקצה.

0: בדומה לדופן כלי גשמי הנעשה מדלת קליפות זו על זו, שהשפע המקובל באותו הכלי נמצא ודאי בקליפה הדלת, הפנימית בלבד. וג' הקליפות החיצוניות המסבבות אותה, הן עשויות שם רק לשם חיזוק הקליפה הדלת, הפנימית בלבד. וכזה תשפוט גם כן כאן, שהאור מקובל רק בבחינה דלת, וג' הבחינות הקודמות לה הן חיצוניות לה, ואינן באות אלא משום שאי אפשר שתתגלה בחינה דלת זולת על ידי ההשתלשלות כמבואר לעיל.
1: הוא אומר לנו שכמו שיש לנו מדלת בחינות דור ישר, התפתחות, התפשטות הכלי רק על ידי ג' פינות הקודמות, לא יכול להיות שבחינה ד' תתגלה בלי ג' פינות הקודמות. אנחנו לא מתחשבים בג' פינות הקודמות, אנחנו מתחשבים רק בבחינה ד', כי היא מראה לנו על העומק הכלי, על החוזק הכלי, על יכולת הכלי, כלי למשיכה, כלי שיכולה להזדחך ולהביא לנו זכות, השתוות עם האור, הכל קובע בחינה ד'. אבל יתר הבחינות הקודמות הם כבונים את הבחינה ד' כמחזיקים את הכלי. נדבר על זה בשיעור הבא.
2: טוב, חברים יקרים, איזה שיעור מיוחד. בואו נעשה עכשיו סדנה בעשיריות, נשתף אחד את השני התרשמויות שככה לקחנו, שאנחנו יכולים להעביר לחברים. בבקשה.
3: שמענו שעיגולים זה תכונת האור וקו זה תכונות הכלי. העוצמה של המסך, איך שאני משתווה תוך שימוש בעוביות שלי לאור. המשפיע נותן לי אור ואני נותן לו רק את הכוונה מצידי.
4: עושה שם הבדלה בין כלי המשכה לכלי קבלה. שבכלי המשכה דווקא האוביות, הכלים היותר אוביות הוא הכי פנימי, ובכלי קבלה הכלי היותר זך הוא דווקא יותר פנימי, והאור מתקבל בכלי קבלה, לפי הכלי קבלה, לא לפי הכלי המשכה. והרב אמר, כוונת הבורא נשלמת רק על ידי כוונת הנברא.
5: השפעת הבורא היא בעיגולים בשלמות, והבורא צריך לעורר את הכלים מצידו.
6: כן, באותו כיוון שהפנימיות והחיצוניות זה לא בהכרח מה שאנחנו אולי מבינים, איך שהאור משפיע מבחוץ על הבחינה ד', עד שלמעשה שאר הבחינות הן רק הכנה לבחינה ד', וכמה שאני מבין בזה, כן, אז זה שהאור נכנס לכלי תלוי ב... בהכרה של הכלי במשפיע.
7: כן, למדנו שהכל מתחיל מנקודה שבה אין פער בין מלכות לכתר, אין חושך, אין פער בין החושך לבין הזכות, וככל שהאדם גדול יותר אז הוא יכול לעבוד עם אביות גדולה יותר בחושך, לקבל יותר, למשוך יותר אור ולהעלות אותו ולקבל אותו בזכות הגבוהה יותר. אז זה היה הסבר מאוד יפה שככה מסביר את הדרך שלנו, איך ככל שהאדם מתקדם החושך יותר חושך, אבל גם היכולת שלו לעלות משם היא יותר גבוהה.
8: וגם סכימטי הסבר מאוד מרתק על הפנימיות והחיצוניות, זה של יושר, זה הולך כאילו רואים את הסכמה מוכרה, זה שמכירים הגבוה ופחות ופחות ככה מתלבשים, ואז הפנימי הוא

0: יותר חשוב, כי יש לו מסך הכי גדול, ולעומת זה מדברים על העיגולים, שזה מדמה לאור, שהפוך, החיצון הוא הכי חשוב. למה? כי שם האור הכי גדול, והם בדיוק מתלבשים אחד על השני. אז גם הסכימטי, ואחר כך הסבר מה שיאל אמרת, איך זה מתבטא באצלנו. לא יודע, זה באמת מרתק.
1: כן, אני גם התפעלתי ממה שיאל הזכיר, שמלמעלה מגיע תמיד אור, אבל הוא מורגש בנו כחושך כדי לעורר בנו את הכלים. עוד היה על עיגולים ויושר, שעיגולים זה כוונת הבורא ויושר זה כוונת הנברא. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר והעיגולים יהיו בשווה.
2: כן. גם צריכים להיות בשלמות, וגם הפער ביניהם הוא הולך וגדל. הכל מתחיל מנקודה שמוסיפה חיסרון, מלכות, ואז מתווסף כלפי הכתר, מקום למשיכת אור. ככה הם מדברים על התרשמות, תמיד רב אומר לפני לימוד טס, בואו נלמד, כאילו אחרי שעתיים של שיעור של מאמר, או כאילו עכשיו בואו נתחיל ללמוד משהו. ובאמת מה שקורה בחלק הראשון, נבנה חיסרון מאוד גדול, ופה יש לנו בלימוד של תלמוד 10 הספירות, תהליך של משיכת אורות, וביניהם, שילוב ביניהם, שם יכולה להיות שלמות.
3: עוד שמענו בתחילת ההסתכלות פנימית שרב הסביר לנו שיש הבדל מהותי בין ג' ראשונות לז' תחתונות, שבכללות הג' הראשונות נקראות העיגולים, ובהם אין לנו השגה, וכל ההשגה שלנו כנבראים הם לפי מה שאנחנו נהיה מסוגלים לבנות את עצמנו עם כוונה של השפעה כמו שבא אלינו מלמעלה. כל ההתפתחות שלנו היא רק בזה יותר ויותר.
4: טוב חברים, אני ומי שמוד התפעלנו פה מקבוצת המיקוד, ועכשיו אנחנו נרצה לשמוע את כולנו במליאה. אנחנו עושים את זה כדי להתקלל, כדי להתחבר. אז אנחנו רוצים לשאול שאלה כזאת. שמענו ככה, שמותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר של כל מדרגה. אז למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר? חברים, אתם מוזמנים להרים ידיים, להרים סימני שאלה. אין שאלות, אין כאן תשובות נכונות ולא נכונות. בואו כל אחד, בבקשה, בלי לחשוב מה שנקרא, נתחיל מדימה, בבקשה.
5: אנחנו לומדים שאסור זה אי אפשר, אז אולי זה כמו, לא בדיוק בעצמותו, אבל זה אולי זה במשהו דומה כמו בעצמותו, שאתה יכול לראות איך הוא מתייחס אליך, איזה יחס הוא נותן אליך, אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו. אז אותו דבר עם הגר, זה אומנם שזה בתוך הכלי, אבל זה עדיין קרוב אולי מאוד אליו, שאתה לא בדיוק יודע מה קורה שם, ובגלל זה זה אסור. אולי מהכוונה הזו.
4: בבקשה, אסף.
6: תודה, כן, להמשיך את דימה. במקום של זאת, שמעתי שהרב אמר שאנחנו, יש לנו איזה שהן הבחנות, הרגשות, וגם התפעלתי בשיעור שהרב סרטט את הנקודת מלכות, שאין לה כלום, וכשמגיע האור, הוא מגיע בצורת חושך, זאת אומרת, הוא מגלה לאביות חדשה, ונותן לנקודת מלכות הזו הזדמנות לעבוד בהשפעה בלי נגיעה לרצון לקבל. זה יכולה להיות המתנה מאוד מאוד גדולה, אם אדם מקבל את זה בדרך שהוא רוצה להשפיע, מקבל החשכה ויש לו הזדמנות לעבוד בהשפעה, בזכות, לזכות את הדבר הזה. וזה הכל בין החברים, כלומר, נו, אין סוף בשיעור הזה קיבלנו.
4: תודה, חברים, אנחנו פה שוב, אנחנו מתרשמים, מתפעלים אחד מהשני, מקשיבים בקשב רב אחד לשני. שוב, השאלה, למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר?
7: יש פה ארון, גומניק.
8: רב דווקא נתן ספציפית תשובה מאוד פשוטה לשאלה הזאת. הוא אמר מאוד פשוט, בכל מדרגה אנחנו מתעסקים בזאת ולא בגר, כי גר זה היחס של הבורא לנברא, וזאת זה היחס של הנברא לבורא. ולכן אנחנו מתעסקים בחלק שלנו.
7: יפה. עוד? בבקשה. אבי.
9: אולי זה גם בהמשך למה שהרב אמר, שכוונת הבורא נשלמת על ידי כוונת הנברא. שבעצם גם זה המשך של השיעור אתמול, המסך עושה כל הזמן תיבורים בתוך העיגולים, בתוך הכלים. הוא כל הזמן, יש מלא מסכים, אבל הבירורים של המסך, זה נמצא כל הזמן בתוך העיגולים. תודה.
4: חברים, גם שאלות, גם התרשמויות מהעולם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
7: נראה לי שהגיע הזמן לעבור לשאלות.
4: כן, ו...
7: בבקשה, יש, הנה אורן. קופיות. קופיות זין איפה? בשאלות התשובה.
4: אורן אומר שמציע שנקרא אות קופיות זין, ב... שאלה קופיות זין, כן, בוא נראה איפה זה.
10: התשובה היא ב-95, השאלה היא...
4: אז אנחנו בעמוד 84, פי דלת, אות קוף יוד, קוף יוד דלת, כן? קוף יוד זין. יפה, בדיוק. למה אסור לעסוק בגר בכל מדרגה? זה שואל אותנו, כאן השאלה, והתשובה של קוף יוד זין... נמצאת בעמוד 85, 95, תודה.
10: צדיק ה.
4: שזה גם צדיק ה. קוף יוד זין. מפני שאורות קדמו לכלים, ואור חוזר העולה ממטה למעלה ומלבישם, אינו נחשב לבחינת כלים ממש, אלא לשורשי כלים, ואין לנו השגה באור בלי כלי. יפה חברים, אז בואו עכשיו מוזמנים לשאול שאלות על כל נושא השיעור. אנחנו נשמח יחד להתקלל, יחד לענות, דרך זה יחד להתחבר. בבקשה, שאלות. כן.
11: אפשר להסביר כלי דה המשכה וכלי דה קבלה?
7: כן, כלי דה המשכה, הוא כותב שזה מלכות, נכון? כלי תמיד זה אביות שיש, ב, שיש במסך. כמה הוא מושך, כמה הוא יכול למשוך, אבל כמה הוא מקבל, גם לפי אביות. לכן זה נקרא ערך הפוך בין אורות לכלים. אם זה הכלי... והאביות שלו קטנה, נגיד האביות שלו שורש. לאיזה כלי יכול... הכלי יש פה כתר, נכון? חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. לאיזה כלי, אם יש לו אביות שורש, נכנס אור? נו, מי יגיד? אביות שורש, לאיזה כלי יכול... כתר, נכון, כלי, אור נכנס לכלי כתר. אבל איזה אור נכנס לכלי כתר? הכי קטן, נכון? נפש. מצד אורות. אור. ומצד כלים זה אביות שורש. לכן יש כלי המשכה, אבל הרב אמר שהמשכה היא תמיד במלכות. מלכות מושכת אור. אביות מגדירה מלכות, אבל איזה אור יכול להיכנס, הוא נכנס תמיד לפי הסדר. ולאן האמת צריך להיות, איפה באמת צריך להיות אור נפש? לאיזה כלי הוא מיועד? לכלי מלכות. אור נפש צריך להיות בכלי מלכות, אבל בגלל שעדיין אין בכלי אביות מלכות, שורש, אביות דלת, אז הוא נכנס רק לכלי דקטר. אם בכלי יהיה אביות מלא דלת, איזה אור ייכנס לכלי דקטר?
11: יחידה.
7: יחידה.
11: אבל רגע, יחידה זה נחשב האור הכי...
7: הכי גדול.
11: הכי גדול.
7: אבל נכנס לכלי הכי זך.
11: הכי זך.
4: כן, גם רב נתן לזה הסבר רגשי קצת, שהוא אומר ככה, לעבוד עם החושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. כלומר, מה זה לעבוד עם החושך בזמן הירידה? זה אומר שאני מצרף עוד כלים עבים, כלים עבים שאני עובד כרגע במצב של אני לא מרגיש קשר, אני לא מרגיש גילוי, אני צריך להתגבר על אגו חדש, על האוויות חדשה שאני מגלה. אבל עצם זה שאני מחבר את הכלי הזה ועובד איתו, אחר כך במצב הזך, בכלי הזך, אני יכול לקבל את האור הכי גדול. למשל, במהלך היום היו לך מלא הפרעות, מלא בלבולים, חושך, אבל עבדת, השתדלת כמה שאפשר, עבדת עם המצב הזה, התחברת לעשירייה, ובאת לשיעור, ועכשיו אנחנו כולנו יושבים יחד ומתחברים בעשירייה, ואז אנחנו יכולים להרגיש עוצמה מאוד גדולה של אור, כן? בכלי שהוא יותר זך, במצב שהוא יותר זך, בזכות האוויות הגדולה שהתווספה, שזה הכלי של המשכה. כלומר, הכלי של המשכה הוא זה שמבטיח לנו שאנחנו נוכל לקבל את האור הכי גדול בכלי יותר זך. זה נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של ערך הפוך בין אורות לכלים, שזה בעצם גם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על זה אתם גם מוזמנים לשאול, כי זה ממש היסודות של חוכמת הקבלה.
11: אז הכלי דם, רק לסיכום, הכלי דם שחה והכלי דה קבלה, מה זה מה בדיוק? איזה מהם זה מה?
4: כלי דה המשכה זה הכלי היותר עווה שאני מצרף, עוויות יותר גדולה, כן? מלכות. הכלי היותר זך זה הכלי שבו אני יכול לקבל את האור מהמדרגה היותר גבוהה ממני, שיש לי קשר עם העליון שם.
11: זה הכלי דה קבלה. הכלי דה קבלה זה איפה שנכנס האור, כן. והכלי דה המשכה זה איזה עוויות מושכים את האור.
4: שבזכותו אפשר למשוך את האור, כן.
7: עוד שאלות? אייל, נו לא מיקרופון.
4: אפשר עם של מיקוד.
12: אז תמיד הכלי דה המשכה זה מלכות, אז יש מלכות במדרגת שורש ומלכות במדרגת, כל אחת מהמדרגות, יש, כאילו זה אותה מלכות כל פעם במדרגה אחרת?
7: כן, כל כלי שהוא רוצה לקבל אנחנו קוראים לו מלכות. הוא גם נותן הסבר על, בקטע האחרון שקרא קריין, אתה זוכר?
10: על הגדול וקטן.
7: כן, שתמיד מלכות, בחינה ד' היא המקבלת, והגימל גימל בחינות לפני זה, הם חייבים להיות, כי בד' בחינות דור ישר זה נבנה ככה. אבל מי שמושך אור, באמת רוצה אור, זה בחינה דלית עצמה. הנה, אפשר להראות סרטוט. דווקא מאוד התפעלתי מההסבר של רב, איך, מה ההבדל בין כלי די עיגול וכלי די יושר. נכון? זה אותו כלי, אותו עולם אק, אדם קדמון ביושר, ככה הוא, האמת פרצוף גלגלת יותר נכון להגיד פה, אבל כדיגול הוא מקיף את הכל, הוא הכי זך, הכי שורשי, אבל מבחינת יושר זה מבחינת דלת, שהיא מבריח מקצה לקצה, מתחילה מהצד של העיגול הכי חיצון עד הנקודה של מבחינת דלת, אבל לא נוגע בה, נכון? ועמדו רגליו על הרזיתים.
12: אפשר עוד שאלה?
7: כן.
12: הבחינה דלת הזאת, מדברים על הדלת של המסך או הדלת של הכלי? זה איכשהו תמיד מבלבל אותי. מה מושך? הדלת של הכלי או הדלת של המסך? או איך זה...
7: לא, תמיד מושך הכלי, אבל לפי מסך שיש לו.
12: אז בסרטוט שסרטטת, צירתת את הכלי וקראת שורש, כתבת שם שורש באוויר.
7: לא, אני קראתי שורש, איזה אביות כללית שלו. נגיד שאביות כללית שלו שורש. אני פשוט רציתי לדמות לסרטוט שרב סרטט, לא רגיל כמו שאנחנו רגילים, אור ישר, אור חוזר, סתם רציתי לדמות. אז אם אביות שלו שורש, אז הוא יכול לקבל רק כביכול, רק בכלי דקטר, כלי הכי זך. אם היה אביות שלו, אביות א', הוא היה כבר מקבל בכלי דחוכמה, אותו אור נפש, נכון? לפה היה נכנס אור רוח. סתם זה סרטוט מבלבל, עזוב. כן.
4: כן, אנחנו גם נלמד את זה בהמשך, זה פה ממש מתחיל לפתוח את הנושא הזה, שזה נושא מאוד חשוב. אז כן, שאלה?
7: ברוך.
13: תודה רבה. אתם בחרתם את בשאלות לעניינים קי"ז, שאלה היא למה אסור לעסוק בגר דקול מדרגה, נכון? כן, אז ואני לא כל כך הבנתי ורציתי לשאול איך אתם מבינים את זה, החברים, ששאלה היא למה לא עוסקים בגר, והתשובה היה שאור חוזר זה לא כלי אמיתי, זה רק שורשי לגילים, ואין השגה, ושאין אור בלי כלי. בסדר, אין אור בלי כלי, אין השגה. מה הקשר בין גר וזד?
7: נכון, פה אתה צודק, נכון. פה יותר מדובר על ראש, שבראש, איפה שיש אור חוזר, אין כלי, זה רק שורשי כלים. הכלי איפה שמקבלים, איפה שקורית המשכה, ופה בראש עדיין אור חוזר שהוא רק בודק כמה אפשר לקבל, לכן קוראים לזה שורשי כלים. יש לנו שאלה מפלורידה, סליחה, יש תרון לכלי עולמי, בבקשה.
14: כן, תודה חברים. אפשר להסביר על מה שהוא כותב באות ב', להסביר את היחס בין עוד פט בעשר ספירות עיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר, ועוד ג' בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. מה תכלס חייב להבין מזה? תודה.
4: כן, מה תכלס? אולי נראה שוב, אפשר להציג שוב את הסרטוט שלנו? כן, אז אנחנו פה סרטטנו, אז מה הוא כותב לנו? בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון חשוב יותר. נניח ככה, אק, שזה העיגול הכי חיצון מכל העיגולים, הוא יותר חשוב. כי מה זה ספירות העיגולים? מה זה עיגולים? זה יחס הבורא כלפי נברא. אין עדיין במצב הזה השתתפות של הנברא. הנברא עדיין לא אין עבודת הנברא, הכוונה שאין עדיין עבודת המסכים. ולכן בבחינות שאין מסך, ככל שזה יותר זך, זה יותר קרוב לבורא. לכן זה יותר חשוב. ככל שזה יותר מתקרב לנברא, לאוביות, ככה זה פחות חשוב. כי שוב, אנחנו כאן מדברים במצב שהנברא עדיין לא עובד עם המסכים. ברגע שהנברא מתחיל לעבוד עם המסכים, אז מתי שיש לו את האוביות הכי גדולה, אז הוא עושה עליה מסך, אז זה נחשב החלק הכי חשוב, כי הוא יכול לעשות הכי הרבה נחת רוח לבורא, דווקא מהמקום הזה. והוא אומר לנו, בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר, הוא יותר חשוב, שזה האק, זה הנמה שאנחנו רואים כאן כקו, הרב אחר כך בשיעור סביבו, עליו אלביש עוד עולמות, הצילות בריאה, יציר העשייה, שהם חיצוניים לאק, אבל בהם העבודה עם האוביות היא באוביות יותר נמוכה. כלומר, המסך לא עובד עם אוביות של דלת, עובד עם אוביות של ג' ב' א' שורש. ולכן הוא פחות יכול להשפיע, להחזיר נחת רוח לבורא, כמו שהוא יכול לעשות את זה בכתר.
7: ופה אחר כך הוא ימשיך, ככה הוא יראה, הוא שרטט את עולם אדם קדמון, כאן זה עולם אדם קדמון, שפרצוף גלגלתא הוא הכי פנימי בין כל הפרצופים, ביושר, הכי פנימי. עליו מתלבש אב, אפשר לסרטט את זה ככה, כאילו צילינדר של גלגל, אחר כך צילינדר של אב, אחר כך ככה, כל אחד מתלבש על הפרצוף שלפניו, אפילו כל הפרצוף הקודם מוליד את הפרצוף שאחריו, ותמיד פרצוף הבא, פרצוף הבא הוא פחות ויותר נמוך מפרצוף הקודם, למה? כי פרצוף התחתון לא משיג את אף פעם, גם הביות שלו פחותה, אבל הוא אף פעם לא משיג את ראש של עליון. ראש עליון בלתי מושג לתחתון. וככה עד הסוף, לכן אנחנו לא משיגים גם את העליון שלנו, את הראש שלו. את הגוף, זאתים, נכון? דיברנו שזאתים אפשר להתעסק בהם, באתגר אי אפשר, כי אין לנו כלים להשיג. ראש הוא תמיד יהיה מעלינו, לכן היררכיה בין המדרגות, בין המקובלים, אף פעם לא משתנה, כי אי אפשר להשיג את הראש.
4: כן, ובואו נשמע את Women Hebrew 1.
15: בוקר טוב, המשפט הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אני רוצה שתסבירו קצת במה היצר גודל, מה הכוונה פה במשפט הזה?
4: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו זוכים לכך שמוסיפים לנו עוד רצון לקבל. אם אנחנו יודעים לעבוד עם השכבה החדשה שמתגלה, לחסות אליה באבק, זה בעיקר אנחנו יודעים שזה יחס כלפי החברים בתוך העשיריות שלנו. אם אנחנו בהרגשות של דחייה, אדישות וכן הלאה, יודעים לחסות באהבה ולהגביר עוד יותר את האהבה כלפי חברים, אנחנו לא ביטלנו את האגו החדש שהתווסף, אנחנו הפכנו אותו לזכות. אז האדם הגבוה, המתקדם, יש לו הרבה מאוד רצון לקבל, הרבה מאוד יצר, הרבה מאוד יצר הרע, אבל בזכות היצר הרע הזה, הוא יכול להיות במדרגה יותר רוחנית, יותר גבוהה, יותר בחיבור, יותר באהבה לחברים, העוצמת החיבור הרבה יותר גבוהה.
7: כמה שיש לו יותר אביות, כמו שראינו פה, ככה יש לו יותר לתקן, יותר לפנות לבורא. לכן הוא כביכול יותר גדול.
4: כן, אז גם לא נשכח לפנות לבורא. בבקשה, חברים אהובים.
7: גדי.
16: כן, חברים, אתם התחלתם את השיעור ושאלתם שאלה איך זה עוזר לנו להתכונן לכנס האזורי. אז בבקשה, תגידו עכשיו, כי אתם הכל הבאתם לכאן, ועכשיו הזמן.
4: כן, אנחנו בהתרגשות מזה שאנחנו מתקרבים לכנס. אנחנו יודעים שיכול להיות שיש חברים שיש להם כל מיני הפרעות או קשיים, אבל זה בדיוק מה שאנחנו למדנו כאן, זה התוספת אוביות, שאם אנחנו עכשיו נתמוך אחד בשני, נוסיף בערבות, בעשירייה, נעזור אחד לשני לעלות תפילה, אנחנו נגיע לגובה יותר גדול, אנחנו נוכל להיות אדם יותר גדול. מה זה אדם יותר גדול? שהמרחק בין הכלי האהבה, הכלי של ההמשכה, והכלי הזך של הכלי הקבלה, יש יותר מרחק, וזה קובע את הגובה הרוחני. אנחנו נזכה לקבל את האור הכי הכי גדול בכנס הזה. נזכור שכל מה שאנחנו עושים, גם עכשיו, זה הכל הכנה לכנס. לימוד תעס, אנחנו רוצים להתחבר רגשית לבעל הסולם, שהוא ממש עכשיו מכין אותנו לכנס. כן, מישהו, אתה רוצה להוסיף?
7: לא, רציתי להגיד שהאביות הכללית שלנו, שיהיה לנו בכנס, היא תמשוך אור יותר גדול, ויהיה לנו מה לתקן. ואולי נתקן לא רק כלים החיזקים, גם יותר. עכשיו אתה צריך להגיד משהו?
4: כן, אז בהמשך ישיר מה שנקרא, יש לנו קודם כל יהיה לנו עכשיו תכף דיווח מאוד מעניין, אבל קודם כל הודעה, במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי ישראלי והעולמי. שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. והיום אנחנו נשמע את אזור צפון מערב ישראל. החברים הגדולים שלנו שנמצאים עכשיו בחדר חיפה 2, ייתנו לנו עכשיו דיווח מרגש על ההכנה לכנס, בואו יחד נתחבר. חיפה 2, בבקשה.
8: כן חברים, אנחנו כאן בצפון מערב ישראל, זה לא רק אצלנו בצפון, כל האנושות חברים מתעוררת, יש רצון חדש שמתעורר בלבבות החברים בכל רחבי העולם, וגם אנחנו כאן בצפון כל כך מתרגשים, והיינו רוצים להתחיל עם חבר שלנו, שנתן לנו כזאת דוגמה אישית, פתח את הלב שלו, והחליט לארח את כל החברים באזור צפון מערב ישראל, אצלו בבית, והחבר הזה זה אוזי, בוא אוזי תגיד לנו כמה מילים על ההכנות שלנו לכנס.
17: שלום חברים גדולים, הגזמת קצת, זה אצלנו ביישוב, אנחנו גרים ביישוב יפה בנווה זיו, יש לנו את כל המכשור המתאים, אולם מתאים לכנס, התרגשות ענקית לארח את קבוצת חיפה והנלווים אליה, ממש הרגשת אחריות אדירה, זה בדיוק כמו שאייל אומר שאני מרגיש שאני מארח את כולם אצלי בבית, ועושים את כל ההכנות, ואני רוצה להגיד לכל הקבוצות, חברים, הבורא עוזר לנו, הכל מסתדר פיקס, רואים את זה איך שהבורא ממש מביא לנו את זה בדיוק כמו שאנחנו צריכים לקבל, ויש הכנות, יש התרגשות אדירה, עם כל האוביות, עם כל הקשיים, זה שווה הכל. לארח חברים ולהתכנס ביחד בכנס גדול כזה, הכנס האזורי. לחיים חברים גדולים, נעשה ונצליח.
8: כן, לחיים, ואנחנו התחלנו ב... לא כל כך מהר, הגענו ישר לאוזי, חיפשנו מלא מקומות, הבורא בחר לנו את המקום, באמת, חיפשנו בכל מקום אחר, עד שאוזי בא והציל אותנו, התחלנו להיפגש בהתחלה שעתיים בשבוע, ככה חשבנו שזה עמוס, אבל פתאום מצאנו את עצמנו כל יום, ואפילו פעמיים ביום,

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעוברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעוברך בברית, דרך העברה. כך היו כורתי בריתות עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שכורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם כורתים ברית ביניהם, היות שבאו לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשנוא את השני. וכשהוא כורת ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שכרתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן כורתים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלו לשמה, ומתוך שלו לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע לבחינת עושר בחיים. אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. היות, כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם. אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה
שיצא מהעבודה הזו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון, היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין כריתת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר, כלומר בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך, שהוא אומר, אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו, ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר, שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם, יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא, אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? לעניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר מצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד, על דרך משל, 20% האמונה נגד הדעת
ועל 20% שהוא נגד הדת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה, וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו, מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר. לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות, והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה, אלא שיש הפרש לא על השכר אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה, ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה, כי השימוש מה שהוא משמש את הרב זהו שכרו ולא צריך יותר. ולפי זה יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה, אלא ההבדל הוא בזה. בשלא לשמה האמונה היא על השכר, בלשמה האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות.
וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת כריתת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושין, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. בזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם להשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הכריתת ברית שעשו. ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם. והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם. אחרת, מי גורם לו שיקבל עכשיו על

0: עצמו את עול קבלת מלכות שמיים. והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין כריתת ברית בין הקדוש ברוך הוא לאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם לבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהכריתת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין כריתת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו, זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם, וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים, וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמים הפנים להפנים מרגיש כך, וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם, שהכריתת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו כריתת ברית בעבודה, פרק ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו כריתת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאין שום הגבלות, כן? כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם.
3: קיים הסכם, רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, הרצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד, אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת, כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. אין? זאת אומרת, הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד. למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו, ב-100%. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן, כמו אמא, כן, מוכנה לכל קשר עם הילד, ילד רע, ילד טוב, לא חשוב, היא מצד הטבע צריכה אותו, הטבע הזה הבורא קובע, הוא כבר קבע מראש, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם, כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה בלי קשר איתך. זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת

0: קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה. יותר גרועים ממוות. בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה, איזה הפרעות שלו יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, כן? אז אני בודק אותה עד סופה, ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני, ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת, אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו, ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא בהתאם למדרגה שלנו ודאי, לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו. ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ברדת, בר... איך להגיד? ביצוע, לא ביצוע, גם כן
1: מימוש,
0: ושהוא מחזיק, איך להגיד?
1: בר קיימא.
0: בר קיימא. זהו. שבדקנו את זה, ועשינו את זה, והכל בסדר, ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא המדרגה הבאה, וגם בה יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא, אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והופך להיות לאמצעי, ובקו אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שהמדרגה הזאת יישאר לעולם ועד לפחות היא, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית, וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט... מה שהוא אומר, מהו כריתת ברית בעבודה, זה בהחלט הפעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגני אביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

0: כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. מלוד, אני רואה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי מחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלו ישנם בנו, רק בצורה שנקראת אסתר רגיל. זאת אומרת, שלא בצורה ברורה וממשית שאני יכול לעבוד איתה, אבל בכל זאת כן, היא קיימת. כל ההבחנות קיימות, גם לפני מחסום. ואנחנו איכשהו יכולים לתאר אותם בפנים, להרגיש אותם. דמי ודאי שזה לא דבר אמיתי, אבל זה כמו ילדים קטנים משחקים עם צעצועים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים. כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני. שזה באמת דבר רציני כי הוא בונה את האדם. אז לכן מה שהוא שואל שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד, אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים, בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל העבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים שצריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית? שאני מסכים עם זה באמת? מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע. במה החתימה שלי? כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות את זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך. ורוח חדשיכה, אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלבלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת, שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. ו... זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומסנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו. כן, שיכולים להיות להם עניין שלא יהיה לנו בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות, אלא ההסכם זה רק הדבר הטוב ביותר, כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם, אלא אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה ויתקיים עם הבורא וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה, הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה עוול גדול, כן, מה? עוול גדול שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה, קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמו בכלל בלהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, כן? זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים, כן? ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כי הוא אוהב, כי טוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי, וכטוב ומיטיף אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, איך יודעים שבזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו וגם הוא קיבל את ההתחייבות שלנו?
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו, ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי, ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי, היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה אני לא רציני שאני ניגש עליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם לכל הדברים, מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. זה אצלנו בעולם, זה יכול להיות, אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות יבוא יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו הצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא פה.
0: בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות, בכל מיני ערוצים אמרתי אחרים. אני רוצה, אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי לעולם ועד, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני, כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת לא הגדול, הנורא, כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו, כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי, ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא כריתת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהשכל שלי, שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שככה צריך לעשות. אלא ברוחניות זה הכל הולך קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב, בין המצבים, שהוא נקרא כריתת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה כריתת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה, לא, לא אפילו שתי שניות. אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד 100 שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%. מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע דבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים, ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את 100 שנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך, למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: אני מנסה לבקם את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחיצה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים. רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך, ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות למאה שנה. אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא 100 שנה ולא לעולם ועת, לא שווה, לא שייך. נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועת ולא יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית. זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר עם הבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
2: זה תנאי של כוונה?
0: אה?
2: זה תנאי של כוונה פנימית?
0: זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא... ובכלל רוחניות, כל מדרגה ברוחניות היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בזמר התיקון נתאספות יחד ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית, זאת אומרת זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא, עד שמי יודע את העלומות, זה
0: דבר? עד שיודע את העלומות שלו ישוב לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא כריתת ברית. נו.
1: מתי ברית מתקיימת באופן אבסולוטי, ומתי מופלת, למשל, אם הרב בקבוצה, שאתה אומר, כאילו קטע וקפה, אני איתכם, לא תראו...
0: ברית, תראו ברית איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את עצמך לידי העליון, לאבא ואמא, זה נקרא, כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, בממש מסירת נפש אליהם, כן? מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. מסירת הנפש שלך, הכלי שלך, אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה, אתה מוכן לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות, שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא. ואחר כך, שגם כן אתה גדול ועושה ברית למדרגה יותר קטנה, טוב, בשביל מה, להתבלבל, כן.
1: נשים בין רב לקבוצה, כשהיום אתה אומר, תהיו כפה, אז אני רב, אני נתחיל. לא תהיו כפה, אני לא צריך מחר, אני הולך.
0: בקשר בינינו, כרב וקבוצה זה שני מדרגות, רב זה מדרגה יותר עליונה וקבוצה זה תחתיו, הברית יכול להיות שזה גם כן בתנאים שמבינים שהם תנאים הדדיים. יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אומנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן, שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר, אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות, לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. וזה אנחנו צריכים לשמור, גם מצד הרב, גם מצד התלמיד. זה אחרת חבל הגיע, מאמצים כל מיני. אם זה לא בזה. כן.
1: אני שואל פה שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לעוף פחות, או להשתנות, או משהו כזה. ולא הבנתי מה הוא מנה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
3: אחרי הדביקות והפירוט?
0: אחרי הדביקות, בדרגה הנוחקית, במצב חדש. המצב החדש הזה הוא בא על פני מצב הקודם. שמשתנים היוצרות, התנאים הגולמיים. זאת אומרת שקודם לא שלא לקחנו אותם בחשבון, שלא ידענו, כן ידענו. אלה לגמרי לגמרי מצב חדש. במה? המצב חדש זה שאני זה לא אני, ואתה זה לא אתה, אלה שנינו משהו אחר לגמרי. מדרגה הבאה, אני זה משהו חדש, ואתה משהו אחר גם כן. בורא זה בורא אחר, ונברא זה נברא אחר, ותנאים ודאי אחרים, והכל חדש. מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא, הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך לאפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מאפס, שמה שיש שמה שהקודם זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד, יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כאפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד? אני לא יכול להסביר את זה עוד. על, על, על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות, ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו, ו... אבל... אבל זה דווקא בגלל שרכשת הסכם הקודם, ומהפער ביניהם אתה מרגיש את ה... אבל לא... אתם לא נותנים לי מספיק הבחנות שאני אדבר. זה לא... אני עוד לא יכול להגיד. עוד חצי שנה, שנה, תלוי בכם. לא יהיה לי בירור, סתם מילים לא לוצא. אתה רואה, על ברית היום יחסית ביררנו משהו. ועל זה לא, לא, לא יכול להסביר איך מדרגה הקטנה עובדת במדרגה הגדולה בצורת השלילה. אין מילה. לא. כן.
4: מה מחבר כל המנגדות? כל רגע.

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא? זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווג על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

0: אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ואנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות. אלה מצב מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא, באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא. כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית, ועוד במקום, מקום הכוונה תכונות, עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: מה אפשר להגיד שאחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה. הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות. אלא ההפרה היא יכול להיות כנראית ההפרה שאתה נופל עוד יותר עמוק במדרגה הבאה שאתה עולה אליה. אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם. אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול כאן... מכאן והלאה אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב. נו, אז נלך ל... אני יכול לדבר.
2: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו, ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
3: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים, וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
4: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, נזכור שזה הכנה לתפילה, ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא לא נהיה בחיבור.
5: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההקעה, ואמר שההקעה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור, הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים, וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה, שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
6: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו אחרת, למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות, ואז כאילו יכול מצב להשתנות. ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית, מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
7: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
8: כן, היו המון דברים. רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
9: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא ייעלם ממנו.
10: הכנס סוג של קריטת ברית בעצם. מי שבא הוא מתחייב. העניין הוא רק ש, כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר במדרגה הנוכחית, במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראתת וכל ההתחייבויות שעשית לא עוברות למדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
3: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס, זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע עם מוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קוראת ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד, לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
4: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה של להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס, ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
5: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב, אחרי קריטת ברית בא זיווג, נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר, ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי.

0: שלום חברות וחברים יקרים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו מאוד שמחים להיות כאן סביב המאמר של הרבש יחד עם הרב. יש לפנינו שיעור מאוד מאוד פרקטי, מעשי, קרוב, על הקשר בינינו, על הקשר בין האדם לבורא. נקרא מהו כריתת ברית בעבודה.
1: כן. אני מאוד שמח שחזרנו לשגרה, לבסיס הקבוע, שממנו צריך רק לגדול ולגדול. זה מאוד מתכתב גם עם המאמר שיש תמיד משהו שקבוע, שעל זה צריך להוסיף. מדובר קצת על דברים אחרים, אבל גם החיים שלנו הם גם ככה בנויים.

0: בשביל מה צריכים הסכם, כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים כבר בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאז אין שום הגבלות, כן? כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם. קיים הסכם, רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, הרצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד, אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אבל מצד השני, הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה, בלי קשר איתך. אין? זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על בינת להשפיע.
1: אז כבר אנחנו שומעים שהברית או ההסכם, שאחר כך גם נבין מה ההבדל ביניהם, הוא תלוי באדם. זאת אומרת, מצד הבורא הוא תמיד מוכן, מוכן, אבל עם התנאים של להיות בקשר עמו, זאת אומרת, בהשתוות עמו. וברגע שאדם נכנס לאותה השתוות, אז כבר אפשר לשמור על הברית. זאת אומרת, הברית היא מסמלת לנו את הקשר של השתוות הצורה בין האדם לבורא.
2: אני באופן כללי חשבתי שעכשיו שמענו איך רב מסביר, כל כך מרתק, ואנחנו כביכול חוזרים על המילים שלו, מנסים להסביר מה שהוא הסביר, בשביל מה אני... ואז נזכרתי שבדרך כלל שהולכים לי איזה סרט או משהו, אחר כך יוצאים ואומר, אתה זוכר מה הוא אמר ומה זה אמר, וכאילו חוזרים ומוסרים התפעלות אחד לשני. לא מסבירים מה היה, כי כולם היינו שם, כולם הרגשנו את הגיבורים ומה היה בסרט, איך הוא ירה ואיך הוא ענה, ופשוט ממשיכים לחיות. אז אני חושב שאנחנו ככה ממשיכים לחיות את השיעורים של רב, איך הוא לוקח אותנו ומסביר. וזה שאנחנו חוזרים על מילים שלו, אני עושה את זה עם התפעלות. אני שומע כאן על ההסכם. למה צריך הסכם בין האנשים? אני צריך לפחות כמה אנשים שמעוניינים שיהיה קשר ביניהם. כי אם אני לא מעוניין, אני יכול לעשות לבד. אם אני לא מעוניין בתגובה שלו, אם אני לא מעוניין בעזרה שלו, אני הכל יכול לעשות לבד, למה אני צריך אותו? זה אומר שבאמת יש מצב שאנחנו מבינים ומרגישים,

0: שאנחנו חייבים באיזשהו קשר בינינו, כי יש תועלת מוחשית בקשר הזה, ואנחנו רוצים איכשהו לסדר את הקשר, להבטיח כנראה משהו לעתיד, שהקשר הזה גם לאבא יתקיים. וזה כזאת הייתה הקדמה, ואחר כך
1: נקרא
0: את המאמר, נראה גם קטעים משיעור שראינו, ננסה להתרשם מאיך שרב מעביר אותנו, ומקווים, כן, לשאלות שתעזרו לנו לברר את הנושא.
1: כן, כמובן גם דרך בכתב וגם בלייב פה. אז מאמר, נקרא קטעים מתוך המאמר. מאמר מהו כריתת ברית בעבודה, הרבש מתחיל ואומר, בתחילת המאמר פחות או יותר, בעל הסולם אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם כורתים ברית ביניהם? היות שבאו לכלל דעה שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? כן? זה מה ששאלנו בפתיח. אם יש ביניהם אהבה, אז ברור שהאהבה היא מחייבת. בשביל מה עוד צריך עכשיו לקרות איזשהו ברית או הסכם?
0: אם יש אהבה, למה צריך לעשות בכלל משהו פורמלי? שוב, אני גם מסתכל על מה שקורה בחיים, ויש הרבה כאלה תנועות ומדברים, למה אנחנו צריכים לעשות משהו פורמלי, כי אם הכל בסדר, אם יש אהבה, יש אהבה, אם אין אהבה, אז אין אהבה. למה בכלל לעשות ברית נשואים? טוב לנו אחד עם השני, מרגישים טוב. במקרה משהו ישתנה, למה בכלל אנחנו רוצים לעשות משהו פורמלי על מה שקיים? כי אם באמת הכל טוב, כן, הסכם, אנחנו רוצים לעשות איזה עסק קטן או עסק גדול. למה צריכים לבוא עכשיו לאורך דין ולחתום על משהו? למה צריך חברה שתציג אותנו מול רשויות מדינה? בשביל מה? הכל ברור. אנחנו ישרים אחד עם השני, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות בחיים. למה צריכים מישהו שלישי או משהו כהוכחה נוסף שהולך לעשות, מכניס פורמליות? אפילו משהו נשמע לא טוב.
1: כן.
0: למה צריך איזשהו הסכם, כאילו קונטרקט לנשואים? אני מכניס ככה ואתה מכניס, למה צריך לעשות את זה? כאילו זה אומר שגם היום אהבה היא לא ממש אהבה.
1: לכאורה. אבל בוא נראה מה הוא אומר. ואמר, שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשנוא את השני. וכשהוא קורט ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. זאת אומרת, פה הוא כבר נותן את התירוץ. כן? שמצב שבו ההרגשה משתנה. כן? מצב רוח. לכן זה נקרא, כמו רוח. עכשיו, יש אהבה, עוד רגע לא תהיה אהבה. וכנראה שכבר יש לנו איזשהו ניסיון עם זה, שאנחנו יודעים שרגע יש התפעלות, ורגע אחרי כן כבר אין התפעלות. אז אם האדם כבר מכיר את עצמו ואת הטבע שלו, והוא מפחד שמה הוא יפגום באהבה, בגלל שהמצב רוח שלו ישתנה, והערכה שלו כלפי האוהב תשתנה, והוא יחשוב עליו דברים רעים, שרגע לפני הוא חשב עליו אחרת, כשהייתה אהבה, אז מה כאן קרה? האם הצד השני שאיתו קורט את הברית לא נעשה לו בסדר? או שההתפעלות שלו עצמה השתנתה, ולכן הוא עכשיו רואה אותו אחרת, ומפני זה הוא רוצה להגן על עצמו. זאת אומרת, שהערכת האחר היא לא מוצדקת שהיא ירדה בעיניו. אם היא מוצדקת, אז זה כבר משהו אחר. אבל אם הוא אומר, מה שאני רואה באחר, אני בעצם בעצמי פוסל, ואני לא רוצה שזה כך יהיה, אז יש לו עצה שהוא אומר, אפילו שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? אומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. למרות שאין לי כבר הרגשה כזאת. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה ביניהם יתקרר, לכן קורטים ברית. שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה.
0: כן, כמו שדיברנו. אם צריכים איזושהי פורמליות, אנחנו כנראה דואגים על מה שיהיה אחר כך. הכל מבוסס על הניסיון שכבר חווינו משהו, כבר איפשהו מתפתחים, כמו שאמרת.
1: עכשיו, אני רואה שכבר יש לנו שאלות, אז אולי בכל זאת נקרא עוד איזשהו קטע.
0: כן.
1: נקרא את הקטע השלישי, כן? אוקיי, אז אנחנו קצת מדלגים קדימה במאמר, והוא אומר, ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש, כשהאדם מקבל על עצמו העבודה, אפילו בשלו לשמה, שימו לב, אפילו בשלו לשמה, כלומר זה גם קשור אלינו, הוא צריך לקרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אלא יש להבין, במה תלוי החשק? זה תלוי רק בשכר. כלומר, בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של העבודה, ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך שהוא אומר, אני מוותר על העבודה, שהעבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וקריטת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? נכון? כשאנחנו בהתפעלות מישהו מכריח אותנו להיכנס בעבודת השם, כשהגענו לחוכמת הקבלה ופגשנו את העושר האדיר הזה ואת העומק, באנו ברצון ובחפץ לב. ואז מה הוא אומר? לכן האדם צריך לקרות ברית עכשיו ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית.
0: אני חושב שזה בדיוק הדבר האדיר, שרוב העולם לא מבין את זה, כי זה מצד אחד כזה ברור, טריוויאלי, מצד שני כזה נמצא ביסודות העולם, שאנחנו כולם על זה ולא מרגישים שאנחנו בזה. כל החינוך מבוסס על זה שרצים לעזור לילד להתפתח, ואז הוא צריך להבין איך מגיב העולם, ואז ברור שמתי שהוא מגיע לא הראשון, שאומרים לו זה אסור, ככה לא צריך לעשות, שהוא עוד לא מבין, ופה מתחילה הבעיה הראשונית. איך פעם ראשונה אדם שומע שמשהו לא, עד עכשיו הוא רצה וקיבל הנאה למה שהוא רצה. ובאמת, אתה אומר, מי הכריח אותך לבוא, אם אתה רואה שמשהו כזה מענה אותך. זה חוכמה אדירה, זה נותן ביטחון, נותן כיוון בחיים. יש רצון, יש חשק. ואם חשק ייעלם, ואנחנו רואים עם ניסיון שחשק, רצון, הוא כן. בא ומתחלף.
1: וכנראה גם לזה יש סיבה.
0: כנראה יש לזה סיבה, כן, אבל לפחות אנחנו יודעים שזה כן בא ונעלם, אז מה לעשות, אם פתאום אני לא רוצה. להגיד לעצמו לא רוצה, אז לא רוצה, בסדר. זה אומר שלא, זה אומר הרבה דברים. ואם אני דואג ומפחד, בדיוק כמו שפעם קודמת אמרת, אני רוצה להישאר, אז איזה מנגנון צריך לבנות במקרה שלא יהיה לי חשק. בדיוק על זה רבש כותב פה מאוד, מאוד ברור, שחשק בא והולך. ואם אני רוצה להגיע למשהו בחיים, אני צריך לבנות מנגנון שיהיה יותר גדול מחשק, בין אני רוצה או לא.
1: אז אנחנו מיד עוברים לשאלות שלכם, חברים וחברות יקרים, ורגע לפני אנחנו נראה את קליפ מספר 2, שיערוז לנו את כל מה שדיברנו עכשיו, ונבין בעצם למה אנחנו קורטים ברית, ומשם גם ניכנס לשאלות. בבקשה, 2, קליפ 2.
2: כשאני הגעתי לאיזשהו קשר, בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה. יש גבולות מסוימות, כן? הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה, שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה. יותר גרועים ממוות. בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש, בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה. איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, כן? אז אני בודק אותה עד סופה, ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני ברמה כמו שעכשיו.
1: אז באמת השאלה, האם אנחנו חושבים שזה שהשתנה לנו מצב הרוח, זה מוצדק או לא מוצדק? אם לדעתנו זה לא מוצדק, ואנחנו גם רוצים לשמור על זה בכל זאת, למרות שינוי מצב הרוח, אנחנו חותמים הסכם עכשיו, אבל ברית זה לעולם. מק 45, בבקשה.
3: Добрый день, друзья. Ну вот такой вот вопрос. Из каких свойств заключается договор
4: Творцова? מאיזה תכונות או עם איזה תכונות עושים את הברית עם הבורא, היות ואנחנו יודעים שראש תוך סוף, הכל עובר דרך הראש, דרך ההרגשה שלנו.
0: מאיזה תכונות עושים ברית עם הבוראים, אנחנו, יש איזה מבנה פרצוף, ראש תוך סוף אמרת, מאיזה תכונות? הייתי ממשיך חלק הראשון, בלי להיכנס למכניקה, קודם כל, אם יש תכונות משותפות, אפשר לעשות ברית עם מישהו שמסכים, גם הייתה דוגמה כזאת, אני לא יכול לעשות הסכם עם מישהו שלא רוצה לעשות מה שאני רוצה, כן? שבוא תעזור לגנוב, בוא תעזור להרוג, אם הוא לא רוצה את זה, אם התכונת הבורא, תכונת ההשפעה שהוא רוצה להשפיע, אני לא יכול לעשות לו ברית, תעזור לי להרוויח, תעזור לי לשלוט, כי הוא מלכתחילה רוצה משהו אחר. אז אם אני אבנה בעצמי, אם אני ארצה להגיע מלכותי לתכונות שאין לי מהטבע, אבל אני רוצה להיות, אז לפחות אז אני יכול לדבר איתו על ברית. תעזור לי שיהיה לי אותם תכונות שיש לך. אבל מלכתחילה, השאלה הנכונה, עם איזה תכונות? תכונות שדומות לו, אחרת אין לי מי לדבר. אין לו כאלה תכונות, אתה לא תוכל לשכנע אותו לעשות מה שהוא לא רוצה לעשות.
1: Women Ukraine.
5: Дякуємо за можливість. Питання практичне. Допоможіть, будь ласка, поради. Як підписати згоду з творцем у групі так, щоб подруги сприйняли це не так, ніби на них тиснуть або вирішують за них?
6: Як нахтомати брід без сиря і мабори, як ще... כך שהחברות יקבלו את זה יותר בגמישות, שזה לא יהיה חד משמעי זה ככה ולא אחרת, אלא שכאילו יש אפשרויות.
1: אוקיי, אני לא בטוח שהבנתי עד הסוף את השאלה, כי אצל הבורא התנאים של הברית הם מאוד, מאוד ברורים. זאת אומרת, יש חוק, והחוק הוא... כמו שכתוב, חוק נתן ולא יעבור. זאת אומרת, הבורא הוא לא משתנה. ואנחנו בעצם אלה שצריכים להתאים את עצמנו לתנאים של הברית. זאת אומרת, מי שצריך להשתנות זה התכונות שלנו. זה בעצם הנקודה העיקרית. ולכן, איך אנחנו יכולים לעשות את זה בעשירייה? אם בעשירייה אנחנו מבינים שכל אחת מאיתנו לבד לא יכולה להגיע לאותם התנאים, כן? וזה גם אולי במשהו, תשובה גם לשאלה של מק 45 מקודם, שלבד בעצמנו אנחנו לא יכולים להגיע להשתוות הצורה עם החוק הזה. גם אין לנו בדיוק איך למדוד את השינוי של התכונות שהם יהיו בהתאמה אליו. ואז אנחנו מבינים שאנחנו תלויים אחד בשני כדי להגיע להשתוות הזאת, שכל אחד מאיתנו יעמוד בתנאים האלה, ואנחנו זקוקים אחד לשני, אז בזה אנחנו קורטים ברית. זאת אומרת, אנחנו יחד מבינים שבקשר בינינו, כולנו יחד וגם כל אחד מאיתנו, נוכל להגיע לקריטת הברית, כלומר לתנאי של קריטת הברית. ולכן, מה זאת אומרת שהוא משתנה, מה ששאלת? כן, זה משתנה, מכיוון שכל הזמן הרצונות שלנו משתנים. וכל פעם נראה לנו שהירידה של הערך של אותה קריטת ברית, של אותו הסכם, של התכונות האלה בנו, הן נראות לנו פחות חשובות פתאום. אז אנחנו בעצם צריכים לקרות את הברית בעשירייה, והכלל החשוב ביותר בעשירייה זה בעצם להעלות את החשיבות של קריטת הברית. כלומר, להיות בתכונה של הבורא, בחשיבות שלה, לכן אנחנו אומרים גדלות הבורא. זה העבודה העיקרית שאנחנו יכולים לתת אחד לשני, בעבודה בעשירייה.
0: אולי גם
6: קצת הוסיפו, מרצים קצת הוסיפו לשאלה, יותר דיוק, האם יש דברים שבלתי נתונים לשינוי, ויש משהו שיותר גמיש בברית.
0: כן, בדיוק רציתי להוסיף על הגמישות. האם אפשר משהו לשנות או לא? אני חושב שזה כמו חוק. יש מה שכתוב בבולט למעלה, על מה זה מדובר, ואחר כך יש מלא סעיפים, ולפעמים יש אותיות קטנות. וכשמדברים על הברית המבורא, מה זה אומר? האם זה רק הצהרת הכוונות? רצים ככה, רצים ככה וזהו. או אחר כך יש הוראות לביצוע. מלא סעיפים. במקרה שאדם הסכים ואחר כך ביום שלישי הוא לא בא, מה אנחנו עושים? האם אנחנו עושים דיון או אנחנו כאילו נסלוח לו בשקט? אם במקרה אנחנו הסכם, כאילו אחר כך צריך את החוק הזה, צריך להחיות. אנחנו רואים שבאמת גם כל המערכות חקיקה הן מערכות חיות, שיש איזושהי חוק יסוד, ואחר כך שנים על גבי שנים, כל פעם יש תוספת. אנחנו נפגשים לעוד איזשהו מקרה. אופס, אי אפשר היה להיפגש, עכשיו כן אפשר להיפגש, מישהו רוצה, מישהו לא רוצה, האם אנחנו לא נאפר את הברית, אם אנחנו כן ניפגש או לא ניפגש. מקרה חדש, אתמול עוד לא היה לנו, לא בחקיקה ולא בדיון, ולא מדבר גם על הגמישות, איך מתייחסים אחד לשני, אלא באופן כללי, מה עושים עם הדבר הזה? יושבים ומבררים, זה דבר חדש. קודם כל, האם זה נכנס תחת הכותרת העיקרית? רצים לעשות ברית עם הבורא, כדי שלא רמלות עמתת החשק, אנחנו רוצים לא לצאת מהקשר, ועכשיו בא מקרה שיש לנו סיטואציה מסוימת, מה עושים איתה? איך עם הנפשות הפעולות אנחנו יכולים לממש את הדבר הזה, כך ש... כולם יוכלו להשתתף, כי סך הכל באמת האנשים האלה, איתם אני קורא ברית עם הבורא, ולא עם אנשים המופשטים, שלא יודע איך הם יגיבו. אז זה אומר שזה ענה לפעולה כזה, שאנחנו כן צריכים לחשוב גם על הגמישות, גם על הכל, ואיך לבצע את הדברים האלה.
1: תודה. מק 24.
7: Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, два вопроса коротких. Один вопрос первый. С кем изначально надо заключить союз? С товарищами, с ближним или
4: же... И мы, мельхатхила, אנחנו עושים את הברית עם החברים או עם הבורא? ועוד שאלה.
7: Товарищам, которые готовы заключить союз в группе, часть товарищей не готовы к этому делу.
4: מה עושים? חלק מהחברים מוכנים לכרות ברית בעשירייה וחלק לא מוכנים. מה עושים אותו חלק של העשירייה שכן רוצים לכרות ברית ביניהם, כדי שזה יהיה לתועלת, לעתיד?
1: אז קודם כל, עם מי כורתים את הברית? אז את הברית אנחנו כורתים מצד אחד בינינו, אבל כלפי הבורא. זאת אומרת, הבורא הוא צריך להיות כמטרה, עוד מעט אנחנו גם נראה את קליפ מספר 4, איך אנחנו קורטים את הברית בעשירייה. בוא נראה אותו, ואז גם כן נענה על השאלה השנייה שלך. אז תשים לב איך הרב פה מדייק, שהבורא חייב להיות כתנאי בתוך, בין החברים, כדי לכרות את הברית. בבקשה, קליפ 4.
2: איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? אז יד ברית עם הקבוצה איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים וברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה ויתקיים עם הבורא, וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן, מה עוול גדול שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה, קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם.
1: ובקשר לשאלה השנייה, מה לעשות במצב שלא כל החברים בעשירייה רוצים לקרות ברית? אז קודם כל הייתי אומר, המילה, הגדרה, רוצים לקרות ברית, היא כבר בעצם יכול להיות שכולם בעשירייה, אם יבדקו לעומק, לא רוצים לקרות ברית. כי לקרות ברית זאת אומרת להתחייב להשפעה, ולאדם מצד עצמו אין את הרצון להשפיע. אבל מה שכן יש שהוא יכול ויכולים להסכים בינינו, שאנחנו מעלים את החשיבות של קריטת הברית, ככה שלכל אחד יהיה כזה רצון, שיגדל אצלו. ויש עוד נקודה שאני חושב שהיא רלוונטית לכולם, ואני אשמח אם בוריס גם כן יוכל להתייחס אליה, כי ידוע שבהרבה עשיריות בכלי העולמי, לא כל החברים יש להם את אותה התחייבות למסגרת. והזמן נשאלת השאלה, אנחנו מדברים פה על קריטת ברית, נראה שכולם צריכים להסכים על זה משהו ביחד, אחרת אנחנו לא עומדים בתנאי. אז מה לעשות אם חלק מהחברים, על פניו, בצורה אפילו חיצונית, במסגרת, עומדים בתנאים, וחלק מהחברים לא עומדים בתנאים? איך במצב כזה אפשר לקרות ברית?
0: אני חושב שזו שאלה לא פשוטה, כי באמת יש פה כמה דברים, יש פה הסכמה דעלמה שכולם רוצים להגיע לבורא, כולם רוצים תכונת ההשפעה. פה אני חושב שאין שום מחלוקת. אבל איזה רמת התחייבות ואיזה רמת סבל שאני יכול לפעול נגד הרצון שלי, פה לכל אחד זה משהו אחר. אנחנו אומרים שלאדם נפתחה נקודה שבלב, משהו לוקע ממעל, ואז הוא נמצא בדרך, אז הוא מוכן לקבל השפעת אור עמקי ולהשתנות. אבל לכל אחד ברמה אחרת. וזה מתבטא גם בתנאים האחרים. אז לא באיזושהי עשיריות, אני חושב שבכל עשירייה, וכל אדם מיום ליום הוא משתנה, ומשנה לשנה הוא משתנה. משתנים התנאים כביכול חיצוניים שלו, תכלס משתנה החשיבות שלו, וזה גם יש לזה ביטוי החיצוני. ואז הוא מוכן להשתתף יותר או פחות, ואיך אנחנו מסתדרים אחד עם השני. ופה, כן, באמת, עכשיו שזה באמת לא לשאלה קצרה, זה לדיון ולבירור. להבין ולהסכים שכל החברים, כמו שהם הסכימו בהתחלה, הם לא מאפירים ברית. אנחנו הולכים הלאה. זה שלכל אחד יכול להשתנות מצב, ועכשיו הוא לא יכול להתחייב כמו שהוא התחייב בהתחלה. או שהוא אפילו מפחד קצת להתחייב באיזושהי עשייה, אבל זה לא מדבר על זה שהוא לא רוצה. ודבר השלישי, אני אף פעם לא יכול לדבר בגללו, במקומו, להגיד שמישהו לא רוצה את הברית, הוא יכול להיות לא רוצה להתחייב בפעולה מסוימת, הוא לא יכול להתחייב ביום שלישי לבוא בשבע בערב. זהו לא, אבל זה לא אומר שהוא לא רוצה להתחייב בכללי, ויש לו בתנאים שלו את ה-100% שלו שהוא נותן. זה אומר שפה את כל הפרקטיקה הקבוצתית שלנו נכנסת כאן, לא לשייך את המחשבות שלי לחבר, לנסות להעריך וכמה הוא עושה בתנאים שלו, והכיוון הכללי שאנחנו כולנו הסכמנו ומנסים לעזור אחד לשני, זה נשאר. אז מה אפשר להוסיף ואיך להגיב לשינויים? כל אלה זה נושאים לבירור.
1: טוב, תודה רבה על זה. ווימן אוקראינה 7.
8: Дуже дякую, дорогі викладачі. Ми хочемо уточнити, яка межа нашого союзу, в чому ми маємо бути непохитні, А в чем?
6: אנחנו רוצות גם לדייק יותר. זה בהמשך לשאלה שהייתה, האם יש גבול, אם יש איזשהו תפר בין מה שאנחנו יכולים להבדיל בין מה שקבוע ובלתי שינוי, ויש משהו שיותר גמיש וכן נתון לשינוי, שאנחנו חותמים את הברית עם הבורא.
1: כן, אז מה שקבוע ולא ניתן לשינוי, אנחנו יכולים לקרוא על זה וגם כן קוראים על זה יום יום אצל הרבש. הוא נותן לנו בדיוק מהם ההגדרות, מהם הסעיפים לקריטת הברית בינינו. על פי זה, על פי העקרונות האלו, אנחנו כבר עושים כל מיני, כמו שבוריס הסביר קודם, יש המון המון פרטים, המון ניואנסים, דיוקים, התאמות לכל הסירייה, לכל אזור וכו' וכו'. אלה דברים שיכולים להשתנות. אבל הליבה, השלד, מה שמתווים לנו המורים, זה בעצם לא יכול להשתנות, כי זה מגיע לנו מהאור. זה תנאים שמגיע לנו ישירות מהבורא. בסדר? תודה. אוקראינה.
9: Так, вітаємо, шановні викладачі. Питання товариша. Як поєднати союз в десятці?
6: Шелат хавер.
9: В одне ціле. Дякую.
6: Ех אנחנו יכולים לחבר ברית בעשריה בין חברים עם הברית עם הבורא כאחד?
0: איך לחבר ברית עם הבורא ועם חברים כאחד. כל מה שמחוץ לי זה הבורא. רק שהלבוש הכי קרוב אליי והכי ברור קשור למטרה זה עם החברים. אז גם כמו שראינו קליפ, איפה שרף אומר שאי אפשר להוציא בורא מהמשואה, אני קורא ברית עם האנשים מסוימים, אבל תכלס עם הבורא, כי בלעדיו זה רק לעשות עוד סושל אחד יותר נוח. אז יוצא שזה היינוח, זה גם המקום העבודה וזה גם האיכות שקוראים בסופו של דבר עם הבורא, הוא הערב, הוא יכול לקיים משהו, אבל הכל דרך האנשים מסוימים שיש להם פנים ויש להם דעת ושאני עובד איתם.
1: מק 45? לא, עוד רגע אנחנו...
0: לא, היה כבר. Women Mac, או שנלך...
1: כן, אז Women Mac.
0: כן.
10: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо огромное за такой урок. Вот у меня тоже вопрос в продолжении. Союз с Творцом, даже вот если в группе, это больше внутренняя работа?
4: הברית עם הבורא, אפילו אם זה עם הקבוצה, זה יותר עבודה פנימית, אני מבינה נכון? כמו שהחבר שאל קודם, אם לא כולם בעשירייה מוכנים או מתייחסים לדברים בצורה שווה. איך לבנות את הקשר בצורה נכונה? והאם להמשיך לשחק בזה כאילו? או שזה כבר צריך להיות משהו מאוד כזה מכוון ורציני?
1: אז בעל הסולם במאמר מתן תורה, הוא כותב שמבחינה מעשית אין הבדל בין אהבת הזולת לאהבת הבורא. הוא גם כותב על זה בעוד הרבה מאמרים, שבעצם מאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם. ולכן מבחינה מעשית אין הבדל, וגם כן רצוי לא לחשוב שיש הבדל. כי הבן אדם בדרך כלל, אם הוא עושה הבדל, בין אהבת החברים שלי בעשירייה לבין אהבת הבורא, אז בדרך כלל זה מסיבה שאני מוטה. זאת אומרת שאני משוחד בעל מנת לקבל, שבעצם נראה לי שעם הבורא בטח שכדאי לי לעשות ברית, סך הכל מלך העולם, בטח שכדאי לי לעשות ברית כמו עם איזשהו איש עשיר מאוד, רק להרוויח אני יכול מזה. ועם החברים שלי בסדר, אני מה שנקרא אסתדר אחר כך או לא אסתדר או משהו כזה. אז זה רק מראה עד כמה בעצם אני לא באמת מכוון לבורא כתכונה, אלא אני מכוון למילוי עצמי, ובצורה הזאת לא מגיעים לקריטת ברית. ולכן הציבו לנו המקובלים, והרבש כותב על זה המון, והרב כל הזמן מדבר על זה, וגם בעל הסולם, שיש שתי מדרגות, יש את המדרגה הראשונה, ששם כל הפרקטיקה של העבודה באהבת חברים, ושם צריכה להיות ההשתוות עם התכונה של האהבה, אבל לשם איזו תכלית. זאת אומרת, מי הוא המחייב שלשמו אנחנו מתעסקים בכלל באהבת חברים? האם זה מנותק מכוח עליון, שתכונתו היא השפעה ואליו אנחנו רוצים להשתוות ולכן אנחנו עוסקים באהבת חברים? או שזה מנותק ממנו, ואז אנחנו פשוט עוסקים באהבת חברים בינינו, כי סך הכל חברה, אדם הוא יצור חברתי, כדאי לנו להיות בחברותה, לעזור אחד לשני, יהיה קל לכולנו, וזה מה שהרב גם הסביר בקליפ, שזה בעצם טעות שהיא מביאה להופכיות הצורה עם הבורא, ולכן אנחנו עוסקים באהבת חברים כדי להגיע לאהבת השם. יש לנו המון שאלות באינטרנט, אז בואו ככה נעבור עליהם בזריזות. אז יש לנו חבר מליטואניה 2, אנדריוס שואל, האם יצירת החיבור הזה עם הבורא קשורה לחברים בעשירייה או לסביבה הרוחנית? או שזו משימה פנימית של כל חבר? הקריטת ברית זה משימה של העשירייה או משימה של כל חבר?
0: אני חושב שגם וגם וגם, כי בסופו של דבר אדם מקבל השפעה של העולם עליו, והוא מגיב באיזושהי צורה, ואז הוא מגיב את זה בלי להתחשב לסביבה, או כן להתחשב. הוא רוצה שיקבלו את זה בצורה טובה, כי יש מטרה משותפת, או שהוא מגיב ולא אכפת לו. וגם הקבוצה הקטנה שלו, הסירייה, היא פועלת בפני עצמה, כאילו לא זקוקה במשהו אחר, או שהיא כן רואה שהיא חלק ממשהו יותר גדול. אז אבל הכל בסופו של דבר תמיד מתחיל ונגמר מבגרות האדם ובגרות האנשים שהם יתאספו ביחד, איך הם מגיבים לזה.
1: ודניאלה מרחובות שואלת, מה חייב להשתנות בתוכנו כדי שנוכל לבקש מהבורא לשמור על הקשר גם במצבים העתידיים והקשים ביותר? מה חייב להשתנות בתוכנו? זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות בעלי ניסיון, שאנחנו מבינים שהקשר במצבים העתידיים יכול להשתנות, והחשיבות שלנו בעיני שהחשיבות של הבורא בעינינו יכולה ליפול, וזה צריך קודם כל האדם להיות מלומד מבחינת ניסיון שזה עלול לקרות, ובסופו של דבר מה שמחזיק את האדם בצורה הזאת זה רק הקשר שלו עם הסביבה. זאת אומרת, כמה שהוא יהיה קשור לחברים ולסביבה הרוחנית, ככה במידה הזאת הוא יקבל את התמיכה והיכולת לזכור שמה שעובר עליו זה דווקא בשביל שהוא יקרות ברית, למרות חוסר ההרגשה וההתפעלות כמו שהייתה לו קודם לכן.
0: שאלה על ההבדל בין הסכם לברית, ויטלי. אני חושב שאם יש זמן, כן כדאי לראות את זה שוב, כי בשיעור רב ממש יפה פתח את זה. כמה שאני הרגשתי את זה, הסכם זה מה שנכנס לנו לרציונל, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מסכימים שזה חשוב, נכון לעכשיו. ברית זה משהו יותר אידיאלי כזה, זה הכיוון שרצים להגיע אליו, זה שפעם אחת חתמנו, וכביכול אי אפשר להפר אותו. היו גם שאלות, האם מישהו מפר, לא מפר, אם זה חתום בדם, כן? חתום איפשהו בעולמות עליונים, האם אנחנו בכלל יכולים להתגרש מחתונה קתולית, האם זה בכלל אפשרי או לא, אם פעם אחת אמרתי כן. אז ברית זה משהו יותר גבוה כזה, שכבר אין היגיון, וכבר אין חשק, וכבר כאילו נראה לי שזה, אבל פעם היה לי ואני זוכר ונשאר לי איפשהו בזיכרון, שכן, פעם אחת אמרתי לנצח, משהו שזה לא יקרה. אולי ככה.
1: טוב, טטיאנה שואלת, ממק 112, איזה חוק קובע את המעבר מברית שהאדם קיבל על עצמו, כשהאמונה עדיין אינה קבועה, לברית שהקביעות שלה מובטחת על ידי הכלי שכבר תוקן. מה בדיוק במצב הראשון מהווה את הסיבה ההכרחית למצב השני? אז פה את שואלת על מצבים מאוד מאוד גבוהים, אמונה בקביעות, זה מצב שכבר האדם תיקן את עצמו עד לדרגת בינה, עד אז האמונה שלו היא מה שנקרא אמונה חלקית, זאת אומרת לסירוגין, וזה כדי, וזאת אולי הנקודה החשובה ביותר, שאנחנו גם יכולים לקחת ממנה התרשמות למצבים שלנו, שנראה לנו שאנחנו...
11: דרך כלל, סתו שזבוק פרפל.
1: שנראה לנו שאנחנו מתרחקים מהבורא, אבל בעצם הבורא הוא על ידי זה רק מקרב אותנו יותר ויותר למצב האמונה השלמה. אז לא לשכוח את הנקודה העיקרית הזאת, שבעצם כל ההתרחקויות, כמו שהוא כותב בשמעתי, הם רק התקרבויות שהבורא שולח לאדם.
0: איך להבטיח את הקיום הברית, סרגי? אני חושב שאין שום הבטחות לאף אחד, זה כבר ברור, אבל מנסים להבטיח. אני חושב שאחד מהנקודות מה שרב דיבר, זה הפחד, זה אומר, הניסיון שכבר רכשנו, ואני כבר זוכר שמצבי רוח מתחלפים, שפעם אני רוצה, פעם אני לא רוצה, אבל אני כן רוצה בגדול להגיע למטרה, ופתאום תופס את עצמי שפתאום יום אחד נעשה לי פחות חשוב, וזה מפחיד אותי. אז פחד שלא ייעלם. קוראים לזה הרבה מצבים, עירה, אבל פחד, פשוט פחד. שמתי לעצמי מטרה שכל החיים האלה לא יבזבז אותם סתם, ואני יודע שכמה פעמים ביום מתחלב לי מצב רוח. מה צריך לעשות לזה? וזה יעזור לי... לחפש עוד דרכים שהברית הזה יתקיים. וגם הבנה ששום דבר לא מובטח לי. גם ככה אני רואה בניסיון, אני רואה שיעורים לפני 20 שנה, אני רואה מי משתתף בהם, מי היום נוכח. זה צריך להיות לי חשוב. פחד.
1: אוקיי. יש לנו שאלה מ-Women China ששואלת ככה. אם המטרה האמיתית של הברית היא לשמור עלינו שלא נעזוב את הדרך בזמני ירידה, כיצד העשירייה יכולה לקרות ברית משותפת אמיתית, כך שכאשר חבר אחד נופל למצב של ירידה, תשעת החברים האחרים יוכלו להחזיק עבורו את האמונה עד שהוא ישוב אליה.
0: כן.
1: אז במצב כזה, בדיוק התפקיד של העשירייה, והברית המשותפת היא, יש לה הרבה רבדים. קודם כל, הסירייה היא מתקיימת, זאת אומרת, שומרת על הסדרים שלה. ממש ברמת הדומם, היא מגיעה לשיעורי הבוקר, שזה הבסיס של כל ההתפתחות הרוחנית שלנו. אם לא מגיעה בצורה בלייב, זאת אומרת, בזמן השידור עצמו, יחד עם כל הכלי העולמי, אז שומעים את השיעור עד באותו, עוד באותו היום, וזה היסוד של כל ההתפתחות הרוחנית שלנו. שם אנחנו מקבלים את המנה היומית, את השיעור היומי של המאור המחזיר למוטב. ומשם והלאה אנחנו עוד מוסיפים, יש לנו מפגש עשירי היומי שבו אנחנו בדרך כלל דנים על השיעור, ואולי אפילו יותר מאחד שבו גם אנחנו מתכוננים לשיעור שלמחרת כדי להכין את הכלי שלנו, ובכלל יש לנו גם איזושהי מחשבה יומית או משימה יומית שכולנו, יש לנו תורני חיבור שמוציאים לנו משימות. בסך הכל החיים בעשירייה הם פחות או יותר דומים בפרק, בין כל חברי בני ברוך, עם כל מיני התאמות של כל הסירייה והאופי שלה, וזה מובן. כמובן את המפגש השבועי של הסירייה, שהוא ככה מפגש יותר ארוך, עם סעודה אולי, עם דברים יותר רגשיים, וככה שנותנים המון המון כוחות. אז הדברים האלה הם היסודות. ובצורה הזאת, אפילו ברמה הזאת, כביכול הדוממת, כי זה לא דומם. הדומם הוא מחזיק את כל שאר דרגות ההתפתחות. ולכן, כשאנחנו שומרים על הסדרים האלו, אנחנו בעצם מאפשרים לכל חבר, כמו ששאלת, שנפל, לקבל כוחות, להגיע ולהתרשם, לקבל רוח ולעלות.
0: כן, מטלין, האם חיבור עם חברים מביא לאהבת חברים ולשנאת עצמנו? כן. ואיך אדם יכול לרצות דבר שכל כך מתנגד לטבעו? אני חושב שזה הפלא הכי גדול. זה באמת משהו לא טבעי לגמרי. איך אפשר לעשות משהו שכנגד הרצון? כי הרצון זה כל הבריאה. איך אני בכלל לעשות משהו? כנראה יש רצון יותר גדול, שאולי הוא לא כזה נגלה, אבל הוא קיים בי, והחשבון הוא יותר לטווח ארוך. אז אני אומר לעצמי, כדאי טיפה לסבול, לסיים את הלימודים, אז תהיה מזכורת, אז אני אוכל כבר לחיות יותר חופשי. יש משהו שנותן לי הצדקה לסבל. זה בא מניסיון, זה בא מרשימות. זה תכלס, יש את משהו שדוחף אותנו למדרגה הבאה של התפתחות או לא. זה פשוט גם מובנה בטבע. זה אומר שבטבע הפשוט מה שאנחנו רואים, זה בלתי אפשרי. אף אחד שום דבר לא יכול לעשות נגד הרצון. אבל יש פה משהו, רובד נוסף, נסתר, שלא רואים, ובזה הסתרה, שאנחנו בהתפתחות. והבורא רוצה שאנחנו נשתנה, הוא רוצה שאנחנו נממש את הבחירה שלנו ונרצה להשתנות. בקיצר, כמו שאתה אומר, אתה צודק, אי אפשר לרצות ולעשות משהו שלא רוצים. אבל זה טבע עליון, והוא דוחף אותנו לעשות את זה.
1: אוקיי, על השאלה של מקסים לא ענינו, נכון?
0: לא.
1: אוקיי, אז מקסים מנובו סיבירסק שואל, זה נשמע שהברית אינה יכולה להתבטל אם חבר יצא ממנה. איך לעשות כאן את הבירורים הנכונים כאשר אני יכול לעזוב את הברית? אז אני חושב שעצם היראה שמה נעזוב את הברית, אז שמענו גם מהרב, זה נותן לנו את הצורך דווקא לכריתת הברית. זאת אומרת, שאני מבקש מהבורא, וכמו שבוריס עכשיו הסביר, שאני מבין שזה לא בכוחות שלי, אלא שאני מבקש מהבורא שהוא יהיה זה שמחזיק אותנו בכריתת הברית. ודווקא הפחד הזה מפני העתיד הוא נחוץ לנו, ולא לא למחוק אותו, לא לרצות אותו, דווקא הוא זה שגורם לנו להגיע לצורך אמיתי לכריתת ברית שהבורא יחתום עבורנו. אלונה שואלת, מה ההבדל בין כריתת ברית עם הבורא לבין כריתת ברית בקבוצה? הייתה שאלה כזאת דומה, נכון?
0: בגדול דיברנו, כן, שזה צריך להתלבש אחד אל השני. זה אנשים שדרכם אני קורא ברית עם הבורא.
1: כן, גם זאת שאלה מטורקיה שמגיעה, והאם יש הבדל בין הסכם שאדם עושה עם החברים לבין ההסכם שאדם עושה עם הבורא. אז כולם שואלים על הדבר הזה.
0: אני חושב שאם יש זמן, כדאי ממש לראות שוב את השיעור בוקר, כי רב כל כך יפה מסביר את זה, ועם כל הניסיון שלנו להתחלק במה ראינו ובמה התפעלנו, אז תראו שוב, אחרי שעשינו קצת בירורים, ובטח ובטח תראו עוד עומק למה שכבר ראינו בבוקר. ככה הייתי מסכם.
1: מצוין. טוב, חברות וחברים, תודה רבה רבה על העזרה בבירור הזה, ואנחנו באמת מאוד מודים על זה שיש לנו כזאת הזדמנות גדולה ואדירה לברר דברי אמת כאלו, דברי אלוקים חיים.
0: כן. נסיים בשיר.
1: תודה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעוברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעוברך בברית, דרך העברה. כך היו קורתי בריתות עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שקורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה?

ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לסנוע את השני. וכשהוא קורט ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן קורטים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע לבחינת עושר בחיים. אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. היות כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם, אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מעבודה זו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון. היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין כריתת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר. כלומר, בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך, שהוא אומר, אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה,

0: אחרת, מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו, ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר, שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם, יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא, אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? ועניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש, שאין שכר המצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש, שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד, על דרך משל, 20% האמונה נגד הדעת, ועל 20% שהוא נגד הדעת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה, וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות, והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה, אלא שיש הפרש לא על השכר אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים, אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה, ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה. כי השימוש, מה שהוא משמש את הרב, זהו שכרו, ולא צריך יותר. ולפי זה, יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר, לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה, אלא ההבדל הוא בזה. בשלא לשמה האמונה היא על השכר, בלשמה האמונה הוא למי אנו עובדים, כלומר שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שהאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת כריתת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. וזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הכריתת ברית שעשו. ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שהאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא. שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם. אחרת, מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא לאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם לבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהקריטת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין קריטת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם, וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים, וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמים הפנים להפנים מרגיש כך, וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם? שהקריטת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה, הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות, אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו כריתת ברית בעבודה, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו כריתת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים כבר בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאז אין שום הגבלות, כן? כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם.
3: קיים הסכם, רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, הרצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם. מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד, אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת, כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. אין? זאת אומרת, הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד. למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו, ב-100%. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן, כמו אמא, כן, מוכנה לכל קשר עם הילד, ילד רע, ילד טוב, לא חשוב, היא מצד הטבע צריכה אותו, הטבע הזה הבורא קובע, והוא כבר קבע מראש, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם, כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה בלי קשר איתך. זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו, כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני יכול לבקש ממנו, רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד, יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. כשאני הגעתי לאיזשהו קשר בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה, יש גבולות מסוימות, כן, הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה שהפרת ההסכם הזה למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה, יותר גרועים ממוות. בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר, מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, כן? אז אני בודק אותה עד סופה. ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני, ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא בהתאם למדרגה שלנו, ודאי לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו, ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ביצוע, לא ביצוע, גם כן
4: מימוש,
3: ושהוא מחזיק, איך להגיד?
4: בר קיימא.
3: בר קיימא. זהו. שבדקנו את זה, ועשינו את זה, והכל בסדר, ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא המדרגה הבאה, וגם בה יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא, אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והופך להיות לאמצעי, ובקו אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שמדרגה הזאת יישאר לעולם ועד לפחות אי, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית, וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט, מה שהוא אומר, מהו קריטת ברית בעבודה, זה בהחלט הפעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגן היביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

0: כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. לוד, אני רואה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי מחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלו ישנם בנו, רק בצורה שנקראת אסתר רגיל. זאת אומרת, שלא בצורה ברורה וממשית שאני יכול לעבוד איתה, אבל בכל זאת כן, היא קיימת. כל ההבחנות קיימות, גם לפני מחסום. ואנחנו איכשהו יכולים לתאר אותם בפנים, להרגיש אותם. דמי ודאי שזה לא דבר אמיתי, אבל זה כמו ילדים קטנים משחקים עם צעצועים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים, כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני. שזה באמת דבר רציני כי הוא בונה את האדם. אז לכן כמו שהוא שואל שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד, אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים, בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל עבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים שצריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית? שאני מסכים עם זה באמת? מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע. במה החתימה שלי? כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך. ורוח קדשך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלבלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו. כן, שיכול להיות להם עניין שלא יהיה לנו בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות. אלה ההסכם, זה רק הדבר הטוב ביותר. כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם. אלה אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה ויתקיים עם הבורא וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה, הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן, מה? אבל גדול, שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה, קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמו בכלל ולהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, כן? זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים. כן? ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כאוהב, כטוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי וכטוב ומיטיב אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין, ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, איך יודעים שבזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו, וגם הוא קיבל את ההתחייבות שלנו?
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו, ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי, ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי, היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה אני לא רציני שאני ניגש אליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם לכל הדברים מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. זה אצלנו בעולם הזה יכול להיות, אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות יבוא יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו הצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא קורה.
0: בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות בכל מיני ערוצים, אמרתי אחרים. אני רוצה, אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי לעולם ועד, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני. כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת לא הגדול, הנורא. כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו. כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא כריתת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהשכל שלי שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שכך צריך לעשות. אלה ברוחניות זה הכל הולך קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב בין המצבים שהוא נקרא כריתת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה כריתת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה. לא אפילו שתי שניות. אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד 100 שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%, מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע דבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים, ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את 100 השנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך, למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: אני מנסה לבקר את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחיצה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה, כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים. רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך. ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות למאה שנה. אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא 100 שנה ולא לעולם ועד, לא שווה, לא שייך. נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועד ולא יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית. זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר עם הבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
2: תנאי של כוונה?
0: אה? זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא, ובכלל רוחניות, כל מדרגה ברוחניות, היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף. במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בגמר התיקון נתאספות יחד, ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית. זאת אומרת, זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא, עד שמי יודע תעלומות, זה אותו דבר?
0: עד שיודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא כריתת ברית. נו.
1: מתי ברית מתקיימת באופן אבסולוטי יותר, מתי היא מופלת, למשל, הרב בקבוצה שאתה אומר, כאילו ככה וככה, אני איתכם, לא תראו.
0: ברית, תראו ברית איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את עצמך לידי העליון, לאבא ואמא, זה נקרא, כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, בממש מסירת נפש אליהם, כן? מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. מסירת הנפש שלך, הכלי שלך, אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה אתה מוכן לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות, שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא. ואחר כך, שגם כן אתה גדול ועושה ברית למדרגה יותר קטנה, טוב, בשביל מה, להתבלבל, כן.
1: נשים בין רב לפרוצה, שהיום אתה אומר, תהיו כפה, אז אני רב, אני מתחיל. לא תהיו כפה, אני לא צריך, מחר אני הולך.
0: בקשר בינינו, כרב וקבוצה זה שני מדרגות, רב זה מדרגה יותר עליונה וקבוצה זה תחתיו, הברית יכול להיות שזה גם כן בתנאים שמבינים שהם תנאים הדדיים. יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אומנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן, שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה. שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות. לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. וזה אנחנו צריכים לשמור, גם מצד הרב, גם מצד התלמידים. זה אחרת חבל הגיעה, מאמצים כל מיני. אם זה לא בזה. כן.
1: אתם שואלת פה שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לעוף פחות או להשתנות או משהו כזה. ולא הבנתי מה הוא מונה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
3: אחרי הדביקות בא הפירוט?
0: אחרי הדביקות, בדרגה הנוכחית, בא מצב חדש. המצב החדש הזה

0: מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא, הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך לאפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מ-0, שמה שהקודם זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד, יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כאפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד? אני לא יכול להסביר את זה עוד. על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות, ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו, אבל זה דווקא בגלל שרכשת הסכם הקודם, ומהפער ביניהם אתה מרגיש את ה... אבל לא... אתם לא נותנים לי מספיק הבחנות שאני אדבר. זה לא... אני עוד לא יכול להגיד. עוד חצי שנה, שנה, תלוי בכם. לא יהיה לי בירור, סתם מילים לא לוצא. אתה רואה, על ברית היום יחסית ביררנו משהו. ועל זה... לא יכול להסביר איך מדרגה קטנה עובדת במדרגה הגדולה בצורת השלילה. אין מילה. נו. כן.
1: מה מדבר כל המנגדות? כל רגע.

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא? זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווג על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד שתי, כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ו...

0: אנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות, אלא מצב מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא, באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא. כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית, ועוד במקום, מקום הכוונה תכונות, עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: אפשר להגיד שאחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה. הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות. אלא ההפרה היא יכול להיות כנראית ההפרה שאתה נופל עוד יותר עמוק במדרגה הבאה שאתה עולה אליה. אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם. אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול כאן... מכאן והלאה אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב. נו, אז נלך ל... אני יכול לדבר.
2: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
3: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים, וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
4: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין, שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, נזכור שזה הכנה לתפילה, ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא נהיה בחיבור.
5: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההקעה, ואמר שההקעה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור. הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים. וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה, שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
6: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו, אחרת למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות, ואז כאילו יכול מצב להשתנות, ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית, מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
7: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
8: כן, היו המון דברים. רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
9: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא יעלה ממנו.
10: הכנס, סוג של קריטת ברית, בעצם. מי שבא, הוא מתחייב. העניין הוא רק ש... כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר במדרגה הנוכחית, במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראת וכל ההתחייבויות שעשית, לא עוברות למדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית. בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
3: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס, זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע עם מוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קוראת ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד, לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
4: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה של להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס, ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
5: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב? אחרי כריתת ברית בא זיווג, נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר, ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי, הוא מפרש את ארי. בהסתכלות פנימית בעל סולם כותב בעצמו מה שהוא חושב על אותו נושא, והסתכלות פנימית זה תמיד חלק מאוד מאוד מעניין, מאוד כזה מרגש. אז אנחנו היום עוד פעם נלמד חלק א', הסתכלות פנימית של חלק ב'.
1: כן חברים, נזכור כמובן על הכוונות, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכל להכנה לכנס שלנו של מתעוררים מלמטה, גם נשתדל להכין את הלב שלנו במהלך השיעור. שימו לב שאחרי השיעור אנחנו נעשה סדנה בתוך העשיריות על מה ששמענו, ובואו נפתח. אז אנחנו נפתח בתלמוד עשר הספירות כרך א', אנחנו בעמוד נון ה' או 55, הסתכלות פנימית. בואו נתחיל.
2: ספר תלמוד עשר הספירות כרך א', חלק שני, פרק א', הסתכלות פנימית. עיגולים ויושר כולל 10 פרקים. העיגולים הם בחינת גר, אות א'. הנה בעשר ספירות העיגולים דיבר במהרב מעט מאוד, וגם הדברים המועטים האלו הם לכאורה מלאים סתירות. אולם להרחיב בהם הדיבור אי אפשר, משום שהם הבחינת ג' ספירות ראשונות, שאסור לנו לעסוק בהם. אמנם אותם הדברים המעטים שכתב הרב, צריכים לבאר אותם עם, על כל פנים עם הסבר רחב ובהיר, באופן שיספיקו למטרתם שהרב רצה בה, דהיינו עד כמה שצריכים בהכרח לקשרי החוכמה.
3: זאת אומרת, יש לנו 10 ספירות, 10 ולא 9, 10 ולא 11, כמו שכתב כבר אברהם אבינו בספר יצירה, שכל המבנה או המציאות שהבורא ברא הוא סך הכל 10 ספירות. בג' ספירות הראשונות, שם המחשבת הבריאה עוד לפני המימוש בתחתון, אלה רק כדי לתת לעצמה צורה להתקשר לתחתון, כתר חוכמה בינה, כחב או גר, ג' ראשונות, אז בהם אנחנו לא מסוגלים להתעסק, אסור להתעסק בהם, בחוכמת הקבלה אסור נקרא אי אפשר, כי מותר הכל, רק אם אין לך אפשרויות, לכן נקרא אסור. למה? כי אם אתה נכנס ואין לך כלים לחקור ולדעת בדיוק ולהבחן כל הדברים, אז אתה תתבלבל ולא תשיג את העיקר, המטרה. לכן במקומות איפה שאדם יכול להתבלבל, אומרים אסור לך. ומי שרוצה להתקדם למטרה, הוא מבין שכל הדברים האסורים האלו זה לטובתו. כן? כמו שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו. זה אסור וזה אסור וזה אסור. נו, יש אנשים שבכל זאת רוצים לבדוק, שיבדקו. אבל בדרך כלל ניזוקים מזה. וברוחניות זה ללא ספק שבא נזק, כן? ולכן מקובלים מאוד שומרים על אלו שרוצים להתקדם, ונותנים להם כל מיני עצות איך להתקדם נכון, בנוסף למה שאנחנו מקבלים על ידי המערכת הסולם המדרגות. אנחנו מקבלים גם כן כל הדברים בהדרגה ובשמירה מלמעלה. אז לכן אנחנו לא מתעסקים בגר של כל מדרגה ומדרגה, ובזאת של כל מדרגה ומדרגה אנחנו כן מתעסקים. עד כדי כך שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר, שבגר של המדרגה הקטנה ביותר של מלכות דמלכות דעשייה אסור לנו להתעסק, ובזאת מדרגה הגדולה ביותר שם עתיקה ריחמפין או בגלגלת, לא חשוב איפה, בזאת כן מותר לתקן, להתעסק ולעסוק. מפני שאיפה שיש לנו אחיזה על בטוח שאנחנו יודעים סיבה ומסובב או תהליך, אז שם תעסוק, כי הם הכלים שנמצאים לרשותך, ואתה ברכוש בזה שאתה רוכש אותם, אתה מתקדם. מה שאם כן בגר של כל מדרגה, אנחנו אף פעם לא רוכשים אותו, לא חוקרים אותו ולא נוגעים בו, מפני ששם עדיין אין גילוי הבורא לנברא, אלא שם כל זה נמצא בצורה מופשטת. מופשטת זאת אומרת לא, שלא יכולה להתבהר בכלים שלנו. הכל זה כלפי האדם המשיג אנחנו מדברים. אז בזאת אנחנו משיגים, מבדילים, מרגישים, יכולים לפרש, לפרט, לתת אנליזה וסינתזה לכל ההרגשה שלנו, ואז על ידי כל ההבחנות האלה להתקדם. מה שאין כן בגר זה כל כך לא ברור ובטוח ומופשט, שאנחנו מגיעים לכישלונות ואז סוטים מהדרך. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדרך שלנו מתחילת הקו עד סיומו, עד עולם אינסוף, כולה מזאתים של המדרגה. וגרים של המדרגה הם מתגלים מעליהם כיחס הבורא לנברא. והמימוש הוא של הנברא הוא בזאת, בכלים דשפה. וכך אנחנו גם כן לומדים מעולם האצילות, שסך הכל זון דאצילות אנחנו צריכים לתקן, זאת דבינה זרמפין מלכות, שם זה אותיות העבודה, כל האלפה בטה, והנשמות שמעלות מן הם נכללות בזאת האלו, וכל העולמות ביה נכללות בזאת, ואדם הראשון נולד מהמדרגה הזאת של של הבינה ומטה. זאת אומרת כל החיים שלנו, השגה, הבנה, הבירורים, התיקונים, הם כולם רק בכלים האלו של זאת דה מדרגה, כל מדרגה ומדרגה.
2: עמוד נונהי, אות בית. בעשר ספירות דעיגולים כל החיצון יותר חשוב יותר, ומתחילה נבין הדברים בכללם, כי הרב מחלק את כללות כל המציאות בשתי הבחנות, שהם עיגולים ויושר. כלומר שכל הפרצופים הנמצאים בחמשת העולמות, אדם קדמון והביע עד לעולם הזה, יש בכל אחד בחינת עשר ספירות די עיגולים ועשר ספירות די יושר. והנה ראינו שבספירות די עיגולים נמצא שכל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. כי העיגול העליון, הקרוב ביותר לאינסוף, הסובב ומקיף לכל המציאות, הוא המעולה ביותר מכולם ונקרא כתר. ובתוכו העיגול השני, הנקרא חוכמה, שהוא גרוע מהכתר, וכולי עד לכדור הפנימי מכולם, שהוא העולם הזה, שהוא גרוע ביותר מכל העיגולים, שהוא חושך בלי אור ומלא זוהמה. הרי שכל עיגול פנימי יותר הוא יותר גרוע, וכל עיגול חיצוני יותר הוא יותר מעולה.
3: מפני שזה הטבע האור מלמעלה למטה שמתפשט. אז בעיגולים מלמעלה למטה זה כלפי המקבל, אבל בעיגולים עדיין אין המקבל, ולכן מפני שהאור מתפשט עדיין מהמשפיע על כוח, בכוח של המשפיע עצמו, שעדיין המקבל לא נמצא בהרגשה שלו, בהבנה שלו ובתפיסה שלו, שאז הוא מקבל לפי כמה שמסוגל ולא, ויש כבר אצלו מעלה מטה. לכן ההשפעת הבורא לנברא, שהיא מצד הבורא, צריכה לבוא אלינו, היא באה אלינו בעיגולים, וסוף העיגולים הוא במרכזם, ולכן העיגול החיצון ביותר הוא עיגול הכתר, והפנימים ביותר הוא עיגול המלכות. כך, מפני שהעיגולים באים משלימות מהבורא. יש כאן הרבה אפשרויות ללמוד את העיגולים ולראות ההתקשרות ביניהם, איך האדם מעורר את הכלים האלו מצידו, כמו שאנחנו לומדים בתורת הגלים, נגיד בפיזיקה, דיפרקציה, אינטרפרנציה, יש שם כל מיני כאלו התופעות בגלים, באופטיקה, שמתוך זה אפשר לראות השלימות של העיגולים לעומת הקף בסך הכל. נו, על זה נדבר אחר כך.
2: עמוד נונהי, אות ג' בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולן, הן עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, די עולם הבית, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות די יושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, עד לעשר ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו, להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על העולמות, אז אנחנו צריכים לצייר את זה בצורה כזאת. ברור או לא? מי יכול לפרש מה שציירתי? לא ברור. אז תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב אות ג'.
3: אולי אני עשיתי טעות.
2: בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר. שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולם, הם עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, דה עולם השני, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו 10 ספירות דיושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, וכולי עד ל-10 ספירות דיושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות דיושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו להפך מ-10 הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: ברור. הפנימי ביותר, הפנימי ביותר, כן? וכאן החיצון ביותר, נכון? כל עולם ועולם, עד כמה שהוא פנימי ביותר ביושר, חיצון ביותר בעיגולים, יותר חיצון בעיגולים. לא, לא, לא מובן. עיגולים הגדול ביותר הוא חיצון, יושר הגדול ביותר הוא פנימי. כן? לכן אנחנו אומרים, קף אין סוף, זה גלגלת מבריח מקצה לקצה, מאין סוף עד המלכות. ועליה מלבישים האחרים, כן? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? ככה, כל אחד פחות משני, זה ביושר. מה שאם כן בעיגולים, דיברנו בין סוף, כן? אז הם העיגולים ככה, כן? שזה הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. וכאן זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יוצא שהפנימי ביותר כתר, וכאן החיצון ביותר כתר. וזה מה שציירתי כאן, בעולמות. כן.
4: מה זה פנימי וחיצון
3: בהקשר הזה? פנימי וחיצון זה יותר חשוב. זה נקרא פנימי ביושר, יותר חשוב, וחיצון נקרא יותר חשוב בעיגולים. או פנימי וחיצון קובעים, הם קובעים היחס, שמה שהם קובעים, ההפכיות, מה שנותן לך מסך. כי כמה ביושר אתה מעלה, כך בעיגולים אתה מטה, וההפך יכול להיות. או בחיצון ופנימי, בהשלמה של 10 ספירות, ב-10 ספירות דאור ישר וב-10 ספירות דאור חוזר. חשיבות. בוא נקרא הלאה, יכול להיות שאנחנו נמצא מילים. כן.
4: מה
3: היחס
4: הזה? אנחנו אמורים להבין שהצוך הזה בין
3: העיגולים
4: ליושר,
3: אני יכול
4: להבין את זה.
3: אני מבין, אתם שואלים כאילו, מה זה נותן לנו להבחנות שלנו, איפה העיגולים ואיפה יושר בי, שאני על ידם יכול לשייך נגיד איזשהו דעות, מחשבות, הרגשות שלי הם ביושר או בעיגולים. הכל קובע מסך. אם אני עובד ברצונות שלי ללא מסך, כמה שאני זך יותר טוב לי, כן? זה אביות דשורש. אביות דשורש היא בעיגולים, זה בכתר דעיגולים, כן? זה בכתר דעיגולים, אביות דשורש. בכתר דקף אני חייב להיות באביות דלת. פלוס מסך. אז אני מגיע לכתר של קו. ערך הופוך, אורות וכלים, זה מה שהם אומרים לנו. העיגולים ויושר. עיגולים מהווים לנו תכונת האור, וקו מהווה לתכונת הכלי. באור, כתר זה עיגול הכתר. בקו, כתר, זה עוצמת המסך. איך אני משתווה באביות שלי לאור. הם מדברים על שני דברים שונים לגמרי, אבל שהולכים להשתוות ביניהם. המשפיע נותן לי אור. אני למשפיע נותן רק כוונת הכלי. לכן זה הפוך יוצא לנו עיגולים ויושר. עיגולים זה כוונת הבורא, ויושר זה כוונת הנברא. וכמו שדיברנו גם אתמול, שבסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר ועיגולים הם יהיו בשווה. איך זה נקרא המרובה?
2: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל.
3: לרבע את המעגל. שבשטח, כן? שבשטח, כן? באינטגרל הזה, הם יהיו שווים. ממש מאפס עד אינסוף. הם יהיו שווים. אבל שהם ישלימו זה את זה, אני לא יודע איך להביע את זה, שהחיצוניות והפנימיות שביושר והחיצוניות והפנימיות שבעיגולים הם המשלימים זה את זה, שאז יוצא לך שלימות, כוונת הבורא מושלמת רק על ידי כוונת הנברא. כן.
5: מירושלים, יוסף מירושלים שואל, האם ההבדל בין יושר לעיגולים הוא כמו ג' ראשונות לזין תחתונות?
3: גם כן דומה לזה במשהו, כן? כי הטבע של העיגולים זה כמו גרד יושר. וזה הוא צודק. יפה, כן. כן.
6: אפשר להגיד במילים פשוטות ש...
3: אבי י' ד' ביושר
6: זה מגיע
3: באור
6: חוזר
3: לכתר דיגולים. לא. אבי י' ד' ביושר מגיע לכתר דיושר. לא. אנחנו לא משווים ביניהם. לא. אתה יכול להגיד את זה בסופו של דבר, בזה שכל המדרגות מתחברות יחד, ואז... דלת דאביות היא מגיעה לאותה השפעה כמו הכתר דעיגולים. כן, אבל זה... אנחנו לא מדברים כך ולא מבחינים הכלים בכלל בעבודה שלהם ביושר ועיגולים, כי בעיגולים אנחנו לא יכולים למדוד בקיצור העבודה שלנו עם העיגולים. בוא נתקדם, נראה.
2: עמוד נ"ה, עוד דלת. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. עוד ד', וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא, ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור, הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. והנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: שאלות ותשובות ישנם? לא יושר, פנימיות, חיצוניות, עיגולים ויושר, אבל ביחס ביניהם. קבלה דרך פנימיות וחיצוניות יש?
7: דרך מעבר, דרך העברה?
3: לא, זה אחר כך, דרך מעבר. תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב.
3: בית דרכים, כן.
2: נקרא שוב עוד ד', בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה. כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור. הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. הנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידי חיצוניות ופנימיות. על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: אז הוא אומר שאפשר לקבל כמו באין סוף, וזה נקרא דרך חיצוניות, ואפשר לקבל כמו אחר כך עם המסך, שזה נקרא דרך הפנימיות. נראה מה שהוא מסביר לנו אחר כך. בבקשה. אה? מה יש שם? פנימיות וחיצוניות. נון ה? נון ח. פנימיות וחיצוניות. לא אליות מתחתות. בבקשה. אז שאלה נון ה?
2: שאלה נון ה, בעמוד צדיק א', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה נון ה, עליון ותחתון. עמוד צדיק א', שתי הבחנות עיקריות יש לנו להבחין בכל פרצוף, שהן בחינת כלי המשכת שפע שבו ובחינת כלי קבלת שפע שבו, והן הופכיות זו לזו מקצה אל הקצה, כי מידת גודלו של שפע תלויה במידת עוביות של כלי המשכה, כי אור הגדול יותר שבפרצוף הנקרא יחידה צריך לכלי המשכה העב יותר, דהיינו מבחינת ד' שבבחינת ד', והיפוכו בחינת כלי קבלה, כי האור הגדול יותר הנקרא יחידה אינו מתלבש זולת בכלי הזך יותר. ולפיכך, כשאנו מבחינים כלי המשכת השפע, אנו מבחינים אותם תחת השמות פנימיות וחיצוניות. וכל כלי הפנימי יותר הוא אב יותר, וממשיך קומה גדולה ביותר. וכל החיצון יותר הוא זך יותר, וממשיך קומה קטנה ביותר. וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלה, וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלת האורות שבפרצוף, אנו מכנים אותם בשמות עליון ותחתון, אשר כל העליון יותר הוא זך יותר, ומלובשות בו קומה גדולה ביותר, וכל התחתון יותר הוא אב יותר, ומלובשת בו קומה קטנה ביותר.
3: מושכים את האור על ידי בחינה ד', מקבלים את האור בבחינת שורש. אז יש חלק שמושך וחלק שמגלה, והם שונים ביניהם, החלקים האלו, ורחוקים ביניהם. האוזך, בחינת כתר שורש, והבחינה ד' לטבע. זה בתוך הכלי. גם כן בשני כלים זה לעומת זה. אם הכלי הוא אחד גדול, ולעומתו הקטן, כן? אז במה הוא גדול וקטן? בכמה שהמלכות היא עבה יותר, אז הכתר הוא זך ויותר רחוק ממלכות. הפער יותר גדול בין מלכות לכתר, הפער ביניהם הוא כאן, כן? וכאן בכלי הקטן, וזה הבדל בעצם מהו הכלי, עד כמה שהאביות וזכות שלה יכולים להיות רחוקים יותר, שלעבוד עם חושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. עד כמה שפערים האלו בין ירידות ועליות הם גדולים יותר, והאדם מוכן לעמוד בזה, אז הוא יותר גדול, יותר גבוה. מסוגל להם את האביות יותר עבה ולהפוך אותה לזכות. כי מתחילים אנחנו מהנקודה בכלל. מתחילים מנקודה שאין בה כלום. מגיע חושך. למה הוא מגיע מלמעלה? כי זה אור מגיע, אבל מעורר בנו את האביות שלנו. מתעוררת באביות על ידי האור הזה, ואז אני מרגיש חושך. כי באור הזה אין שום דבר שיכול להועיל לי לכלים דקבלה שלי. אם אני מתגבר עליהם, אז אני מתחיל לבנות, כן? ממה שקיבלתי, כבר אני מעביר את זה מאביות לזכות. ואז מתחיל להיות אצלי כאן מלכות, הנקודה הזאת, מלכות. ומה שעליתי ועשיתי מהאביות, עשיתי אותה לזכות. כן? כאן מתחיל להיות כתר. אז כבר יש לי איזה פער בין מלכות לכתר. וכך אני כל פעם, אביות אחר כך יותר גדולה, אז אני מעביר אותה לזכות יותר גדולה, וכן הלאה. רק בצורה כזאת, האדם בונה את כל המדרגות שלו עד האינסוף, על פני האביות שמתגלה בו. חייבים להיות כאן מסתים, או שאנחנו מציירים בזה בצורה אחרת. אם אתם זוכרים, ציירנו ככה, מהאפס מתגלה אביות, אז מהאביות הוא עושה זכות, מתגלה אביות יותר גדולה או סזקות יותר גדולה וכן הלאה. זאת אומרת, חייב להיות פלוס, מינוס ואז פלוס. וכך כל פעם. כך עובדים. אז כאן הוא מראה לנו את זה.
2: נמשיך באות A. עמוד נונבב, אות A. ג' בחינות הראשונות הן רק גורמות לגילוי בחינת ד' והן עצמן אינן בני קבלה, כד' קליפות שבדופן כלי. והנה הכלי הרוחני, כבר ידעת שעניינו הוא בחינת הרצון שיש בנאצל, לקבל את שברו מאין סוף. גם ידעת שיש ברצון זה ד' בחינות זו למטה מזו. כלומר שכלי זה, דהיינו הרצון לקבל האמור, אינו נקבע בנאצל שיהיה ראוי לתפקידו, עד שיעברו עליו ד' בחינות בדרך הדרגה, שהבחינה א' היא רצון קלוש מאוד, ובחינה ב' גדולה מבחינה א', וכולי עד בחינה ד', שהיא גדלות הרצון כפי השיעור הצריך לקביעות גמר הכלי. וטעם הדבר כבר נתבהר לעיל. דברי הכתוב, וטעם, כי היות והרצון לקבל הזה הוא צורה הפוכה מהקצה אל הקצה, מבחינת הרצון להשפיע הכלול באור אין סוף ברוך הוא, על כן אינו יכול להיגלות בפעם אחת, אלא רק לאט לאט. החל מהרצון להשפיע הכלול בשורש, שנקרא כתר, ואחר כך לעב ממנו, דהיינו המשונה ממנו במקצת, שהיא בחינה א', ואחר כך אל היותר אב, שנקרא בחינה ב', וכולי עד לבחינה ד', השונה מצורתו של האור, מקצה אל הקצה, שהיא בייחוד ראויה לשמש בנאצל לבחינת כלי. מה שאין כן, ג' הבחינות הקודמות, אין הרצון לקבל מגולה בהן, באותו השיעור הרצוי לבחינת כלי קבלה. ולפיכך רק בחינה ד' היא תחשב לעיקר כלי הקבלה של הנאצל, הנקרא משום זה בחינת פנימיות ותוכיות של הנאצל. אמנם בחינה ג' שברצון נבחנת שהיא מחוץ לבחינה ד', ובחינה ב' מחוץ לבחינה ג', ובחינה א' מחוץ לבחינה ב', ובחינת הכתר היא מחוץ לכולם. בדומה לדופן כלי גשמי הנעשה מד' קליפות זו על זו, שהשפע המקובל באותו הכלי נמצא ודאי בקליפה הדלת, הפנימית בלבד. וג' הקליפות החיצוניות המסבבות אותה, הן עשויות שם רק לשם חיזוק הקליפה הדלת, הפנימית בלבד. וכזה תשפוט גם כן כאן, שהאור מקובל רק בבחינה דלת, וג' הבחינות הקודמות לה הן חיצוניות לה, ואינן באות, אלא משום שאי אפשר שתתגלה בחינה ד' זולת על ידי ההשתלשלות כמבואר לעיל.
3: הוא אומר לנו שכמו שיש לנו מד' בחינות דור ישר, התפתחות, התפשטות הכלי רק על ידי ג' בחינות הקודמות, לא יכול להיות שבחינה ד' תתגלה בלי ג' בחינות הקודמות. אנחנו לא מתחשבים בג' בחינות הקודמות, אנחנו מתחשבים רק בבחינה ד', כי היא מראה לנו על העומק הכלי, על החוזק הכלי, על יכולת הכלי, כלי למשיכה, כלי שיכולה להזדחך ולהביא לנו זכות, השתוות עם האור, הכל קובע בחינה ד'. אבל יתר הבחינות הקודמות הם כבונים את הבחינה ד', כמחזיקים את הכלי. נדבר על זה בשיעור הבא.
1: טוב, חברים יקרים, איזה שור מיוחד. בואו נעשה עכשיו סדנה בעשיריות, נשתף אחד את השני התרשמויות שככה לקחנו, שאנחנו יכולים להעביר לחברים. בבקשה.
8: שמענו שעיגולים זה תכונת האור וקו זה תכונות הכלי. העוצמה של המסך, איך שאני משתווה תוך שימוש בעוביות שלי לאור. המשפיע נותן לי אור ואני נותן לו רק את הכוונה מצידי.
9: עושה שם הבדלה בין כלי המשכה לכלי קבלה. שבכלי המשכה דווקא האוביות, הכלים היותר אוביות הוא הכי פנימי. ובכלי קבלה הכלי היותר זך הוא דווקא יותר פנימי. והאור מתקבל בכלי קבלה, לפי הכלי קבלה, לא לפי הכלי המשכה. והרב אמר, כוונת הבורא נשלמת רק על ידי כוונת הנברא.
10: השפעת הבורא היא בעיגולים בשלמות. והבורא צריך לעורר את הכלים מצידו.
11: כן, באותו כיוון שהפנימיות והחיצוניות

0: לקבל יותר, למשוך יותר אור ולהעלות אותו ולקבל אותו בזכות הגבוהה יותר. אז זה היה הסבר מאוד יפה שככה מסביר את הדרך שלנו, איך ככל שהאדם מתקדם החושך יותר חושך, אבל גם היכולת שלו לעלות משם היא יותר גבוהה.
1: וגם סכמטי הסבר מאוד מרתק על הפנימיות והחיצוניות, זה של יושר, זה הולך כאילו רואים את הסכמה המוכרה, זה שמכירים הגבוה ופחות ופחות ככה מתלבשים, ואז הפנימי הוא יותר חשוב כי יש לו מסך הכי גדול, ולעומת זה מדברים על העיגולים שזה מדמה לאור, שהפוך, החיצון הוא הכי חשוב, למה? כי שם האור הכי גדול, והם בדיוק מתלבשים אחד על השני. אז גם הסכמטי ואחר כך הסבר מה שיאל אמרת, איך זה מתבטא באצלנו, לא יודע, זה באמת מרתק.
2: כן, אני גם התפעלתי ממה שיאל הזכיר, שמלמעלה מגיע תמיד אור, אבל הוא מורגש בנו כחושך כדי לעורר בנו את הכלים. עוד היה על עיגולים ויושר, שעיגולים זה כוונת הבורא ויושר זה כוונת הנברא. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר והעיגולים יהיו בשווה.
3: כן. גם צריכים להיות בשלמות, וגם הפער ביניהם הוא הולך וגדל. הכל מתחיל מנקודה שמוסיפה חיסרון, מלכות, ואז מתווסף כלפי הכתר, מקום למשיכת אור. ככה הם מדברים על התרשמות, תמיד רב אומר לפני לימוד טס, בואו נלמד, כאילו אחרי שעתיים של שיעור של מאמר, או כאילו עכשיו בואו נתחיל ללמוד משהו. ובאמת מה שקורה בחלק הראשון, נבנה חיסרון מאוד גדול, ופה יש לנו בלימוד של תלמוד 10 הספירות תהליך של משיכת אורות, וביניהם, שילוב ביניהם, שם יכולה להיות שלמות.
4: עוד שמענו בתחילת ההסתכלות פנימית שרב הסביר לנו שיש הבדל מהותי בין ג' ראשונות לזין תחתונות, שבכללות הג' הראשונות נקראות העיגולים ובהם אין לנו השגה, וכל ההשגה שלנו כנבראים הם לפי מה שאנחנו נהיה מסוגלים לבנות את עצמנו עם כוונה של השפעה כמו שבא אלינו מלמעלה. כל ההתפתחות שלנו היא רק בזה יותר ויותר.
5: טוב חברים, אני ומי שמוד התפעלנו פה מקבוצת המיקוד, ועכשיו אנחנו נרצה לשמוע את כולנו במליאה. אנחנו עושים את זה כדי להתקלל, כדי להתחבר. אז אנחנו רוצים לשאול שאלה כזאת. שמענו ככה, שמותר לנו לעסוק בזאת ואסור לנו לעסוק בגר של כל מדרגה. אז למה מותר לנו לעסוק בזאת ואסור לנו לעסוק בגר? חברים, אתם מוזמנים להרים ידיים, להרים סימני שאלה. אין שאלות, אין כאן תשובות נכונות ולא נכונות. בואו כל אחד, בבקשה, בלי לחשוב מה שנקרא, נתחיל מדימה, בבקשה.
6: אנחנו לומדים שאסור זה אי אפשר, אז אולי זה כמו, לא בדיוק בעצמותו, אבל זה אולי זה במשהו דומה כמו בעצמותו, שאתה יכול לראות איך הוא מתייחס אליך, איזה יחס הוא נותן אליך, אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו. אז אותו דבר עם הגר, זה אומנם שזה בתוך הכלי, אבל זה עדיין קרוב אולי מאוד אליו, שאתה לא בדיוק יודע מה קורה שם, ובגלל זה אסור. אולי מהכוונה הזו.
5: בבקשה, אסף.
7: תודה, כן, להמשיך את דימה. במקום של זאת, שמעתי שהרב אמר שאנחנו, יש לנו איזה שהם הבחנות, הרגשות. וגם התפעלתי בשיעור שהרב סרטט את הנקודת מלכות, שאין לה כלום. וכשמגיע אור הוא מגיע בצורת חושך, זאת אומרת הוא מגלה לאביות חדשה ונותן לנקודת מלכות הזו הזדמנות לעבוד בהשפעה בלי נגיעה לרצון לקבל. זה יכולה להיות המתנה מאוד מאוד גדולה אם אדם מקבל את זה בדרך שהוא רוצה להשפיע, מקבל החשכה ויש לו הזדמנות

0: לעבוד בהשפעה, בזכות, לזכות את הדבר הזה, וזה הכל בין החברים, כלומר, נו, אין סוף בשיעור הזה קיבלנו.
1: תודה, חברים, אנחנו פה שוב, אנחנו מתרשמים, מתפעלים אחד מהשני, מקשיבים בקשב רב אחד לשני. שוב, השאלה, למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר?
2: יש פה ארון, גומניק.
3: רב דווקא נתן ספציפית תשובה מאוד פשוטה לשאלה הזאת. הוא אמר מאוד פשוט, בכל מדרגה אנחנו מתעסקים בזאת ולא בגר, כי גר זה היחס של הבורא לנברא, וזאת זה היחס של הנברא לבורא. ולכן אנחנו מתעסקים בחלק שלנו.
2: יפה. עוד? בבקשה. אבי.
4: אולי זה גם בהמשך למה שהרב אמר, שכוונת הבורא נשלמת על ידי כוונת הנברא. שבעצם גם זה המשך של השיעור אתמול, המסך עושה כל הזמן תיבורים בתוך העיגולים, בתוך הכלים. הוא כל הזמן, יש מלא מסכים, אבל הבירורים של המסך, זה נמצא כל הזמן בתוך העיגולים. תודה.
1: חברים, גם שאלות, גם התרשמויות מהעולם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
2: נראה לי שהגיע הזמן לעבור לשאלות.
1: כן.
2: בבקשה, יש, הנה אורן. קופיו זיין איפה? בשאלות התשובה.
1: אורן אומר שמציע שנקרא עוד קופיו זיין בשאלה קופיו זיין, כן, בוא נראה איפה זה.
5: התשובה היא ב-95.
1: אז אנחנו בעמוד 84 פי דלת עוד קוף יוד קופיות ד', כן? קופיות ז'. יפה, בדיוק. למה אסור לעסוק בגר דכל מדרגה? זה שואל אותנו, כאן השאלה. והתשובה של קופיות ז' נמצאת בעמוד 85, 95, תודה.
5: צדיק ה'.
1: שזה גם צדיק ה'. קופיות ז'. מפני שאורות קדמו לכלים, ואור חוזר העולה ממטה למעלה ומלבישם, אינו נחשב לבחינת כלים ממש, אלא לשורשי כלים, ואין לנו השגה באור בלי כלי. יפה חברים, אז בואו עכשיו מוזמנים לשאול שאלות על כל נושא השיעור, אנחנו נשמח יחד להתקלל, יחד לענות, דרך זה יחד להתחבר. בבקשה, שאלות. כן.
6: אפשר להסביר כלי דה המשכה וכלי דה קבלה?
2: כן, כלי דה המשכה, הוא כותב שזה מלכות, נכון? כלי תמיד זה אביות שיש ב... שיש במסך, כמה הוא מושך, כמה הוא יכול למשוך, אבל כמה הוא מקבל, גם לפי אביות, לכן זה נקרא ערך הפוך בין אורות לכלים. אם זה הכלי ואביות שלו קטנה, נגיד אביות שלו שורש, לאיזה כלי יכול... הכלי יש פה כתר, נכון? חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. לאיזה כלי, אם יש לו אביות שורך, נכנס אור? נו, מי יגיד? אביות שורש, לאיזה כלי יכול... כתר, נכון? כלי, אור נכנס לכלי כתר. אבל איזה אור נכנס לכלי כתר? הכי קטן, נכון? נפש. מצד אורות. אור. ומצד כלים זה אביות שורש. לכן יש כלי המשכה, אבל הרב אמר שהמשכה היא תמיד במלכות, מלכות מושכת אור. אביות מגדירה מלכות, אבל איזה אור יכול להיכנס, הוא נכנס תמיד לפי הסדר. ולאן האמת צריך להיות, איפה באמת צריך להיות אור נפש? לאיזה כלי הוא מיועד? לכלי מלכות. אור נפש צריך להיות בכלי מלכות, אבל בגלל שעדיין אין בכלי אביות שורש, אביות דלת, אז הוא נכנס רק לכלי דקטר. אם בכלי יהיה אביות מלא דלת, איזה אור ייכנס לכלי דקטר?
6: יחידה. אבל רגע, יחידה זה נחשב האור הכי...
2: הכי גדול.
6: הכי גדול.
2: אבל נכנס לכלי הכי זך.
6: הכי זך.
1: כן, גם רב נתן לזה הסבר רגשי קצת, שהוא אומר ככה, לעבוד עם החושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. כלומר, מה זה לעבוד עם החושך בזמן הירידה? זה אומר שאני מצרף עוד כלים עבים, כלים עבים שאני עובד כרגע במצב של אני לא מרגיש קשר, אני לא מרגיש גילוי, אני צריך להתגבר על אגו חדש, על אוביות חדשה שאני מגלה. אבל עצם זה שאני מחבר את הכלי הזה ועובד איתו, אחר כך במצב הזך, בכלי הזך, אני יכול לקבל את האור הכי גדול. למשל, במהלך היום היו לך מלא הפרעות, מלא בלבולים, חושך, אבל עבדת, השתדלת כמה שאפשר, עבדת עם המצב הזה, התחברת לעשירייה, ובאת לשיעור, ועכשיו אנחנו כולנו יושבים יחד ומתחברים בעשירייה, ואז אנחנו יכולים להרגיש עוצמה מאוד גדולה של אור, כן? בכלי שהוא יותר זך, במצב שהוא יותר זך, בזכות האוביות הגדולה שהתווספה, שזה הכלי של המשכה. כלומר, הכלי של המשכה הוא זה שמבטיח לנו שאנחנו נוכל לקבל את האור הכי גדול בכלי יותר זך. זה נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של ערך הפוך בין אורות לכלים, שזה בעצם גם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על זה אתם גם מוזמנים לשאול, כי זה ממש היסודות של חוכמת הקבלה.
6: אז הכלי דם, רק לסיכום, הכלי דם שכה והכלי קבלה, מה זה מה בדיוק? איזה מהם זה מה?
1: כלי דם שכה זה הכלי היותר עווה שאני מצרף, אוביות יותר גדולה, כן? מלכות. הכלי היותר זך זה הכלי שבו אני יכול לקבל את האור מהמדרגה היותר גבוהה ממני, שיש לי קשר עם העליון שם.
6: זה הכלי דה קבלה. הכלי דה קבלה זה איפה שנכנס האור, כן. והכלי דה המשכה זה לפי האוביות מושכים את האור.
1: שבזכותו אפשר למשוך את האור, כן.
2: עוד שאלות? אייל. נו, לא מיקרופון.
1: אפשר עם של מיקוד.
5: אז תמיד הכלי דה המשכה זה מלכות, אז יש מלכות במדרגת שורש ומלכות במדרגת... כל אחת מהמדרגות יש, כאילו זה אותה מלכות כל פעם במדרגה אחרת?
2: כן. כל כלי שהוא רוצה לקבל, אנחנו קוראים לו מלכות. הוא גם נותן הסבר על, בקטע האחרון שקרה קריין, אתה זוכר?
7: על הגדול וקטן.
2: כן. שתמיד מלכות, בחינה ד' היא המקבלת, והגימל גימל בחינות לפני זה, הם חייבים להיות, כי בדלת בחינות דור ישר זה נבנה ככה. אבל מי שמושך אור, באמת רוצה אור, זה בחינת דלת עצמה. הנה, אפשר לראות סרטוט. דווקא מאוד התפעלתי מההסבר של רב, איך, מה ההבדל בין כלי די עיגול וכלי די יושר. נכון? זה אותו כלי. אותה עולם אק, אדם קדמון ביושר, ככה הוא, האמת פרצוף גלגלת יותר נכון להגיד פה, אבל כדיגול הוא מקיף את הכל, הוא הכי זך, הכי שורשי, אבל מבחינת יושר זה מבחינת דלת, שהיא מבריח מקצה לקצה, מתחילה מהצד של העיגול הכי חיצון עד ה... נקודה של בחינה ד', אבל לא נוגע בה, נכון? ועמדו רגליו על הרזיתים.
5: אפשר עוד שאלה?
2: כן.
5: הבחינה דלת הזאת, מדברים על הדלת של המסך או הדלת של הכלי? זה איכשהו תמיד מבלבל אותי. מה מושך? הדלת של הכלי או הדלת של המסך? או איך זה...
2: לא, תמיד מושך הכלי, אבל לפי מסך שיש לו.
5: אז בסרטוט שסרטטת, סרטטת את הכלי וקראת שורש, כתבת שם שורש באוויר.
2: לא, לא, אני קראתי שורש, איזה אוויות כללית שלו, נגיד שהאוויות כללית שלו שורש. אני פשוט רציתי לדמות לסרטוט שרב סרטט, לא רגיל כמו שאנחנו רגילים, אור ישר, אור חוזר, סתם רציתי לדמות. אז אם אוויות שלו שורש, אז הוא יכול לקבל רק כביכול, רק בכלי דקטר, כלי הכי זך. אם היה אוויות שלו, נו, אביות א', הוא היה כבר מקבל בכלי דחוכמה, אותו אור נפש, נכון? לפה היה נכנס אור רוח. סתם זה סרטוט מבלבל, עזוב. כן.
1: כן, אנחנו גם נלמד את זה בהמשך, זה פה ממש מתחיל לפתוח את הנושא הזה, שזה נושא מאוד חשוב. אז כן, שאלה?
2: ברוך, ברוך.
1: ברוך.
8: תודה רבה. אתם בחרתם את בשאלות לעניינים קי"ז, שאלה היא למה אסור לעסוק בגר דקול מדרגה, נכון? כן, אז ואני לא כל כך הבנתי ורציתי לשאול איך אתם מבינים את זה, חברים, ששאלה היא למה לא עוסקים בגר, והתשובה היה שאור חוזר זה לא כלי אמיתי, זה רק שורשי לגילים, ואין השגה, ושאין אור בלי כלי. בסדר, אין אור בלי כלי, אין השגה. מה הקשר בין גר וזד?
2: נכון, פה אתה צודק, נכון. פה יותר מדובר על ראש, שבראש, איפה שיש אור חוזר, אין כלי, זה רק שורשי כלים. הכלי איפה שמקבלים, איפה שקורית המשכה. ופה בראש עדיין אור חוזר שהוא רק בודק כמה אפשר לקבל, לכן קוראים לזה שורשי כלים. יש לנו שאלה מפלורידה, סליחה, יש תרון לכלי עולמי, בבקשה.
9: כן, תודה חברים. אפשר להסביר על מה שהוא כותב באות ב', להסביר את היחס בין... עוד פרט בעשר ספירות עיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר. ועוד ג' בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. מה תכלס חייב להבין מזה? תודה.
1: כן, מה תכלס? אולי נראה שוב, אפשר להציג שוב את הסרטוט שלנו? כן, אז אנחנו פה סרטטנו, אז מה הוא כותב לנו? בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון חשוב יותר. נניח ככה, אק, שזה העיגול הכי חיצון מכל העיגולים, הוא יותר חשוב. כי מה זה ספירות העיגולים? מה זה עיגולים? זה יחס הבורא כלפי נברא. אין עדיין במצב הזה השתתפות של הנברא. הנברא עדיין לא אין עבודת הנברא, הכוונה שאין עדיין עבודת המסכים. ולכן בבחינות שאין מסך, ככל שזה יותר זך, זה יותר קרוב לבורא. לכן זה יותר חשוב. ככל שזה יותר מתקרב לנברא, לאוביות, ככה זה פחות חשוב. כי שוב, אנחנו כאן מדברים במצב שהנברא עדיין לא עובד עם המסכים. ברגע שהנברא מתחיל לעבוד עם המסכים, אז מתי שיש לו את האוביות הכי גדולה, אז הוא עושה עליה מסך, אז זה נחשב החלק הכי חשוב, כי הוא יכול לעשות הכי הרבה נחת רוח לבורא, דווקא מהמקום הזה. והוא אומר לנו, בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר, הוא יותר חשוב, שזה האק, זה הנמה שאנחנו רואים כאן כקו, הרב אחר כך בשיעור סביבו, עליו אלביש עוד עולמות, הצילות בריאה, יציר העשייה, שהם חיצוניים לאק, אבל בהם העבודה עם האוביות היא באוביות יותר נמוכה. כלומר, המסך לא עובד עם אוביות של ד', עובד עם אוביות של ג', ב', א' שורש, ולכן הוא פחות יכול להשפיע להחזיר נחת רוח לבורא, כמו שהוא יכול לעשות את זה בכתר.
2: ופה אחר כך הוא ימשיך, ככה הוא יראה, הוא שרטט את עולם אדם קדמון, כאן זה עולם אדם קדמון, שפרצוף גלגלת הוא הכי פנימי בין כל הפרצופים, ביושר, הכי פנימי, עליו מתלבש אב, אפשר לסרטט את זה ככה, כאילו צילינדר של גלגלת, אחר כך צילינדר של אב, אחר כך ככה, כל אחד מתלבש על הפרצוף שלפניו, אפילו כל הפרצוף הקודם מוליד את הפרצוף שאחריו, ותמיד פרצוף הבא, פרצוף הבא הוא פחות, הוא יותר נמוך מפרצוף הקודם, למה? כי פרצוף התחתון לא משיג את אף פעם, גם הביות שלו פחותה, אבל הוא אף פעם לא משיג את ראש של עליון. ראש עליון בלתי מושג לתחתון. וככה עד הסוף, לכן אנחנו לא משיגים גם את העליון שלנו, את הראש שלו. את הגוף, זאתים, נכון? דיברנו שזאתים אפשר להתעסק בהם, ואתגר אי אפשר, כי אין לנו כלים להשיג. ראש הוא תמיד יהיה מעלינו. לכן היררכיה בין המדרגות, בין המקובלים, אף פעם לא משתנה, כי אי אפשר להשיג את הראש.
1: כן, ובואו נשמע את Women Hebrew 1.
10: בוקר טוב, המשפט הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אני רוצה שתסבירו קצת במה היצר גודל, מה הכוונה פה במשפט הזה?
1: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו זוכים לכך שמוסיפים לנו עוד רצון לקבל. אם אנחנו יודעים לעבוד עם השכבה החדשה שמתגלה, לחסות אליה באבק, זה בעיקר אנחנו יודעים שזה יחס כלפי החברים בתוך העשיריות שלנו. אם אנחנו בהרגשות של דחייה, אדישות וכן הלאה, יודעים לחסות באהבה ולהגביר עוד יותר את האהבה כלפי חברים, אנחנו לא ביטלנו את האגו החדש שהתווסף, אנחנו הפכנו אותו לזכות. אז האדם הגבוה, המתקדם, יש לו הרבה מאוד רצון לקבל, הרבה מאוד יצר, הרבה מאוד יצר הרע, אבל בזכות היצר הרע הזה הוא יכול להיות במדרגה יותר רוחנית, יותר גבוהה, יותר בחיבור, יותר באהבה לחברים, העוצמת החיבור הרבה יותר גבוהה.
2: כמה שיש לו יותר אביות, כמו שראינו פה, ככה יש לו יותר לתקן, יותר לפנות לבורא. לכן הוא כביכול יותר גדול.
1: כן, אז גם לא נשכח לפנות לבורא. בבקשה, חברים אהובים.
2: גדי.
11: כן, חברים, אתם התחלתם את השיעור ושאלתם שאלה איך זה עוזר לנו להתכונן לכנס האזורי. אז בבקשה, תגידו עכשיו, כי אתם הכל הבאתם לכאן, ועכשיו הזמן.
1: כן, אנחנו בהתרגשות מזה שאנחנו מתקרבים לכנס. אנחנו יודעים שיכול להיות שיש חברים שיש להם כל מיני הפרעות או קשיים, אבל זה בדיוק מה שאנחנו למדנו כאן, זה התוספת אוביות, שאם אנחנו עכשיו נתמוך אחד בשני, נוסיף בערבות, בעשירייה, נעזור אחד לשני לעלות תפילה, אנחנו נגיע לגובה יותר גדול, אנחנו נוכל להיות אדם יותר גדול. מה זה אדם יותר גדול? שהמרחק בין הכלי האהבה, הכלי של ההמשכה, והכלי הזך של הכלי הקבלה, יש יותר מרחק, וזה קובע את הגובה הרוחני. אנחנו נזכה לקבל את האור הכי הכי גדול בכנס הזה. נזכור שכל מה שאנחנו עושים, גם עכשיו, זה הכל הכנה לכנס. לימוד תעס, אנחנו רוצים להתחבר רגשית לבעל הסולם, שהוא ממש עכשיו מכין אותנו לכנס. כן, מישהו, אתה רוצה להוסיף?
2: לא, רציתי להגיד שהאביות הכללית שלנו שיהיה לנו בכנס, היא תמשוך אור יותר גדול, ויהיה לנו מה לתקן. ואולי נתקן לא רק כלים החיזקים, גם יותר. עכשיו אתה צריך להגיד משהו?
1: כן, אז בהמשך ישיר מה שנקרא, יש לנו קודם כל יהיה לנו עכשיו תכף דיווח מאוד מעניין, אבל קודם כל הודעה, במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי ישראלי והעולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. והיום אנחנו נשמע את אזור צפון מערב ישראל. החברים הגדולים שלנו שנמצאים עכשיו בחדר, חיפה 2, ילכו, ייתנו לנו עכשיו דיווח מרגש על ההכנה לכנס. בואו יחד נתחבר. חיפה 2, בבקשה.
12: כן חברים, אנחנו כאן בצפון מערב ישראל, זה לא רק אצלנו בצפון, כל האנושות חברים מתעוררת, יש רצון חדש שמתעורר בלבבות החברים בכל רחבי העולם, וגם אנחנו כאן בצפון כל כך מתרגשים, והיינו רוצים להתחיל עם חבר שלנו שנתן לנו כזאת דוגמה אישית, פתח את הלב שלו והחליט לארח את כל החברים באזור צפון מערב ישראל אצלו בבית, והחבר הזה זה אוזי. בוא אוזי, תגיד לנו כמה מילים על ההכנות שלנו לכנס.
13: שלום חברים גדולים, הגזמת קצת, זה אצלנו ביישוב, אנחנו גרים ביישוב יפה בנווה זיו, יש לנו את כל המכשור המתאים, אולם מתאים לכנס, התרגשות ענקית לארח את קבוצת חיפה והנלווים אליה, ממש הרגשת אחריות אדירה. זה בדיוק כמו שאייל אומר, שאני מרגיש שאני מארח את כולם אצלי בבית, ועושים את כל ההכנות. ואני רוצה להגיד לכל הקבוצות, חברים, הבורא עוזר לנו, הכל מסתדר פיקס, רואים את זה איך שהבורא ממש מביא לנו את זה בדיוק כמו שאנחנו צריכים לקבל, ויש הכנות, יש התרגשות אדירה, עם כל האוביות, עם כל הקשיים, זה שווה הכל, לארח חברים ולהתכנס ביחד בכנס גדול כזה, הכנס האזורי. לחיים חברים גדולים, נעשה ונצליח.
12: כן, לחיים, ואנחנו התחלנו ב... לא כל כך מהר, הגענו ישר לאוזי, חיפשנו מלא מקומות, הבורא בחר לנו את המקום, באמת, חיפשנו בכל מקום אחר, עד שאוזי בא והציל אותנו, התחלנו להיפגש בהתחלה שעתיים בשבוע, ככה חשבנו שזה עמוס, אבל פתאום מצאנו את עצמנו כל יום, ואפילו פעמיים ביום,

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעוברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעוברך בברית, דרך העברה. כך היו כורתי בריתות עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שכורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם כורתים ברית ביניהם, היות שבאו לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשנוא את השני. וכשהוא כורת ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן כורתים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלו לשמה, ומתוך שלו לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע לבחינת עושר בחיים. אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. היות, כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם. אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מהעבודה הזו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון, היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר, כלומר בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק, ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה, כלומר שמרגיש אז יותר טעם במנוחה, עד כדי כך שהוא אומר אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא בזמן שהתחיל ללכת בעבודה אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו ולומר אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? ועניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר מצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד על דרך משל 20% האמונה נגד הדעת ועל 20% שהוא נגד הדת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה, וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות, והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה, אלא שיש הפרש לא על השכר אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה, ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה, כי השימוש מה שהוא משמש את הרב זהו שכרו ולא צריך יותר. ולפי זה יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה, אלא ההבדל הוא בזה. בשלא לשמה האמונה היא על השכר, בלשמה האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה מל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת כריתת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. בזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הכריתת ברית שעשו, ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם, אחרת מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין כריתת ברית בין הקדוש ברוך הוא לאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם לבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהכריתת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין כריתת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, ודעך למה נמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם. וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים. וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמיים הפנים להפנים מרגיש כך. וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם? שהקריטת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר,

0: ואם יש לו אמונה, אז הוא בעצם עובד לפי גדלות, אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה, אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
1: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר, מהו כריתת ברית בעבודה, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו כריתת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים כבר בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאז אין שום הגבלות. כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם.
3: קיים הסכם רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, רצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד, אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת, כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. כן? זאת אומרת, הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד. למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו ב-100%. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן, כמו אמא. כן, מוכנה לכל קשר עם הילד. ילד רע, ילד טוב, לא חשוב. היא מצד הטבע צריכה אותו. הטבע הזה הבורא קובע. והוא כבר קבע מראש. טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם. כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה, בלי קשר איתך. זאת אומרת, עזרה ממנו, צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית. אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני מוכן, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד, יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. כשאני הגעתי לאיזשהו קשר בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה, יש גבולות מסוימות, כן, הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה שהפרת ההסכם הזה למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה, יותר גרועים ממוות. בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה, איזה הפרעות שלו יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר, מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, כן? אז אני בודק אותה עד סופה. ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני, ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא בהתאם למדרגה שלנו, ודאי לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו, ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ביצוע, לא ביצוע, גם כן
4: מימוש
3: ושהוא מחזיק, איך להגיד?
4: בר קיימא.
3: בר קיימא. זהו. שבדקנו את זה ועשינו את זה והכל בסדר ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובמדרגה הבאה, וגם בה יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונים את זה.

קיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט, מה שהוא אומר, מהו כריתת ברית בעבודה, זה בהחלט פעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגני אביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. מלוד, אני רואה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי מחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלו ישנם בנו, רק בצורה שנקראת אסתר רגיל. זאת אומרת, שלא בצורה ברורה וממשית שאני יכול לעבוד איתה, אבל בכל זאת כן, היא קיימת. כל ההבחנות קיימות, גם לפני מחסום. ואנחנו איכשהו יכולים לתאר אותם בפנים, להרגיש אותם. דמי ודאי שזה לא דבר אמיתי, אבל זה כמו ילדים קטנים משחקים עם צעצועים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים, כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני, כן? שזה באמת דבר רציני כי הוא בונה את האדם. אז לכן מה שהוא שואל, שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד, אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל העבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב, אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד, לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים ש צריך להיות

0: הברית בינינו, זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית, שאני מסכים עם זה באמת, מה אני צריך להגיד, סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע, במה החתימה שלי, כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות את זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך, כן? אל תשלחנו מלפניך, ורוח קדשך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל בבלה בלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת, שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומסנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו. כן, שיכולים להיות להם עניין שלא יהיה לנו בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות, אלא ההסכם זה רק הדבר הטוב ביותר, כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם, אלא אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. אז יד ברית עם הקבוצה איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה ויתקיים עם הבורא וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה עוול גדול, כן? עוול גדול שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה קיים, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמו בכלל בלהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, כן? זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים. כן? ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כאוהב, כטוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי וכטוב ומיטיב אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין, ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, איך יודעים שבזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו, וגם הוא קיבל את ההתחייבות שלנו?
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני, לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו. ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי, ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי, היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה אני לא רציני שאני ניגש עליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם, לכל הדברים, מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. זה אצלנו בעולם הזה יכול להיות, אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות, יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו הצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא קורה.
0: בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות בכל מיני ערוצים, אמרתי אחרים. אני רוצה, אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי לעולם ועד, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני. כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת, לא הגדול, הנורא. כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו. כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום, לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא כריתת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהסכר שלי, שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שככה צריך לעשות. אלא ברוחניות זה הכל הולך קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב, בין המצבים, שהוא נקרא כריתת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה כריתת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע, שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה, לא, לא אפילו שתי שניות. אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד 100 שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%. מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע הדבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים, ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את המאה השנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך, למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: אז אצל לבקם את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחיצה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה, כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים. רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך. ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות למאה שנה, אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא מאה שנה ולא לעולם ועת, לא שווה, לא שייך. נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועת ולא יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית, זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר עם הבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
2: תנאי של כוונה?
0: זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא ובכלל רוחניות, כל מדרגה ברוחניות, היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף. במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בזמר התיקון נתאספות יחד, ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית, זאת אומרת, זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא עד שמי יודע את העלומות, זה
0: דבר? עד שיודע את העלומות שלו ישוב לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא כריתת ברית. נו.
3: מתי ברית מתקיימת באופן אבסולוטי, ומתי מופלת, למשל, הרב בקבוצה, שאתה אומר, כאילו קטה וקפה, אני איתכם, לא תראו.
0: ברית, תראו ברית איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את עצמך לידי העליון, לאבא ואימא, זה נקרא, כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, בממש מסירת נפש אליהם, כן? או מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. במסירת הנפש שלך, הכלי שלך אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה, אתה מוכן.

0: לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות, שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא. ואחר כך, שגם כן אתה גדול ועושה ברית למדרגה יותר קטנה, אתה לא... בשביל מה, להתבלבל, כן.
1: נשים בין רב לפרוצר, כשהיום אתה אומר, תהיו כפה, אז אני רב, אני נשאר. לא תהיו כפה, אני לא צריך, מחר אני הולך. איפה כאן יש, איפה כאן בסיס של ברית?
0: בקשר בינינו, כרב וקבוצה זה שני מדרגות, רב זה מדרגה יותר עליונה וקבוצה זה תחתיו. הברית יכול להיות שזה גם כן בתנאים שמבינים שהם תנאים הדדיים. יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אמנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן, שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר, אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה. שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות. לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. וזה אנחנו צריכים לשמור, גם מצד הרב, גם מצד התלמידים. זה... אחרת חבל הגיעה, מאמצים כל מיני. אם זה לא בזה. כן.
1: אתה שואל אותו שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לעוף פחות, או להשתנות, או משהו כזה. ולא הבנתי מה הוא מונה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
2: אחרי הדביקות והפירוט?
0: אחרי הדביקות, בדרגה הנוכחית, בא מצב חדש. המצב החדש הזה הוא בא על פני מצב הקודם. שמשתנים היוצרות, התנאים הגולמיים. זאת אומרת, קודם, לא שלא לקחנו אותם בחשבון שלא ידענו, כן ידענו, אלא לגמרי לגמרי מצב חדש. במה? המצב חדש זה שאני זה לא אני, ואתה זה לא אתה, אלא שנינו משהו אחר לגמרי. מדרגה הבאה, אני זה משהו חדש ואתה משהו אחר גם כן. בורא זה בורא אחר, ונברא זה נברא אחר, ותנאים ודאי אחרים, והכל חדש. מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא, הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך להפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מ-0, שמה שיש, שמה שהקודם, זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד, יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כהפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד? אני לא יכול להסביר את זה עוד. על, על, על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות, ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו, אבל זה דווקא בגלל שרכשת הסכם הקודם, ומהפער ביניהם אתה מרגיש את ה... אבל לא... אתם לא נותנים לי מספיק הבחנות שאני אדבר. זה לא... אני עוד לא יכול להגיד. עוד חצי שנה. שנה? תלוי בכם. לא יהיה לי בירור, סתם מילים לא לוצא. אתה רואה, על ברית היום יחסית ביררנו משהו. ועל זה? לא יכול להסביר איך מדרגה הקטנה עובדת במדרגה הגדולה בצורת השלילה. אין מילה. לא. כן.
3: מה מחבר כל המנגדות? בברית הזאת.

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא? זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווק על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

0: אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד שתי, כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ואנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות. אלה מצב, מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא? באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא? כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית, ועוד במקום, מקום הכוונה תכונות, עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיש, איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: אם אפשר להגיד שאחרי כל, אחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית אין, לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה. הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות. אלא ההפרה היא יכול להיות כנראה את ההפרה שאתה נופל עוד יותר עמוק במדרגה הבאה שאתה עולה אליה. אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם. אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול כאן... מכאן והלאה אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב. נו, אז נלך ל... לא יכול לדבר.
2: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
3: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים, וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
4: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, נזכור שזה הכנה לתפילה, ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא נהיה בחיבור.
5: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההקעה, ואמר שההקעה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור, הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים, וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה, שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
6: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו, אחרת למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות, ואז כאילו יכול מצב להשתנות. ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית, מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
7: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
8: כן, היו המון דברים. רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
9: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא יעלה ממנו.
10: הכנס סוג של קריטת ברית בעצם. מי שבא הוא מתחייב. העניין הוא רק ש, כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר במדרגה הנוכחית במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראתת וכל ההתחייבויות שעשית לא עוברות המדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית. בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
3: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס, זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע ממוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קוראת ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
4: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה של להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס, ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
5: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב? אחרי כריתת ברית בא זיווג. נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר. ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי, הוא מפרש את ארי. בהסתכלות פנימית בעל סולם כותב בעצמו מה שהוא חושב על אותו נושא, והסתכלות פנימית זה תמיד חלק מאוד מאוד מעניין, מאוד כזה מרגש. אז אנחנו היום עוד פעם נלמד חלק א', הסתכלות פנימית של חלק ב'.
1: כן, חברים, נזכור כמובן על הכוונות, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכל להכנה לכנס שלנו, של מתעוררים מלמטה. גם נשתדל

0: להכין את הלב שלנו במהלך השיעור. שימו לב שאחרי השיעור אנחנו נעשה סדנה בתוך העשיריות על מה ששמענו, ובואו נפתח. אז אנחנו נפתח בתלמוד עשר ספירות כרך א', אנחנו בעמוד נ"ה או 55, הסתכלות פנימית. בואו נתחיל.
1: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק שני, פרק א', הסתכלות פנימית. עיגולים ויושר, כולל 10 פרקים. העיגולים הם בחינת גר, אות א'. הנה בעשר ספירות העיגולים, דיבר במהרב מעט מאוד. וגם הדברים המועטים האלו הם לכאורה מלאים סתירות. אולם להרחיב בהם הדיבור אי אפשר, משום שהם הבחינת ג' ספירות ראשונות, שאסור לנו לעסוק בהם. אמנם אותם הדברים המעטים שכתב הרב צריכים לבאר אותם עם, על כל פנים עם הסבר רחב ובהיר, באופן שיספיקו למטרתם שהרב רצה בה, דהיינו עד כמה שצריכים בהכרח לקשרי החוכמה.
2: זאת אומרת, יש לנו 10 ספירות, 10 ולא 9, 10 ולא 11, כמו שכתב כבר אברהם אבינו בספר יצירה, שכל המבנה או המציאות שהבורא ברא הוא סך הכל 10 ספירות. בג' ספירות הראשונות, שם המחשבת הבריאה עוד לפני המימוש בתחתון, אלה רק כדי לתת לעצמה צורה להתקשר לתחתון, כתר חוכמה בינה, כחב או גר, ג' ראשונות, אז בהם אנחנו לא מסוגלים להתעסק, אסור להתעסק בהם, בחוכמת הקבלה אסור נקרא אי אפשר, כי מותר הכל, רק אם אין לך אפשרויות, לכן נקרא אסור. למה? כי אם אתה נכנס ואין לך כלים לחקור ולדעת בדיוק ולהבחן כל הדברים, אז אתה תתבלבל ולא תשיג את העיקר, המטרה. לכן במקומות איפה שאדם יכול להתבלבל, אומרים אסור לך. ומי שרוצה להתקדם למטרה, הוא מבין שכל הדברים האסורים האלו זה לטובתו. כמו שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו. זה אסור וזה אסור וזה אסור. נו, יש אנשים שבכל זאת רוצים לבדוק, שיבדקו. אבל בדרך כלל ניזוקים מזה. וברוחניות זה ללא ספק שבא נזק, כן? ולכן מקובלים מאוד שומרים על אלו שרוצים להתקדם, ונותנים להם כל מיני עצות איך להתקדם נכון, בנוסף למה שאנחנו מקבלים על ידי המערכת הסולם המדרגות. אנחנו מקבלים גם כן כל הדברים בהדרגה ובשמירה מלמעלה. אז לכן אנחנו לא מתעסקים בגר של כל מדרגה ומדרגה, ובזאת של כל מדרגה ומדרגה אנחנו כן מתעסקים. עד כדי כך שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר, שבגר של המדרגה הקטנה ביותר של מלכות דמלכות דעשייה אסור לנו להתעסק, ובזאת מדרגה הגדולה ביותר שם עתיק הריחם פינו בגלגלת, לא חשוב איפה, בזאת כן מותר לתקן, להתעסק ולעסוק. מפני שאיפה שיש לנו אחיזה על בטוח שאנחנו יודעים סיבה ומסובב או תהליך, אז שם תעסוק, כי הם הכלים שנמצאים לרשותך, ואתה ברכוש בזה שאתה רוכש אותם אתה מתקדם. מה שאם כן, בגר של כל מדרגה אנחנו אף פעם לא רוכשים אותו, לא חוקרים אותו ולא נוגעים בו, מפני ששם עדיין אין גילוי הבורא לנברא, אלא שם כל זה נמצא בצורה מופשטת. מופשטת זאת אומרת לא, שלא יכולה להתבהר בכלים שלנו. הכל זה כלפי האדם המשיג אנחנו מדברים. אז בזאת אנחנו משיגים, מבדילים, מרגישים, יכולים לפרש, לפרט, לתת אנליזה וסינתזה לכל ההרגשה שלנו, ואז על ידי כל ההבחנות האלה להתקדם. מה שאין כן בגר, זה כל כך לא ברור ובטוח ומופשט, שאנחנו מגיעים לכישלונות, ואז סוטים מהדרך. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדרך שלנו, מתחילת הקו עד סיומו, עד עולם אינסוף, כולה מזאתים של המדרגה. וגרים של המדרגה הם מתגלים מעליהם כיחס הבורא לנברא. והמימוש הוא של הנברא הוא בזאת, בכלים דשפה. וכך אנחנו גם כן לומדים מעולם האצילות, שסך הכל זון דאצילות אנחנו צריכים לתקן, זאת דבינה זה רמפין מלכות, שם זה אותיות העבודה, כל האלפה בטה, והנשמות שמעלות מן הם נכללות בזאת האלו, וכל העולמות ביה נכללות בזאת, ואדם הראשון נולד מהמדרגה הזאת של של הבינה ומטה. זאת אומרת, כל החיים שלנו, השגה, ההבנה, הבירורים, התיקונים, הם כולם רק בכלים האלו של זאת דה מדרגה, כל מדרגה ומדרגה.
1: עמוד נונהי, אות בית. בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר. ומתחילה נבין הדברים בכללם, כי הרב מחלק את כללות כל המציאות בשתי הבחנות, שהם עיגולים ויושר. כלומר שכל הפרצופים הנמצאים בחמשת העולמות, אדם קדמון והביה עד לעולם הזה, יש בכל אחד בחינת עשר ספירות דעיגולים ועשר ספירות דיושר. והנה ראינו שבספירות דעיגולים נמצא שכל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. כי העיגול העליון, הקרוב ביותר לאינסוף, הסובב ומקיף לכל המציאות, הוא המעולה ביותר מכולם ונקרא כתר. ובתוכו, העיגול השני, הנקרא חוכמה, שהוא גרוע מהכתר, וכולי עד לכדור הפנימי מכולם, שהוא העולם הזה. שהוא גרוע ביותר מכל העיגולים, שהוא חושך בלי אור ומלא זוהמה. הרי שכל עיגול פנימי יותר הוא יותר גרוע, וכל עיגול חיצוני יותר הוא יותר מעולה.
2: מפני שזה הטבע האור. מלמעלה למטה שמתפשט, אז בעיגולים, מלמעלה למטה זה כלפי המקבל, אבל בעיגולים עדיין אין המקבל. ולכן, מפני שהאור מתפשט עדיין מהמשפיע, על כוח, בכוח של המשפיע עצמו, שעדיין המקבל לא נמצא בהרגשה שלו, בהבנה שלו ובתפיסה שלו, שאז הוא מקבל לפי כמה שמסוגל ולא, ויש כבר אצלו מעלה מטה. לכן, ההשפעת הבורא לנברא, שהיא מצד הבורא, צריכה לבוא אלינו, היא באה אלינו בעיגולים. וסוף העיגולים הוא במרכזם. ולכן העיגול החיצון ביותר הוא עיגול הכתר, והפנימים ביותר הוא עיגול המלכות. כך, מפני שהעיגולים באים משלימות מהבורא. יש כאן הרבה אפשרויות ללמוד את העיגולים ולראות ההתקשרות ביניהם, איך האדם מעורר את ה...

0: והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר ומשובח יותר, שהרי 10 הספירות די יושר הראשונות והפנימיות מכולן, הן 10 ספירות די עולם אדם קדמון, והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו 10 ספירות די יושר, די עולם הבית, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו 10 ספירות די יושר של עולם הבריאה. הגרוע מאצילות, עד ל-10 ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו, להפך מ-10 הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות די עיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
1: זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על העולמות, אז אנחנו צריכים לצייר את זה בצורה כזאת. ברור או לא? מי יכול לפרש מה שציירתי? לא ברור. אז תקרא בבקשה שוב.
0: נקרא שוב אות ג'.
1: אולי אני עשיתי את האות משהו.
0: ב-10 ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר. שהרי 10 הספירות די יושר הראשונות והפנימיות מכולם, הם 10 ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו 10 ספירות די יושר, די עולם השני, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו 10 ספירות די יושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, וכולי עד ל-10 ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו להפך מ-10 הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות די עיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
1: ברור. הפנימי ביותר, הפנימי ביותר, כן? וכאן החיצון ביותר, נכון? כל עולם ועולם, עד כמה שהוא פנימי ביותר ביושר, חיצון ביותר בעיגולים, יותר חיצון בעיגולים. לא, לא, לא מובן. עיגולים הגדול ביותר הוא חיצון, יושר הגדול ביותר הוא פנימי. כן? לכן אנחנו אומרים, קף אין סוף, זה גלגלת המבריח מקצה לקצה, מאין סוף עד המלכות. ועליהם מלבישים האחרים.

0: כן? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? ככה, כל אחד, פחות משני. זה ביושר. מה שאם כן בעיגולים, דיברנו בין סוף, כן? אז הם העיגולים ככה. כן? שזה הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. וכאן זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יוצא שהפנימי ביותר כתר, וכאן החיצון ביותר כתר. וזה מה שציירתי כאן, בעולמות. כן?
1: מה זה פנימי וחיצון בהקשר הזה?
0: פנימי וחיצון זה יותר חשוב. זה נקרא פנימי ביושר. יותר חשוב, וחיצון נקרא יותר חשוב בעיגולים. או פנימי וחיצון קובעים, הם קובעים היחס, שמה שהם קובעים, ההפכיות, מה שנותן לך מסך. כי כמה ביושר אתה מעלה, כך בעיגולים אתה מטה, וההפך. יכול להיות. או בחיצון ופנימי, בהשלמה של 10 ספירות, ב10 ספירות דאור ישר וב10 ספירות דאור חוזר. חשיבות. בוא נקרא הלאה. יכול להיות שאנחנו נמצא מילים. כן.
2: מה היחס הזה, אנחנו אמורים להבין שהצוח הזה בין העיגולים ליושר,
0: אני
2: יכול להבין את זה.
0: אני מבין, אתם שואלים כאילו, מה זה נותן לנו להבחנות שלנו? איפה העיגולים ואיפה יושר בי, שאני על ידם יכול לשייך, נגיד, איזשהו דעות, מחשבות, רגשות שלי, הם ביושר או בעיגולים. הכל קובע מסך. אם אני עובד ברצונות שלי, ללא מסך, כמה שאני זך, יותר טוב לי. כן? זה אביות דה שורש. אביות דה שורש. היא בעיגולים. זה בכתר דה עיגולים. כן? זה בכתר דה עיגולים. אביות דה שורש. בכתר דה קף אני חייב להיות באביות דלת. פלוס מסך. אז אני מגיע לכתר של קף. ערך הופוך, אורות וכלים, זה מה שהם אומרים לנו. העיגולים ויושר. עיגולים מהווים לנו תכונת האור, וקף מהווה לתכונת הכלי. באור, כתר זה עיגול הכתר. בקף, כתר, זה עוצמת המסך. איך אני משתווה באביות שלי לאור. הם מדברים על שני דברים שונים לגמרי, אבל שהולכים להשתוות ביניהם. המשפיע נותן לי אור. אני למשפיע נותן רק כוונת הכלי. לכן זה הפוך יוצא לנו עיגולים ויושר. עיגולים זה כוונת הבורא, ויושר זה כוונת הנברא. וכמו שדיברנו גם אתמול, שבסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר ועיגולים הם יהיו בשווה. איך זה נקרא מרובה?
3: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל.
0: לרבע את המעגל. שבשטח, כן? שבשטח, כן? באינטגרל הזה, הם יהיו שווים. ממש מאפס עד אין סוף. הם יהיו שווים. אבל ש... הם ישלימו זה את זה, אני לא יודע איך להביע את זה, שהחיצוניות והפנימיות שביושר והחיצוניות והפנימיות שבעיגולים הם המשלימים זה את זה, שאז יוצא לך שלימות, ש בקיצור, כוונת הבורא מושלמת רק על ידי כוונת הנברא. כן.
4: מירושלים, יוסף מירושלים שואל, האם ההבדל בין יושר לעיגולים הוא כמו ג' ראשונות לזין תחתונות?
0: גם כן דומה לזה במשהו, כן? כי הטבע של העיגולים זה כמו גרד יושר. וזה הוא צודק. יפה. כן.
5: אפשר להגיד במילים פשוטות שהביא י' ביושר זה מגיע באור חוזר לכתר בעיגולים.
0: לא. לא. הביא י' ביושר מגיע לכתר דיושר. לא. אנחנו לא משווים ביניהם. לא משווים ביניהם. לא. אתה יכול להגיד את זה בסופו של דבר, בזה שכל המדרגות מתחברות יחד. ואז דלת דאביות היא מגיעה לאותה השפעה כמו הכתר דעיגולים. כן, אבל זה אנחנו לא מדברים כך ולא מבחינים הכלים בכלל בעבודה שלהם ביושר ועיגולים, כי בעיגולים אנחנו לא יכולים למדוד בקיצור העבודה שלנו עם העיגולים. בוא נתקדם, נראה
3: עמוד נונהי, עוד דלת. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. עוד דלת. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא, ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור, הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה, המקבל בפנימיותו. והנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
0: שאלות ותשובות ישנם? לא יושר, פנימיות, חיצוניות, עיגולים ויושר. אבל ביחס ביניהם. קבלה דרך פנימיות וחיצוניות יש?
6: דרך מעבר, דרך העברה.
0: לא, לא, לא. זה אחר כך. דרך מעבר. תקרא בבקשה שוב.
3: נקרא שוב.
0: בית דרכים, כן.
3: נקרא שוב עוד ד'. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו. ב', דרך חיצוניותו. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני. ונתבהר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה. כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור. הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. הנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידי חיצוניות ופנימיות. על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
0: אז הוא אומר שאפשר לקבל כמו באין סוף, וזה נקרא דרך חיצוניות, ואפשר לקבל כמו אחר כך עם המסך, שזה נקרא דרך הפנימיות. נראה מה שהוא מסביר לנו אחר כך. בבקשה. אה? מה יש שם? פנימיות וחיצוניות. נון היי? נון חט. פנימיות וחיצוניות. לא אליות מתחתית. בבקשה. אז שאלה נון היי?
3: שאלה נון היי, בעמוד צדיק א', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה נון היי, עליון ותחתון. עמוד צדיק א', שתי הבחנות עיקריות יש לנו להבחין בכל פרצוף, שהן בחינת כלי המשכת שפע שבו ובחינת כלי קבלת שפע שבו, והן הופכיות זו לזו מקצה לקצה, כי מידת גודלו של שפע תלויה במידת עוביות של כלי המשכה, כי אור הגדול יותר שבפרצוף הנקרא יחידה צריך לכלי המשכה העב יותר, דהיינו מבחינת ד' שבבחינת ד', והיפוכו בחינת כלי קבלה, כי האור הגדול יותר הנקרא יחידה אינו מתלבש זולת בכלי הזך יותר. ולפיכך, כשאנו מבחינים כלי המשכת השפע, אנו מבחינים אותם תחת השמות פנימיות וחיצוניות. וכל כלי הפנימי יותר הוא עב יותר, וממשיך קומה גדולה ביותר. וכל החיצון יותר הוא זך יותר, וממשיך קומה קטנה ביותר. וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלה, וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלת האורות שבפרצוף, אנו מכנים אותם בשמות עליון ותחתון, אשר כל העליון יותר הוא זך יותר, ומלובשות בו קומה גדולה ביותר, וכל התחתון יותר הוא אב יותר, ומלובשת בו קומה קטנה ביותר.
0: מושכים את האור על ידי בחינה ד', מקבלים את האור בבחינת שורש. אז יש חלק שמושך וחלק שמגלה, כן. והם שונים ביניהם, החלקים האלו, ורחוקים ביניהם. האוזך, בחינת כתר שורש, והבחינה ד' לטווה. זה בתוך הכלי. גם כן בשני כלים זה לעומת זה. אם הכלי הוא אחד גדול, ולעומתו הקטן, כן? אז במה הוא גדול וקטן? בכמה שהמלכות היא עבה יותר, אז הכתר הוא זך ויותר רחוק ממלכות. הפער יותר גדול, אין? בין מלכות לכתר, הפער ביניהם הוא כאן. אין? וכאן, בכלי הקטן, וזה הבדל בעצם מהו הכלי. עד כמה שהאביות וזכות שלה יכולים להיות רחוקים יותר. שלעבוד עם חושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. עד כמה שפערים האלו בין ירידות ועליות הם גדולים יותר, והאדם מוכן לעמוד בזה, אז הוא יותר גדול, יותר גבוה. מסוגל להם את האביות יותר עבה ולהפוך אותה לזכות. כי מתחילים אנחנו מהנקודה בכלל. מתחילים מנקודה שאין בה כלום. מגיע חושך. למה הוא מגיע מלמעלה? כי זה אור מגיע, אבל מעורר בנו את האביות שלנו. מתעוררת באביות על ידי האור הזה, ואז אני מרגיש חושך. כי באור הזה אין שום דבר שיכול להועיל לי לכלים דקבלה שלי. אם אני מתגבר עליהם, אז אני מתחיל לבנות. כן? מה שקיבלתי, כבר אני מעביר את זה מאביות לזכות. ואז מתחיל להיות אצלי כאן מלכות, הנקודה הזאת, מלכות. ומה שעליתי ועשיתי מאביות, עשיתי אותה לזכות. כן? כאן מתחיל להיות כתר. אז כבר יש לי איזה פער בין מלכות לכתר. וכך אני כל פעם אביות אחר כך יותר גדולה, אז אני מעביר אותה לזכות יותר גדולה, וכן הלאה. רק בצורה כזאת האדם בונה את כל המדרגות שלו עד האינסוף. על פני האביות שמתגלה בו. חייבים להיות כאן מייסטים. או שאנחנו מציירים בזה בצורה אחרת, אם אתם זוכרים, ציירנו ככה, מהאפס מתגלה אביות, אז מהאביות הוא עושה זכות. מתגלה אביות יותר גדולה, עושה זכות יותר גדולה, וכן הלאה. זאת אומרת, חייב להיות מינוס ואז פלוס. וכך כל פעם. כך עובדים. אז כאן הוא מראה לנו את זה.
3: נמשיך באות ה. Mm-hmm. עמוד נ"ו, אות ה. ג' בחינות הראשונות הן רק גורמות לגילוי בחינת ד' והן עצמן אינן בני קבלה, כד' קליפות שבדופן כלי. והנה הכלי הרוחני, כבר ידעת שעניינו הוא בחינת הרצון שיש בנאצל, לקבל את שפרו מאין סוף. גם ידעת שיש ברצון זה ד' בחינות, זו למטה מזו. כלומר שכלי זה, דהיינו הרצון לקבל,

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר ויצא יעקב מבאר שבע, אות קוף יוד ח'.
1: דברי המתחיל ועל כן. על כן נאמר, טור ב'.
0: אנחנו בדבר המתחיל, זה בטור ב', דבר המתחיל, על כן נאמר. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר ויצא יעקב מבאר שבע, עוד קוף יוד ח'. על כן נאמר, אשרי שומרי משפט, השומרים אמונתו של הקדוש ברוך הוא. הנוקבה נקראת אמונה, אמונתו של קדוש ברוך הוא, פירושו ייחוד קודש הבריך הוא ושכינתו, שבשעת הייחוד נקרא הקדוש ברוך הוא משפט. כי הקדוש ברוך הוא ימין, והשכינה שמאל, וזיווגם משפט. וללא הייחוד, אף על פי שהוא עץ החיים, עם כל זה אינו בשלמות הנרצה, ואינו נקרא אז משפט, להיותו נוטה לימין. שעל כן נגרש אדם מגן עדן, כמו שכתוב, פן ישלח ידו ולקח מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. והרצון היה שיעלה מן לייחד קדוש ברוך הוא ושכינתו, כמו שומר משפט, שהוא הכרעה ותוצאה מבית הקווים ביחד, ואינו נוטה לא לימין ולא לשמאל. שהקדוש ברוך הוא בזיווג עם השכינה נקרא משפט, כי אז כל דרכיו משפט, בדרך אמצעי, הכולל בתוכו את הימין והשמאל ביחד, ואינו נוטה לא לימין ולא לשמאל. קוף יוטט. כתוב, עושה צדקה בכל עת, והאם בכל עת יכול האדם לעשות צדקה? מי שהולך בדרכי התורה ועושה צדקה עם אלו הצריכים צדקה, נבחן לעושה צדקה בכל עת. כי כל מי שעושה צדקה עם העני, הוא מרבה צדקה, הנוקבה, למעלה ולמטה, שגורם זיווג זון למעלה, ושפע ברכות למטה.
1: נו, ברור שהעני זה בתוך הגוף האדם, שמי שגורם לזיווג עם העני, זאת אומרת שמי שמחבר לזה החיסרון שלו, אז ודאי שאז הוא מצליח. הנה, כל זה נמצא בתוך גופו של אדם. בבקשה.
0: קוף חף. מי שמשתדל בצדקה, אותה צדקה שעושה עולה למעלה ומגיעה למעלה למקום של יעקב, למרכבה העליונה, לנוקבה. הוא ממשיך ברכות למקום ההוא מהמעיין של כל המעיינות, מהבינה, שכל המוכין ממנה. ומהצדקה, מהנוקבה, אחר שקיבלה ברכות מבינה, ממשיך ומרבה הברכות לכל התחתונים ולכל המרכבות של המלאכים ולכל צבאות העליונים. וכולם מתברכים והאורות נתווספים, ומשום שכל התחתונים והמלאכים נקראים עת, להיותם נמשכים מהנוקבה, שנקראת עת, על כן כתוב, עושה צדקה בכל עת, שמרבה השפע בכל דרי עולמות ביה, המתפשטים מהנוקבה ונקראים עת כמו הנוקבה. קוף חף א', בזמן שהיו ישראל...
1: זאת אומרת, סליחה, זאת אומרת, הכל מה שנמצא למטה מהנוקבה, ממלכות דאצילות, הכל זה שייך לנוקבה דאצילות. בעצם זה... בנוקבה דאצילות חייבת להיגמר הכל. אבל מפני שהייתה לנו שבירה ובריאת אדם הראשון וכל מיני עוד דברים, הכל זה בעצם מזיווג זון נעשה, נכון? לכן בסופו של דבר כל הדברים האלה, כל המלכות, היא צריכה להתקן. מלכות בעצמה, מלכות דאינסוף, זה מלכות דאצילות. לפני מלכות דאצילות זה תת ראשונות. כמו שאנחנו לומדים, מדלת בחינות דור ישר, או שאנחנו מעמידים הכל לפי דלת בחינות דור ישר, וכאן זה המלכות, כן? שעושה צמצום, שעושה את הפעולות אחר כך, כל הפעולות. כן? אז אם אנחנו אומרים מאין סוף, מגיע לנו דרך עולם אדם קדמון, דרך עולם האצילות, כאן זה הטבור, כאן זה הפרסה, כן? כאן זה הפרסה, וכאן זה המלכות האצילות. זאת אומרת, היא מתחילה, כאן זה הכתר שלה, כן? של מלכות האצילות, כל זה הם תת ראשונות או גימל בחינות, כן? דאור ישר. וכאן זה מלכות האצילות והתת תחתונות שלה. ואותה צריכים לתקן. לכן הכל מה שיש כאן למטה ממלכות האצילות, והאדם הראשון הוא גם כן נמצא בתוך עולמות ביה כאן, הכל זה נמצא כחלקי מלכות האצילות. בסופו של דבר, זה מה שאנחנו צריכים, לתקן אותה בזה שאנחנו כולנו, כן, מכוונים לאותה נקודת המלכות, לנקודת הכתר, שהיא מחוברת עם זרמפין האצילות, וכאן זה כתר חוכמה בינה, דאצילות, וכך אנחנו מגיעים לאינסוף. אז כל מה שיש לנו, בנו, וגם סביבה שלנו, וגם אנחנו, כל זה חלקי מלכות דאצילות. חלקי השכינה.
0: עוד קוף חף א'. בזמן שהיו ישראל בארץ הקדושה, היו מושכים ברכות ממעלה למטה. וכשיצאו ישראל מארץ הקדושה, באו תחת רשות אחר, ונמנעו הברכות מן העולם.
1: ארץ הקדושה זה נקרא רצון שכולו קדוש על מנת להשפיע. ארץ אחרת זה רצון על מנת לקבל, ולוודאי שאז אין ברכות. ברכות זה נקרא תכונת ההשפעה שממלאה את הכלים. אז כבר אין להם, ונמצאים כבר בשליטה אחרת.
0: קוף חף בית. יעקב היה תחת רשות הקדושה, בארץ ישראל, כיוון שיצא מן הארץ, בא ברשות אחר שאינו קדוש. ומטרם שבא תחת רשות אחר, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא בחלום. וראה כל מה שראה, והלכו עמו מלאכים הקדושים, עד שישב על הבאר. וכיוון שישב על הבאר, עלו המים לקראתו. וכן היה אצל משה, כי משם נזדמנה לו אשתו. הבאר אינה עולה אלא בעת שרואה את הקשר שלה בן זוג להתחבר עמו. הבאר רומזת על הנוקבה דזרנפין, ומשה וכן יעקב היו מרכבה לזרנפין, ועל כן עלו המים לקראתם כמו נוקבה לקראת בן זוגה. קוף חף גימל. בתחילה כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ולבן בחרן היה יושב. ואם כן, למה נסע משם? שכתוב, ויישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. ומאין לנו שמושבו של לבן בחרן היה? כי כתוב, ויומר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויומרו, מחרן אנחנו. ויומר, הידעתם את לבן בן נחור? ויומרו, ידענו. ומשמע, שמושבו של לבן היה בחרן. ואם כן, למה הלך ארצה בני קדם? קוף חף דלד. אלא יעקב אמר, אני רוצה להתחבר עם השכינה, הבאר. משום שאני רוצה לישא אישה. אבי, כשעמד לישא אישה, ושלח את העבד, מצא העבד מעיין המים, ואז נזדמנה אישה לאבי. והרי במקום הזה, בחרן, לא מצאתי לא מעיין, לא בור, לא מים. ומיד, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם, ושם נזדמן לו הבאר, ונזדמן לו אישה. קוף חפי, חרן הוא ארץ הקדם, ובאר בשדה של חרן הייתה. ואם אינו כן, למה כתוב, ותרוץ ותגד לאביה, אלא משום שהיה סמוך לעיר. קוף חף וב. למה על הבאר לא נזדמנה לו לאה? הרי היא העמידה ליעקב כל אלו השבטים. לא רצה הקדוש ברוך הוא לזווג אותה עם יעקב בגלוי, שכתוב, ויהי בבוקר, והנה היא לאה, אבל מקודם לכן לא נגלה, שזה היה רצון הקדוש ברוך הוא. קוף חף זין. משום זה, לא נגלה לאה, אלא רחל, כדי להמשיך עינו וליבו של יעקב ביופיה של רחל, ויקבע דירתו שם, ובשבילה נזדווגה לו גם לאה, והעמידה כל אלו השבטים. במה ידע יעקב מי היא רחל, הלא לא הכיר אותה. הרועים אמרו לו, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו באה עם הצון.
1: ההבחנות, ודאי שהם כולם בתוך האדם, באר, מים, חרן, יעקב, לבן, רחל, לאה, רועים, צון, כל ההבחנות בתוך האדם, שכך הוא על ידם, על ידי זה שמסדר אותם כולם, כל אחד ואחד ברמה שלו ובדרגה שלו, כן? אז הוא מברר את הכוחות הפנימיים שלו, ויכול להתקדם. הסיפור הוא של התורה כמו ראה, איך אנחנו מאתרים כוחות האלו ומסדרים אותם לפי, זה דומה כמו לגו, שאנחנו צריכים לקחת, לאתר את הרצונות שבאנו, ולפי התמונה שהתורה מציגה לנו, לשים כל דבר במקומו עד שאנחנו מקבלים את התמונה הפנימית שלנו, של היחסים בין צון ובאר ומים ולאה ורחל ויעקב ולבן ועוד ועוד ועוד שם על כל מה שמדובר, כן, בדומם, צומח, חי ואדם בכל המציאות הזאת רוחנית ודאי, בצוויון הרוחני, לא בצוויון הגשמי, שאנחנו מסדרים את התמונה בצורה הנכונה, זהו, סידרתי את עצמי לפי מה שאומרים לי, כאילו נכנסתי לפריים, לחלק מהסרט, ואחר עכשיו אני מתקדם לתמונה הבאה, וכך אנחנו עוברים תמונות, כך אנחנו עוברים מדרגות, שבכל מדרגה ומדרגה התורה מספרת לנו איך לנוע מהמדרגה למדרגה, על ידי מה לשנות, מה צריך להשתנות בי, יחס ללבן, יחס לבאר, יחס לרועה, רואי צון שם, שכן, שבאים לבאר וכן הלאה. ואז כשאני בצורה כזאת מתחיל לשנות בי ממש את התכונות הפנימיות, כוחות, אז על ידי זה אני מתקדם יחד עם הסיפור. הסיפור הוא הופך להיות לגילוי. כן.
2: בגשמיות, בחיצוניות התורה, יש סיפור שאפשר לאתר בו את הגיבור המרכזי שקוראים לו כל מיני דברים.
1: אני גיבור המרכזי, מי שקורא.
2: עכשיו, זהו, רציתי לשאול עכשיו, בפנימיות התורה, כשאנחנו מאתרים, מנסים לאתר את הכוחות האלה בפנים, האם גם יש איזשהו סדר של חשיבות של כוח אחד שהוא יותר מרכזי ודברים אחרים שהם משניים? שהם פחותים בחשיבות, ואף סביב זה אני מנסה להרכיב לי את התמונה של ההרגשה. איך זה בפנימיות?
1: רק על ידי המאמצים, שמאמצים האלה לא יכולים להיות, אתה מבין, מאמצים הם אישיים, יש לנו בעיה כאן. יש איזה מין התנגשות בין התורה שאני בצורה אישית, אינדיבידואלית מגלה לעצמי וכוחות שאני צריך כדי לגלות אני צריך לקבל דרך אחרים, דרך כולם, דרך חיבור עם כולם, וכאן זה יש איזה מין ניגודיות. איזה קצר, לא מסתדרים לי את שני הדברים האלה. אני אישית עם הבורא, עם האור המחזיר למוטף, עם החיסרון שלי, עם הכל. מה יש לי לאחרים? אני לומד איתם יחד, אנחנו מחזיקים את זה, את זה, בסדר, אבל כאן זה הבעיה. כי אם אני רוצה לגלות את הדברים רוחניים, רוחניים הכוונה שאני צריך לראות אותם באור של השפעה. איפה אור של השפעה עליי? יבוא, רק דרך הקבוצה. אז יוצא ככה. שמצד אחד אני קורא את הסיפור. יש לפני ספר. כן? קוראים ספר. כן? וזה אני. אני בנקודה שבלב שלי. כן? מתייחס לספר. אני רוצה לבנות את עצמי כמו שכתוב בספר. אבל איך אני נכון אתייחס לספר? אז כאן כבר יש אני וחברה. שרק בקשר ההדדי בינינו, אם אני מתייחס אליהם נכון, והם מתייחסים עליי נכון, מהקשר הזה שלנו, אנחנו מעלים מן. ואז מהקשר הזה, הנכון, אני מקבל מלמעלה, היחס הנכון כבר, היחס הנכון, אור מקיף, אור מחזיר למוטף, לראות מה שכתוב בספר. ואז אני מתחיל לסדר את עצמי ולראות את עצמי נכון עם האחרים. ואין לי אז בעיה שזה העולם שלי. כאן אני מממש את התורה. בקשר עם אחרים אני מרגיש את התכונות ההשפעה, הקשר ההדדי שעליהם תורה מדברת. על הדברים האלו. יש פה, יש כאן איזה בעיה, קונפליקט, שאני לא יודע עדיין בדיוק לסדר אותו. אני עם הבורא, אני עם האור, אני עם הספר, אני עם עצמי, זה ברור לי. אני כלפי העולם, אני כלפי קבוצה, אבל אני... וכאן חייב להיות חיבור, ללא הבדל ביני לבינם, שאני משרת אותם רק לטובתם וכו' וכו'. זה משהו שלא מובן. לא מובן איך אני מתפזר פתאום מריכוז שלי, אישי, פנימי, מאוד מאוד אינטימי כזה, שרק בתוך תוך ליבי קיים. ופתאום אני עם האחרים, בלי שום הבדל בינינו, הכל זה לב פתוח ומסור אליהם. אז אנחנו צריכים להבין שהעניין הוא שאני, שאני מסדר את עצמי פעם ראשונה שאני פונה לתורה, אז אני האגואיסט, פונה וזהו. אחר כך אני מתחיל להבין. שלפנות לתורה בצורה אמיתית, אני צריך כוח ההשפעה, ואז אני פונה לקבוצה, כדי לקבל ממנה איזושהי התרשמות מההשפעה, וכשאני מתרשם מהם, מה אני צריך להביא? אני צריך מאור המחזיר למוטף, כדי להבין מה שכתוב בתורה, כדי לסדר את עצמי בדיוק לפי התורה. אז אני פונה למען ברצון המשותף שקיבלתי מהקבוצה. כן? ואז אני מקבל בחזרה את האור המחזיר למוטב, ובצורה אחרת אני כבר מתייחס לספר. ואז אני בונה את עצמי בהתאם למה שכתוב בתורה. זה מה שדיברתי על לגו שאנחנו עושים. זה כבר מספר 6. נו נמשיך.
0: מאמר ההבדחה 7 שנים. עוד קוף חפחת. ויומר, אבדך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. כדי שלא יאמרו הבריות שבשביל התשוקה ביופיה של רחל עשה זה, אלא שידעו שעשה בחוכמה. כי הלבנה, הנוקבה דזרנפין, בת 7 שנים שצריכה להיבנות בזין ספירות חגת נהים. וכל שבע שנים העליונות, חגת נהים מבינה, נחו על יעקב מטרם שנשא את רחל, כדי להשפיע לה זין ספירות דבינה לזין ספירות שלה. כי יעקב לקח כולם מבינה, ואחר כך בא אליה כדי להימצא בבחינת זרענפין, שמיים, בבחינת נוקווה דזרענפין, ארץ. קוף חפתת. והיו בעיניו קיימים אחדים באהבתו אותה. כל שבע השנים היו שקולים בעיניו, כמו שבע שנים העליונות מבינה, שהן אחדות, אחדות בייחוד אחד, ואינן נפרדות וכולן אחד, שהן מתקשרות זו בזו. באהבתו אותה שאהב אותה, להיותה נמצאת לו כעין ייחוד העליון שבבינה.
1: יש כאן עניין מאוד מיוחד. מה זה נקרא אינסוף? אינסוף שהזמן נמתח לאינסוף, או שאין זמן, הזמן אפס? מה אתם חושבים? מה זה אם אני אוהב אותה, אז אני עובד, וזה בשבילי כמו כלום? ההפך צריך להיות. מה זה ימים אחדים? זה צריך להיות בשבילי האהובה, רק בעוד שבע שנים אני מקבל אותה. כן? כאילו לפי השכל שלנו. ואז נקרא שכל כך הרבה מהר זמן עבר, מחר מתחתנים. זה נקרא לאהוב או מה? זאת אומרת, אין סוף האמת, זה שהזמן מתקצר לאפס. אצלנו זה נקרא אין סוף שיש לי, כאילו המוות זז לגבול אינסופי. זה, אצלנו זה כך מקובל, כי אנחנו מתוך החיסרון פועלים. אבל ברוחניות שפועלים מתוך ההשפעה, זה ההפך. האין סוף הכוונה אפס הזמן. הכל נעשה, הכל נמצא באותו רגע, הכל נמצא באותו זמן, באותו מקום, באותה אישה, כמו שהוא אומר. אין דברים, כן? נו, לא חשוב, זה סתם על מושג אין סוף ש... הוא קצת שונה ממה שאצלנו.
0: עוד קוף למד. אפילו לבן רמז לו באלו זין ספירות, ועצמו לא ידע מה שאומר, כי אמר טוב, כמו שכתוב, טוב תיתי אותה לך, שעבד שבע שנים זין ספירות, כדי להשפיע אותן זין ספירות לנוקבת התאה, רחל, שנקראת שמיטה. טוב, זין ספירות עליונות, הנמשכות מבינה, להיותן מנקודה דמפתחה. ת' הוא יסוד, ו' הוא תפארת, הכולל שש ספירות, ב' הוא ב' אותיות ה'. יובל, בינה, אינו מתגלה, חסדים מחוסים ונעלמים מחוכמה. ושמיטה מתגלה, שהחסדים שבה מתגלים בהערת החוכמה. וכן לאה ורחל הן כנגד יובל ושמיטה. כי לאה, הנוקווה דזרענפין, שמחזה ולמעלה, כנגד בינה, יובל, עולם הנסתר. ורחל, הנוקווה דזרענפין, שמחזה ולמטה, שמיטה, עולם הנגלה. קוף למד אלף. בשעה שיעקב עבד שבע שנים הראשונות, יצא קול ואמר, מן העולם ועד העולם, שממשיכים מעולם הנסתר, לאה, עד עולם הנגלה, רחל. עולם הסתום שלמעלה, יובל, לאה, משם ההתחלה, ולא מעולם הנגלה, רחל. ואלו המדרגות סתומות ואינן מתגלות לנו, הן מיובל, ומשום זה נסתמו מיעקב, שלא ידע אפילו שהן בשביל לאה, שהיא יובל, אלא שחשב אשר מהשמיטה הן, שבשביל רחל. ועוד טעם, כדי שיעשה התחלה מעולם העליון, שהוא לאה, על כן נתכסו ממנו ששייכים ללאה, משום שיובל הוא סתום. ולהיותו סתום ומכוסה מחוכמה, לא היה רוצה להתחיל ולהמשיך ממנו, אם לא היה חושב ששייכים לעולם הנגלה. ואחר שעברו זין שנות יובל המכוסים, עבד זין שנות שמיטה הנגלים בשביל רחל, ונתעתר יעקב בשני עולמות, בעולם הנסתר ובעולם הנגלה, ונתאחד בהם.
1: שאלות? כן.
3: אבי מרחובות שואל, איך אני חי את מה שאני מגלה בצורה הכי טבעית? פשוט חי את זה.
1: לחיות את זה אפשר רק אם זה יתגלה. עכשיו לא כדאי בשכל שלנו לתאר את הדברים, כי זה יהיה לא נכון. הוא צריך להשתדל רק להבין שיש שני כוחות בטבע, כוח השפעה וכוח קבלה. ושני כוחות האלו מצירים אצלנו על הרצון לקבל שלנו תמונות. תמונות כמו על מסך, כמו במחשב, כמו על כמו שאני לוקח עט ומצייר, כן, מה למטה, ימין השמאל, בקיצור כל מיני הכיוונים, ועל ידם אני מצייר את הציור. כך זה מצטייר הציור אצלנו במוח שלנו, אומר בעל הסולם, כן, במבוא לספר הזוהר, שיש לנו כאן מסך, במסך הזה אנחנו מקבלים ציור. הציור הזה זה משני כוחות, כן, השפעה וקבלה. השפע זה ימין, קבלה זה שמאל, ואז שילוב שני כוחות האלו, פחות או יותר, ודאי שבצור, על החומר האגואיסטי שלי, הם מציירים לי את התמונה, אבל שני כוחות. ואז אני רואה את התמונה הזאת, מה שהם מציירים, הכוחות האלו, ונראה לי שזה התמונה שנמצאת מחוץ עלי. אני מקרין בעצמי, לפניי, את התמונה הפנימית שלי, וכך אני רואה את העולם. אילו מוציא אותו החוצה מעצמי. זה בעצם... למה אני עושה את זה כך? למה אני רואה את העולם שלי הפנימי בצורה חיצונית? כדי להתייחס אליו באגו, בזלזול, באנטי. כי בצורה כזאת אני יכול אז לתקן את עצמי. אם כל זה היה בתוכי, אף פעם לא הייתי יכול לתקן. כי אני הייתי מתייחס לזה בצורה יפה, טובה, אגואיסטית בלבד. כך מפני שהאגו שלי... יוצא החוצה ואני מתייחס לעצמי בצורה אגואיסטית השלילית במקום חיובית, כמו לחלק שנשאר בי. אז יש לי אפשרות עכשיו להבין מה זה נקרא שנמצא מחוצה לי ומה שנמצא בי. ואני לא יכול לשכנע את עצמי. תנסה לשכנע את עצמך שמה שנמצא מחוצה לך זה שלך. אתה לא יכול. אבל זאת אומרת, נתנו לך תמונה כזאת מחוץ לך לראות את הפנימיות שלך. תראה מי אתה, איך אתה מתייחס אליהם. זה הפנימיות שלך. אתה אומר, תראה איזה מכוער, איזה מצלן, איזה מטומטם, איזה אהוב, איך אני שונא אותו, לא אוהב את זה. הגילויים האלה הם עוזרים לך דווקא, אחרת לא היית אף פעם יכול כך להתייחס אליהם. זאת אומרת, לגלות את היצרה, הרצון האגואיסטי, עד הסוף, לסנות את כולם, לראות למה אתה שונא, ואז להבין שזה מפני שזה הפנימיות שלך שנמצאת מחוץ עליך. אז אתה מתחיל להבין מה העזרה הזאת שהבורא נתן, שסידר לך כך תפיסת המציאות. אתה מתחיל להבין שזה כל כך חוזר לי, שבלי זה הייתי כולי סגור בתוך עצמי, אף פעם לא הייתי יכול להבין שבכלל יש אני ומשהו בתוכי שאין לו אני.
3: אז בעצם הלחיות את זה, את פשוט להרגיש את התהליך הזה?
1: אז אנחנו צריכים לכן להרגיש את התהליך הזה, ולכן כל העבודה שלנו עם החיצוניות, עם עולם החיצון, ובמיוחד עם הקבוצה. כי כל העולם זה קשה לי, אבל עם הקבוצה אני מתחיל לעבוד ומתחיל להתייחס אליהם כמו לעצמי, להשתדל. אז אני רואה עד כמה שאני לא יכול. אומרת, אפילו עם חלק הקטן, שהוא קרוב לי במטרה שלי, בביצוע ובהכל, אפילו לחלק הזה אני לא יכול להתייחס כמו לעצמי. זאת אומרת, אני לא יכול לחלק הזה להתייחס למעלה מהדעת. בחייך, מה זה? תבין שזה אתה. תתייחס לזה.

אהבה, זה שלך, לא יכול. אבל זה חברים שלך, זה קרובים שלך, הם הולכים בדרך, הכל. מה ביניכם סך הכל מפריד? זה שבורא שם, זה נקרא כוח השבירה. זה שהוא שם את המחסום הזה, גמרנו. אני לא יכול. ואז על זה אתה מבקש תיקון. זאת אומרת, אתה מבקש תיקון, ואז אתה מכניס את כל העולם הזה פנימה, ואין בעיה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעברך בברית, דרך העברה. כך היו כורתי בריתות עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שכורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג. מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם כורתים ברית ביניהם, היות שבאו לכדי דעה, לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לסנוע את השני. וכשהוא קורט ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן כורתים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלו לשמה, ומתוך שלו לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע

בחינם, אם לא בשביל תועלת עצמו, ורק בזמן שהוא רואה שיצא מהעבודה הזו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון, היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר, כלומר בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק, ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה, כלומר שמרגיש אז יותר טעם במנוחה, עד כדי כך שהוא אומר אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא בזמן שהתחיל ללכת בעבודה אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו ולומר אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק, וזה נקרא כריתת ברית. אולם יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? בעניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר מצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת,
במקום שהאמונה היא בסתירה לדעת.

0: נגיד על דרך משל 20% האמונה נגד הדעת, ועל 20% שהוא נגד הדעת הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%, ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה, וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות, והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה, אלא שיש הפרש לא על השכר אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה, ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה, כי השימוש מה שהוא משמש את הרב זהו שכרו ולא צריך יותר. ולפי זה יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה, אלא ההבדל הוא בזה. בשלא לשמה האמונה היא על השכר, בלשמה האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה מל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת קריטת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. וזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הקריטת ברית שעשו. ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם. אחרת, מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא להאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם להבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהקריטת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין קריטת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו למה שהאדם מבקש מהשם, וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים, וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי, אבל האדם מטעם כמיים הפנים להפנים מרגיש כך, וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם, שהכריתת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו כריתת ברית בעבודה, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו כריתת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים כבר בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאין שום הגבלות. כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם.
3: קיים הסכם רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, רצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. כן? זאת אומרת הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד, למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו ב-100%. שכינתה בגלותה, בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה, שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה, כן? כמו אמא, כן? מוכנה לכל קשר עם הילד, ילד רע, ילד טוב, לא חשוב, היא מצד הטבע צריכה אותו, הטבע הזה הבורא קובע, והוא כבר קבע מראש, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם. כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי, שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה, בלי קשר איתך. כן? זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני מוכן, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד, יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. כשאני הגעתי לאיזשהו קשר בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה, יש גבולות מסוימות, כן, הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה, שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה, יותר גרועים ממוות. כן? בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש, בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה. איזה הפרעות שלו יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, אין? אז אני בודק אותה עד סופה, ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא בהתאם למדרגה שלנו, ודאי לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו, ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ברדת, בר, איך להגיד, ביצוע, לא ביצוע, גם כן
4: מימוש,
3: ושהוא מחזיק, איך להגיד,
4: בר קיימא,
3: בר קיימא. זהו. שבדקנו את זה, ועשינו את זה, והכל בסדר, ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא מדרגה הבאה, וגם בה יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא, אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והופך להיות לאמצעי, ובקו אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שמדרגה הזאת יישאר לעולם ועד לפחות אי, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית, וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט, מה שהוא אומר, מהו קריטת ברית בעבודה, זה בהחלט הפעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגן היביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

0: כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. מלוד, אני רואה את זה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי מחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלו ישנם בנו, רק בצורה שנקראת אסתר רגיל. זאת אומרת, שלא בצורה ברורה וממשית שאני יכול לעבוד איתה, אבל בכל זאת כן, היא קיימת. כל ההבחנות קיימות, גם לפני מחסום. ואנחנו איכשהו יכולים לתאר אותם בפנים, להרגיש אותם. דמי ודאי שזה לא דבר אמיתי, אבל זה כמו ילדים קטנים משחקים עם צעצועים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים, כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני, שזה באמת דבר רציני כי הוא בונה את האדם. אז לכן, כמו שהוא שואל, שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד. אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות במאה אחוז נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל עבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים שצריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית, שאני מסכים עם זה באמת? מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע, במה החתימה שלי? כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך. ורוח קדשך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלבלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת, שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו. כן, שיכול להיות להם עניין שלא יהיה לנו בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות, כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות, אלא ההסכם זה רק הדבר הטוב ביותר, כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם, אלא אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה ויתקיים עם הבורא וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה, הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן, מה? אבל גדול, שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמו בכלל בלהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, כן? זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים, כן? ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כי אוהב, כי טוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי, וכטוב ומיטיב אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, איך יודעים שבזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו וגם הוא קיבל את ההתחייבות שלנו?
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו, ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה זה אני לא רציני שאני ניגש אליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם לכל הדברים מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. זה אצלנו בעולם הזה יכול להיות, אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו הצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא קורה.
0: בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות בכל מיני ערוצים, אמרתי אחרים. אני רוצה, אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי לעולם ועד, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני, כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת, לא הגדול, הנורא, כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו, כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום, לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא כריתת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהשכל שלי, שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שכך צריך לעשות. אלה ברוחניות זה הכל הולך, קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב בין המצבים שהוא נקרא כריתת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה כריתת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה. לא אפילו שתי שניות. אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד מאה שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%, מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע דבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים, ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את 100 שנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך, למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: אז אצל לבקם את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחיצה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה, כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים. רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך, ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות למאה שנה. אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא 100 שנה ולא לעולם ועד, לא שווה, לא שייך. נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועד ולא יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית. זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר עם הבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
2: זה תנאי של כוונה?
0: אה?
2: זה תנאי של כוונה פנימית?
0: זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא... ובכלל רוחניות, כל מדרגה ברוחניות, היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף. במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בזמר התיקון נתאספות יחד, ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית. זאת אומרת, זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית... אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא, עד שמי יודע תעלומות, זה
0: יותר דבר? עד שיודע תעלומות שלא ישוף לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא קריטת ברית. נו.
1: מתי ברית מתקיימת באופן אבסולוטי, ומתי היא מופלת, למשל, הרב בקבוצה שאתה אומר, כאילו ככה וככה, אני איתכם, לא תראו...
0: ברית, תראו ברית איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את עצמך לידי העליון, לאבא ואמא, זה נקרא, כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, בממש מסירת נפש אליהם, כן? מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. במסירת הנפש שלך, הכלי שלך אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה אתה מוכן לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות, שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא. ואחר כך, שגם כן אתה גדול ועושה ברית למדרגה יותר קטנה, טוב, בשביל מה, להתבלבל, כן.
1: נשים בין רב לקבוצה, כשהיום אתה אומר, תהיו כפה, אז אני רב, אני מתחיל. לא תהיו כפה, אני לא צריך, מחר אני הולך.
0: בקשר בינינו, כרב וקבוצה זה שני מדרגות, רב זה מדרגה יותר עליונה וקבוצה זה תחתיו, הברית יכול להיות שזה גם כן בתנאים שמבינים שהם תנאים הדדיים. יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אמנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, מה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן, שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר, אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות. לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. וזה אנחנו צריכים לשמור, גם מצד הרב, גם מצד התלמידים. זה אחרת חבל הגיעה, מאמצים כל מיני. אם זה לא בזה. כן.
1: אני שואל פה שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לאהוב פחות, או להשתנות, או משהו כזה. ולא הבנתי מה הוא מונה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
3: אחרי הדביקות והפירוט?
0: אחרי הדביקות, בדרגה הנוכחית, בא מצב חדש. המצב החדש הזה הוא בא על פני מצב הקודם. שמשתנים היוצרות, התנאים הגולמיים. זאת אומרת, שקודם לא שלא לקחנו אותם בחשבון, שלא ידענו, כן ידענו, אלא לגמרי לגמרי מצב חדש. במה? המצב חדש זה שאני זה לא אני, ואתה זה לא אתה, אלא שנינו משהו אחר לגמרי. מדרגה הבאה, אני זה משהו חדש ואתה משהו אחר גם כן. בורא זה בורא אחר, ונברא זה נברא אחר, ותנאים ודאי אחרים והכל חדש. מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך לאפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מאפס, שמה שיש שמה שהקודם זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד, יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כאפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד? אני לא יכול להסביר את זה עוד. על, על, על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות, ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו, ו... אבל זה דווקא בגלל

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא. זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווג על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

0: אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד שתי, כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ואנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות. אלא מצב מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא, באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא. כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית. ועוד במקום, מקום הכוונה תכונות. עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיש, איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: אפשר להגיד שאחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה, הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מרידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות, אלא ההפרה היא יכול להיות כנראה את ההפרה שאתה נופל עוד יותר עמוק במדרגה הבאה שאתה עולה אליה, אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם, אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול

0: מכאן והלאה אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב. נו, אז נלך ל... אני יכול לדבר.
1: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
2: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים, וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
3: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין, שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, נזכור שזה הכנה לתפילה. ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא נהיה בחיבור.
4: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההקעה, ואמר שההקעה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור. הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים. וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה. שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
5: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו, אחרת למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות, ואז כאילו יכול מצב להשתנות. ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית. מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
6: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
7: כן, היו המון דברים. רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
8: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא ייעלם ממנו.
9: הכנס סוג של כריתת ברית בעצם. מי שבא הוא מתחייב. העניין הוא רק ש, כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר במדרגה הנוכחית, במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראתת וכל ההתחייבויות שעשית לא עוברות למדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
2: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס, זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע עם מוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד, לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
3: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה של... להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס זה ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
4: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב? אחרי קריטת ברית בא זיווג, נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר, ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי, הוא מפרש את ארי. בהסתכלות פנימית בעל סולם כותב בעצמו מה שהוא חושב על אותו נושא, והסתכלות פנימית זה תמיד חלק מאוד מאוד מעניין, מאוד כזה מרגש. אז אנחנו היום עוד פעם נלמד חלק א', הסתכלות פנימית של חלק ב'.
1: כן חברים, נזכור כמובן על הכוונות, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכל להכנה לכנס שלנו של מתעוררים מלמטה, גם נשתדל להכין את הלב שלנו במהלך השיעור. שימו לב שאחרי השיעור אנחנו נעשה סדנה בתוך העשיריות על מה ששמענו, ובואו נפתח. אז אנחנו נפתח בתלמוד עשר ספירות כרך א', אנחנו בעמוד נון ה' או 55, הסתכלות פנימית. בואו נתחיל.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק שני, פרק א', הסתכלות פנימית. עיגולים ויושר, כולל עשרה פרקים. העיגולים הם בחינת גר, אות א'. הנה בעשר ספירות העיגולים, דיבר במהרב מעט מאוד. וגם הדברים המועטים האלו הם לכאורה מלאים סתירות. אולם להרחיב בהם הדיבור אי אפשר, משום שהם מבחינת ג' ספירות ראשונות, שאסור לנו לעסוק בהם. אמנם אותם הדברים המעטים שכתב הרב צריכים לבאר אותם עם, על כל פנים עם הסבר רחב ובהיר, באופן שיספיקו למטרתם שהרב רצה בה, דהיינו עד כמה שצריכים בהכרח לקשרי החוכמה.
3: זאת אומרת, יש לנו עשר ספירות, עשר ולא תשע, עשר ולא 11, כמו שכתב כבר אברהם אבינו בספר יצירה, שכל המבנה או המציאות שהבורא ברא הוא סך הכל עשר ספירות. בגימל ספירות הראשונות, שם המחשבת הבריאה עוד לפני המימוש בתחתון, אלה רק כדי לתת לעצמה צורה להתקשר לתחתון, כתר חוכמה בינה, כחב או גר, גימל ראשונות, אז בהם אנחנו לא מסוגלים להתעסק, אסור להתעסק בהם, בחוכמת הקבלה אסור נקרא אי אפשר, כי מותר הכל, רק אם אין לך אפשרויות, לכן נקרא אסור. למה? כי אם אתה נכנס ואין לך כלים לחקור ולדעת בדיוק ולהבחן כל הדברים, אז אתה תתבלבל ולא תשיג את העיקר, המטרה. לכן במקומות איפה שאדם יכול להתבלבל, אומרים אסור לך. ומי שרוצה להתקדם למטרה, הוא מבין שכל הדברים האסורים האלו זה לטובתו. כן? כמו שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו. זה אסור וזה אסור וזה אסור. נו, יש אנשים שבכל זאת רוצים לבדוק. שיבדקו. אבל בדרך כלל ניזוקים מזה. וברוחניות זה ללא ספק שבא הנזק. כן? ולכן מקובלים מאוד שומרים על האלו שרוצים להתקדם, ונותנים להם כל מיני עצות איך להתקדם נכון, בנוסף למה שאנחנו מקבלים על ידי המערכת הסולם המדרגות. אנחנו מקבלים גם כן כל הדברים בהדרגה ובשמירה מלמעלה. אז לכן אנחנו לא מתעסקים בגר של כל מדרגה ומדרגה, ובזאת של כל מדרגה ומדרגה אנחנו כן מתעסקים, עד כדי כך שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר, שבגר של המדרגה הקטנה ביותר של מלכות דמלכות דעשייה אסור לנו להתעסק, ובזאת מדרגה הגדולה ביותר שם עתיק הריחמפין או בגלגל, אתה לא חשוב איפה, בזאת כן מותר לתקן, להתעסק ולעסוק. מפני שאיפה שיש לנו אחיזה על בטוח שאנחנו יודעים סיבה או מסובב או תהליך, אז שם תעסוק. כי הם הכלים שנמצאים לרשותך, ואתה ברכוש, בזה שאתה רוכש אותם, אתה מתקדם. מה שאם כן, בגר של כל מדרגה, אנחנו אף פעם לא רוכשים אותו, לא חוקרים אותו, ולא נוגעים בו, מפני ששם עדיין אין גילוי הבורא לנברא, אלא שם כל זה נמצא בצורה מופשטת. מופשטת זאת אומרת, לא, שלא יכולה להתבהר בכלים שלנו. הכל זה כלפי האדם המשיג אנחנו מדברים. אז בזאת אנחנו משיגים, מבדילים, מרגישים, יכולים לפרש, לפרט, לתת אנליזה וסינתזה לכל ההרגשה שלנו, ואז על ידי כל ההבחנות האלה להתקדם. מה שאין כן בגר, זה כל כך לא ברור ובטוח ומופשט, שאנחנו מגיעים לכישלונות, ואז סוטים מהדרך. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדרך שלנו מתחילת הקו עד סיומו, עד עולם אינסוף, כולה מזאתים של המדרגה. וגרים של המדרגה הם מתגלים מעליהם כיחס הבורא לנברא. והמימוש של הנברא הוא בזאת, בכלים דשפה. וכך אנחנו גם כן לומדים מעולם האצילות, שסך הכל זון דאצילות אנחנו צריכים לתקן, זאת דבינה זרמפין מלכות, שם זה אותיות העבודה, כל האלפה בטה, והנשמות שמעלות מן הם נכללות בזאת האלו, וכל העולמות ביה נכללות בזאת, ואדם הראשון נולד מהמדרגה הזאת של של הבינה ומטה. זאת אומרת, כל החיים שלנו, השגה, ההבנה, הבירורים, התיקונים, הם כולם רק בכלים האלו של זאת דה מדרגה, כל מדרגה ומדרגה.
2: עמוד נונהי, אות בית. בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר. ומתחילה נבין הדברים בכללם. כי הרב מחלק את כללות כל המציאות בשתי הבחנות, שהם עיגולים ויושר. כלומר שכל הפרצופים הנמצאים בחמשת העולמות, אדם קדמון והביע עד לעולם הזה, יש בכל אחד בחינת עשר ספירות די עיגולים ועשר ספירות די יושר. והנה ראינו שבספירות די עיגולים נמצא שכל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. כי העיגול העליון, הקרוב ביותר לאינסוף, הסובב ומקיף לכל המציאות, הוא המעולה ביותר מכולם ונקרא כתר. ובתוכו, העיגול השני, הנקרא חוכמה, שהוא גרוע מהכתר, וכולי עד לכדור הפנימי מכולם, שהוא העולם הזה. שהוא גרוע ביותר מכל העיגולים, שהוא חושך בלי אור ומלא זוהמה. הרי שכל עיגול פנימי יותר הוא יותר גרוע, וכל עיגול חיצוני יותר הוא יותר מעולה.
3: מפני שזה הטבע האור, מלמעלה למטה שמתפשט, אז בעיגולים מלמעלה למטה זה כלפי המקבל. אבל בעיגולים עדיין אין המקבל. ולכן, מפני שהאור מתפשט עדיין מהמשפיע, על כוח, בכוח של המשפיע עצמו, שעדיין המקבל לא נמצא בהרגשה שלו, בהבנה שלו ובתפיסה שלו, שאז הוא מקבל לפי כמה שמסוגל ולא, ויש כבר אצלו מעלה מטה. לכן ההשפעת הבורא לנברא, שהיא מצד הבורא, צריכה לבוא אלינו, היא באה אלינו בעיגולים, וסוף העיגולים הוא במרכזם, ולכן העיגול החיצון ביותר הוא עיגול הכתר, והפנימים ביותר הוא עיגול המלכות. כך, מפני שהעיגולים באים משלימות, מהבורא. יש כאן הרבה אפשרויות ללמוד את העיגולים ולראות ההתקשרות ביניהם, איך האדם מעורר את הכלים האלו מצידו, כמו שאנחנו לומדים בתורת הגלים, נגיד בפיזיקה, דיפרקציה, אינטרפרנציה, יש שם כל מיני כאלו התופעות בגלים, באופטיקה, שמתוך זה אפשר לראות השלימות של העיגולים לעומת הקו בסך הכל. נו, על זה נדבר אחר כך.
2: עמוד נונהי, אות ג' בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולן, הן עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, די עולם הבית, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות די יושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, עד לעשר ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו, להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על העולמות, אז אנחנו צריכים לצייר את זה בצורה כזאת. ברור או לא? מי יכול לפרש מה שציירתי? לא ברור. אז תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב אות ג'.
3: אולי אני עשיתי טעות?
2: בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר. שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולם, הם עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, די עולם השני, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו 10 ספירות היושר של עולם הבריאה, הגרוע מהאצילות, וכולי עד ל-10 ספירות היושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות היושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו להפך מ-10 הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: ברור. הפנימי ביותר, הפנימי ביותר, כן? וכאן החיצון ביותר, נכון? כל עולם ועולם, עד כמה שהוא פנימי ביותר ביושר, חיצון ביותר בעיגולים, יותר חיצון בעיגולים. לא מובן. עיגולים הגדול ביותר הוא חיצון, יושר הגדול ביותר הוא פנימי, כן? לכן אנחנו אומרים קף אין סוף זה גלגלת מבריח מקצה לקצה, מאין סוף עד המלכות, ועליה מלבישים האחרים, כן? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? ככה, כל אחד פחות משני. זה ביושר. מה שאם כן בעיגולים, דיברנו בין סוף, כן? אז הם העיגולים ככה. כן? שזה הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כן? וכאן זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יוצא שהפנימי ביותר כתר, וכאן החיצון ביותר כתר. וזה מה שציירתי כאן, בעולמות. כן?
4: מה זה פנימי וחיצון בהקשר הזה?
3: פנימי וחיצון זה יותר חשוב. זה נקרא פנימי ביושר, יותר חשוב, וחיצון נקרא יותר חשוב בעיגולים. או פנימי וחיצון קובעים, הם קובעים היחס, שמה שהם קובעים, ההפכיות, מה שנותן לך מסך, כי כמה ביושר אתה מעלה, כך בעיגולים אתה מטה, וההפך יכול להיות, או בחיצון ופנימי, בהשלמה של 10 ספירות, ב-10 ספירות דאור ישר וב-10 ספירות דאור חוזר. חשיבות. בוא נקרא הלאה, יכול להיות שאנחנו נמצא מילים. כן.
4: מה
3: היחס
4: הזה?
3: אנחנו אמורים
4: להבין שהצוך הזה בין העיגולים
3: ליושר, שאני יכול להבין את זה. אני מבין, אתם שואלים כאילו, מה זה נותן לנו להבחנות שלנו? איפה העיגולים ואיפה יושר בי, שאני על ידם יכול לשייך נגיד איזשהו דעות, מחשבות, הרגשות שלי הם ביושר או בעיגולים. הכל קובע מסך. אם אני עובד ברצונות שלי ללא מסך, כמה שאני זך יותר טוב לי, כן? זה אביות דשורש. אביות דשורש היא בעיגולים, זה בכתר דעיגולים, כן? זה בכתר דעיגולים, אביות דשורש. בכתר דקף אני חייב להיות באביות דלת. פלוס מסך. אז אני מגיע לכתר של קו. ערך הופוך, אורות וכלים, זה מה שהם אומרים לנו, העיגולים ויושר. עיגולים מהווים לנו תכונת האור, וקו מהווה לתכונת הכלי. באור, כתר זה עיגול הכתר. בקו, כתר, זה עוצמת המסך. איך אני משתווה באביות שלי לאור. הם מדברים על שני דברים שונים לגמרי, אבל שהולכים להשתוות ביניהם. המשפיע נותן לי אור. אני למשפיע נותן רק כוונת הכלי. לכן זה הפוך יוצא לנו עיגולים ויושר. עיגולים זה כוונת הבורא, ויושר זה כוונת הנברא. וכמו שדיברנו גם אתמול, שבסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר ועיגולים הם יהיו בשווה. איך זה נקרא המרובה?
2: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל.
3: לרבע את המעגל. שבשטח, כן? שבשטח, כן? באינטגרל הזה, הם יהיו שווים. ממש מאפס עד אין סוף. הם יהיו שווים. אבל שהם ישלימו זה את זה, אני לא יודע איך להביע את זה, שהחיצוניות ופנימיות שביושר והחיצוניות ופנימיות שבעיגולים הם המשלימים זה את זה, שאז יוצא לך שלימות, ש בקיצור, כוונת הבורא מושלמת רק על ידי כוונת הנברא. כן.
5: מירושלים, יוסף מירושלים שואל, האם ההבדל בין יושר לעיגולים הוא כמו ג' ראשונות לזין תחתונות?
3: גם כן דומה לזה במשהו, כן? כי הטבע של העיגולים זה כמו גרדי יושר. וזה הוא צודק. יפה. כן.
6: אפשר להגיד במילים פשוטות שאביות דלת ביושר זה מגיע באור חוזר לכתר בעיגולים?
3: לא. לא. אביות דלת ביושר מגיע לכתר דיושר. לא. אנחנו לא משווים ביניהם. לא משווים ביניהם. לא. אתה יכול להגיד את זה בסופו של דבר, בזה שכל המדרגות מתחברות יחד, ואז דלת דאביות היא מגיעה לאותה השפעה כמו הכתר דעיגולים. כן, אבל זה אנחנו לא מדברים כך ולא מבחינים הכלים בכלל בעבודה שלהם ביושר ועיגולים, כי בעיגולים אנחנו לא יכולים למדוד בקיצור העבודה שלנו עם העיגולים. בוא נתקדם, נראה
2: עמוד נ"ה, עוד ד'. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. עוד ד', וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא, ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור, הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. והנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: שאלות ותשובות ישנם? לא יושר, פנימיות, חיצוניות, עיגולים ויושר, אבל ביחס ביניהם. קבלה דרך פנימיות וחיצוניות יש?
7: דרך מעבר, דרך העברה?
3: לא, זה אחר כך, דרך מעבר. תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב עוד ד', בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה. כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור. הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. הנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידי חיצוניות ופנימיות. על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: אז הוא אומר שאפשר לקבל כמו באינסוף, וזה נקרא דרך חיצוניות, ואפשר לקבל כמו אחר כך עם המסך, שזה נקרא דרך הפנימיות. נראה מה שהוא מסביר לנו אחר כך. בבקשה. אה? מה יש שם? פנימיות וחיצוניות. נון היי? נון חט. פנימיות וחיצוניות. לא אליות מתחתו. בבקשה. אז שאלה נון היי?
2: שאלה נון היי, בעמוד צדיק א', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה נון היי, עליון ותחתון. עמוד צדיק א', שתי הבחנות עיקריות יש לנו להבחין בכל פרצוף, שהן בחינת כלי המשכת שפע שבו ובחינת כלי קבלת שפע שבו, והן הופכיות זו לזו מקצה לקצה, כי מידת גודלו של שפע תלויה במידת עוביות של כלי המשכה, כי אור הגדול יותר שבפרצוף הנקרא יחידה צריך לכלי המשכה העב יותר, דהיינו מבחינת ד' שבבחינת ד', והיפוכו בחינת כלי קבלה, כי האור הגדול יותר הנקרא יחידה אינו מתלבש זולת בכלי הזך יותר. ולפיכך, כשאנו מבחינים כלי המשכת השפע, אנו מבחינים אותם תחת השמות פנימיות וחיצוניות. וכל כלי הפנימי יותר הוא אב יותר, וממשיך קומה גדולה ביותר. וכל החיצון יותר הוא זך יותר, וממשיך קומה קטנה ביותר. וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלה, וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלת האורות שבפרצוף, אנו מכנים אותם בשמות עליון ותחתון, אשר כל העליון יותר הוא זך יותר, והן מלובשות בו קומה גדולה ביותר, וכל התחתון יותר הוא אב יותר, והן מלובשת בו קומה קטנה ביותר.
3: מושכים את האור על ידי בחינה ד', מקבלים את האור בבחינת שורש. אז יש חלק שמושך וחלק שמגלה, והם שונים ביניהם, החלקים האלו, ורחוקים ביניהם. האוזך, בחינת כתר שורש, והבחינה ד' טובה. זה בתוך הכלי. גם כן בשני כלים זה לעומת זה. אם הכלי הוא אחד גדול, ולעומתו הקטן, כן? אז במה הוא גדול וקטן? בכמה שהמלכות היא עבה יותר, אז הכתר הוא זך ויותר רחוק ממלכות. הפער יותר גדול בין מלכות לכתר, הפער ביניהם הוא כאן, כן? וכאן בכלי הקטן, וזה הבדל בעצם מהו הכלי, עד כמה שהאביות וזכות שלה יכולים להיות רחוקים יותר, שלעבוד עם חושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. עד כמה שפערים האלו בין ירידות ועליות הם גדולים יותר, והאדם מוכן לעמוד בזה, אז הוא יותר גדול, יותר גבוה. מסוגל להם את האביות יותר עבה ולהפוך אותה לזכות. כי מתחילים אנחנו מהנקודה בכלל. מתחילים מנקודה שאין בה כלום. מגיע חושך. למה הוא מגיע מלמעלה? כי זה אור מגיע, אבל מעורר בנו את האביות שלנו. מתעוררת באביות על ידי האור הזה, ואז אני מרגיש חושך. כי באור הזה אין שום דבר שיכול להועיל לי לכלים דקבלה שלי. אם אני מתגבר עליהם, אז אני מתחיל לבנות, כן? ממה שקיבלתי, כבר אני מעביר את זה מאביות לזכות. ואז מתחיל להיות אצלי כאן מלכות, הנקודה הזאת, מלכות. ומה שעליתי ועשיתי מהאביות, עשיתי אותה לזכות, כן? כאן מתחיל להיות כתר. אז כבר יש לי איזה פער בין מלכות לכתר. וכך אני כל פעם, אביות אחר כך יותר גדולה, אז אני מעביר אותה לזכות יותר גדולה, וכן הלאה. רק בצורה כזאת, האדם בונה את כל המדרגות שלו עד האינסוף, על פני האביות שמתגלה בו. חייבים להיות כאן מייסטרים, או שאנחנו מציירים בזה בצורה אחרת. אם אתם זוכרים, ציירנו ככה, מהאפס מתגלה אביות, אז מהאביות הוא עושה זכות, מתגלה אביות יותר גדולה, עושה זכות יותר גדולה, וכן הלאה. זאת אומרת, חייבת להיות פלוס, מינוס, ואז פלוס. וכך כל פעם. כך עובדים. אז כאן הוא מראה לנו את זה.
2: נמשיך באות A. עמוד נונבב, אות A. ג' בחינות הראשונות הן רק גורמות לגילוי בחינת ד' והן עצמן אינן בני קבלה, כד' קליפות שבדופן כלי. והנה הכלי הרוחני, כבר ידעת שעניינו הוא בחינת הרצון שיש בנאצל, לקבל את שברו מאינסוף. גם ידעת שיש ברצון זה ד' בחינות זו למטה מזו. כלומר שכלי זה, דהיינו הרצון לקבל האמור, אינו נקבע בנאצל שיהיה ראוי לתפקידו, עד שיעברו עליו ד' בחינות בדרך הדרגה, שהבחינה א' היא רצון קלוש מאוד, ובחינה ב' גדולה מבחינה א', וכולי עד בחינה ד', שהיא גדלות הרצון כפי השיעור הצריך לקביעות גמר הכלי. וטעם הדבר כבר נתבהר לעיל. דברי הכתוב, וטעם, כי היות והרצון לקבל הזה הוא צורה הפוכה מהקצה אל הקצה, מבחינת הרצון להשפיע הכלול באור אין סוף ברוך הוא, על כן אינו יכול להיגלות בפעם אחת, אלא רק לאט לאט. החל מהרצון להשפיע הכלול בשורש, שנקרא כתר, ואחר כך לעב ממנו, דהיינו המשונה ממנו במקצת, שהיא בחינה א', ואחר כך אל היותר אב, שנקרא בחינה ב', וכולי עד לבחינה ד', השונה מצורתו של האור, מקצה אל הקצה, שהיא בייחוד ראויה לשמש בנאצל לבחינת כלי. מה שאין כן, ג' הבחינות הקודמות, אין הרצון לקבל מגולה בהן, באותו השיעור הרצוי לבחינת כלי קבלה. ולפיכך רק בחינה ד' היא תחשב לעיקר כלי הקבלה של הנאצל, הנקרא משום זה בחינת פנימיות ותוכיות של הנאצל. אמנם בחינה ג' שברצון נבחנת שהיא מחוץ לבחינה ד', ובחינה ב' מחוץ לבחינה ג', ובחינה א' מחוץ לבחינה ב', ובחינת הכתר היא מחוץ לכולם. בדומה לדופן כלי גשמי הנעשה מד' קליפות זו על זו, שהשפע המקובל באותו הכלי נמצא ודאי בקליפה הד' הפנימית בלבד. וג' הקליפות החיצוניות המסבבות אותה הן עשויות שם רק לשם חיזוק הקליפה הד' הפנימית בלבד. וכזה תשפוט גם כן כאן, שהאור מקובל רק בבחינה ד' וג' הבחינות הקודמות לה הן חיצוניות לה, ואינן באות אלא משום שאי אפשר שתתגלה בחינה ד' זולת על ידי ההשתלשלות כמבואר לעיל.
3: הוא אומר לנו שכמו שיש לנו מדלת בחינות דור ישר, התפתחות, התפשטות הכלי רק על ידי ג' בחינות הקודמות, לא יכול להיות שבחינה ד' תתגלה בלי ג' בחינות הקודמות. אנחנו לא מתחשבים בג' בחינות הקודמות, אנחנו מתחשבים רק בבחינה ד', כי היא מראה לנו על העומק הכלי, על החוזק הכלי, על יכולת הכלי, כלי למשיכה, כלי שיכולה להזדחך ולהביא לנו זכות, השתוות עם האור, הכל קובע בחינה ד'. אבל יתר הבחינות הקודמות הם כבונים את הבחינה ד', כמחזיקים את הכלי. נדבר על זה בשיעור הבא.
1: טוב, חברים יקרים, איזה שיעור מיוחד. בואו נעשה עכשיו סדנה בעשיריות, נשתף אחד את השני התרשמויות שככה לקחנו, שאנחנו יכולים להעביר לחברים. בבקשה.
8: שמענו שעיגולים זה תכונת האור וקו זה תכונות הכלי. העוצמה של המסך, איך שאני משתווה תוך שימוש בעוביות שלי לאור. המשפיע נותן לי אור ואני נותן לו רק את הכוונה מצידי.
9: עושה שם הבדלה בין כלי המשכה לכלי קבלה. שבכלי המשכה דווקא האוביות, הכלים היותר אוביות הוא הכי פנימי. ובכלי קבלה הכלי היותר זך הוא דווקא יותר פנימי. והאור מתקבל בכלי קבלה, לפי הכלי קבלה, לא לפי הכלי המשכה. והרב אמר, כוונת הבורא נשלמת רק על ידי כוונת הנברא.
10: השפעת הבורא היא בעיגולים בשלמות, והבורא צריך לעורר את הכלים מצידו.
0: כן, באותו כיוון שהפנימיות והחיצוניות זה לא בהכרח מה שאנחנו אולי מבינים, איך שהאור משפיע מבחוץ על הבחינה ד' עד שלמעשה שאר הבחינות הן רק הכנה לבחינה ד', וכמה שאני מבין בזה, כן, אז זה שהאור נכנס לכלי תלוי ב בהכרה של הכלי במשפיע.
11: כן, למדנו שהכל מתחיל מנקודה שבה אין פער בין מלכות לכתר, אין חושך, אין פער בין החושך לבין הזכות, וככל שהאדם גדול יותר אז הוא יכול לעבוד עם אביות גדולה יותר בחושך, לקבל יותר, למשוך יותר אור ולהעלות אותו ולקבל אותו בזכות הגבוהה יותר. אז זה היה הסבר מאוד יפה שככה מסביר את הדרך שלנו, איך ככל שהאדם מתקדם החושך יותר חושך, אבל גם היכולת שלו לעלות משם היא יותר גבוהה.
12: וגם סכימטי הסבר מאוד מרתק על הפנימיות והחיצוניות, זה של יושר, זה הולך כאילו רואים את הסכמה המוכרה, זה שמכירים הגבוה ופחות ופחות ככה מתלבשים, ואז הפנימי הוא יותר חשוב כי יש לו מסך הכי גדול. ולעומת זה מדברים על עיגולים שזה מדמה לאור, שהפוך, החיצון הוא הכי חשוב, למה? כי שם האור הכי גדול והם בדיוק מתלבשים אחד על השני. אז גם הסכימטי ואחר כך הסבר מה שיאל אמרת, איך זה מתבטא באצלנו, לא יודע, זה באמת מרתק.
13: כן, אני גם התפעלתי ממה שאייל הזכיר, שמלמעלה מגיע תמיד אור, אבל הוא מורגש בנו כחושך כדי לעורר בנו את הכלים. עוד היה על עיגולים ויושר, שעיגולים זה כוונת הבורא ויושר זה כוונת הנברא. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר והעיגולים יהיו בשווה.
14: גם צריכים להיות בשלמות, וגם הפער ביניהם הוא הולך וגדל. הכל מתחיל מנקודה שמוסיפה חיסרון, מלכות.

0: נקראות העיגולים, ובהם אין לנו השגה, וכל ההשגה שלנו כנבראים הם לפי מה שאנחנו נהיה מסוגלים לבנות את עצמנו עם כוונה של השפעה כמו שבא אלינו מלמעלה. כל ההתפתחות שלנו היא רק בזה יותר ויותר.
1: טוב חברים, אני ומי שמוד התפעלנו פה מקבוצת המיקוד, ועכשיו אנחנו נרצה לשמוע את כולנו במליאה. אנחנו עושים את זה כדי להתקלל, כדי להתחבר. אז אנחנו רוצים לשאול שאלה כזאת. שמענו ככה, שמותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר של כל מדרגה. אז למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר? חברים, אתם מוזמנים להרים ידיים, להרים סימני שאלה. אין שאלות, אין כאן תשובות נכונות ולא נכונות. בואו כל אחד, בבקשה, בלי לחשוב מה שנקרא, נתחיל מדימה, בבקשה.
2: אנחנו לומדים שאסור זה אי אפשר, אז אולי זה כמו, לא בדיוק בעצמותו, אבל זה אולי זה במשהו דומה כמו בעצמותו, ש... אתה יכול לראות איך הוא מתייחס אליך, איזה יחס הוא נותן אליך, אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו. אז אותו דבר עם הגר, זה, אומנם שזה בתוך הכלי, זה, אבל זה עדיין קרוב אולי מאוד אליו, שאתה לא בדיוק יודע מה קורה שם, ובגלל זה זה אסור, אולי מהכוונה הזו.
1: בבקשה, אסף.
3: תודה, כן, להמשיך את דימה. במקום של זאת, שמעתי שהרב אמר שאנחנו, יש לנו איזה שהם הבחנות, הרגשות, וגם התפעלתי בשיעור שהרב סרטט את הנקודת מלכות, שאין לה כלום, וכשמגיע האור, הוא מגיע בצורת חושך, זאת אומרת, הוא מגלה לאביות חדשה, ונותן לנקודת מלכות הזו הזדמנות לעבוד בהשפעה, בלי נגיע לרצון לקבל. זה יכולה להיות מתנה מאוד מאוד גדולה, אם אדם מקבל את זה בדרך שהוא רוצה להשפיע, מקבל החשכה ויש לו הזדמנות לעבוד בהשפעה, בזכות, לזכות את הדבר הזה. וזה הכל בין החברים, כלומר, נו, אין סוף בשיעור הזה קיבלנו.
1: תודה, חברים, אנחנו פה שוב, אנחנו מתרשמים, מתפעלים אחד מהשני, מקשיבים בקשב רב אחד לשני. שוב, השאלה, למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר?
4: יש פה ארון, גומניק.
5: רב דווקא נתן ספציפית תשובה מאוד פשוטה לשאלה הזאת. הוא אמר מאוד פשוט, בכל מדרגה אנחנו מתעסקים בזאת ולא בגר, כי גר זה היחס של הבורא לנברא, וזאת זה היחס של הנברא לבורא. ולכן אנחנו מתעסקים בחלק שלנו.
4: יפה. עוד? בבקשה. אבי.
6: אולי זה גם בהמשך למה שהרב אמר, שכוונת הבורא נשלמת על ידי כוונת הנברא. שבעצם גם זה המשך של השיעור אתמול, המסך... עושה כל הזמן תיבורים בתוך העיגולים, בתוך הכלים. הוא כל הזמן, יש מלא מסכים, אבל הבירורים האצל של המסך, זה נמצא כל הזמן בתוך העיגולים. תודה.
1: חברים, גם שאלות, גם התרשמויות מהעולם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
4: נראה לי שהגיע הזמן לעבור לשאלות.
1: כן.
4: בבקשה, יש, הנה אורן. קופיות זיין איפה? בשאלות התשובה.
1: אורן אומר שמציע שנקרא עוד קופיות זיין בשאלה קופיות זיין, כן, בוא נראה איפה זה.
7: התשובה היא ב-95.
1: אז אנחנו בעמוד 84 פי דלת עוד קוף יוד קוף יוד דלת, כן? קוף יוד זין. יפה, בדיוק. למה אסור לעסוק בגר דכל מדרגה? זה שואל אותנו, כאן השאלה. והתשובה של קוף יוד זין נמצאת בעמוד 85.

0: 95, 95, תודה. צדיק ה. שזה גם צדיק ה. קוף י' זין. מפני שאורות קדמו לכלים, ואור חוזר העולה ממטה למעלה ומלבישם, אינו נחשב לבחינת כלים ממש, אלא לשורשי כלים, ואין לנו השגה באור בלי כלי. יפה חברים, אז בואו עכשיו מוזמנים לשאול שאלות על כל נושא השיעור. אנחנו נשמח יחד להתקלל, יחד לענות, דרך זה יחד להתחבר. בבקשה, שאלות. כן.
1: אפשר להסביר כלי דה המשכה וכלי דה קבלה?
2: כן, כלי דה המשכה, הוא כותב שזה מלכות, נכון? כלי תמיד זה אביות שיש, שיש במסך. כמה הוא מושך, כמה הוא יכול למשוך, אבל כמה הוא מקבל, גם לפי אביות. לכן זה נקרא ערך הפוך בין אורות לכלים. אם זה הכלי, והאביות שלו קטנה, נגיד האביות שלו שורש. לאיזה כלי יכול... הכלי יש פה כתר, נכון? חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. לאיזה כלי, אם יש לו אביות שורש, נכנס אור? נו, מי יגיד? אביות שורש, לאיזה כלי יכול... כתר, נכון, כלי, אור נכנס לכלי כתר. אבל איזה אור נכנס לכלי כתר? הכי קטן, נכון? נפש. מצד אורות. אור. ומצד כלים זה אביות שורש. לכן יש כלי המשכה, אבל הרב אמר שהמשכה היא תמיד במלכות, מלכות מושכת אור. אביות מגדירה מלכות, אבל איזה אור יכול להיכנס, הוא נכנס תמיד לפי הסדר. ולאן האמת צריך להיות, איפה באמת צריך להיות אור נפש? לאיזה כלי הוא מיועד? לכלי מלכות. אור נפש צריך להיות בכלי מלכות, אבל בגלל שעדיין אין בכלי אביות שורש, אביות דלת, אז הוא נכנס רק לכלי דקטר. אם בכלי יהיה אביות מלא דלת, איזה אור ייכנס לכלי דקטר?
1: יחידה.
2: יחידה.
1: אבל רגע, יחידה זה נחשב האור הכי...
2: הכי גדול.
1: הכי גדול.
2: אבל נכנס לכלי הכי זך.
1: הכי זך.
0: כן, גם רב נתן לזה הסבר רגשי קצת, שהוא אומר ככה, לעבוד עם החושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. כלומר, מה זה לעבוד עם החושך בזמן הירידה? זה אומר שאני מצרף עוד כלים עבים, כלים עבים שאני עובד כרגע במצב של אני לא מרגיש קשר, אני לא מרגיש גילוי, אני צריך להתגבר על אגו חדש, על האוויות חדשה שאני מגלה. אבל עצם זה שאני מחבר את הכלי הזה ועובד איתו, אחר כך במצב הזך, בכלי הזך, אני יכול לקבל את האור הכי גדול. למשל, במהלך היום היו לך מלא הפרעות, מלא בלבולים, חושך, אבל עבדת, השתדלת כמה שאפשר, עבדת עם המצב הזה, התחברת לעשירייה, ובאת לשיעור, ועכשיו אנחנו כולנו יושבים יחד ומתחברים בעשירייה, ואז אנחנו יכולים להרגיש עוצמה מאוד גדולה של אור, כן? בכלי שהוא יותר זך, במצב שהוא יותר זך, בזכות האוביות הגדולה שהתווספה, שזה הכלי של המשכה. כלומר, הכלי של המשכה הוא זה שמבטיח לנו שאנחנו נוכל לקבל את האור הכי גדול בכלי יותר זך. זה נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של ערך הפוך בין אורות לכלים, שזה בעצם גם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על זה אתם גם מוזמנים לשאול, כי זה ממש היסודות של חוכמת הקבלה.
1: אז הכלי דם, רק לסיכום, הכלי דם שחה והכלי דה קבלה, מה זה מה בדיוק? איזה מהם זה מה?
0: כלי דם שחה זה הכלי היותר עווה שאני מצרף, עוויות יותר גדולה, כן? מלכות. הכלי היותר זך זה הכלי שבו אני יכול לקבל את האור מהמדרגה היותר גבוהה ממני, שיש לי קשר עם העליון שם.
1: זה הכלי דה קבלה, הכלי דה קבלה זה איפה שנכנס האור, כן. והכלי דה המשכה זה, זה לפי זה ש... עוויות מושכים את האור.
0: שבזכותו אפשר למשוך את האור, כן.
2: עוד שאלות? אייל, נו לא מיקרופון.
0: אפשר עם של מיקוד.
3: אז תמיד הכלי דה המשכה זה מלכות, אז יש מלכות במדרגת שורש ומלכות במדרגת... כל אחת מהמדרגות יש, כאילו זה אותה מלכות כל פעם במדרגה אחרת?
2: כן, אפשר, כל כלי שהוא רוצה לקבל אנחנו קוראים לו מלכות. הוא גם נותן הסבר על, בקטע האחרון שקרה קריין, אתה זוכר?
4: על הגדול וקטן.
2: כן, שתמיד מלכות בחינה ד' היא המקבלת והגימל גימל בחינות לפני זה הם חייבים להיות, כי בדלת בחינות דור ישר זה נבנה ככה, אבל מי שמושך אור באמת רוצה אור, זה בחינת דלת עצמה. הנה אפשר לראות סרטוט, דווקא מאוד התפעלתי מההסבר של רב איך, מה ההבדל בין כלי די עיגול וכלי די יושר, נכון? על, זה אותו כלי, אותה עולם אק, אדם קדמון ביושר, ככה הוא, האמת פרצוף גלגלת יותר נכון להגיד פה, אבל כדיגול הוא מקיף את הכל, הוא הכי זך, הכי שורשי, אבל מבחינת יושר זה מבחינת דלת, שהיא מבריח מקצה לקצה, מתחילה מהצד של העיגול הכי חיצון עד ה... נקודה של בחינה ד', אבל לא נוגע בה, נכון? ועמדו רגליו על הר הזיתים.
3: אפשר עוד שאלה?
2: כן.
3: הבחינה ד' הזאת, מדברים על הד' של המסך או הד' של הכלי? זה איכשהו תמיד מבלבל אותי. מה מושך? הד' של הכלי או הד' של המסך? או איך זה...
2: לא, תמיד מושך הכלי, אבל לפי מסך שיש לו.
3: אז בסרטוט שסרטטת את הכלי וקראת שורש, כתבת שם שורש באוויר.
2: לא, אני קראתי שורש, איזה אוויות כללית שלו. נגיד שהאוויות כללית שלו שורש. אני פשוט רציתי לדמות לסרטוט שרב סרטט, לא רגיל כמו שאנחנו רגילים, אור ישר, אור חוזר, סתם רציתי לדמות. אז אם האוויות שלו שורש, אז הוא יכול לקבל רק כביכול, רק בכלי דה קטר, כלי הכי זך. אם היה האוויות שלו... נו, אביות א', הוא היה כבר מקבל בכלי דה חוכמה, אותו אור נפש, נכון? לפה היה נכנס אור רוח. סתם זה סרטוט מבלבל, עזוב. כן.
0: כן, אנחנו גם נלמד את זה בהמשך, זה פה ממש מתחיל לפתוח את הנושא הזה, שזה נושא מאוד חשוב. אז כן, שאלה?
2: ברוך.
5: תודה רבה. אתם בחרתם את בשאלות לעניינים קופיות זין, שאלה היא למה אסור לעסוק בגר דקול מדרגה, נכון? כן, אז ואני לא כל כך הבנתי ורציתי לשאול איך אתם מבינים את זה, מחברים שאלה היא למה לא עוסקים בגר, והתשובה היה שאור חוזר זה לא כלי אמיתי, זה רק שורשי לגילים, ואין השגה, ושאין אור בלי כלי. בסדר, אין אור בלי כלי, אין השגה. מה הקשר בין גר וזד?
2: נכון, פה אתה צודק, נכון. פה יותר מדובר על ראש, שבראש, איפה שיש אור חוזר, אין כלי, זה רק שורשי כלים. הכלי איפה שמקבלים, איפה שקורית המשכה, ופה בראש עדיין אור חוזר שהוא רק בודק כמה אפשר לקבל, לכן קוראים לזה שורשי כלים. יש לנו שאלה מפלורידה, סליחה, יש תרון לכלי עולמי, בבקשה.
6: כן, תודה חברים. אפשר להסביר על מה שהוא כותב באות אות ב', להסביר את היחס בין אות ב' בעשר ספירות עיגולים, כל חיצון יותר חשוב יותר, ואות ג' בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. מה תכלס חייב להבין
0: מזה?
6: תודה.
0: כן, מה תכלס? אולי נראה שוב, אפשר להציג שוב את הסרטוט שלנו? כן, אז אנחנו פה סרטטנו, אז מה, אנחנו, מה הוא כותב לנו? בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון חשוב יותר. נניח ככה, אק, שזה העיגול הכי חיצון מכל העיגולים, הוא יותר חשוב. כי מה זה ספירות העיגולים? מה זה עיגולים? זה יחס הבורא כלפי נברא. אין עדיין במצב הזה השתתפות של הנברא. הנברא עדיין אין עבודת הנברא, הכוונה שאין עדיין עבודת המסכים. ולכן בבחינות שאין מסך, ככל שזה יותר זך, זה יותר קרוב לבורא. לכן זה יותר חשוב. ככל שזה יותר מתקרב לנברא, לאוביות, ככה זה פחות חשוב, כי שוב, אנחנו כאן מדברים במצב שהנברא עדיין לא עובד עם המסכים. ברגע שהנברא מתחיל לעבוד עם המסכים, אז מתי שיש לו את האוביות הכי גדולה, אז והוא עושה עליה מסך, אז זה נחשב החלק הכי חשוב, כי הוא יכול לעשות הכי הרבה נחת רוח לבורא, דווקא מהמקום הזה. והוא אומר לנו, בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר, הוא יותר חשוב, שזה האק, זה הנמה שאנחנו רואים כאן כקו, הרב אחר כך בשיעור סביבו עליו הלביש עוד עולמות, הצילות בריאה, יציר העשייה, שהם חיצוניים לאק, אבל בהם העבודה עם האוביות היא באוביות יותר נמוכה, כלומר המסך לא עובד עם אוביות של דלת, עובד עם אוביות של ג' ב' א' שורש, ולכן הוא פחות יכול להשפיע, להחזיר נחת רוח לבורא, כמו שהוא יכול לעשות את זה בכתר.
2: ופה, אחר כך, הוא ימשיך, ככה הוא יראה, הוא שרטט את עולם אדם קדמון, כאן זה עולם אדם קדמון, שפרצוף גלגלת, הוא הכי פנימי בין כל הפרצופים, ביושר, הכי פנימי, עליו מתלבש אב, אפשר לסרטט את זה ככה, כאילו צילינדר של גלגלת, אחר כך צילינדר של אב, אחר כך ככה. כל אחד מתלבש על הפרצוף שלפניו. אפילו כל הפרצוף הקודם מוליד את הפרצוף שאחריו. ותמיד פרצוף הבא הוא פחות ויותר נמוך מפרצוף הקודם. למה? כי פרצוף התחתון לא משיג את אף פעם, גם הביות שלו פחותה. אבל הוא אף פעם לא מחזיק את ראש של עליון. ראש עליון בלתי מושג לתחתון. וככה עד הסוף. לכן אנחנו לא משיגים גם את העליון שלנו, את הראש שלו. את הגוף, זאתים, נכון? דיברנו שזאתים אפשר להתעסק בהם. באתגר אי אפשר, כי אין לנו כלים להשיג. ראש הוא תמיד יהיה מעלינו. לכן היררכיה בין המדרגות, בין המקובלים, אף פעם לא משתנה. כי אי אפשר להשיג את הראש.
0: כן, ובואו נשמע את Women Hebrew 1.
7: בוקר טוב, המשפט הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אני רוצה שתסבירו קצת במה היצר גודל, מה הכוונה פה במשפט הזה?
0: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו זוכים לכך שמוסיפים לנו עוד רצון לקבל. אם אנחנו יודעים לעבוד עם השכבה החדשה שמתגלה, לחסות אליה באהבה, זה בעיקר אנחנו יודעים שזה יחס כלפי החברים בתוך העשיריות שלנו. אם אנחנו בהרגשות של דחייה, אדישות וכן הלאה, יודעים לחסות באהבה ולהגביר עוד יותר את האהבה כלפי חברים, אנחנו לא ביטלנו את האגו החדש שהתווסף, אנחנו הפכנו אותו לזכות. אז האדם הגבוה, המתקדם, יש לו הרבה מאוד רצון לקבל, הרבה מאוד יצר, הרבה מאוד יצר הרע, אבל בזכות היצר הרע הזה, הוא יכול להיות במדרגה יותר רוחנית, יותר גבוהה, יותר בחיבור, יותר באהבה לחברים, העוצמת החיבור הרבה יותר גבוהה.
2: כמה שיש לו יותר אביות, כמו שראינו פה, ככה יש לו יותר לתקן, יותר לפנות לבורא. לכן הוא כביכול יותר גדול.
0: כן, אז גם לא נשכח לפנות לבורא. בבקשה, חברים אהובים.
2: גדי.
8: כן, חברים, אתם התחלתם את השיעור ושאלתם שאלה איך זה עוזר לנו להתכונן לכנס האזורי. אז בבקשה, תגידו עכשיו, כי אתם הכל הבאתם לכאן, ועכשיו הזמן.
0: כן, אנחנו בהתרגשות מזה שאנחנו מתקרבים לכנס. אנחנו יודעים שיכול להיות שיש חברים שיש להם כל מיני הפרעות או קשיים, אבל זה בדיוק כמו שאנחנו למדנו כאן, זה התוספת טוביות, שאם אנחנו עכשיו נתמוך אחד בשני, נוסיף בערבות, בעשירייה, נעזור אחד לשני לעלות תפילה, אנחנו נגיע לגובה יותר גדול, אנחנו נוכל להיות אדם יותר גדול. מה זה אדם יותר גדול? שהמרחק בין הכלי האהבה, הכלי של ההמשכה, והכלי הזך של הכלי הקבלה, יש יותר מרחק, וזה קובע את הגובה הרוחני. אנחנו נזכה לקבל את האור הכי הכי גדול בכנס הזה. נזכור שכל מה שאנחנו עושים, גם עכשיו, זה הכל הכנה לכנס. לימוד תעס, אנחנו רוצים להתחבר רגשית לבעל הסולם, שהוא ממש עכשיו מכין אותנו לכנס. כן, מישהו, אתה רוצה להוסיף?
2: לא, רציתי להגיד שהאביות הכללית שלנו שיהיה לנו בכנס, היא תמשוך אור יותר גדול, ויהיה לנו מה לתקן. ואולי נתקן לא רק כלים החיזקים, גם יותר. עכשיו אתה צריך להגיד משהו?
0: כן, אז בהמשך ישיר מה שנקרא, יש לנו קודם כל יהיה לנו עכשיו תכף דיווח מאוד מעניין, אבל קודם כל הודעה, במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי ישראלי והעולמי. שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. והיום אנחנו נשמע את אזור צפון מערב ישראל. החברים הגדולים שלנו שנמצאים עכשיו בחדר חיפה 2, ילכו, ייתנו לנו עכשיו דיווח מרגש על ההכנה לכנס. בואו יחד נתחבר. חיפה 2, בבקשה.
9: כן חברים, אנחנו כאן בצפון מערב ישראל, זה לא רק אצלנו בצפון, כל האנושות חברים מתעוררת, יש רצון חדש שמתעורר בלבבות החברים, בכל רחבי העולם, וגם אנחנו כאן בצפון כל כך מתרגשים, והיינו רוצים להתחיל עם חבר שלנו, שנתן לנו כזאת דוגמה אישית, פתח את הלב שלו, והחליט לארח את כל החברים באזור צפון מערב ישראל, אצלו בבית. והחבר הזה זה אוזי, בוא אוזי תגיד לנו כמה מילים על ההכנות שלנו לכנס.
10: שלום חברים גדולים, הגזמת קצת, זה אצלנו ביישוב, אנחנו גרים ביישוב יפה בנווה זיו, יש לנו את כל המכשור המתאים, אולם מתאים לכנס, התרגשות ענקית לארח את קבוצת חיפה, והנלווים אליה, ממש הרגשת אחריות אדירה. זה בדיוק כמו שאייל אומר, שאני מרגיש שאני מארח את כולם אצלי בבית, ועושים את כל ההכנות. ואני רוצה להגיד לכל הקבוצות, חברים, הבורא עוזר לנו, הכל מסתדר פיקס, רואים את זה איך שהבורא ממש מביא לנו את זה בדיוק, כמו שאנחנו צריכים לקבל, ויש הכנות, יש התרגשות אדירה, עם כל האוביות, עם כל הקשיים, זה שווה הכל, לארח חברים ולהתכנס ביחד בכנס גדול כזה, הכנס האזורי. לחיים, חברים גדולים, נעשה ונצליח.
9: כן, לחיים, ואנחנו התחלנו ב... לא כל כך מהר הגענו ישר לאוזי, חיפשנו מלא מקומות, הבורא בחר לנו את המקום, באמת, חיפשנו בכל מקום אחר, עד שאוזי בא והציל אותנו, התחלנו להיפגש בהתחלה שעתיים בשבוע, ככה חשבנו שזה עמוס, אבל פתאום מצאנו את עצמנו כל יום, ואפילו פעמיים ביום,

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעברך בברית, דרך העברה. כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שקורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם קורטים ברית ביניהם, היות שבאו לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשנוא את השני. וכשהוא קורת ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם מתקרר, לכן קורטים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא, כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלו לשמה, ומתוך שלו לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע לבחינת עושר בחיים, אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. היות, כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם. אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מהעבודה הזו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון, היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר, כלומר בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק, ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה, כלומר שמרגיש אז יותר טעם במנוחה, עד כדי כך שהוא אומר אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא בזמן שהתחיל ללכת בעבודה אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו ולומר אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם, יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא, אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? לעניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר מצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד על דרך משל 20% האמונה נגד הדעת ועל 20% שהוא נגד הדת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה. וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות. והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא, ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה. אלא שיש הפרש לא על השכר, אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה. ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה. כי השימוש, מה שהוא משמש את הרב, זהו שכרו, ולא צריך יותר. ולפי זה, יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר, לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה. אלא ההבדל הוא בזה. בשלא לשמה, האמונה היא על השכר. ולשמה, האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר, שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל, ומי הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל, שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת כריתת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. בזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הכריתת ברית שעשו, ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם. אחרת, מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין כריתת ברית בין הקדוש ברוך הוא להאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם להבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהכריתת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין כריתת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם. וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים. וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי. אבל האדם מטעם כמיים הפנים להפנים מרגיש כך. וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם? שהקריטת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה, הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו. מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות, אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו כריתת ברית בעבודה, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד רכ"ז, 227. מהו כריתת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים בסולם הרוחני ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאז אין שום הגבלות, כל הזמן בכל מדרגה ומדרגה קיימת בינינו ובין הבורא הסכם.
3: קיים הסכם, רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות, והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, הרצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם. מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. כן? זאת אומרת הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד, למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו ב-100%. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן? כמו אמא. כן? מוכנה לכל קשר עם הילד. ילד רע, ילד טוב, לא חשוב. היא מצד הטבע צריכה אותו. הטבע הזה הבורא קובע. הוא כבר קבע מראש. טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם. כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה, בלי קשר איתך. כן? זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני מוכן, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. שאני הגעתי לאיזשהו קשר בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה, יש גבולות מסוימות, כן? הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה, שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה, יותר גרועים ממוות. כן? בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש, בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה. איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, אין? אז אני בודק אותה עד סופה, ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא בהתאם למדרגה שלנו, ודאי לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו, ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ברדת, בר, איך להגיד, ביצוע, לא ביצוע, גם כן
4: מימוש,
3: ושהוא מחזיק, איך להגיד,
4: בר קיימא,
3: בר קיימא, זהו, שבדקנו את זה ועשינו את זה והכל בסדר ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא המדרגה הבא, וגם בא יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא, אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והופך להיות לאמצעי, ובקף אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שהמדרגה הזאת יישאר לעולם ועת לפחות אי, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט מה שהוא אומר מהו קריטת ברית בעבודה, זה בהחלט פעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגני אביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. מלוד, אני רואה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי מחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלה,

מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים, אצלנו זה גן ילדים, אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני, שזה באמת דבר רציני, כי הוא בונה את האדם. אז לכן, כמו שהוא שואל, שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד, אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל עבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד, לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים ש צריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית? שאני מסכים עם זה באמת. מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע, במה החתימה שלי, כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות את זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך, ורוח קדשך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלה בלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. וזה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומסנשים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי מתחילים להתקרב.

0: ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו, כן, שיכול להיות להם עניין שלא יהיה בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות, אלא ההסכם זה רק הדבר הטוב ביותר, כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה, עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם, אלא אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא, שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה ויתקיים עם הבורא, וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן, מה? אבל גדול שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה קיים, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, כן? זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים. כן? ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כאוהב, כטוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי וכטוב ומיטיב אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין, ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, איך יודעים ש... בזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו וגם קיבל את ההתחייבות שלנו.
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו. ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי, ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי, היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה אני לא רציני שאני ניגש עליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם, לכל הדברים, מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. אתה מבין? זה אצלנו בעולם, זה יכול להיות. אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות, יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו הצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא קורה.
0: בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות בכל מיני ערוצים, אמרתי אחרים. אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי. לעולם ועת, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני. כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת לא הגדול, הנורא. כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו, כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום, לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא קריטת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהסכר שלי, שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שכך צריך לעשות. אלא ברוחניות זה הכל הולך קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב, בין המצבים, שהוא נקרא קריטת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה קריטת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה. לא, לא אפילו שתי שניות. אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד 100 שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%, מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע הדבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את 100 השנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך, למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: וזה צריך לבקם את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחיצה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה, כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים. רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך. ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות למאה שנה. אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא 100 שנה ולא לעולם ועת, לא שווה, לא שייך. נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועת ולא יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית, זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר עם הבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
2: זה תנאי של כוונה?
0: אה? זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא, ובכלל הרוחניות, כל מדרגה ברוחניות, היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף. במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בזמר התיקון נתאספות יחד, ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית, זאת אומרת, זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא, עד שיודע את
0: העלומות,
2: זה אותו דבר?
0: עד שיודע את העלומות שלו ישוב לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא קריטת ברית. נו, נו.
3: מתי ברית
0: מתקיים
3: מסורות,
0: אבסולוטית,
3: מתי
0: מופלת, למשל, הרב בקבוצה,
3: שאתה אומר, כאילו
0: ככה וככה,
3: אני
0: איתכם, ברית, תראו, ברית, איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את עצמך לידי העליון, לאבא ואמא, זה נקרא. כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, בממש מסירת נפש אליהם, כן? או מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. מסירת הנפש שלך, הכלי שלך אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה, אתה מוכן לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות, שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא. ואחר כך, שגם כן אתה גדול ועושה ברית למדרגה יותר קטנה, אתה לא... בשביל מה? להתבלבל, כן.
3: נשים בין רב לקבוצה, כשהיום אתה אומר, תהיו כפה, אז אני רב, אני נדחה. לא תהיו כפה, אני לא צריך מחר, אני הולך. איפה כאן יש, איפה כאן בסיס של ברית?
0: בקשר בינינו, כרב וקבוצה יש שני מדרגות, רב זה מדרגה יותר עליונה וקבוצה זה תחתיו, הברית יכול להיות שזה גם כן בתנאים שמבינים שהם תנאים הדדיים. יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אומנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן, ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני, קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו, ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן? שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא, לא, ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר, אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות. לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. וזה אנחנו צריכים לשמור גם מצד הרב, גם מצד התלמידים. זה אחרת חבל הגיעה, מאמצים כל מיני, אם זה לא בזה. כן.
1: הוא שואל פה שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לאוף פחות או להשתנות או משהו כזה, ולא הבנתי מה הוא מונה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
4: אחרי הדביקות בפירוט?
0: אחרי הדביקות, בדרגה הנוחקית, במצב חדש. המצב החדש הזה הוא בא על פני מצב הקודם. שמשתנים היוצרות, התנאים הגולמיים. זאת אומרת, שקודם לא שלא לקחנו אותם בחשבון, שלא ידענו, כן ידענו, אלא לגמרי לגמרי מצב חדש. במה? המצב חדש זה שאני זה לא אני, ואתה זה לא אתה, אלא שנינו משהו אחר לגמרי. מדרגה הבאה, אני זה משהו חדש ואתה משהו אחר גם כן. בורא זה בורא אחר, ונברא זה נברא אחר, ותנאים ודאי אחרים והכל חדש. מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך לאפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מאפס, שמה שיש שמה שהקודם זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד, יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כאפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד? אני לא יכול להסביר את זה עוד. על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו אבל זה דווקא בגלל שרכשת הסכם הקודם ומהפער ביניהם אתה מרגיש את ה... אבל לא... אתם לא נותנים לי מספיק הבחנות שאני אדבר. זה לא... אני עוד לא יכול להגיד. עוד חצי שנה, שנה, תלוי בכם. לא יהיה לי בירור, סתם מילים לא לוצא. אתה רואה, על ברית היום יחסית ביררנו משהו. ועל זה... לא, לא, לא יכול להסביר איך מדרגה הקטנה עובדת במדרגה הגדולה בצורת השלילה. אין מילה. נו. כן.
5: מה מחבר כל אמן גדול?

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא? זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווג על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

0: אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד שתי, כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ואנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות. אלה מצב, מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא, באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא. כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית, ועוד במקום, מקום הכוונה תכונות, עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: אפשר להגיד שאחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה. הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מרידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות. אלא ההפרה היא יכול להיות כנראה את ההפרה שאתה נופל עוד יותר עמוק במדרגה הבאה שאתה עולה אליה. אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם. אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול כאן, מכאן והלאה, אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב. נו, אז נלך ל... אני יכול לדבר.
2: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו, ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
3: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים, וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
4: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, נזכור שזה הכנה לתפילה, ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא נהיה בחיבור.
5: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההקעה, ואמר שההקעה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור, הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים, וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה, שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
6: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו, אחרת למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות, ואז כאילו יכול מצב להשתנות. ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית, מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
7: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
8: כן, היו המון דברים. רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
9: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא ייעלם ממנו.
10: הכנס סוג של קריטת ברית בעצם. מי שבא הוא מתחייב. העניין הוא רק ש, כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר מהמדרגה הנוכחית במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראתת וכל ההתחייבויות שעשית לא עוברות המדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
3: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע ממוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
4: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה של להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס, ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
5: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב, אחרי כריתת ברית בא זיווג, נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר, ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי, הוא מפרש את ארי. בהסתכלות פנימית בעל סולם כותב בעצמו מה שהוא חושב על אותו נושא, והסתכלות פנימית זה תמיד חלק מאוד מאוד מעניין, מאוד כזה מרגש. אז אנחנו היום עוד פעם נלמד חלק א', הסתכלות פנימית של חלק ב'.
1: כן חברים, נזכור כמובן על הכוונות, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכל להכנה לכנס שלנו של מתעוררים מלמטה, גם נשתדל להכין את הלב שלנו במהלך השיעור. שימו לב שאחרי השיעור אנחנו נעשה סדנה בתוך העשיריות על מה ששמענו, ובואו נפתח. אז אנחנו נפתח בתלמוד עשר הספירות כרך א', אנחנו בעמוד נון ה' או 55, הסתכלות פנימית, בואו נתחיל.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק שני, פרק א', הסתכלות פנימית. עיגולים ויושר כולל עשרה פרקים. העיגולים הם בחינת גר, אות א'. הנה בעשר ספירות העיגולים דיבר במהרב מעט מאוד, וגם הדברים המועטים האלו הם לכאורה מלאים סתירות. אולם להרחיב בהם הדיבור אי אפשר, משום שהם הבחינת ג' ספירות ראשונות, שאסור לנו לעסוק בהם. אמנם אותם הדברים המעטים שכתב הרב צריכים לבאר אותם עם, על כל פנים עם הסבר רחב ובהיר, באופן שיספיקו למטרתם שהרב רצה בה, דהיינו עד כמה שצריכים בהכרח לקשרי החוכמה.
3: זאת אומרת, יש לנו עשר ספירות, עשר ולא תשע, עשר ולא 11, כמו שכתב כבר אברהם אבינו בספר יצירה, שכל המבנה או המציאות שהבורא ברא הוא סך הכל עשר הספירות. בגימל ספירות הראשונות, שם המחשבת הבריאה עוד לפני המימוש בתחתון, אלה רק כדי לתת לעצמה צורה להתקשר לתחתון, כתר חוכמה בינה, כחב או גר, גימל ראשונות, אז בהם אנחנו לא מסוגלים להתעסק, אסור להתעסק בהם, בחוכמת הקבלה אסור נקרא אי אפשר, כי מותר הכל, רק אם אין לך אפשרויות, לכן נקרא אסור. למה? כי אם אתה נכנס ואין לך כלים לחקור ולדעת בדיוק ולהבחן כל הדברים, אז אתה תתבלבל ולא תשיג את העיקר, המטרה. לכן במקומות איפה שאדם יכול להתבלבל, אומרים אסור לך. ומי שרוצה להתקדם למטרה, הוא מבין שכל הדברים האסורים האלו זה לטובתו. כמו שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו. זה אסור וזה אסור וזה אסור. נו, יש אנשים שבכל זאת רוצים לבדוק. שיבדקו. אבל בדרך כלל ניזוקים מזה. וברוחניות זה ללא ספק שבא הנזק. כן? ולכן מקובלים מאוד שומרים על אלו שרוצים להתקדם, ונותנים להם כל מיני עצות איך להתקדם נכון, בנוסף למה שאנחנו מקבלים על ידי המערכת הסולם המדרגות. אנחנו מקבלים גם כן כל הדברים בהדרגה ובשמירה מלמעלה. אז לכן אנחנו לא מתעסקים בגר של כל מדרגה ומדרגה, ובזאת של כל מדרגה ומדרגה אנחנו כן מתעסקים. עד כדי כך שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר, שבגר של המדרגה הקטנה ביותר של מלכות דמלכות דעשייה אסור לנו להתעסק, ובזאת מדרגה הגדולה ביותר שם עתיקה רחמפין או בגלגלתה, לא חשוב איפה, בזאת כן מותר לתקן, להתעסק ולעסוק. מפני שאיפה שיש לנו אחיזה על בטוח שאנחנו יודעים סיבה ומסובב או תהליך, אז שם תעסוק, כי הם הכלים שנמצאים לרשותך ואתה ברכוש בזה שאתה רוכש אותם, אתה מתקדם. מה שאם כן, בגר של כל מדרגה אנחנו אף פעם לא רוכשים אותו, לא חוקרים אותו ולא נוגעים בו, מפני ששם עדיין אין גילוי הבורא לנברא, אלא שם כל זה נמצא בצורה מופשטת. מופשטת זאת אומרת לא, שלא יכולה להתבהר בכלים שלנו. הכל זה כלפי האדם המשיג אנחנו מדברים. אז בזאת אנחנו משיגים, מבדילים, מרגישים, יכולים לפרש, לפרט, לתת אנליזה וסינתזה לכל ההרגשה שלנו, ואז על ידי כל ההבחנות האלה להתקדם. מה שאין כן בגר, זה כל כך לא ברור ובטוח ומופשט, שאנחנו מגיעים לכישלונות, ואז סוטים מהדרך. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדרך שלנו מתחילת הקו עד סיומו, עד עולם אינסוף, כולה מזאתים של המדרגה. וגרים של המדרגה הם מתגלים מעליהם כיחס הבורא לנברא. והמימוש של הנברא הוא בזאת, בכלים דשפה. וכך אנחנו גם כן לומדים מעולם האצילות, שסך הכל זון דאצילות אנחנו צריכים לתקן, זד דבינה זה רמפין מלכות, שם זה אותיות העבודה, כל האלפה בטה, והנשמות שמעלות מן הם נכללות בזד האלו, וכל העולמות ביה נכללות בזד, ואדם הראשון נולד מהמדרגה הזאת של של הבינה ומטה. זאת אומרת כל החיים שלנו, השגה, הבנה, בירורים, התיקונים, הם כולם רק בכלים האלו של זאת דה מדרגה, כל מדרגה ומדרגה.
2: עמוד נונהי, אות בית. בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר. ומתחילה נבין הדברים בכללם, כי הרב מחלק את כללות כל המציאות בשתי הבחנות, שהם עיגולים ויושר. כלומר שכל הפרצופים הנמצאים בחמשת העולמות, אדם קדמון והביע עד לעולם הזה, יש בכל אחד בחינת עשר ספירות די עיגולים ועשר ספירות די יושר. והנה ראינו שבספירות די עיגולים נמצא שכל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. כי העיגול העליון, הקרוב ביותר לאינסוף, הסובב ומקיף לכל המציאות, הוא המעולה ביותר מכולם ונקרא כתר. ובתוכו, העיגול השני, הנקרא חוכמה, שהוא גרוע מהכתר, וכולי עד לכדור הפנימי מכולם, שהוא העולם הזה. שהוא גרוע ביותר מכל העיגולים, שהוא חושך בלי אור, ומלא זוהמה. הרי שכל עיגול פנימי יותר הוא יותר גרוע, וכל עיגול חיצוני יותר הוא יותר מעולה.
3: מפני שזה הטבע האור מלמעלה למטה שמתפשט, אז בעיגולים מלמעלה למטה זה כלפי המקבל, אבל בעיגולים עדיין אין המקבל, ולכן מפני שהאור מתפשט עדיין מהמשפיע על כוח, בכוח של המשפיע עצמו, שעדיין המקבל לא נמצא בהרגשה שלו, בהבנה שלו ובתפיסה שלו, שאז הוא מקבל לפי כמה שמסוגל ולא, ויש כבר אצלו מעלה מטה. לכן ההשפעת הבורא לנברא, שהיא מצד הבורא, צריכה לבוא אלינו, היא באה אלינו בעיגולים. וסוף העיגולים הוא במרכזם. ולכן העיגול החיצון ביותר הוא עיגול הכתר, והפנימים ביותר הוא עיגול המלכות. כך, מפני שהעיגולים באים משלימות מהבורא. יש כאן הרבה אפשרויות ללמוד את העיגולים ולראות ההתקשרות ביניהם, איך האדם מעורר את הכלים האלו מצידו, כמו שאנחנו לומדים בתורת הגלים, נגיד בפיזיקה, דיפרקציה, אינטרפרנציה, יש שם כל מיני כאלו התופעות בגלים, באופטיקה, שמתוך זה אפשר לראות השלימות של העיגולים לעומת הקו בסך הכל. נו, על זה נדבר אחר כך.
2: עמוד נונהי, אות ג' בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולן, הן עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, די עולם הבית, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות די יושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, עד לעשר ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו, להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות די עיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על העולמות, אז אנחנו צריכים לצייר את זה בצורה כזאת.

0: שהרי עשר הספירות די יושר הראשונות והפנימיות מכולם הם עשר ספירות די עולם אדם קדמון, והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר די עולם השני, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות די יושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, וכולי עד לעשר ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
1: ברור? הפנימי ביותר, הפנימי ביותר, כן? וכאן החיצון ביותר, נכון? כל עולם ועולם, עד כמה שהוא פנימי ביותר ביושר, חיצון ביותר בעיגולים, יותר חיצון בעיגולים. לא, לא, לא מובן. עיגולים הגדול ביותר הוא חיצון, יושר הגדול ביותר הוא פנימי. כן? לכן אנחנו אומרים, קף אין סוף, זה גלגלת המבריח מקצה לקצה, מאין סוף עד המלכות. ועליה מלבישים האחרים, כן? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? ככה, כל אחד פחות משני. זה ביושר. מה שאם כן בעיגולים, דיברנו באין סוף, כן? אז הם העיגולים ככה, כן? שזה הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כן? וכאן זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יוצא שהפנימי ביותר כתר, וכאן החיצון ביותר כתר. וזה מה שציירתי כאן, בעולמות. כן.
2: מה זה פנימי וחיצון בהקשר הזה?
1: פנימי וחיצון זה יותר חשוב. זה נקרא פנימי ביושר, יותר חשוב, וחיצון נקרא יותר חשוב בעיגולים. או פנימי וחיצון קובעים, הם קובעים היחס, שמה שהם קובעים, ההפכיות, מה שנותן לך מסך. כי כמה ביושר אתה מעלה, כך בעיגולים אתה מטה, וההפך. יכול להיות. או בחיצון ופנימי, בהשלמה של עשר ספירות, בעשר ספירות דאור ישר ובעשר ספירות דאור חוזר. חשיבות. בוא נקרא הלאה. יכול להיות שאנחנו נמצא מילים.

0: כן.
1: מה
0: היחס
1: הזה, אנחנו
0: אמורים
1: להבין שהפוך הזה בין העיגולים ליושב,
0: אני
1: יכול להבין את זה?
0: אני מבין, אתם שואלים כאילו, מה זה נותן לנו להבחנות שלנו? איפה העיגולים ואיפה יושר בי, שאני על ידם יכול לשייך נגיד איזשהו דעות, מחשבות, רגשות שלי, הם ביושר או בעיגולים. הכל קובע מסך. אם אני עובד ברצונות שלי ללא מסך, כמה שאני זך יותר טוב לי, כן? זה אביות דשורש. אביות דשורש היא בעיגולים, זה בכתר דעיגולים, כן? זה בכתר דעיגולים. אביות דשורש בכתר דקף, אני חייב להיות באביות דלת. פלוס מסך. אז אני מגיע לכתר של קו. ערך הופוך, אורות וכלים, זה מה שהם אומרים לנו. העיגולים ויושר. עיגולים מהווים לנו תכונת האור, וקו מהווה לתכונת הכלי. באור, כתר זה עיגול הכתר. בקו, כתר, זה עוצמת המסך. איך אני משתווה באביות שלי לאור. הם מדברים על שני דברים שונים לגמרי, אבל שהולכים להשתוות ביניהם. המשפיע נותן לי אור. אני למשפיע נותן רק כוונת הכלי. לכן זה הפוך יוצא לנו עיגולים ויושר. עיגולים זה כוונת הבורא, ויושר זה כוונת הנברא. וכמו שדיברנו גם אתמול, שבסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר ועיגולים הם יהיו בשווה. איך זה נקרא המרובה?
2: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל.
0: לרבע את המעגל. שבשטח, כן? שבשטח, כן? באינטגרל הזה, הם יהיו שווים. ממש מאפס עד אין סוף. הם יהיו שווים. אבל שהם ישלימו זה את זה, אני לא יודע איך להביע את זה, שהחיצוניות והפנימיות שביושר והחיצוניות והפנימיות שבעיגולים, הם המשלימים זה את זה, שאז יוצא לך שלימות, בקיצור, כוונת הבורא מושלמת רק על ידי כוונת הנברא. כן.
3: מירושלים, יוסף מירושלים שואל, האם ההבדל בין יושר לעיגולים הוא כמו ג' ראשונות לזין תחתונות?
0: גם כן דומה לזה במשהו, כן? כי הטבע של העיגולים זה כמו גרדי יושר. וזה הוא צודק. יפה. כן.
4: אפשר להגיד במילים פשוטות שהאביו דלת ביושר זה מגיע באור חוזר לכתר
0: דיגולים. לא. לא. אביו דלת ביושר מגיע לכתר דיושר. לא. אנחנו לא משווים ביניהם. לא משווים ביניהם. לא. אתה יכול להגיד את זה בסופו של דבר, בזה שכל המדרגות מתחברות יחד, ואז דלת דאביות היא מגיעה לאותה השפעה כמו הכתר דעיגולים. כן, אבל זה... אנחנו לא מדברים כך ולא מבחינים הכלים בכלל בעבודה שלהם ביושר ועיגולים, כי בעיגולים אנחנו לא יכולים למדוד בקיצור העבודה שלנו עם העיגולים. בוא נתקדם, נראה.
2: עמוד נונהי, עוד דלת. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, בית דרך חיצוניותו. עוד דלת. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא, ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבלת האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור, הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. והנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
0: שאלות ותשובות ישנם? לא יושר, פנימיות, חיצוניות, עיגולים ויושר, אבל ביחס ביניהם. קבלה דרך פנימיות וחיצוניות יש?
5: דרך מעבר, דרך העברה?
0: לא, זה אחר כך, דרך מעבר. תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב עוד ד', בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו. בית דרך חיצוניותו. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבל את האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור. הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. הנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידי חיצוניות ופנימיות. על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
0: אז הוא אומר שאפשר לקבל כמו באין סוף, וזה נקרא דרך חיצוניות, ואפשר לקבל כמו אחר כך עם המסך, שזה נקרא דרך הפנימיות. נראה מה שהוא מסביר לנו אחר כך. בבקשה. מה יש שם? פנימיות וחיצוניות. נון ה? נון ח. פנימיות וחיצוניות. לא אליות מתחתות. בבקשה. אז שאלה נון ה?
2: שאלה נון ה, בעמוד צדיק א', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה נון ה', עליון ותחתון. עמוד צדיק א', שתי הבחנות עיקריות יש לנו להבחין בכל פרצוף, שהן בחינת כלי המשכת שפע שבו ובחינת כלי קבלת שפע שבו, והן הופכיות זו לזו מקצה אל הקצה, כי מידת גודלו של שפע תלויה במידת עוביות של כלי המשכה, כי אור הגדול יותר שבפרצוף, הנקרא יחידה, צריך לכלי המשכה העב יותר, דהיינו מבחינת ד' שבבחינת ד'. והיפוכו, בחינת כלי קבלה, כי האור הגדול יותר הנקרא יחידה, אינו מתלבש זולת בכלי הזך יותר. ולפיכך, כשאנו מבחינים כלי המשכת השפע, אנו מבחינים אותם תחת השמות פנימיות וחיצוניות. וכל כלי הפנימי יותר הוא אב יותר, וממשיך קומה גדולה ביותר. וכל החיצון יותר הוא זך יותר, וממשיך קומה קטנה ביותר. וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלה, וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלת האורות שבפרצוף, אנו מכנים אותם בשמות עליון ותחתון, אשר כל העליון יותר הוא זך יותר, והן מלובשות בו קומה גדולה ביותר, וכל התחתון יותר הוא אב יותר, והן מלובשת בו קומה קטנה ביותר.
0: מושכים את האור על ידי בחינה ד', מקבלים את האור בבחינת שורש. אז יש חלק שמושך וחלק שמגלה, כן? והם שונים ביניהם, החלקים האלו, ורחוקים ביניהם. האוזך, בחינת כתר שורש, והבחינה ד' טובה. זה בתוך הכלי. גם כן בשני כלים זה לעומת זה. אם הכלי הוא אחד גדול ולעומתו הקטן, כן? אז במה הוא גדול וקטן? בכמה שהמלכות היא עבה יותר, אז הכתר הוא זך ויותר רחוק ממלכות. הפער יותר גדול בין מלכות לכתר, הפער ביניהם הוא כאן, כן? וכאן בכלי הקטן, וזה הבדל בעצם מהו הכלי, עד כמה שהאביות וזכות שלה יכולים להיות רחוקים יותר, שלעבוד עם חושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. עד כמה שפערים האלו בין ירידות ועליות הם גדולים יותר, והאדם מוכן לעמוד בזה, אז הוא יותר גדול, יותר גבוה. מסוגל להם את האביות יותר עבה ולהפוך אותה לזכות. כי מתחילים אנחנו מהנקודה בכלל. מתחילים מנקודה שאין בה כלום. מגיע חושך. למה הוא מגיע מלמעלה? כי זה אור מגיע, אבל מעורר בנו את האביות שלנו. מתעוררת באביות על ידי האור הזה, ואז אני מרגיש חושך. כי באור הזה אין שום דבר שיכול להועיל לי לכלים דקבלה שלי. אם אני מתגבר עליהם, אז אני מתחיל לבנות, כן? ממה שקיבלתי, כבר אני מעביר את זה מאביות לזכות. ואז מתחיל להיות אצלי כאן מלכות, הנקודה הזאת, מלכות. ומה שעליתי ועשיתי מהאביות, עשיתי אותה לזכות, כן? כאן מתחיל להיות כתר. אז כבר יש לי איזה פער בין מלכות לכתר. וכך אני כל פעם אביא אותה אחר כך יותר גדולה, אז אני מעביר אותה לזכות יותר גדולה וכן הלאה. רק בצורה כזאת האדם בונה את כל המדרגות שלו עד האינסוף, על פני האביות שמתגלה בו. חייבים להיות כאן מייסטים, או שאנחנו מציירים בזה בצורה אחרת, אם אתם זוכרים, ציירנו ככה, מהאפס מתגלה אביות, אז מהאביות הוא עושה זכות, מתגלה אביות יותר גדולה, עושה זכות יותר גדולה, וכן הלאה. זאת אומרת, חייבת להיות פלוס, מינוס, ואז פלוס, וכך כל פעם. כך עובדים. אז כאן הוא מראה לנו את זה.
2: נמשיך באות ה. Mm-hmm. עמוד נ"ו, אות ה. ג' בחינות הראשונות הן רק גורמות לגילוי בחינה ד' והן עצמן אינן בני קבלה, כד' קליפות שבדופן כלי. והנה הכלי הרוחני, כבר ידעת שעניינו הוא בחינת הרצון שיש בנאצל, לקבל את שפרו מאין סוף. גם ידעת שיש ברצון זה ד' בחינות זו למטה מזו. כלומר שכלי זה, דהיינו הרצון לקבל האמור, אינו נקבע בנאצל שיהיה ראוי לתפקידו, עד שיעברו עליו ד' בחינות בדרך הדרגה, שהבחינה א' היא רצון קלוש מאוד, ובחינה ב' גדולה מבחינה א', וכולי עד בחינה ד', שהיא גדלות הרצון כפי השיעור הצריך לקביעות גמר הכלי. וטעם הדבר כבר נתבהר לעיל. דברי הכתוב, וטעם, כי היות והרצון לקבל הזה הוא צורה הפוכה מהקצה אל הקצה, מבחינת הרצון להשפיע הכלול באור אין סוף ברוך הוא, על כן אינו יכול להיגלות בפעם אחת, אלא רק לאט לאט. החל מהרצון להשפיע הכלול בשורש, שנקרא כתר, ואחר כך לעב ממנו, דהיינו המשונה ממנו במקצת, שהיא בחינה א', ואחר כך אל היותר רב, שנקרא בחינה ב', וכולי עד לבחינה ד', השונה מצורתו של האור, מקצה אל הקצה, שהיא בייחוד ראויה לשמש בנאצל לבחינת כלי. מה שאין כן, ג' הבחינות הקודמות, אין הרצון לקבל מגולה בהן, באותו השיעור הרצוי לבחינת כלי קבלה. ולפיכך רק בחינה ד' היא תחשב לעיקר כלי הקבלה של הנאצל, הנקרא משום זה, בחינת פנימיות ותוכיות של הנאצל. אמנם בחינה ג' שברצון נבחנת שהיא מחוץ לבחינה ד', ובחינה ב' מחוץ לבחינה ג', ובחינה א' מחוץ לבחינה ב', ובחינת הכתר היא מחוץ לכולם. בדומה לדופן כלי גשמי הנעשה מד' קליפות זו על זו, שהשפע המקובל באותו הכלי נמצא ודאי בקליפה הדלת, הפנימית בלבד. וג' הקליפות החיצוניות המסבבות אותה, הן עשויות שם רק לשם חיזוק הקליפה הדלת, הפנימית בלבד. וכזה תשפוט גם כן כאן, שהאור מקובל רק בבחינה דלת, וג' הבחינות הקודמות לה הן חיצוניות לה, ואינן באות, אלא משום שאי אפשר שתתגלה בחינה ד' זולת על ידי ההשתלשלות כמבואר לעיל.
0: הוא אומר לנו שכמו שיש לנו מד' בחינות דור ישר, התפתחות, התפשטות הכלי רק על ידי ג' בחינות הקודמות, לא יכול להיות שבחינה ד' תתגלה בלי ג' בחינות הקודמות. אנחנו לא מתחשבים בג' בחינות הקודמות, אנחנו מתחשבים רק בבחינה ד', כי היא מראה לנו על העומק הכלי, על החוזק הכלי, על יכולת הכלי, כלי למשיכה, כלי שיכולה להזדחך ולהביא לנו זכות, השתוות עם האור, הכל קובע בחינה דלת. אבל יתר הבחינות הקודמות הם כבונים את הבחינה דלת, כמחזיקים את הכלי. נדבר על זה בשיעור הבא.
6: טוב, חברים יקרים, איזה שיעור מיוחד. בואו נעשה עכשיו סדנה בעשיריות, נשתף אחד את השני התרשמויות שככה לקחנו, שאנחנו יכולים להעביר לחברים. בבקשה.
7: שמענו שעיגולים זה תכונת האור, וקו זה תכונות הכלי. העוצמה של המסך, איך שאני משתווה תוך שימוש בעוביות שלי לאור. המשפיע נותן לי אור, ואני נותן לו רק את הכוונה מצידי.
8: עושה שם הבדלה בין כלי המשכה לכלי קבלה. שבכלי המשכה דווקא האוביות, הכלים היותר אוביות הוא הכי פנימי, ובכלי קבלה הכלי היותר זך הוא דווקא יותר פנימי, והאור מתקבל בכלי קבלה, לפי הכלי קבלה, לא לפי הכלי המשכה. והרב אמר, כוונת הבורא נשלמת רק על ידי כוונת הנברא.
9: השפעת הבורא היא בעיגולים בשלמות, והבורא צריך לעורר את הכלים מצידו.
10: כן, באותו כיוון, שהפנימיות והחיצוניות זה לא בהכרח מה שאנחנו אולי מבינים, איך שהאור משפיע מבחוץ על הבחינה ד' עד שלמעשה שאר הבחינות הם רק הכנה לבחינה ד', וכמה שאני מבין בזה, כן, אז זה שהאור נכנס לכלי תלוי ב... בהכרה של הכלי במשפיע.
11: כן, למדנו שהכל מתחיל מנקודה שבה אין פער בין מלכות לכתר, אין חושך, אין פער בין החושך לבין הזכות, וככל שהאדם גדול יותר אז הוא יכול לעבוד עם אביות גדולה יותר בחושך, לקבל יותר, למשוך יותר אור ולהעלות אותו ולקבל אותו בזכות הגבוהה יותר. אז זה היה הסבר מאוד יפה שככה מסביר את הדרך שלנו, איך ככל שהאדם מתקדם החושך יותר חושך, אבל גם היכולת שלו לעלות משם היא יותר גבוהה.
12: וגם סכימטי הסבר מאוד מרתק על הפנימיות והחיצוניות, זה של יושר, זה הולך כאילו רואים את הסכמה מוכרה, זה שמכירים הגבוה ופחות ופחות ככה מתלבשים, ואז הפנימי הוא יותר חשוב כי יש לו מסך הכי גדול, ולעומת זה מדברים על עיגולים שזה מדמה לאור, שהפוך, החיצון הוא הכי חשוב, למה? כי שם האור הכי גדול והם בדיוק מתלבשים אחד על השני. אז גם הסכימטי ואחר כך הסבר מה שיאל אמרת, איך זה מתבטא באצלנו, לא יודע, זה באמת מרתק.
13: כן, אני גם התפעלתי ממה שאייל הזכיר, שמלמעלה מגיע תמיד אור, אבל הוא מורגש בנו כחושך כדי לעורר בנו את הכלים. עוד היה על עיגולים ויושר, שעיגולים זה כוונת הבורא ויושר זה כוונת הנברא. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר והעיגולים יהיו בשווה.
14: גם צריכים להיות בשלמות, וגם הפער ביניהם הוא הולך וגדל. הכל מתחיל מנקודה שמוסיפה חיסרון, מלכות, ואז מתווסף כלפי הכתר, מקום למשיכת האור. ככה הם מדברים על התרשמות, תמיד רב אומר לפני לימוד טס, בואו נלמד, כאילו אחרי שעתיים של שיעור של מאמר, או כאילו עכשיו בואו נתחיל ללמוד משהו. ובאמת מה שקורה בחלק הראשון נבנה חיסרון מאוד גדול, ופה יש לנו בלימוד של תלמוד 10 הספירות תהליך של משיכת אורות, וביניהם, שילוב ביניהם, שם יכולה להיות שלמות.
7: עוד שמענו בתחילת ההסתכלות פנימית שרב הסביר לנו שיש הבדל מהותי בין ג' ראשונות לזין תחתונות, שבכללות הג' הראשונות נקראות העיגולים ובהם אין לנו השגה, וכל ההשגה שלנו כנבראים הם לפי מה שאנחנו נהיה מסוגלים לבנות את עצמנו עם כוונה של השפעה כמו שבא אלינו מלמעלה. כל ההתפתחות שלנו היא רק בזה יותר ויותר.
6: טוב חברים, אני ומי שמוד התפעלנו פה מקבוצת המיקוד, ועכשיו אנחנו נרצה לשמוע את כולנו במליאה. אנחנו עושים את זה כדי להתקלל, כדי להתחבר. אז אנחנו רוצים לשאול שאלה כזאת. שמענו ככה, שמותר לנו לעסוק בזאת ואסור לנו לעסוק בגר של כל מדרגה. אז למה מותר לנו לעסוק בזאת ואסור לנו לעסוק בגר? חברים, אתם מוזמנים להרים ידיים, להרים סימני שאלה. אין שאלות, אין כאן תשובות נכונות ולא נכונות. בואו כל אחד בבקשה, בלי לחשוב מה שנקרא, נתחיל מדימה, בבקשה.
15: אנחנו לומדים שאסור זה אי אפשר, אז אולי זה כמו, לא בדיוק בעצמותו, אבל זה אולי זה במשהו דומה כמו בעצמותו, שאתה יכול לראות איך הוא מתייחס אליך, איזה יחס הוא נותן אליך, אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו. אז אותו דבר עם הגר, זה אמנם שזה בתוך הכלי, אבל זה עדיין קרוב אולי מאוד אליו, שאתה לא בדיוק יודע מה קורה שם, ובגלל זה זה אסור, אולי מהכוונה הזו.
6: בבקשה, אסף.
16: תודה, כן, להמשיך את דימה. במקום של זאת, שמעתי שהרב אמר שאנחנו, יש לנו איזה שהן הבחנות, הרגשות, וגם התפעלתי בשיעור שהרב סרטט את הנקודת מלכות שאין לה כלום, וכשמגיע האור הוא מגיע בצורת חושך, זאת אומרת הוא מגלה לאביות חדשה ונותן לנקודת מלכות הזו הזדמנות לעבוד בהשפעה בלי נגיעה לרצון לקבל. זה יכולה להיות המתנה מאוד מאוד גדולה, אם אדם מקבל את זה בדרך שהוא רוצה להשפיע, מקבל החשכה ויש לו הזדמנות לעבוד בהשפעה, בזכות, לזכות את הדבר הזה. וזה הכל בין החברים, כלומר, נו, אין סוף בשיעור הזה קיבלנו.
6: תודה, חברים, אנחנו פה שוב, אנחנו מתרשמים, מתפעלים אחד מהשני, מקשיבים בקשב רב אחד לשני. שוב, השאלה, למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר?
17: יש פה ארון, גומניק.
18: רב דווקא נתן ספציפית תשובה מאוד פשוטה לשאלה הזאת. הוא אמר מאוד פשוט, בכל מדרגה אנחנו מתעסקים בזאת ולא בגר, כי גר זה היחס של הבורא לנברא, וזאת זה היחס של הנברא לבורא. ולכן אנחנו מתעסקים בחלק שלנו.
17: יפה. עוד? בבקשה. אבי.
19: אולי זה גם בהמשך למה שהרב אמר, שכוונת הבורא נשלמת על ידי כוונת הנברא. שבעצם גם זה המשך של השיעור אתמול, המסך עושה כל הזמן תיבורים בתוך העיגולים, בתוך הכלים. הוא כל הזמן, יש מלא מסכים, אבל הבירורים האלה של המסך, זה נמצא כל הזמן בתוך העיגולים. תודה.
6: חברים, גם שאלות, גם התרשמויות מהעולם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
17: נראה לי שהגיע הזמן לעבור לשאלות.
6: כן.
17: בבקשה, הנה אורן. קופיות זין איפה? בשאלות התשובה.
6: אורן אומר שמציע שנקרא עוד קופיות זין שאלה קי"ז, כן, בוא נראה איפה זה.
20: התשובה היא
6: ב-95, השאלה היא... אז אנחנו בעמוד 84, פי ד', אות קי"ז. יפה, בדיוק. למה אסור לעסוק בגר בכל מדרגה? זה שואל אותנו, כאן השאלה, והתשובה של קי"ז, נמצאת בעמוד 85, תודה, שזה גם צדיק ה', קי"ז. מפני שאורות קדמו לכלים, ואור חוזר העולה ממטה למעלה ומלבישם, אינו נחשב לבחינת כלים ממש, אלא לשורשי כלים, ואין לנו השגה באור בלי כלי. יפה חברים, אז בואו עכשיו מוזמנים לשאול שאלות על כל נושא השיעור. אנחנו נשמח יחד להתקלל, יחד לענות, דרך זה יחד להתחבר. בבקשה, שאלות. כן.
21: אפשר להסביר כלי דה המשכה וכלי דה קבלה?
17: כן, כלי דה המשכה, הוא כותב שזה מלכות, נכון? כלי תמיד זה אביות שיש, שיש במסך. כמה הוא מושך, כמה הוא יכול למשוך, אבל כמה הוא מקבל, גם לפי אביות. לכן זה נקרא ערך הפוך בין אורות לכלים. אם זה הכלי, והאביות שלו קטנה, נגיד האביות שלו שורש. לאיזה כלי יכול... הכלי יש פה כתר, נכון? חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. לאיזה כלי, אם יש לו אביות שורש, נכנס אור? נו, מי יגיד? אביות שורש, לאיזה כלי יכול... כתר, נכון, כלי, אור נכנס לכלי כתר. אבל איזה אור נכנס לכלי כתר? הכי קטן, נכון? נפש. מצד אורות. אור. ומצד כלים זה אביות שורש. לכן יש כלי המשכה, אבל הרב אמר שהמשכה היא תמיד במלכות, מלכות מושכת אור, אביות מגדירה מלכות, אבל איזה אור יכול להיכנס, הוא נכנס תמיד לפי הסדר, ולאן האמת צריך להיות, איפה באמת צריך להיות אור נפש, לאיזה כלי הוא מיועד? לכלי מלכות. אור נפש צריך להיות בכלי מלכות, אבל בגלל שעדיין אין בכלי אביות שורש, אביות דלת, אז הוא נכנס רק לכלי דקטר. אם בכלי יהיה אביות מלא דלת, איזה אור ייכנס לכלי דקטר?
21: יחידה. אבל רגע, יחידה זה נחשב האור הכי
17: גדול.
21: הכי גדול.
17: אבל נכנס לכלי הכי זך.
21: הכי זך.
6: כן, גם רב נתן לזה הסבר רגשי קצת, שהוא אומר ככה, לעבוד עם החושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. כלומר, מה זה לעבוד עם החושך בזמן הירידה? זה אומר שאני מצרף עוד כלים עבים, כלים עבים שאני עובד כרגע במצב של אני לא מרגיש קשר, אני לא מרגיש גילוי, אני צריך להתגבר על אגו חדש, על האוביות חדשה שאני מגלה. אבל עצם זה שאני מחבר את הכלי הזה ועובד איתו, אחר כך במצב הזך, בכלי הזך, אני יכול לקבל את האור הכי גדול. למשל, במהלך היום היו לך מלא הפרעות, מלא בלבולים, חושך, אבל עבדת, השתדלת כמה שאפשר, עבדת עם המצב הזה, התחברת לעשירייה, ובאת לשיעור, ועכשיו אנחנו כולנו יושבים יחד ומתחברים בעשירייה, ואז אנחנו יכולים להרגיש עוצמה מאוד גדולה של אור, כן? בכלי שהוא יותר זך, במצב שהוא יותר זך, בזכות העוביות הגדולה שהתווספה, שזה הכלי של המשכה. כלומר, הכלי של המשכה הוא זה שמבטיח לנו שאנחנו נוכל לקבל את האור הכי גדול בכלי יותר זך. זה נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של ערך הפוך בין אורות לכלים, שזה בעצם גם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על זה אתם גם מוזמנים לשאול, כי זה ממש היסודות של חוכמת הקבלה.
21: אז הכלי דם, רק לסיכום, הכלי דם שחה והכלי דה קבלה, מה זה מה בדיוק? איזה מהם זה מה?
6: כלי דם שחה זה הכלי היותר עווה שאני מצרף, עוביות יותר גדולה, כן? מלכות. הכלי היותר זך זה הכלי שבו אני יכול לקבל את האור מהמדרגה היותר גבוהה ממני, שיש לי קשר עם העליון שם.
21: זה הכלי דה קבלה. הכלי דה קבלה זה איפה שנכנס האור, כן. והכלי דה המשכה זה לפי שהעוביות מושכים את האור.
6: שבזכותו אפשר למשוך את האור, כן.
17: עוד שאלות? אייל. נו, לא מיקרופון.
6: אפשר עם של מיקוד.
11: אז תמיד הכלי דה המשכה זה מלכות, אז יש מלכות במדרגת שורש ומלכות במדרגת... כל אחת מהמדרגות יש, כאילו זה אותה מלכות כל פעם במדרגה אחרת?
17: כן. כל כלי שהוא רוצה לקבל, אנחנו קוראים לו מלכות. הוא גם נותן הסבר על, בקטע האחרון שקרה קריין, אתה זוכר?
1: על הגדול וקטן.
17: כן. שתמיד מלכות, בחינה ד' היא המקבלת, והגימל גימל בחינות לפני זה, הם חייבים להיות, כי בדלת בחינות דור ישר זה נבנה ככה. אבל מי שמושך אור, באמת רוצה אור, זה בחינת דלת עצמה. הנה, אפשר להראות סרטוט. דווקא מאוד התפעלתי מההסבר של רב, איך, מה ההבדל בין כלי די עיגול וכלי די יושר. נכון? זה אותו כלי. אותה עולם אק, אדם קדמון ביושר, ככה הוא, האמת פרצוף גלגלת יותר נכון להגיד פה, אבל כדיגול הוא מקיף את הכל, הוא הכי זך, הכי שורשי, אבל מבחינת יושר זה מבחינת דלת, שהיא מבריח מקצה לקצה, מתחילה מהצד של העיגול הכי חיצון עד ה... נקודה של בחינה ד', אבל לא נוגע בה, נכון? ועמדו רגליו על הרזיתים.
11: אפשר עוד שאלה?
17: כן.
11: הבחינה ד' הזאת, מדברים על הד' של המסך או הד' של הכלי? זה איכשהו תמיד מבלבל אותי. מה מושך? הד' של הכלי או הד' של המסך? או איך זה...
17: לא, תמיד מושך הכלי, אבל לפי מסך שיש לו.
11: אז בסרטוט שסרטטת, סרטטת כלי וקראת שורש, כתבת שם שורש בעוביות.
17: לא, לא, אני קראתי שורש, איזה עוביות כללית שלו. נגיד שהעוביות כללית שלו שורש. אני פשוט רציתי לדמות לסרטוט שרב סרטט, לא רגיל כמו שאנחנו רגילים, אור ישר, אור חוזר, סתם רציתי לדמות. אז אם עוביות שלו שורש, אז הוא יכול לקבל רק כביכול, רק בכלי דה קטר, כלי הכי זך. אם היה עוביות שלו... נו, אביות א', הוא היה כבר מקבל בכלי דה חוכמה, אותו אור נפש, נכון? לפה היה נכנס אור רוח. סתם זה סרטוט מבלבל, עזוב. כן.
6: כן, אנחנו גם נלמד את זה בהמשך, זה פה ממש מתחיל לפתוח את הנושא הזה, שזה נושא מאוד חשוב. אז כן, שאלה?
17: ברוך, ברוך.
6: ברוך.
20: תודה רבה. אתם בחרתם את בשאלות לעניינים קופיות זין, שאלה היא למה אסור לעסוק בגר דקול מדרגה, נכון? כן, אז ואני לא כל כך הבנתי ורציתי לשאול איך אתם מבינים את זה, החברים, ששאלה היא למה לא עוסקים בגר, והתשובה היה שאור חוזר זה לא כלי אמיתי, שזה רק שורשי לגילים, ואין השגה, שאין אור בלי כלי. בסדר, אין אור בלי כלי, אין השגה. מה הקשר בין גר
17: נכון,
20: וזד?
17: נכון, פה אתה צודק, נכון. פה יותר מדובר לראש, שבראש, איפה שיש אור חוזר, אין כלי, זה רק שורשי כלים. הכלי איפה שמקבלים, איפה שקורית המשכה. ופה בראש עדיין אור חוזר שהוא רק בודק כמה אפשר לקבל. לכן קוראים לזה שורשי כלים. יש לנו שאלה מפלורידה, סליחה, יש תרון לכלי עולמי. בבקשה.
3: כן, תודה חברים. אפשר להסביר על, על מה שהוא כותב באות ב' להסביר את היחס בין עוד ב' בעשר ספירות עיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר, ועוד ג' בעשר ספירות יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. מה תכלס חייב להבין מזה? תודה.
6: כן, מה תכלס? אולי נראה שוב, אפשר להציג שוב את הסרטוט שלנו? כן, אז אנחנו פה סרטטנו, אז מה, אנחנו, מה הוא כותב לנו? בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון חשוב יותר. נניח ככה, אק, שזה העיגול הכי חיצון מכל העיגולים, הוא יותר חשוב. כי מה זה ספירות העיגולים? מה זה עיגולים? זה יחס הבורא כלפי נברא. אין עדיין במצב הזה השתתפות של הנברא. הנברא עדיין לא אין עבודת הנברא, הכוונה שאין עדיין עבודת המסכים. ולכן בבחינות שאין מסך, ככל שזה יותר זך, זה יותר קרוב לבורא. לכן זה יותר חשוב. ככל שזה יותר מתקרב לנברא, לאוביות, ככה זה פחות חשוב. כי שוב, אנחנו כאן מדברים במצב שהנברא עדיין לא עובד עם המסכים. ברגע שהנברא מתחיל לעבוד עם המסכים, אז מתי שיש לו את האוביות הכי גדולה, אז הוא עושה עליה מסך, אז זה נחשב החלק הכי חשוב, כי הוא יכול לעשות הכי הרבה נחת רוח לבורא, דווקא מהמקום הזה. והוא אומר לנו, בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר, הוא יותר חשוב, שזה האק, זה מה שאנחנו רואים כאן כקו, הרב אחר כך בשיעור סביבו, עליו הלביש עוד עולמות, הצילות בריאה, יציר העשייה, שהם חיצוניים לאק, אבל בהם העבודה עם האוביות היא באוביות יותר נמוכה. כלומר, המסך לא עובד עם אוביות של ד', הוא עובד עם אוביות של ג', ב', א', שורש. ולכן הוא פחות יכול להשפיע, להחזיר נחת רוח לבורא, כמו שהוא יכול לעשות את זה בכתר.
17: ופה, אחר כך, הוא ימשיך, ככה הוא יראה, הוא שרטט את עולם אדם קדמון, כאן זה עולם אדם קדמון, שפרצוף גלגלת הוא הכי פנימי בין כל הפרצופים, ביושר, הכי פנימי. עליו מתלבש אב, אפשר לסרטט את זה ככה, כאילו צילינדר של גלגלת, אחר כך צילינדר של אב, אחר כך ככה. כל אחד מתלבש על הפרצוף שלפניו, אפילו כל הפרצוף הקודם מוליד את הפרצוף שאחריו, ותמיד פרצוף הבא, פרצוף הבא הוא פחות, הוא יותר נמוך מפרצוף הקודם. למה? כי פרצוף התחתון לא משיג את אף פעם, גם הביות שלו פחותה, אבל הוא אף פעם לא משיג את ראש של עליון. ראש עליון בלתי מושג לתחתון. וככה עד הסוף, לכן אנחנו לא משיגים גם את העליון שלנו, את הראש שלו. את הגוף, זאתים, נכון? דיברנו שזאתים אפשר להתעסק בהם, באתגר אי אפשר, כי אין לנו כלים להשיג. ראש הוא תמיד יהיה מעלינו, לכן היררכיה בין המדרגות, בין המקובלים, אף פעם לא משתנה, כי אי אפשר להשיג את הראש.
6: כן, ובואו נשמע את Women Hebrew 1.
4: בוקר טוב. המשפט הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אני רוצה שתסבירו קצת במה היצר גודל, מה הכוונה פה במשפט הזה?
6: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו זוכים לכך שמוסיפים לנו עוד רצון לקבל. אם אנחנו יודעים לעבוד עם השכבה החדשה שמתגלה, לחסות אליה באבק, זה בעיקר אנחנו יודעים שזה יחס כלפי החברים בתוך העשיריות שלנו. אם אנחנו בהרגשות של דחייה, אדישות וכן הלאה, יודעים לחסות באהבה ולהגביר עוד יותר את האהבה כלפי חברים, אנחנו לא ביטלנו את האגו החדש שהתווסף, אנחנו הפכנו אותו לזכות. אז האדם הגבוה, המתקדם, יש לו הרבה מאוד רצון לקבל, הרבה מאוד יצר, הרבה מאוד יצר הרע, אבל בזכות היצר הרע הזה הוא יכול להיות במדרגה יותר רוחנית, יותר גבוהה, יותר בחיבור, יותר באהבה לחברים, העוצמת החיבור הרבה יותר גבוהה.
17: כמה שיש לו יותר אביות, כמו שראינו פה, ככה יש לו יותר לתקן, יותר לפנות לבורא. לכן הוא כביכול יותר גדול.
6: כן, אז גם לא נשכח לפנות לבורא. בבקשה, חברים אהובים.
17: גדי.
2: כן, חברים, אתם התחלתם את השיעור ושאלתם שאלה איך זה עוזר לנו להתכונן לכנס האזורי. אז בבקשה, תגידו עכשיו, כי אתם הכל הבאתם לכאן, ועכשיו הזמן.
6: כן, אנחנו בהתרגשות מזה שאנחנו מתקרבים לכנס. אנחנו יודעים שיכול להיות שיש חברים שיש להם כל מיני הפרעות או קשיים, אבל זה בדיוק כמו שאנחנו למדנו כאן, זה התוספת אוביות, שאם אנחנו עכשיו נתמוך אחד בשני, נוסיף בערבות, בעשירייה, נעזור אחד לשני לעלות תפילה, אנחנו נגיע לגובה יותר גדול, אנחנו נוכל להיות אדם יותר גדול. מה זה אדם יותר גדול? שהמרחק בין הכלי האהבה, הכלי של ההמשכה, והכלי הזך של הכלי הקבלה, יש יותר מרחק, וזה קובע את הגובה הרוחני. אנחנו נזכה לקבל את האור הכי הכי גדול בכנס הזה. נזכור שכל מה שאנחנו עושים, גם עכשיו, זה הכל הכנה לכנס. לימוד תעס, אנחנו רוצים להתחבר רגשית לבעל הסולם, שהוא ממש עכשיו מכין אותנו לכנס. כן, מישהו, אתה רוצה להוסיף?
17: לא, רציתי להגיד שהאביות הכללית שלנו, שיהיה לנו בכנס, היא תמשוך אור יותר גדול, ויהיה לנו מה לתקן. ואולי נתקן לא רק כלים הכי זקים, גם יותר. עכשיו אתה צריך להגיד משהו?
6: כן, אז בהמשך ישיר מה שנקרא, יש לנו קודם כל יהיה לנו עכשיו תכף דיווח מאוד מעניין, אבל קודם כל הודעה, במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי ישראלי והעולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. והיום אנחנו נשמע את אזור צפון מערב ישראל. החברים הגדולים שלנו שנמצאים עכשיו בחדר חיפה 2, ילכו, ייתנו לנו עכשיו דיווח מרגש על ההכנה לכנס. בואו יחד נתחבר. חיפה 2, בבקשה.
5: כן חברים, אנחנו כאן בצפון מערב ישראל, זה לא רק אצלנו בצפון, כל האנושות חברים מתעוררת, יש רצון חדש שמתעורר בלבבות החברים בכל רחבי העולם, וגם אנחנו כאן בצפון כל כך מתרגשים, והיינו רוצים להתחיל עם חבר שלנו שנתן לנו כזאת דוגמה אישית, פתח את הלב שלו והחליט לארח את כל החברים באזור צפון מערב ישראל אצלו בבית, והחבר הזה זה אוזי. בוא אוזי, תגיד לנו כמה מילים על ההכנות שלנו לכנס.
22: שלום חברים גדולים. הגזמת קצת, זה אצלנו ביישוב. אנחנו גרים ביישוב יפה בנווה זיו, יש לנו את כל המכשור המתאים, אולם מתאים לכנס. התרגשות ענקית לארח את קבוצת חיפה והנלווים אליה, ממש הרגשת אחריות אדירה. זה בדיוק כמו שאייל אומר, שאני מרגיש שאני מארח את כולם אצלי בבית, ועושים את כל ההכנות. ואני רוצה להגיד לכל הקבוצות, חברים, הבורא עוזר לנו, הכל מסתדר פיקס, רואים את זה איך שהבורא ממש מביא לנו את זה בדיוק כמו שאנחנו צריכים לקבל, ויש הכנות, יש התרגשות אדירה, עם כל העוביות, עם כל הקשיים, זה שווה הכל, לארח חברים ולהתכנס ביחד בכנס גדול כזה, הכנס האזורי. לחיים חברים גדולים, נעשה ונצליח.
5: כן, לחיים, ואנחנו התחלנו ב... לא כל כך מהר הגענו ישר לאוזי, חיפשנו מלא מקומות, הבורא בחר לנו את המקום, באמת, חיפשנו בכל מקום אחר, עד שאוזי בא והציל אותנו, התחלנו להיפגש בהתחלה שעתיים בשבוע, ככה חשבנו שזה עמוס, אבל פתאום מצאנו את עצמנו כל יום, ואפילו פעמיים ביום,

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעברך בברית, דרך העברה. כך היו קורתי בריתות עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שקורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם קורטים ברית ביניהם, היות שבאו לכדי דעה, לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לסנוע את השני. וכשהוא קורט ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן קורטים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלו לשמה, ומתוך שלו לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק. מתוך

שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם, אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מהעבודה הזו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון, היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר. כלומר, בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך, שהוא אומר, אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו, ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר, שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם, יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא, אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? ועניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר מצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים

0: כוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד, על דרך משל, 20% האמונה נגד הדעת, ועל 20% שהוא נגד הדעת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה. וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות. והוא, שעניין השכר הוא בעולם הבא, ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה. אלא שיש הפרש לא על השכר, אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה, ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה, כי השימוש מה שהוא משמש את הרב זהו שכרו ולא צריך יותר. ולפי זה יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה, אלא ההבדל הוא בזה. בשלו לשמה האמונה היא על השכר, בלשמה האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות, וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת קריטת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. וזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הקריטת ברית שעשו. ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם. אחרת, מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא להאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם להבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהקריטת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין קריטת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, ודעך למען אמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם, והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה. כלומר, שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם. וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים. וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי. אבל האדם מטעם כמיים הפנים להפנים מרגיש כך. וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם? שהכריתת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה, הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו, מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו כריתת ברית בעבודה, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו כריתת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים כבר בסולם הרוחני, ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאז אין שום הגבלות. כל הזמן, בכל מדרגה ומדרגה, קיימת בינינו ובין הבורא הסכם.
3: קיים הסכם רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות. והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, רצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד, אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת, כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. כן? זאת אומרת, הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד. למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו, ב-100%. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן? כמו אמא. כן? מוכנה לכל קשר עם הילד. ילד רע, ילד טוב, לא חשוב. היא מצד הטבע צריכה אותו. הטבע הזה הבורא קובע. הוא כבר קבע מראש. טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם. כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה, בלי קשר איתך. כן? זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני מוכן, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד, יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. שאני הגעתי לאיזשהו קשר בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה, יש גבולות מסוימות, כן? הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה, שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, אין? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה, יותר גרועים ממוות. כן? בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה, איזה הפרעות שלו יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, אין? אז אני בודק אותה עד סופה, ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני, ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת, אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו, ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא, בהתאם למדרגה שלנו ודאי, לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו. ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ברדת, בר... איך להגיד? ביצוע, לא ביצוע, גם כן
4: מימוש,
3: ושהוא מחזיק, איך להגיד?
4: בר קיימא.
3: בר קיימא. זהו. שבדקנו את זה, ועשינו את זה, והכל בסדר, ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא המדרגה הבאה, וגם בה יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא, אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והופך להיות לאמצעי, ובקו אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שהמדרגה הזאת יישאר לעולם ועד לפחות אי, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית, וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט... מה שהוא אומר, מהו כריתת ברית בעבודה, זה בהחלט הפעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגן היביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

0: כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. לוד, אני רואה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת קיים אחרי מחסום, זה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, לא ברורה. אין מה להשוות. אבל בכל זאת, תאמינו אם כך, שגם לפני מחסום, כל ההבחנות האלו ישנם בנו, רק בצורה שנקראת אסתר רגיל. זאת אומרת, שלא בצורה ברורה וממשית שאני יכול לעבוד איתה, אבל בכל זאת כן, היא קיימת. כל ההבחנות קיימות, גם לפני מחסום. ואנחנו איכשהו יכולים לתאר אותם בפנים, להרגיש אותם. דמי ודאי שזה לא דבר אמיתי, אבל זה כמו ילדים קטנים משחקים עם צעצועים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים. כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני. שזה באמת דבר רציני כי הוא בונה את האדם. אז לכן מה שהוא שואל שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד, אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים, בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל העבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד, לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים ש צריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית? שאני מסכים עם זה באמת? מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע. במה החתימה שלי? כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות את זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך. ורוח קדשך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלבלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת, שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. ו... זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי שנותנים מכות אחד לשני ומנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו. כן, שיכולים להיות להם עניין שלא יהיה לנו בינינו הסכם, אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך, ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה, אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות, כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות, אלא ההסכם זה רק הדבר הטוב ביותר, כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם, אלא אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה ויתקיים עם הבורא וזה יתומך זה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה, הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן, מה? אבל גדול שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה, קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל, ולהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, כן? זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים, כן? ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כי הוא אוהב, כי טוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי, וכטוב ומעטיף אליי. כן, בבקשה, השאלות. כן.
1: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו? כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, איך יודעים שבזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו וגם קיבל את ההתחייבות שלנו?
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו, ובקצור, לפני שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים אותו כפרטנר, אז אין לנו עם מה לחתום ברית. זה ברור. זאת אומרת, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זה התנאי הראשון. זה לא יכול להיות פחות מזה. ושוב אני אומר, מה ההבדל בין כל מיני יחסים האלו לברית? שברית אני עושה לעתיד, לא לעכשיו. וכל המדרגה של העכשיו, עד כל העומק שלה, בתוך הכלי שלי, ובתוך הרצון שלו, במצב הנוכחי, היא ברורה לי. גם כלים וגם אורות וגם כל הנסיבות לזה, כל הדברים האלו אני בדקתי, ראיתי, עסקתי והבנתי, וזה נמצא אצלי עכשיו כבסיס לקבוע משהו לעתיד. בלי זה אני לא יכול, בלי זה איזה אין תנאים לברית, בלי זה אני לא רציני שאני ניגש עליו ואומר, אתה יודע, שמור עליי. איך אני יכול להגיד את זה? אני צריך קודם לכל הדברים, מה שיש לי עכשיו, להיות בטוח שזה כך. אתה מבין? זה אצלנו בעולם הזה יכול להיות, אז אתה רואה מה ההסכמים שלנו שווים. כן.
1: מה זה המצב הזה שאתה מדבר עליו, שזה המצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה, שלא רוצים בשום אופן פחות מזה?
0: מצב הכי טוב שיכול להיות באותה מדרגה שאני נמצא, חייב להיות שהמצב עכשיו שאני הגעתי עם הבורא, אני רוצה שלא יהיה פחות ממנו. מצב הקבוע, מה זה פחות ממנו? פחות ממנו שאני דורש קטנות, שלפחות את זה יהיה. גדלות יבוא יבוא, אבל אני דואג תמיד לקטנות, להישאר לפחות במדרגה הזאת. מצב הקבוע זה כמו הצילות נגיד, כן? גם כן. לומדים תכונות ממנו. מצב הקבוע, עולה ויורד, אבל בעולה ויורד, יורד עד המצב הקבוע שלו ולא פחות.
1: אבל יש כזאת הרגשה כאילו שאפילו בכל מדרגה רוחנית יש כל הזמן פורטים עוד ועוד בריתות, שזה לא קורה.
0: בכל מדרגה יש ברית ויש עוד הרבה בריתות בכל מיני ערוצים, אמרתי אחרים. אני רוצה, אני הרגשתי עכשיו אותך גדול. אני בדקתי את זה, אני ראיתי את זה, אני ספקתי את זה. אני רוצה שזה יישאר, ההבחנה הזאת תישאר אצלי לעולם ועד, לפחות ככה. אל תיקח את זה ממני. כן? אל תיקח ממני עכשיו הכרת, לא הגדול, הנורא. כן? וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, זה לא חשוב איך אנחנו נקרא את זה, או נקרא את זה במילים אחרות של הרגשות שלנו. כן? אבל זה אני רוצה שישאר. זאת אומרת, קביעת כל ההבחנה וההבחנה שאני משיג בבורא, אני חותם שאני, אחרי שאני בודק, שוב, זה עבודה בתוך ההבחנה הזאת, אבל אחרי שהבחנתי ובדקתי כל הסיבות וכל היכולת וכל הקשרים ביני לבינו בתוך ההבחנה הזאת, אז אני מבקש ממנו להישאר בזה לפחות ככה. זה תוצאה. מה זה נקרא לחתום ברית? אני יודע לחתום, לא לחתום, אני נזכר שעוד מעט אנחנו צריכים לחתום ברית, מביאים אותי בשני ידיים לזה, אלא שאני בודק את כל הדברים, מטבע הדברים הכל זה מתגלגל כך, שאני מגיע למצב שנקרא כריתת ברית. זה לא שאני נזכר לפי הספרים, ולא שאני נזכר מהסכר שלי, שפעם שמעתי בשיעור הבוקר שכך צריך לעשות. אלה ברוחניות זה הכל הולך קודם ונמשך, סיבה ומצובב, ואז אני מגיע למצב בין המצבים שהוא נקרא כריתת ברית. אחרי שבדקתי כל הדברים, אחרי שראיתי שלא יכול להיות יותר טוב מזה, אחרי זה שאני מפחד שיכול להיות יותר גרוע מזה, אז אני מגיע למצב שאני מבקש ממנו שישמור לי את זה לעתיד, וזה יהיה כריתת ברית.
1: השאלה שלי, האם לא יכול להיות, נגיד כמו שאמרת מקודם, שאדם חותם ברית, אל תיקח לי את זה שאני גיליתי אותך כנורא. ואז אחרי שבוע שבועיים הוא מגלה עומק יותר גדול.
0: שמגלה לך הבורא עומק יותר גדול אחרי שבוע שבועיים, הייתי אומר אחרי שנייה. לא, לא אפילו שתי שניות. אז אתה במצב אחר, וברוחניות אין הבדל בין בעוד שנייה או בין בעוד מאה שנה. אם זה מצב הבא, כן? זה מצב הבא. ואז בו קוראים אותם הדברים מ-0 עד 100%, מה שקרו במדרגה הקודמת. והלוואי שיקרה בעוד רגע הדבר הזה, ולא בעוד 100 שנה. כי ההבדל הגשמי ביניהם בשנים, ברוחניות זה 0. אתה מבין? אז בשביל מה סתם לחיות כאן את 100 שנה האלו, כדי להגיע למצב הבא הרוחני. תגיע אליו ברגע הסמוך, למצב הקודם. עוד שאלות? אני לא מקבל כאן יותר שאלות. הם לא רוצים לשאול. כן.
2: וזה סלב הקם את ההסכם בברית בשפת הספירות, אז הסכם זה יכול להיות שזה מסך, וברית זה יכול להיות שזה המחיצה שמפרידה בין המדרגה למדרגה?
0: אתה שואל כך, תספר לנו בבקשה על הברית בספירות, זיווגים, אורות נכנסים, יוצאים, מה קורה כאן, כן? הייתי אומר שברית זה תנאי הסופי בכל מדרגה, שרק אחרי תנאי הזה אתה נכנס לקשר עם הבורא לזיווג דעקה. לא יכול להיות. זה כמו שאתה אומר, זה אולי לא יפה להגיד, אבל רבי אמר את זה, כי זו דוגמה מאוד בולטת לעינינו. שבעולם שלנו אתה אומר, נגיד, לאשתך, אני אוהב אותך עד סוף החיים. רק 5 דקות לפעמים יהיה להפסק איתך, ככה, משהו כזה. זה לא נקרא ברית, נכון? זה מוחק כל הקשר, נכון? 5 דקות למאה שנה. אם אתה אומר עכשיו מראש שיכול להיות דבר כזה מצדך, אז לא 100 שנה ולא לעולם ועת, לא שווה, לא שייך. נכון? זהו. זאת אומרת, בזיווג דעקה, קשר עם הבורא, אפילו בעולם הזה, אבל מכל שכן עם הבורא, הוא חייב להיות מצדך רוחני. רוחני זה נקרא נצחי, שמתקיים לעולם ועת ולא יכול להיות פחות מזה מצדך אף פעם. זאת אומרת, זה לקרות ברית, זה תנאי שבלעדיו אין זיווג דעקה. בלעדיו אתה לא נכנס לקשר עם הבורא, לזיווג, לאיחוד. אתה מבין? רק אחרי זה עושים זיווג דעקה.
2: בתנאי של כוונה? בתנאי של כוונה פנימית?
0: זה תנאי הפנימי שלך, שאז אם אתה מוכן לזה, אז אתה ניגש לזיווג דעקה והוא מתקיים. לפני זה לא מתקיים. פשוט מאוד. כי הבורא... ובכלל רוחניות, כל מדרגה ברוחניות, היא מדרגה שמתקיימת לאינסוף. במידה שלה, הקטנה. אחר כך כל המדרגות האלה בזמר התיקון נתאספות יחד, ויש לנו אינסוף הכללי. אבל כל מדרגה ומדרגה היא אינסופית. זאת אומרת, זה חלק מהאינסוף במידה מסוימת. זהו. לכן ברית קוראים בכל מדרגה, ובלי ברית... אין קשר. זאת אומרת, אין זיווג דעקה, אין השגת המדרגה בעצמה. זה התיקון האחרון שבמדרגה לפני זיווג דעקה. תיקון אחרון על הכלי. כן.
2: מה שנקרא, עד שמי יודע את העולמות, זה
0: אותו דבר? עד שיודע את העולמות שלו ישוב לכסלו עוד, נכון. נכון, כן. זה בדיוק. זה נקרא כריתת ברית. נו.
1: מתי ברית מתקיימת באופן אבסולוטי, ומתי מופלת, למשל, אם הרב בקבוצה, שאתה אומר, כאילו קטה וקפה, אני איתכם, לא תראו...
0: ברית, תראו ברית איך שבעולם שלנו. יש ברית בין אנשים גדולים, כן? וברית מאיפה מתחיל? מזה שתינוק. אם אתה תהיה כמו תינוק, שמוסר את עצמך לידי העליון, לאבא ואמא, זה נקרא, כן? שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים, בהכרתך, בהשגתך מלאה, בממש מסירת נפש אליהם, כן? או מסירתך או מסירת נפש זה אותו דבר, כי מה אתה מוסר להם? את הנשמה, כן? זהו. במסירת הנפש שלך, הכלי שלך אליהם, שהם יעשו כל תיקון שצריכים להתקדמות, לא חשוב איזה, אתה מוכן לזה, אז בתנאי הזה הם מתחילים לעשות לך ברית. ברית מילה. זה התחלה. ואחר כך יש התפתחות, שאתה מגיע לזה שאתה עושה ברית בעצמך עם הבורא. ואחר כך, שגם כן אתה גדול ועושה ברית למדרגה יותר קטנה, טוב, בשביל מה, להתבלבל, כן.
1: נשים בין רב לקבוצה, כשהיום אתה אומר, קיו קפה, אז אני רב, אני מתחיל. לא קיו קפה, אני לא צריך מחר, אני הולך.
0: בקשר בינינו, כרב וקבוצה זה שני מדרגות, רב זה מדרגה יותר עליונה וקבוצה זה תחתיו, הברית יכול להיות שזה גם כן בתנאים שמבינים שהם תנאים הדדיים. יכול להיות שוודאי אנחנו לא נמצאים עדיין בתיקונים אחד עם השני, אבל במה שאנחנו נמצאים, בזה אנחנו רוצים לשמור על המצב הזה שלא יהיה פחות ממנו. זהו. אבסולוטית ברית לא יכול להיות בינינו. אנחנו נמצאים בתכונות לא מתוקנות, לא אתה ולא אני. אומנם שאני נגיד רב ואתה תלמיד, או אני רב ואתם קבוצה. גם אני משתנה כל הזמן נגיד, וגם אני רוצה, למה אני אומר שנגיד? מפני שאני רוצה שתפנו לבורא בסופו של דבר עם הברית ולא אליי. אז יוצא ככה שאני משתנה כל הזמן ואתם משתנים כל הזמן, אז אנחנו צריכים בהתאם למה שאנחנו רוצים להיות קשורים לבורא, גם אתם וגם אני קשורים אליו, הוא האטלון, הסטנדרט, כן? במה שיש לי דומה לו ובמה שיש לכם דומה לו, בזה אנחנו רוצים שיהיה קשר בינינו. זה כמו בין העמים שברוסיה, כן, שלא עשו את זה כלפי הבורא. הם היו צריכים לבחור שצריכים להיות אצלנו כל המצבים שמתקיימים רק אם יש בינינו בורא, רק אם זה מביא אותנו לקשר אליו. ואם הוא נעלם מהקשר בינינו, מהברית בינינו, אז הברית לא קיים. זה התנאי אחד, היחידי שברית לא התקיים. אין יותר תנאים. אותו דבר בינינו. הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו. בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה. שלא יישאר קשר בינינו מאיזשהו מין סיבה אחרת שלא קשורה למטרה. שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי הראשון והאחרון. לא יותר ולא פחות. לא צריכים אחרת. זהו. ואם יש תנאים אחרים בקשר בין תלמיד לרב, אז זה לא קשר טהור. זה אנחנו צריכים לשמור, גם מצד הרב, גם מצד התלמידים. זה אחרת חבל הגיעה, מאמצים כל מיני. אם זה לא בזה. כן.
1: אני שואל פה שאלה, איך זה שצריך לקרות ברית עם בורא, מה הבורא יכול לעוף פחות או להשתנות או משהו כזה. ולא הבנתי מה הוא מונה על זה.
0: לא חשוב, תעבור על זה בבית, אתה תבין. עוד. כן.
3: אחרי הדביקות בפירוט?
0: אחרי הדביקות, בדרגה הנוחקית, במצב חדש. המצב החדש הזה הוא בא על פני מצב הקודם. שמשתנים היוצרות, התנאים הגולמיים. זאת אומרת, שקודם לא שלא לקחנו אותם בחשבון, שלא ידענו, כן ידענו, אלא לגמרי לגמרי מצב חדש. במה? המצב חדש זה שאני זה לא אני, ואתה זה לא אתה, אלא שנינו משהו אחר לגמרי. מדרגה הבאה, אני זה משהו חדש ואתה משהו אחר גם כן. בורא זה בורא אחר, ונברא זה נברא אחר, ותנאים ודאי אחרים והכל חדש. מה נשאר לי ממצב הקודם? רק סיבה למצב הבא. רק סיבה שיקרה מצב הבא. ובמצב הבא הכל מחדש, מ-0 עד 100%. מדרגה כולה חדשה. ואז לא שאני הולך לאפר את הברית הקודם, אלא פשוט מתחילים מאפס, שמה שיש שמה שהקודם זה נכנס כתנאי שעכשיו יקרה לי המצב הבא. אבל המצב הבא הוא רע מאוד, יכול להיות, וגרוע ודאי יותר בשלילה שלו ממצבים הקודמים, כן? אבל זה לא נכנס כאפרת ההסכם הקודם. לא. אני פשוט, איך להגיד? אני לא יכול להסביר את זה עוד. על, על, על פני הסכם הקודם, אתה נכנס עכשיו אפילו לקליפות, ומרגיש רצונות בך נוראים כלפי הבורא, שאתה רוצה לשלוט בו ולמחוק ולמרוד בו ו...

0: עובדת במדרגה הגדולה בצורת השלילה. אין מילה. נו. כן.
1: מה מחבר כל אמן גדול? חברי דבר.

האם זיווג דאקה זה מצב שעומדים כנגד הבורא? זיווג דאקה חס ושלום כנגד הבורא. זיווג דאקה, כמו שאמרתי, זה אחרי שאנחנו, זה אחרי שאנחנו שומרים את הברית. אלה זה לא כנגד הבורא, זה כנגד הטבע עצמי. עם מי אני נמצא במכה? אני נמצא במכה עם הרצון לקבל שלי. ואז אני נכנס בקשר עמו, עם הבורא. למה אני מכה באור העליון? אני מכה באור העליון שהוא רוצה לפרוץ לתוך גבולי, לתוך הרצון לקבל שלי, שרוצה כביכול להיכנס אליי בתוכי ללא שום תנאי, אפילו בעל מנת לקבל. אני נגד זה בהכאה. זאת אומרת, אני בהכאה נגד הכוונה שלי על מנת לקבל שנמצאת בפנים, ואז אני עושה זיווג על ידי הכוונה שלי בעל מנת להשפיע. אני לא מכה באור העליון. אני באור בכלל לא יכול להכות. אני יכול לתת מכה רק לעצמי, רק לרצון לקבל שלי.

0: אם אנחנו אומרים שברית הוא רק בסוף המדרגה, אבל בן אדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אז כמו שאמרתי, ודאי שאדם לא יודע איפה שסוף המדרגה, אבל לא חשוב שהוא יודע או לא יודע. כל הסיבה הוא מסובב, בסופו של דבר הביאו אותו למצב שזה נקרא חתימת ברית, חתימת הסכם. הוא לא צריך מראש לדעת שבעוד שתי, כמה מצבים אני ניגש לחתום את הברית, לקרות ברית. זה לא יודע. ואנחנו לא הולכים ברוחניות שאנחנו יודעים את מקדימה כל המדרגות, אלא מצב מוליד מצב. באיזה מקומות אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים לדעת באיזה מקומות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא, באיזה מקומות, באיזה תכונות אנחנו יכולים להתייחד עם הבורא. כמו שאמרתי, אם אני קבעתי עכשיו שהוא גדול ואני בדקתי שההכרה שלי בזה שהוא גדול היא הכרה טובה מאוד ואני לא רוצה שהיא אף פעם תהיה פחות מזה, אז בזה נקרא, במקום הזה אני רוצה להיות איתו בקשר. אחר כך במקום אחר להיות איתו בברית, ועוד במקום, מקום הכוונה תכונות, עד שכל השטח שלי נכנס לתוך השטח שלו, ואנחנו בזה דבוקים. מה יש לנו, אם כך, דומה לבורא, שאנחנו נקרא, שאנחנו נקרא על ברית עמו? יכול להיות דבר משותף עם הבורא, זה השפעה הדדית, אין יותר. מצדו זה רק השפעה, זה גם מצדנו. איפה שיש, איפה שיהיה בנו השפעה אליו, אז ככה זה... טוב. כן.
1: אני אפשר להגיד שאחרי כל מצב של קריטת ברית יש מצב של רצון להפר את הברית?
0: אחרי קריטת ברית אין, לא יכול להיות רצון להפר את הברית. המצב הזה כבר נשמר לעולם ועד, מפני שאם זה באמת קריטת ברית, ברוחניות כל דבר שמתקיים, הוא כבר מתקיים לאללה. הבורא שומר את זה. זאת אומרת, האור העליון כבר נמצא במדרגה הזאת ומקיים אותה. אף פעם לא יכול להיות פחות מזה. מעלים בקודש ולא מרידים בקודש. זאת אומרת, לא יכול להיות, אלא ההפרה היא יכול להיות כנראה את ההפרה שאתה נופל

0: עוד יותר עמוק במדרגה הבאה שאתה עולה אליה, אתה בשמאל נופל יותר עמוק מקודם. אבל זה לא נקרא הפרה. שוב, אני אומר, אני לא יכול כאן, מכאן והלאה אין לי מילים להסביר. אתם עוד לא מוכנים לזה. מרגיש ממש, כאן נעלמות מילים. חסר כלי קליטה. כי אני בכל זאת מדבר לפי מה שאני מרגיש חיסרון. טוב, נו, אז נלך ל... אני יכול לדבר.
1: נשתף עכשיו בסדנה מה קיבלנו מהשיעור שעברנו ומה מתוך זה נוכל לקחת איתנו ולממש בהכנה לקראת הכנס האזורי.
2: שמענו שאם אנחנו עושים כך שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה יכול להתקיים, וזה כוח אדיר שאין כמוהו בכלל בלהתקדם. אז אנחנו נשתדל להטיב אחד לשני בשביל להשיג את המטרה הגבוהה והקדושה הזו של להיות דבקים בבורא.
3: אתה כבר לא יודע איפה להיכנס בשיעור הזה, מאיפה להיכנס. שמעתי דבר מעניין שהפחד שאדם מקבל זה בעצם חוסר באמונה, אבל זה מכין אותך לתפילה. אז עד כמה שאנחנו מרגישים חוסר בחיבור, כנס לא חשוב, כל הדברים האלה שמשפיעים עלינו ומורידים אותנו, נזכור שזה הכנה לתפילה, ואם יש פחד, זה טוב. הפחד צריך להיות רק לזה שאנחנו לא נפנה לבורא ולא נהיה בחיבור.
4: רב דיבר בסוף השיעור על העניין של ההקעה, ואמר שההקעה זה נגד הרצון לקבל שלי, הכוונה על מנת לקבל שלי. רק זה נקרא התעוררות מלמטה, שהאדם לא יכול להתנגד לאור. הוא יכול להתנגד ולהתחיל לעבוד נגד הכוחות שלו. את זה אפשר לקבל רק מהחברים. וזה בעצם כל העבודה שלנו תהיה גם בכנס הזה. שאנחנו ניתן כוח אחד לשני להתחיל לעבוד כנגד הרצון לקבל שלנו, הכוונה על מנת לקבל שלנו.
5: בתחילת השיעור היו הבחנות מעניינות מה מביא אדם להסכם. אתה צריך להרגיש שאתה תלוי במישהו, אחרת למה אתה צריך הסכם? והסכם לעתיד כדאי להגיע אליו במקרה שאנחנו כולם משתנים ויש סיבות מוצדקות ואז כאילו יכול מצב להשתנות, ואם אתה מבין שאתה תלוי והסיבה לא מוצדקת של השינויים, אז אתה חייב להחזיק בהסכם, ואז הוא נקרא ברית, מאוד כאילו חזק את כל ההבחנות האלה.
6: את עניין הפחד שהוא מחזיק אותנו שלא ניפול, כאילו איך לא ניפול מהברית העתידית, במצב העתידי, מזה שאנחנו מתוך הניסיון, מתוך כל העליות והירידות שהיו לנו, ומתוך זה שאנחנו מפחדים על אובדן הקשר הזה, שזה בעצם מה שמחזיק אותנו, ומתוך זה אנחנו מעלים מה נכון.
7: כן, היו המון דברים. רב אמר, הקשר בינינו יכול להיות רק בתנאי שיש לנו מטרה להגיע לקשר אליו, לבורא בלבד. אם הוא נעלם מקשר בינינו, אנחנו רחוקים ואין בינינו שום דבר. אנחנו רוצים שככה זה יהיה, שלא יישאר קשר בינינו מאיזושהי סיבה אחרת שלא קשורה למטרה, שלא קשורה אליו. זאת אומרת, נוכחות הבורא בברית בינינו זה תנאי ראשון ואחרון, לא פחות ולא יותר.
8: עוד שמענו שכל הבחנה שאדם רוכש בגדלות השם, כשהוא רוצה שהיא תישאר, זה הסיום של הבירור הזה, והוא מבקש מהבורא לשמור את זה, להחזיק אותו בזה, שזה לא ייעלם ממנו.
9: הכנס סוג של כריתת ברית, בעצם. מי שבא, הוא מתחיל. להתחייב. העניין הוא רק ש... כמו ששמענו עכשיו, כל מה שנשאר במדרגה הנוכחית, במדרגה הבאה, זה שהמדרגה הנוכחית היא סיבה למדרגה הבאה. אבל חוץ מזה, כל הברית שקראתת וכל ההתחייבויות שעשית לא עוברות למדרגה הבאה, לא רלוונטיות שם, וצריך לחדש את זה מאפס. וזו השאלה הגדולה, איך עושים את זה, איך כל הזמן מחדשים את הברית בכל מדרגה מחדש, ממש מאפס.
2: רואי, לא קראנו את החברים, נכון? רואי כותב, כל מה שאני לא מרגיש חשוב לקראת הכנס, זה הבורא קורא לי להתחזק. חוטר כותב, אני מאמין לו שהוא יכול לשמור את הברית. לגבי ההכרה בהפרת ההסכם, אם אני מגיע להכרה הזו, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה הדבר הרע ביותר שיכול להיות. יותר גרוע עם מוות. אני לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא את ברית. ואז אני אומר שאני מבקש לשמור איתך שהיחסים בינינו לא חשוב מה יהיה, איזה הפרעות שלא יבואו מהצד, לשנינו, המצב כמו שעכשיו יישמר, מה שנקרא, מצב הקבוע. פחות מזה לא יכול להיות.
3: אנחנו מדברים הרבה בעשירייה של... להתקדם לכנס ולתת השפעה בתוך הכנס, זה ללכת עם רוח החברה. וללכת עם רוח החברה זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו עוד הרבה מזמן, כולנו כחברה, ואת זה צריך לחדש.
4: כן, ואנחנו צריכים להתחיל להרגיש את הקשר בינינו בשביל לחתום ברית. אי אפשר לחתום ברית.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן. אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. איך אמר רב? אחרי כריתת ברית בא זיווג, נכון? אז קראתנו ברית, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד, להמשיך ללמוד עיגולים ויושר, ועכשיו אנחנו עוברים בחלק ב' להסתכלות פנימית. בשביל חבר'ה יותר חדשים צריך להבין הבדל בין הסתכלות פנימית לחלק עצמו, כי בחלק עצמו בטקסט בעל סולם מתלבש על ארי, הוא מפרש את ארי. בהסתכלות פנימית בעל סולם כותב בעצמו מה שהוא חושב על אותו נושא, והסתכלות פנימית זה תמיד חלק מאוד מאוד מעניין, מאוד כזה מרגש. אז אנחנו היום עוד פעם נלמד חלק א', הסתכלות פנימית של חלק ב'.
1: כן, חברים, נזכור כמובן על הכוונות, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכל להכנה לכנס שלנו, של מתעוררים מלמטה, גם נשתדל להכין את הלב שלנו במהלך השיעור. שימו לב שאחרי השיעור אנחנו נעשה סדנה בתוך העשיריות על מה ששמענו, ובואו נפתח. אז אנחנו נפתח בתלמוד עשר הספירות כרך א', אנחנו בעמוד נון ה' או 55, הסתכלות פנימית. בואו נתחיל.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק שני, פרק א', הסתכלות פנימית. עיגולים ויושר כולל 10 פרקים. העיגולים הם בחינת גר, אות א'. הנה בעשר ספירות העיגולים דיבר במהרב מעט מאוד, וגם הדברים המועטים האלו הם לכאורה מלאים סתירות. אולם להרחיב בהם הדיבור אי אפשר, משום שהם הבחינת ג' ספירות ראשונות, שאסור לנו לעסוק בהם. אמנם אותם הדברים המעטים שכתב הרב צריכים לבאר אותם עם, על כל פנים עם הסבר רחב ובהיר, באופן שיספיקו למטרתם שהרב רצה בה, דהיינו עד כמה שצריכים בהכרח לקשרי החוכמה.
3: זאת אומרת, יש לנו 10 ספירות, 10 ולא 9, 10 ולא 11, כמו שכתב כבר אברהם אבינו בספר יצירה, שכל המבנה או המציאות שהבורא ברא הוא סך הכל 10 ספירות. בג' ספירות הראשונות, שם המחשבת הבריאה עוד לפני המימוש בתחתון, אלה רק כדי לתת לעצמה צורה להתקשר לתחתון, כתר חוכמה בינה, כחב או גר, ג' ראשונות, אז בהם אנחנו לא מסוגלים להתעסק, אסור להתעסק בהם, בחוכמת הקבלה אסור נקרא אי אפשר, כי מותר הכל, רק אם אין לך אפשרויות, לכן נקרא אסור. למה? כי אם אתה נכנס ואין לך כלים לחקור ולדעת בדיוק ולהבחן כל הדברים, אז אתה תתבלבל ולא תשיג את העיקר, המטרה. לכן במקומות איפה שאדם יכול להתבלבל, אומרים אסור לך. ומי שרוצה להתקדם למטרה, הוא מבין שכל הדברים האסורים האלו זה לטובתו. כמו שאנחנו עושים את זה בחיים שלנו. זה אסור וזה אסור וזה אסור. נו, יש אנשים שבכל זאת רוצים לבדוק, שיבדקו. אבל בדרך כלל ניזוקים מזה. וברוחניות זה ללא ספק שבא נזק. ולכן מקובלים מאוד שומרים על אלו שרוצים להתקדם, ונותנים להם כל מיני עצות איך להתקדם נכון, בנוסף למה שאנחנו מקבלים על ידי המערכת הסולם המדרגות. אנחנו מקבלים גם כן כל הדברים בהדרגה ובשמירה מלמעלה. אז לכן אנחנו לא מתעסקים בגר של כל מדרגה ומדרגה, ובזאת של כל מדרגה ומדרגה אנחנו כן מתעסקים, עד כדי כך שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר, שבגר של המדרגה הקטנה ביותר של מלכות דמלכות דעשייה אסור לנו להתעסק, ובזאת מדרגה הגדולה ביותר שם עתיק הריחמפין או בגלגלת לא חשוב איפה, בזאת כן מותר לתקן להתעסק ולעסוק, מפני שאיפה שיש לנו אחיזה על בטוח שאנחנו יודעים סיבה ומסובב או תהליך, אז שם תעסוק, כי הם הכלים שנמצאים לרשותך ואתה ברכוש בזה שאתה רוכש אותם אתה מתקדם. מה שאם כן בגר של כל מדרגה אנחנו אף פעם לא רוכשים אותו, לא חוקרים אותו ולא נוגעים בו, מפני ששם עדיין אין גילוי הבורא לנברא, אלא שם כל זה נמצא בצורה מופשטת. מופשטת זאת אומרת לא, שלא יכולה להתבהר בכלים שלנו. הכל זה כלפי האדם המשיג אנחנו מדברים. אז בזאת אנחנו משיגים, מבדילים, מרגישים, יכולים לפרש, לפרט, לתת אנליזה וסינתזה לכל ההרגשה שלנו, ואז על ידי כל ההבחנות האלה להתקדם. מה שאין כן בגר זה כל כך לא ברור ובטוח ומופשט שאנחנו מגיעים לכישלונות ואז סוטים מהדרך. לכן אנחנו צריכים להבין שכל הדרך שלנו מתחילת הקו עד סיומו, עד עולם אינסוף, כולה מזאתים של המדרגה. וגרים של המדרגה הם מתגלים מעליהם כיחס הבורא לנברא. והמימוש של הנברא הוא בזאת, בכלים דשפה. וכך אנחנו גם כן לומדים מעולם האצילות, שסך הכל זון דאצילות אנחנו צריכים לתקן, זאת דבין עזרם פין מלכות, שם זה אותיות העבודה, כל האלפה בטה, והנשמות שמעלות מן, הן נכללות בזאת האלו, וכל העולמות ביה נכללות בזאת, ואדם הראשון נולד מהמדרגה הזאת של של הבינה ומטה. זאת אומרת, כל החיים שלנו, השגה, ההבנה, הבירורים, התיקונים, הם כולם רק בכלים האלו של זאת דה מדרגה, כל מדרגה ומדרגה.
2: עמוד נונהי, אות בית. בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר. ומתחילה נבין הדברים בכללם, כי הרב מחלק את כללות כל המציאות בשתי הבחנות, שהם עיגולים ויושר. כלומר שכל הפרצופים הנמצאים בחמשת העולמות, אדם קדמון והביע עד לעולם הזה, יש בכל אחד בחינת עשר ספירות די עיגולים ועשר ספירות די יושר. והנה ראינו שבספירות די עיגולים נמצא שכל החיצוני ביותר הוא המעולה ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא הגרוע ביותר. כי העיגול העליון, הקרוב ביותר לאינסוף, הסובב ומקיף לכל המציאות, הוא המעולה ביותר מכולם ונקרא כתר. ובתוכו, העיגול השני, הנקרא חוכמה, שהוא גרוע מהכתר, וכולי עד לכדור הפנימי מכולם, שהוא העולם הזה. שהוא גרוע ביותר מכל העיגולים, שהוא חושך בלי אור, ומלא זוהמה. הרי שכל עיגול פנימי יותר הוא יותר גרוע, וכל עיגול חיצוני יותר הוא יותר מעולה.
3: מפני שזה הטבע האור. מלמעלה למטה שמתפשט, אז בעיגולים מלמעלה למטה זה כלפי המקבל, אבל בעיגולים עדיין אין המקבל. ולכן מפני שהאור מתפשט עדיין מהמשפיע על כוח, בכוח של המשפיע עצמו, שעדיין המקבל לא נמצא בהרגשה שלו, בהבנה שלו ובתפיסה שלו, שאז הוא מקבל לפי כמה שמסוגל ולא, ויש כבר אצלו מעלה מטה. לכן ההשפעת הבורא לנברא, שהיא מצד הבורא, צריכה לבוא אלינו, היא באה אלינו בעיגולים, וסוף העיגולים הוא במרכזם, ולכן העיגול החיצון ביותר הוא עיגול הכתר, והפנימים ביותר הוא עיגול המלכות. כך, מפני שהעיגולים באים משלימות מהבורא. יש כאן הרבה אפשרויות ללמוד את העיגולים ולראות ההתקשרות ביניהם, איך האדם מעורר את הכלים האלו מצידו, כמו שאנחנו לומדים בתורת הגלים, נגיד בפיזיקה, דיפרקציה, אינטרפרנציה, יש שם כל מיני כאלו התופעות בגלים, באופטיקה, שמתוך זה אפשר לראות השלימות של העיגולים לעומת הקו בסך הכל. נו, על זה אני אדבר אחר כך.
2: עמוד נונהי, אות ג' בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות די יושר, הראשונות והפנימיות מכולן, הן עשר ספירות די עולם אדם קדמון. והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה, ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר, די עולם הבית, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו עשר ספירות די יושר של עולם הבריאה, הגרוע מאצילות, עד לעשר ספירות די יושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות די יושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו, להפך מעשר הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות די עיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על העולמות, אז אנחנו צריכים לצייר את זה בצורה כזאת. ברור או לא? מי יכול לפרש מה שציירתי? לא ברור. אז תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב אות ג'.
3: אולי אני עשיתי טעות משהו.
2: נו. בעשר ספירות די יושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. והיפוכן הן ספירות די יושר, כי בהן כל שפנימי יותר הוא משובח יותר, שהרי עשר הספירות די יושר הראשונות והפנימיות מכולם הם עשר ספירות די עולם אדם קדמון, והוא המכונה קו המתפשט מאינסוף, שנמשך סמוך עד לעולם הזה ואינו נוגע בו. ובחיצוניותו מלבישות עליו עשר ספירות די יושר דה עולם השני, שנקרא עולם האצילות, שמעלתו יורדת מן עולם אדם קדמון, ובחיצוניותו של עולם האצילות מלבישות עליו 10 ספירות דיושר של עולם הבריאה, הגרוע מהאצילות, וכולי עד ל-10 ספירות דיושר של עולם העשייה, שהוא הגרוע מכולם, שהוא מלביש בחיצוניות כל העולמות כולם. הרי שבספירות דיושר נמצא שכל החיצוני מחברו הוא גרוע יותר מחברו, וכל הפנימי מחברו הוא מעולה יותר מחברו. דהיינו להפך מ-10 הספירות של העיגולים. אכן דבר גדול ועמוק מונח בדבר ההופכיות הזאת, שבין הספירות העיגולים לבין הספירות של היושר, וצריכים להבינו היטב.
3: ברור. הפנימי ביותר, הפנימי ביותר, כן? וכאן החיצון ביותר, נכון? כל עולם ועולם, עד כמה שהוא פנימי ביותר ביושר, חיצון ביותר בעיגולים, יותר חיצון בעיגולים. לא, לא, לא מובן. עיגולים הגדול ביותר הוא חיצון, יושר הגדול ביותר הוא פנימי. כן? לכן אנחנו אומרים, קף אין סוף, זה גלגלת מבריח מקצה לקצה, מאין סוף עד המלכות. ועליה מלבישים האחרים. כן? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן? ככה, כל אחד פחות משני. זה ביושר. מה שאם כן בעיגולים, דיברנו באין סוף, כן? אז הם העיגולים ככה, כן? שזה הכתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. וכאן זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז יוצא שהפנימי ביותר כתר, וכאן החיצון ביותר כתר. וזה מה שציירתי כאן, בעולמות. כן.
4: מה זה פנימי וחיצון בהקשר הזה?
3: פנימי וחיצון זה יותר חשוב. זה נקרא פנימי ביושר, יותר חשוב, וחיצון נקרא יותר חשוב בעיגולים. או פנימי וחיצון קובעים, הם קובעים היחס, שמה ש הם קובעים ההפכיות, מה שנותן לך מסך, כי כמה ביושר אתה מעלה, כך בעיגולים אתה מטה, וההפך יכול להיות. או בחיצון ופנימי, בהשלמה של 10 ספירות, ב-10 ספירות דאור ישר וב-10 ספירות דאור חוזר. חשיבות. בוא נקרא הלאה, יכול להיות שאנחנו נמצא מילים. כן. אני מבין, אתם שואלים כאילו, מה זה נותן לנו להבחנות שלנו, איפה העיגולים ואיפה יושר בי, שאני על ידם יכול לשייך נגיד איזשהו דעות, מחשבות, הרגשות שלי הם ביושר או בעיגולים. הכל קובע מסך. אם אני עובד ברצונות שלי ללא מסך, כמה שאני זך יותר טוב לי, כן? זה אביות דשורש. אביות דשורש היא בעיגולים, זה בכתר דעיגולים, כן? זה בכתר דעיגולים. אביות דשורש בכתר דקף, אני חייב להיות באביות דלת. פלוס מסך. אז אני מגיע לכתר של קו. ערך הופוך, אורות וכלים, זה מה שהם אומרים לנו, העיגולים ויושר. עיגולים מהווים לנו תכונת האור, וקו מהווה לתכונת הכלי. באור, כתר זה עיגול הכתר. בקו, כתר, זה עוצמת המסך. איך אני משתווה באביות שלי לאור. הם מדברים על שני דברים שונים לגמרי, אבל שהולכים להשתוות ביניהם. המשפיע נותן לי אור. אני למשפיע נותן רק כוונת הכלי. לכן זה הפוך יוצא לנו עיגולים ויושר. עיגולים זה כוונת הבורא, ויושר זה כוונת הנברא. וכמו שדיברנו גם אתמול, שבסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר ועיגולים הם יהיו בשווה. איך זה נקרא המרובה?
2: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל.
3: לרבע את המעגל. שבשטח, כן? שבשטח, כן? באינטגרל הזה, הם יהיו שווים. ממש מאפס עד אין סוף. הם יהיו שווים. אבל שהם ישלמו זה את זה, אני לא יודע איך להביע את זה, שהחיצוניות והפנימיות שביושר והחיצוניות והפנימיות שבעיגולים הם המשלימים זה את זה, שאז יוצא לך שלמות, ש בקיצור, כוונת הבורא מושלמת רק על ידי כוונת הנברא. כן.
4: מירושלים, יוסף מירושלים שואל, האם ההבדל בין יושר לעיגולים הוא כמו ג' ראשונות לזין תחתונות?
3: גם כן דומה לזה במשהו, כן? כי הטבע של העיגולים זה כמו גרדי יושר. וזה הוא צודק. יפה. כן.
5: אפשר להגיד במילים פשוטות שאביות ד' ביושר זה מגיע באור חוזר לכתר בעיגולים?
3: לא. לא. אביות ד' ביושר מגיע לכתר דיושר. לא. אנחנו לא משווים ביניהם. לא משווים ביניהם. לא. אתה יכול להגיד את זה בסופו של דבר, בזה שכל המדרגות מתחברות יחד, ואז דלת דאביות היא מגיעה לאותה השפעה כמו הכתר דעיגולים. כן, אבל זה אנחנו לא מדברים כך ולא מבחינים הכלים בכלל בעבודה שלהם ביושר ועיגולים, כי בעיגולים אנחנו לא יכולים למדוד בקיצור העבודה שלנו עם העיגולים. בוא נתקדם, נראה
2: עמוד נון-היי, עוד דלת. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו, ב', דרך חיצוניותו. עוד ד', וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא, ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה, כי על כן מקבל את האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור, הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. והנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: שאלות ותשובות ישנם? לא יושר, פנימיות, חיצוניות, עיגולים ויושר. אבל ביחס ביניהם. קבלה דרך פנימיות וחיצוניות יש?
6: דרך מעבר, דרך העברה?
3: לא, לא, לא. זה אחר כך, דרך מעבר. תקרא בבקשה שוב.
2: נקרא שוב.
3: בית דרכים, כן.
2: נקרא שוב עוד ד'. בית דרכים בקבלת הכלי. א', דרך תוכיותו. ב', דרך חיצוניותו. וכבר ידעת העניין הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שבה היה דבר הצמצום, שנתרחק האור מסביבות הנקודה ההיא ונעשה חלל ריקני. ונתבאר שם שעל כן נקראת בשם נקודה אמצעית, לאורות שאינה מקבלת דרך פנימיותה ותוכיותה, אלא רק דרך חיצוניותה מסביבתה. כי על כן מקבל את האור בלי שיעור ומידה, משום שהמקבל מחיצוניותו אינו עושה גבול על האור. הרי שיש לנו שתי בחינות קבלה בכלים. הבחינה האחת היא המקבל בחיצוניותו, ובחינה השנייה המקבל בפנימיותו. הנה ודאי שאין המדובר כאן במקום ושטח, שידמה לך על ידי חיצוניות ופנימיות. על ידו חיצוניות ופנימיות. ואם כן, צריכים להבין היטב באילו פנימיות וחיצוניות אנו עוסקים כאן.
3: אז הוא אומר שאפשר לקבל כמו באין סוף, וזה נקרא דרך חיצוניות, ואפשר לקבל כמו אחר כך עם המסך, שזה נקרא דרך הפנימיות. נראה מה שהוא מסביר לנו אחר כך. בבקשה. אה? מה יש שם? פנימיות וחיצוניות. נון ה? נון ח. פנימיות וחיצוניות. לא אליות מתחתות. בבקשה. השאלה נון ה?
2: שאלה נון ה בעמוד צדיק א', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה נון ה, עליון ותחתון. עמוד צדיק א', שתי הבחנות עיקריות יש לנו להבחין בכל פרצוף, שהן בחינת כלי המשכת שפע שבו ובחינת כלי קבלת שפע שבו, והן הופכיות זו לזו מקצה לקצה, כי מידת גודלו של שפע תלויה במידת עוביות של כלי המשכה, כי אור הגדול יותר שבפרצוף הנקרא יחידה צריך לכלי המשכה העב יותר, דהיינו מבחינת ד' שבבחינת ד', והיפוכו בחינת כלי קבלה, כי האור הגדול יותר הנקרא יחידה אינו מתלבש זולת בכלי הזך יותר. ולפיכך, כשאנו מבחינים כלי המשכת השפע, אנו מבחינים אותם תחת השמות פנימיות וחיצוניות. וכל כלי הפנימי יותר הוא אב יותר, וממשיך קומה גדולה ביותר. וכל החיצון יותר הוא זך יותר, וממשיך קומה קטנה ביותר. וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלה, וכשאנו מבחינים בחינת כלי קבלת האורות שבפרצוף, אנו מכנים אותם בשמות עליון ותחתון, אשר כל העליון יותר הוא זך יותר, והן מלובשות בו קומה גדולה ביותר, וכל התחתון יותר הוא אב יותר, והן מלובשת בו קומה קטנה ביותר.
3: מושכים את האור על ידי בחינה ד', מקבלים את האור בבחינת שורש. אז יש חלק שמושך וחלק שמגלה, כן? והם שונים ביניהם, החלקים האלו, ורחוקים ביניהם. האוזך, בחינת כתר שורש, והבחינה ד' טובה. זה בתוך הכלי. גם כן בשני כלים זה לעומת זה. אם הכלי הוא אחד גדול, ולעומתו הקטן, כן? אז במה הוא גדול וקטן? בכמה שהמלכות היא עבה יותר, אז הכתר הוא זך ויותר רחוק ממלכות. הפער יותר גדול בין מלכות לכתר, הפער ביניהם הוא כאן, כן? וכאן בכלי הקטן, וזה הבדל בעצם מהו הכלי, עד כמה שהאביות וזכות שלה יכולים להיות רחוקים יותר, שלעבוד עם חושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. עד כמה שפערים האלו בין ירידות ועליות הם גדולים יותר, והאדם מוכן לעמוד בזה, אז הוא יותר גדול, יותר גבוה. מסוגל להם את האביות יותר עבה ולהפוך אותה לזכות. כי מתחילים אנחנו מהנקודה בכלל. מתחילים מנקודה שאין בה כלום. מגיע חושך. למה הוא מגיע מלמעלה? כי זה אור מגיע, אבל מעורר בנו את האביות שלנו. מתעוררת באביות על ידי האור הזה, ואז אני מרגיש חושך. כי באור הזה אין שום דבר שיכול להועיל לי לכלים דקבלה שלי. אם אני מתגבר עליהם, אז אני מתחיל לבנות, כן? ממה שקיבלתי, כבר אני מעביר את זה מאביות לזכות. ואז מתחיל להיות אצלי כאן מלכות, הנקודה הזאת, מלכות. ומה שעליתי ועשיתי מהאביות, עשיתי אותה לזכות, כן? כאן מתחיל להיות כתר. אז כבר יש לי איזה פער בין מלכות לכתר. וכך אני כל פעם, אביות אחר כך יותר גדולה, אז אני מעביר אותה לזכות יותר גדולה, וכן הלאה. רק בצורה כזאת, האדם בונה את כל המדרגות שלו עד האינסוף, על פני האביות שמתגלה בו. חייבים להיות כאן מייסטים, או שאנחנו מציירים בזה בצורה אחרת. אם אתם זוכרים, ציירנו ככה, מהאפס מתגלה אביות, אז מהאביות הוא עושה זכות, מתגלה אביות יותר גדולה, עושה זכות יותר גדולה, וכן הלאה. זאת אומרת, חייב להיות להיות מינוס ואז פלוס. וכך כל פעם. כך עובדים. אז כאן הוא מראה לנו את זה.
2: נמשיך באות ה. עמוד נונבב, אות ה. ג' בחינות הראשונות הן רק גורמות לגילוי בחינה ד' והן עצמן אינן בני קבלה, כד' קליפות שבדופן כלי. והנה הכלי הרוחני, כבר ידעת שעניינו הוא בחינת הרצון שיש בנאצל, לקבל את שפרו מאינסוף. גם ידעת שיש ברצון זה ד' בחינות זו למטה מזו. כלומר שכלי זה, דהיינו הרצון לקבל האמור, אינו נקבע בנאצל שיהיה ראוי לתפקידו, עד שיעברו עליו ד' בחינות בדרך הדרגה, שהבחינה א' היא רצון קלוש מאוד, ובחינה ב' גדולה מבחינה א', וכולי עד בחינה ד', שהיא גדלות הרצון כפי השיעור הצריך לקביעות גמר הכלי. וטעם הדבר כבר נתבהר לעיל. דברי הכתוב, וטעם, כי היות והרצון לקבל הזה הוא צורה הפוכה מהקצה אל הקצה, מבחינת הרצון להשפיע הכלול באור אין סוף ברוך הוא, על כן אינו יכול להיגלות בפעם אחת, אלא רק לאט לאט. החל מהרצון להשפיע הכלול בשורש, שנקרא כתר, ואחר כך לעב ממנו, דהיינו המשונה ממנו במקצת, שהיא בחינה א', ואחר כך אל היותר אב, שנקרא בחינה ב', וכולי עד לבחינה ד', השונה מצורתו של האור, מקצה אל הקצה, שהיא בייחוד ראויה לשמש בנאצל לבחינת כלי. מה שאין כן, ג' הבחינות הקודמות, אין הרצון לקבל מגולה בהן, באותו השיעור הרצוי לבחינת כלי קבלה. ולפיכך רק בחינה ד' היא תחשב לעיקר כלי הקבלה של הנאצל, הנקרא משום זה בחינת פנימיות ותוכיות של הנאצל. אמנם בחינה ג' שברצון נבחנת שהיא מחוץ לבחינה ד', ובחינה ב' מחוץ לבחינה ג', ובחינה א' מחוץ לבחינה ב', ובחינת הכתר היא מחוץ לכולם. בדומה לדופן כלי גשמי הנעשה מד' קליפות זו על זו, שהשפע המקובל באותו הכלי נמצא ודאי בקליפה הד', הפנימית בלבד. וג' הקליפות החיצוניות המסבבות אותה הן עשויות שם רק לשם חיזוק הקליפה הד' הפנימית בלבד. וכזה תשפוט גם כן כאן, שהאור מקובל רק בבחינה ד' וג' הבחינות הקודמות לה הן חיצוניות לה, ואינן באות אלא משום שאי אפשר שתתגלה בחינה ד' זולת על ידי ההשתלשלות כמבואר לעיל.
3: הוא אומר לנו שכמו שיש לנו מדלת בחינות דור ישר, התפתחות, התפשטות הכלי רק על ידי ג' בחינות הקודמות, לא יכול להיות שבחינה ד' תתגלה בלי ג' בחינות הקודמות. אנחנו לא מתחשבים בג' בחינות הקודמות, אנחנו מתחשבים רק בבחינה ד', כי היא מראה לנו על העומק הכלי, על החוזק הכלי, על יכולת הכלי, כלי למשיכה, כלי שיכולה להזדחך ולהביא לנו זכות, השתוות עם האור, הכל קובע בחינה ד'. אבל יתר הבחינות הקודמות הם כבונים את הבחינה ד', כמחזיקים את הכלי. נדבר על זה בשיעור הבא.
1: טוב, חברים יקרים, איזה שיעור מיוחד. בואו נעשה עכשיו סדנה בעשיריות, נשתף אחד את השני התרשמויות שככה לקחנו, שאנחנו יכולים להעביר לחברים. בבקשה.
7: שמענו שעיגולים זה תכונת האור, וקו זה תכונות הכלי. העוצמה של המסך, איך שאני משתווה תוך שימוש בעוביות שלי לאור. המשפיע נותן לי אור, ואני נותן לו רק את הכוונה מצידי.
8: עושה שם הבדלה בין כלי המשכה לכלי קבלה. שבכלי המשכה דווקא האוביות, הכלים היותר אוביות הוא הכי פנימי. ובכלי קבלה הכלי היותר זך הוא דווקא יותר פנימי. והאור מתקבל בכלי קבלה, לפי הכלי קבלה, לא לפי הכלי המשכה. והרב אמר, כוונת הבורא נשלמת רק על ידי כוונת הנברא.
9: השפעת הבורא היא בעיגולים בשלמות. והבורא צריך לעורר את הכלים מצידו.
10: כן, באותו כיוון שהפנימיות והחיצוניות זה לא בהכרח מה שאנחנו אולי מבינים, איך שהאור משפיע מבחוץ על הבחינה ד' עד שלמעשה שאר הבחינות הם רק הכנה לבחינה ד', וכמה שאני מבין בזה, כן, אז זה שהאור נכנס לכלי תלוי בהכרה של הכלי במשפיע.
11: כן, למדנו שהכל מתחיל מנקודה שבה אין פער בין מלכות לכתר, אין חושך, אין פער בין החושך לבין הזכות, וככל שהאדם גדול יותר אז הוא יכול לעבוד עם אביות גדולה יותר בחושך, לקבל יותר, למשוך יותר אור ולהעלות אותו ולקבל אותו בזכות הגבוהה יותר. אז זה היה הסבר מאוד יפה שככה מסביר את הדרך שלנו, איך ככל שהאדם מתקדם החושך יותר חושך, אבל גם היכולת שלו לעלות משם היא יותר גבוהה.
12: וגם סכמטי הסבר מאוד מרתק על הפנימיות והחיצוניות, זה של יושר, זה הולך כאילו רואים את הסכמה המוכרה, זה שמכירים הגבוה ופחות ופחות ככה מתלבשים, ואז הפנימי הוא יותר חשוב כי יש לו מסך הכי גדול, ולעומת זה מדברים על עיגולים שזה מדמה לאור, שהפוך, החיצון הוא הכי חשוב, למה? כי שם האור הכי גדול והם בדיוק מתלבשים אחד על השני. אז גם הסכמטי ואחר כך הסבר מה שיאל אמרת, איך זה מתבטא באצלנו. לא יודע, זה באמת מרתק.
13: כן, אני גם התפעלתי ממה שיאל הזכיר, שמלמעלה מגיע תמיד אור, אבל הוא מורגש בנו כחושך כדי לעורר בנו את הכלים. עוד היה על עיגולים ויושר, שעיגולים זה כוונת הבורא ויושר זה כוונת הנברא. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהיושר והעיגולים יהיו בשווה.

0: בתחילת ההסתכלות פנימית, שרב הסביר לנו שיש הבדל מהותי בין ג' ראשונות לזין תחתונות, שבכללות הג' הראשונות נקראות העיגולים, ובהם אין לנו השגה, וכל ההשגה שלנו כנבראים הם לפי מה שאנחנו נהיה מסוגלים לבנות את עצמנו עם כוונה של השפעה כמו שבא אלינו מלמעלה. כל ההתפתחות שלנו היא רק בזה יותר ויותר.
1: טוב חברים, אני ומי שמוד התפעלנו פה מקבוצת המיקוד, ועכשיו אנחנו נרצה לשמוע את כולנו במליאה. אנחנו עושים את זה כדי להתקלל, כדי להתחבר. אז אנחנו רוצים לשאול שאלה כזאת. שמענו ככה, שמותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר של כל מדרגה. אז למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר? חברים, אתם מוזמנים להרים ידיים, להרים סימני שאלה. אין שאלות, אין כאן תשובות נכונות ולא נכונות. בואו כל אחד, בבקשה, בלי לחשוב מה שנקרא, נתחיל מדימה. בבקשה.
2: אנחנו לומדים שאסור זה אי אפשר, אז אולי זה כמו, לא בדיוק בעצמותו, אבל זה אולי זה במשהו דומה כמו בעצמותו, שאתה יכול לראות איך הוא מתייחס אליך, איזה יחס הוא נותן אליך, אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו. אז אותו דבר עם הגר, זה אומנם שזה בתוך הכלי, זה, אבל זה עדיין קרוב אולי מאוד אליו, שאתה לא בדיוק יודע מה קורה שם, ובגלל זה זה אסור. אולי מהכוונה הזו.
1: בבקשה, אסף.
3: תודה, כן, להמשיך את דימה. במקום של זאת, שמעתי שהרב אמר שאנחנו, יש לנו איזה שהם הבחנות, הרגשות, וגם התפעלתי בשיעור שהרב סרטט את הנקודת מלכות, שאין לה כלום, וכשמגיע האור, הוא מגיע בצורת חושך, זאת אומרת, הוא מגלה לאביות חדשה, ונותן לנקודת מלכות הזו הזדמנות לעבוד בהשפעה בלי נגיעה לרצון לקבל. זה יכולה להיות המתנה מאוד מאוד גדולה, אם אדם מקבל את זה בדרך שהוא רוצה להשפיע, מקבל החשכה ויש לו הזדמנות לעבוד בהשפעה, בזכות, לזכות את הדבר הזה. וזה הכל בין החברים, כלומר, נו, אין סוף בשיעור הזה קיבלנו.
1: תודה, חברים, אנחנו פה שוב, אנחנו מתרשמים, מתפעלים אחד מהשני, מקשיבים בקשב רב אחד לשני. שוב, השאלה, למה מותר לנו לעסוק בזאת, ואסור לנו לעסוק בגר?
4: יש פה ארון, גומניק.
5: רב דווקא נתן ספציפית תשובה מאוד פשוטה לשאלה הזאת. הוא אמר מאוד פשוט, בכל מדרגה אנחנו מתעסקים בזאת ולא בגר, כי גר זה היחס של הבורא לנברא, וזאת זה היחס של הנברא לבורא. ולכן אנחנו מתעסקים בחלק שלנו.
4: יפה. עוד? בבקשה. אבי.
6: אולי זה גם בהמשך למה שהרב אמר, שכוונת הבורא נשלמת על ידי כוונת הנברא. שבעצם, גם זה המשך של השיעור אתמול, המסך עושה כל הזמן תיבורים בתוך העיגולים, בתוך הכלים. הוא כל הזמן, יש מלא מסכים, אבל הבירורים האלה של המסך, זה נמצא כל הזמן בתוך העיגולים. תודה.
1: חברים, גם שאלות, גם התרשמויות מהעולם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
4: נראה לי שהגיע הזמן לעבור לשאלות.
1: כן.
4: בבקשה, יש, הנה אורן. קופיות זין איפה? בשאלות התשובה.
1: אורן אומר שמציע שנקרא עוד קופיות זין בשאלה קופיות זין, כן, בוא נראה איפה זה.
7: התשובה היא ב-95, השאלה היא...
1: אז אנחנו בעמוד 84, פי דלת, עוד קופיות זין. קופיות דלת, כן? קופיות זין. יפה, בדיוק. למה

0: אסור לעסוק בגר בכל מדרגה? זה שואל אותנו כאן השאלה, והתשובה של קוף י' ז' נמצאת בעמוד 85, תודה, שזה גם צדיק ה', קוף י' ז'. מפני שאורות קדמו לכלים, ואור חוזר העולה ממטה למעלה ומלבישם, אינו נחשב לבחינת כלים ממש, אלא לשורשי כלים, ואין לנו השגה באור בלי כלי. יפה חברים, אז בואו עכשיו מוזמנים לשאול שאלות על כל נושא השיעור. אנחנו נשמח יחד להתקלל, יחד לענות, דרך זה יחד להתחבר. בבקשה, שאלות. כן.
1: אפשר להסביר כלי דה המשכה וכלי דה קבלה?
2: כן, כלי דה המשכה, הוא כותב שזה מלכות, נכון? כלי תמיד זה אביות שיש, שיש במסך. כמה הוא מושך, כמה הוא יכול למשוך, אבל כמה הוא מקבל, גם לפי אביות. לכן זה נקרא ערך הפוך בין אורות לכלים. אם זה הכלי, והאביות שלו קטנה, נגיד האביות שלו שורש. לאיזה כלי יכול... הכלי יש פה כתר, נכון? חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. לאיזה כלי, אם יש לו אביות שורש, נכנס אור? נו, מי יגיד? אביות שורש, לאיזה כלי יכול... כתר, נכון, כלי, אור נכנס לכלי כתר. אבל איזה אור נכנס לכלי כתר? הכי קטן, נכון? נפש. מצד אורות. אור. ומצד כלים זה אביות שורש. לכן יש כלי המשכה, אבל הרב אמר שהמשכה היא תמיד במלכות. מלכות מושכת אור. אביות מגדירה מלכות, אבל איזה אור יכול להיכנס, הוא נכנס תמיד לפי הסדר. ולאן האמת צריך להיות, איפה באמת צריך להיות אור נפש? לאיזה כלי הוא מיועד? לכלי מלכות. אור נפש צריך להיות בכלי מלכות, אבל בגלל שעדיין אין בכלי אביות שורש, אביות דלת, אז הוא נכנס רק לכלי דקטר. אם בכלי יהיה אביות מלא דלת, איזה אור ייכנס לכלי דקטר?
1: יחידה. אבל רגע, יחידה זה נחשב האור הכי
2: גדול.
1: הכי גדול.
2: אבל נכנס לכלי הכי זך.
1: הכי זך.
0: כן, גם רב נתן לזה הסבר רגשי קצת, שהוא אומר ככה, לעבוד עם החושך בזמן הירידה ולקבל את האור ולעבוד איתו נכון בזמן העלייה. כלומר, מה זה לעבוד עם החושך בזמן הירידה? זה אומר שאני מצרף עוד כלים עבים, כלים עבים שאני עובד כרגע במצב של, של אני לא מרגיש קשר, אני לא מרגיש גילוי, אני צריך להתגבר על אגו חדש, על אוביות חדשה שאני מגלה. אבל עצם זה שאני מחבר את הכלי הזה ועובד איתו, אחר כך במצב הזך, בכלי הזך, אני יכול לקבל את האור הכי גדול. למשל, במהלך היום היו לך מלא הפרעות, מלא בלבולים, חושך, אבל עבדת, השתדלת כמה שאפשר, עבדת עם המצב הזה, התחברת לעשירייה, ובאת לשיעור, ועכשיו אנחנו כולנו יושבים יחד ומתחברים בעשירייה, ואז אנחנו יכולים להרגיש עוצמה מאוד גדולה של אור, כן? בכלי שהוא יותר זך, במצב שהוא יותר זך, בזכות האוביות הגדולה שהתווספה, שזה הכלי של המשכה. כלומר, הכלי של המשכה, הוא זה שמבטיח לנו שאנחנו נוכל לקבל את האור הכי גדול בכלי יותר זך. זה נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של ערך הפוך בין אורות לכלים, שזה בעצם גם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על זה אתם גם מוזמנים לשאול, כי זה ממש היסודות של חוכמת הקבלה.
1: אז הכלי דם, רק לסיכום, הכלי דם שחה והכלי קבלה, מה זה מה בדיוק? איזה מהם זה מה?
0: כלי דם שחה זה הכלי היותר עווה שאני מצרף, עוויות יותר גדולה, כן? מלכות. הכלי היותר זך זה הכלי שבו אני יכול לקבל את האור מהמדרגה היותר גבוהה ממני, שיש לי קשר עם העליון שם.
1: זה הכלי דה קבלה. הכלי דה קבלה זה איפה שנכנס האור, כן. והכלי דה המשכה זה לפי איזה עוויות מושכים את האור.
0: שבזכותו אפשר למשוך את האור, כן.
2: עוד שאלות? אייל. נו, לא מיקרופון.
0: אפשר עם של מיקוד.
3: אז תמיד הכלי דה המשכה זה מלכות, אז יש מלכות במדרגת שורש ומלכות במדרגת, כל אחת מהמדרגות יש, כאילו זה אותה מלכות כל פעם במדרגה אחרת?
2: כן, כל כלי שהוא רוצה לקבל אנחנו קוראים לו מלכות. הוא גם נותן הסבר על, בקטע האחרון שקרה קריין, אתה זוכר?
4: על הגדול בקטן.
2: כן. שתמיד מלכות, בחינה ד' היא המקבלת, והגימל גימל בחינות לפני זה הם חייבים להיות, כי בד' בחינות דור ישר זה נבנה ככה, אבל מי שמושך אור באמת רוצה אור, זה בחינה ד' עצמה. הנה אפשר לראות סרטוט, דווקא מאוד התפעלתי מההסבר של רב איך, מה ההבדל בין כלי די עיגול וכלי די יושר, נכון? על, זה אותו כלי, אותו עולם אק, אדם קדמון ביושר, ככה הוא, האמת פרצוף גלגלת יותר נכון להגיד פה, אבל כדי עיגול הוא מקיף את הכל, הוא הכי זך, הכי שורשי, אבל מבחינת יושר זה מבחינת דלת, שהיא מבריח מקצה לקצה, מתחילה מה צד של העיגול הכי חיצון עד הנקודה של בחינה ד', אבל לא נוגע בה, נכון? ועמדו רגליו על הר הזיתים.
3: אפשר עוד שאלה?
2: כן.
3: הבחינה ד' הזאת, מדברים על הד' של המסך או הד' של הכלי? זה איכשהו תמיד מבלבל אותי. מה מושך? הד' של הכלי או הד' של המסך? או איך זה...
2: לא, תמיד מושך הכלי, אבל לפי מסך שיש לו.
3: אז בסרטוט שסרטטת הכלי וקראת שורש, כתבת שם שורש באוויר.
2: לא, אני קראתי שורש, איזה אוויות כללית שלו. נגיד שהאוויות כללית שלו שורש. אני פשוט רציתי לדמות לסרטוט שרב סרטט, לא רגיל כמו שאנחנו רגילים, אור ישר, אור חוזר, סתם רציתי לדמות. אז אם אוויות שלו שורש, אז הוא יכול לקבל רק כביכול, רק בכלי דה כתר, כלי הכי זך. אם היה אוויות שלו, אביות א', הוא היה כבר מקבל בכלי דה חוכמה, אותו אור נפש, נכון? לפה היה נכנס אור רוח. סתם זה סרטוט מבלבל, עזוב. כן.
0: כן, אנחנו גם נלמד את זה בהמשך, זה פה ממש מתחיל לפתוח את הנושא הזה, שזה נושא מאוד חשוב. אז כן, שאלה?
2: ברוך.
0: ברוך.
5: תודה רבה. אתם בחרתם את בשאלות לעניינים קופיות זין, שאלה היא למה אסור לעסוק בגר דקול מדרגה, נכון? כן, אז ואני לא כל כך הבנתי ורציתי לשאול איך אתם מבינים את זה, מחברים, ששאלה היא למה לא עוסקים בגר, והתשובה היה שאור חוזר זה לא כלי אמיתי, זה רק שורשי לגילים, ואין השגה, שאין אור בלי כלי. בסדר, אין אור בלי כלי, אין השגה. מה הקשר בין גר וזד?
2: נכון, פה אתה צודק, נכון. פה יותר מדובר על ראש, שבראש, איפה שיש אור חוזר, אין כלי, זה רק שורשי כלים. הכלי איפה שמקבלים, איפה שקורית המשכה, ופה בראש עדיין אור חוזר שהוא רק בודק כמה אפשר לקבל, לכן קוראים לזה שורשי כלים. יש לנו שאלה מפלורידה, סליחה, יש תרון לכלי עולמי, בבקשה.
6: כן, תודה חברים. אפשר להסביר על, על מה שהוא כותב באות ב', להסביר את היחס בין אות ב' בעשר ספירות עיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר, ואות ג' בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא יותר חשוב. מה תכלס חייב להבין מזה? תודה.
0: כן, מה תכלס? אולי נראה שוב, אפשר להציג שוב את הסרטוט שלנו? כן, אז אנחנו פה סרטטנו, אז מה, אנחנו, מה הוא כותב לנו? בעשר ספירות דעיגולים, כל החיצון חשוב יותר. נניח ככה, אק, שזה העיגול הכי חיצון מכל העיגולים, הוא יותר חשוב. כי מה זה ספירות העיגולים? מה זה עיגולים? זה יחס הבורא כלפי נברא. אין עדיין במצב הזה השתתפות של הנברא. הנברא עדיין לא אין עבודת הנברא, הכוונה שאין עדיין עבודת המסכים. ולכן בבחינות שאין מסך, ככל שזה יותר זך, זה יותר קרוב לבורא. לכן זה יותר חשוב. ככל שזה יותר מתקרב לנברא, לאוביות, ככה זה פחות חשוב. כי שוב, אנחנו כאן מדברים במצב שהנברא עדיין לא עובד עם המסכים. ברגע שהנברא מתחיל לעבוד עם המסכים, אז מתי שיש לו את האוביות הכי גדולה, אז והוא עושה עליה מסך, אז זה נחשב החלק הכי חשוב. כי הוא יכול לעשות הכי הרבה נחת רוח לבורא, דווקא מהמקום הזה. והוא אומר לנו, בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר, הוא יותר חשוב, שזה האק, זה מה שאנחנו רואים כאן כקו, הרב אחר כך בשיעור סביבו, עליו אלביש עוד עולמות, הצילות בריאה, יציר העשייה, שהם חיצוניים לאק, אבל בהם העבודה עם האוביות, היא באוביות יותר נמוכה, כלומר המסך לא עובד עם אוביות של דלת, עובד עם אוביות של ג' ב' א' שורש, ולכן הוא פחות יכול להשפיע, להחזיר נחת רוח לבורא, כמו שהוא יכול לעשות את זה בכתר.
2: ופה, אחר כך, הוא ימשיך, ככה הוא הראה, הוא שרטט את עולם אדם קדמון, כאן זה עולם אדם קדמון, שפרצוף גלגלתא, הוא הכי פנימי בין כל הפרצופים, ביושר, הכי פנימי, עליו מתלבש אב, אפשר לסרטט את זה ככה, כאילו צילינדר של גלגלתא, אחר כך צילינדר של אב, אחר כך ככה. כל אחד מתלבש על הפרצוף שלפניו. אפילו כל הפרצוף הקודם מוליד את הפרצוף שאחריו. ותמיד פרצוף הבא, הוא פחות, הוא יותר נמוך מפרצוף הקודם. למה? כי פרצוף התחתון לא משיג את אף פעם, גם הביות שלו פחותה. אבל הוא אף פעם לא מחזיק את ראש של עליון. ראש עליון בלתי מושג לתחתון. וככה עד הסוף. לכן אנחנו לא משיגים גם את העליון שלנו, את הראש שלו. את הגוף, זאתים, נכון? דיברנו שזאתים אפשר להתעסק בהם. באתגר אי אפשר, כי אין לנו כלים להשיג. ראש הוא תמיד יהיה מעלינו. לכן היררכיה בין המדרגות, בין המקובלים, אף פעם לא משתנה. כי אי אפשר להשיג את הראש.
0: כן, ובואו נשמע את Women Hebrew 1.
7: בוקר טוב, המשפט הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אני רוצה שתסבירו קצת במה היצר גודל, מה הכוונה פה במשפט הזה?
0: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו זוכים לכך שמוסיפים לנו עוד רצון לקבל. אם אנחנו יודעים לעבוד עם השכבה החדשה שמתגלה, לחסות אליה באהבה, זה בעיקר אנחנו יודעים שזה יחס כלפי החברים בתוך העשיריות שלנו. אם אנחנו בהרגשות של דחייה, אדישות וכן הלאה, יודעים לחסות באהבה ולהגביר עוד יותר את האהבה כלפי חברים, אנחנו לא ביטלנו את האגו החדש שהתווסף, אנחנו הפכנו אותו לזכות. אז האדם הגבוה, המתקדם, יש לו הרבה מאוד רצון לקבל, הרבה מאוד יצר, הרבה מאוד יצר הרע, אבל בזכות היצר הרע הזה, הוא יכול להיות במדרגה יותר רוחנית, יותר גבוהה, יותר בחיבור, יותר באהבה לחברים, העוצמת החיבור הרבה יותר גבוהה.
2: כמה שיש לו יותר אביות, כמו שראינו פה, ככה יש לו יותר לתקן, יותר לפנות לבורא. לכן הוא כביכול יותר גדול.
0: כן, אז גם לא נשכח לפנות לבורא. בבקשה, חברים אהובים.
2: גדי.
8: כן, חברים, אתם התחלתם את השיעור ושאלתם שאלה איך זה עוזר לנו להתכונן לכנס האזורי. אז בבקשה, תגידו עכשיו, כי אתם הכל הבאתם לכאן, ועכשיו הזמן.
0: כן, אנחנו בהתרגשות מזה שאנחנו מתקרבים לכנס. אנחנו יודעים שיכול להיות שיש חברים שיש להם כל מיני הפרעות או קשיים, אבל זה בדיוק כמו שאנחנו למדנו כאן, זה התוספת אוביות, שאם אנחנו עכשיו נתמוך אחד בשני, נוסיף בערבות, בעשירייה, נעזור אחד לשני לעלות תפילה, אנחנו נגיע לגובה יותר גדול, אנחנו נוכל להיות אדם יותר גדול. מה זה אדם יותר גדול? שהמרחק בין הכלי האהבה, הכלי של ההמשכה, והכלי הזך של הכלי הקבלה, יש יותר מרחק, וזה קובע את הגובה הרוחני. אנחנו נזכה לקבל את האור הכי הכי גדול בכנס הזה. נזכור שכל מה שאנחנו עושים, גם עכשיו, זה הכל הכנה לכנס. לימוד תעס, אנחנו רוצים להתחבר רגשית לבעל הסולם, שהוא ממש עכשיו מכין אותנו לכנס. כן, מישהו, אתה רוצה להוסיף?
2: לא, רציתי להגיד שהאביות הכללית שלנו, שיהיה לנו בכנס, היא תמשוך אור יותר גדול, ויהיה לנו מה לתקן. ואולי נתקן לא רק כלים החיזקים, גם יותר. עכשיו אתה צריך להגיד משהו?
0: כן, אז בהמשך ישיר מה שנקרא, יש לנו קודם כל יהיה לנו עכשיו תכף דיווח מאוד מעניין, אבל קודם כל הודעה, במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי ישראלי והעולמי. שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. והיום אנחנו נשמע את אזור צפון מערב ישראל. החברים הגדולים שלנו שנמצאים עכשיו בחדר חיפה 2, ייתנו לנו עכשיו דיווח מרגש על ההכנה לכנס. בואו יחד נתחבר. חיפה 2, בבקשה.
9: כן חברים, אנחנו כאן בצפון מערב ישראל, זה לא רק אצלנו בצפון, כל האנושות חברים מתעוררת, יש רצון חדש שמתעורר בלבבות החברים, בכל רחבי העולם, וגם אנחנו כאן בצפון כל כך מתרגשים, והיינו רוצים להתחיל עם חבר שלנו, שנתן לנו כזאת דוגמה אישית, פתח את הלב שלו, והחליט לארח את כל החברים באזור צפון מערב ישראל, אצלו בבית. והחבר הזה זה אוזי, בוא אוזי תגיד לנו כמה מילים על ההכנות שלנו לכנס.
10: שלום חברים גדולים, הגזמת קצת, זה אצלנו ביישוב, אנחנו גרים ביישוב יפה בנווה זיו, יש לנו את כל המכשור המתאים, אולם מתאים לכנס, התרגשות ענקית לארח את קבוצת חיפה, והנלווים אליה, ממש הרגשת אחריות אדירה. זה בדיוק כמו שאייל אומר, שאני מרגיש שאני מארח את כולם אצלי בבית, ועושים את כל ההכנות. ואני רוצה להגיד לכל הקבוצות, חברים, הבורא עוזר לנו, הכל מסתדר פיקס, רואים את זה איך שהבורא ממש מביא לנו את זה בדיוק, כמו שאנחנו צריכים לקבל, ויש הכנות, יש התרגשות אדירה, עם כל האוביות, עם כל הקשיים, זה שווה הכל, לארח חברים ולהתכנס ביחד בכנס גדול כזה, הכנס האזורי. לחיים, חברים גדולים, נעשה ונצליח.
9: כן, לחיים, ואנחנו התחלנו ב... לא כל כך מהר הגענו ישר לאוזי, חיפשנו מלא מקומות, הבורא בחר לנו את המקום, באמת, חיפשנו בכל מקום אחר, עד שאוזי בא והציל אותנו, התחלנו להיפגש בהתחלה שעתיים בשבוע, ככה חשבנו שזה עמוס, אבל פתאום מצאנו את עצמנו כל יום, ואפילו פעמיים ביום,

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעוברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעוברך בברית, דרך העברה. כך היו כורתי בריתות עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שכורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג. מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם כורתים ברית ביניהם, היות שבאו לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הכריתת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשנוא את השני. וכשהוא קורת ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן כורתים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלו לשמה, ומתוך שלו לשמה באים לשמה. ומשום זה, תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע לבחינת עושר בחיים, אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. היות, כמו בגשמיות, האדם רגיל לעבוד במקום שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם. אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מהעבודה הזו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון, היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר, כלומר בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך, שהוא אומר, אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו, ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר, שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם, יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא, אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? לעניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר מצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם יש לפעמים בכוחו ללכת למעלה מהדעת, במקום שהאמונה היא בסתירה להדעת. נגיד, על דרך משל, 20% האמונה נגד הדעת ועל 20% שהוא נגד הדת, הוא יכול להתגבר. אבל לפעמים הוא רואה שנעשה עכשיו שינוי, היות שהוא רואה שהאמונה היא בסתירה 30%. ובשיעור כזה הוא עוד לא מחוסן שיהיה לו כוח להתגבר וללכת בבחינת אמונה. לכן הוא מוכרח אז לרדת ממצבו שהייתה אצלו מהירה בחינת אמונה. וזהו הגורם לו ירידות ועליות, שזה עלו לפי כוח ההתגברות שלו. מה שאין כן בשכר גשמי, שאין עניין אמונה נוהג על השכר, לכן אין בגשמיות מקום לומר שיש לו ירידה בעבודה גשמיות. והוא שעניין השכר הוא בעולם הבא, ואינו צריך לאמונה. ב' במצב דלשמה, שאינו שום תמורה עבור עבודתו, שהגורם לירידות הוא גם כן הטעם, היות שהוא בנוי כל עבודתו על בסיס אמונה. אלא שיש הפרש לא על השכר, אלא על בעל הבית. כלומר, בשיעור שהוא מאמין בבעל מלאכתך, שהוא כל כך חשוב שכדאי לשמש אותו, היינו שזו זכייה גדולה לשמש את מלך מלכי המלכים שישלם שכר פעולתך. זאת אומרת ששכר עבור העבודה הוא בשיעור אמונה בגדלות השם. היות שיש בטבע הבריאה הנאה גדולה לאדם אם הוא משמש לאדם חשוב, כמשל הידוע שאנו רואים אם בא רב חשוב ורוצה לתת למישהו שיקח את החבילה שלו למונית, הסבל בטח יקבל כסף עבור זה. ואם הרב ייתן זה לתלמיד, בטח התלמיד לא יקבל שום תמורה עבור העבודה. כי השימוש, מה שהוא משמש את הרב, זהו שכרו, ולא צריך יותר. ולפי זה, יהיה הפירוש ונאמן בעל מלאכתך, כלומר, לפי שיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם, בשיעור זה הוא גודל השכר, שהוא נמדד בשיעור האמונה שהוא מאמין בגדלות השם. נמצא לפי זה, בזמן שהוא מאמין שהשם הוא גדול מאוד, אז השכר שלו גדול מאוד. שאם האמונה שלו, ואם האמונה שלו בהשם אינו כל כך גדולה, ממנה גם השכר אינו גדול כל כך. ונמצא לפי זה, בין זה שעובד לשמה ובין זה שעובד שלא לשמה, כל הבסיס הוא רק על האמונה. אלא ההבדל הוא בזה. בשלא לשמה, האמונה היא על השכר. ולשמה, האמונה הוא למי אנו עובדים. כלומר, שגדלות הנאה תלויה בגדלות של הבורא. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלעזר אומר, ודע לפני מי אתה עמל, ומי הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. וזהו כנ"ל, שצריכים להאמין בגדלות של בעל מלאכתך, כי בזה תלוי שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, גדלות השכר תלויה בגדלות של הבעל מלאכתך, שהוא הבורא. זאת אומרת, יש הבדל בהנאה אם האדם משמש גדול העיר, או שמשמש גדול המדינה, או שמשמש גדול העולם, ובזה נמדד השכר. היינו, לפי גדלות המלך. והיות שהבסיס הוא אמונה, לכן יש כאן עליות וירידות. וזהו מטעם שכל זמן שהאדם לא זוכה לאמונה בקביעות, מוכרח להיות עליות וירידות. ובאמור יוצא, היות שיכול לבוא זמן שאהבה שביניהם תתקרר, לכן עכשיו, בתחילת עבודתו, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שיהיה בכריתת ברית בין שהגוף יסכים להיות עובד השם ובין שהגוף לא יסכים. הכל הוא מקבל על עצמו, שלא יהיה שום שינוי, אלא שיאמר, אחת דיברתי ולא אשנה, אלא אני אלך למעלה מהדעת, על סמך שקיבלתי על עצמי בעת כריתת ברית בתחילת העבודה. בזה נבין מה שפרש רש"י לעוברך בברית דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. בזה יש לפרש על דרך הנעל, שדרך הקורתי בריתות היו מרמזים שלפעמים יבוא זמן שיהיה מחיצה מכאן, היינו מחיצה מפרדת לזה, ומחיצה מכאן, היינו גם לשני יש מחיצה המפרדת. כלומר, אפילו שיהיה לשניהם מחיצה מפסקת לאהבה שהיה ביניהם, מכל מקום הם מקבלים על עצמם עכשיו שלא יפרידו את עצמם זה מזה, אלא שיזכירו לעצמם את הכריתת ברית שעשו, ובזה תהיה האפשרות שהברית לא תופר. ועוברים בינתיים, פירוש שהם עוברים על הפירוד שנעשה ביניהם, והכל הוא מכוח שעשו את הברית. ובעבודה יהיה הפירוש שאדם מחויב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתחיל אתה בעבודה, ובטח יש לו עכשיו בחינת אהבה להשם. אחרת, מי גורם לו שיקבל עכשיו על עצמו את עול קבלת מלכות שמיים? והוא צריך עכשיו לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא לעולמים. כלומר, אפילו שיבוא זמן שהוא ירגיש שאהבת השם נתקרר אצלו, יזכור את הברית שעשה עם השם. אולם בעבודה צריכים לזכור שעניין כריתת ברית בין הקדוש ברוך הוא להאדם יכול להיות שהאהבה יכולה להתקרר רק בין האדם להבורא. אבל מה שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא תתקרר האהבה? כלומר, כיוון שהכריתת ברית חל על שניהם, משמע שיכול להיות ירידה בין שניהם בעניין כריתת ברית. אבל מה שייך שינויים או ירידה בהבורא? ואבי ומורי זצ"ל אמר שאצל האדם והבורא נוהג עניין כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ופירוש על מה שכתוב, ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, ודעך למה נמצא חן בעיניך. ושאל, מאיפה ידע משה בזה שאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך? והשיב, היות שלפני זה כתוב, ואתה אמרת ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. מכאן ידע משה שמצא חן בעיני השם, היות שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני משה, שזה לפי הכלל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאמור יש לפרש, זה שאומרים שהאהבה מתקררת אצל האדם והאדם מרגיש שהוא במצב ירידה, כלומר שאין לו עכשיו כל כך אהבה להשם כמו שהיה לו בתחילת עבודתו. זה גורם שהאדם מרגיש שגם השם לא אוהב אותו ואינו שומע לתפילתו, למה שהאדם מבקש מהשם. וזה גורם לאדם ירידה יותר גדולה. כי האדם מקבל ספקות בעניין מה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. והוא חושב אז שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם הנבראים. וזה גורם לו ירידות גדולות, היות שהוא נעשה כל פעם יותר חלש בבחינת האמונה. נמצא שהגם אצל השם לא שייך לומר שינוי. אבל האדם מטעם כמיים הפנים להפנים מרגיש כך. וזהו לפי הכלל שכל השינויים שלומדים ברוחניות, הכל הוא לפי ערך המקבלים. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם? שהקריטת ברית היא בין שהוא עומד היום לפני השם, שהוא בזמן עלייה, אלא הוא לוקח על עצמו שאפילו שיבוא זמן ירידה הנקרא ואת אשר איננו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, שאינו מרגיש שהוא עומד לפני השם אלוקנו. מכל מקום מקבל על עצמו למעלה מהדעת, שלא ישגיח על שום דבר, אלא שהוא יזכור בכריתת ברית, שזה יהיה בבל תימות.
1: יש במאמר הרבה בין החשק לבין האמונה. אם יש לו חשק אז הוא עובד שכר, ואם יש לו אמונה אז הוא בעצם עובד לפי גדלות, אל מי הוא עובד. ויש פה כתוב שאם אין לו אמונה אז הוא מרגיש שהשם לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לזה שהשם תמיד אוהב, תמיד מיטיב. זה המטרה. נצליח.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-5/11/2002.
2: שמענו מאמר מהו כריתת ברית בעבודה, כרך ג' שלבי הסולם, ספר דברים, פרשת ניצבים, עמוד ר' כ"ז, 227. מהו כריתת ברית? מתי צריכים לעשות ברית? ברית זה נקרא מעכשיו והלאה, יש לנו קשר. קשר טוב, בתנאים מסוימים. אם לא תנאים, אז בשביל מה ברית? בשביל מה צריכים הסכם? כן? זאת אומרת, מהתחלת המדרגות, כן? שאנחנו פוסעים בסולם הרוחני ועד סוף המדרגות, עד שמגיעים לגמר התיקון, שאז אין שום הגבלות, כל הזמן בכל מדרגה ומדרגה קיימת בינינו ובין הבורא הסכם,
3: קיים הסכם, רק כל פעם בצורה שונה, במידה שונה, בתנאים שונים. מצד הבורא טוב ומיטיב, אין שום הגבלות, והוא מסכים לכל דבר שאדם ירצה רק בקשר עמו. והתנאים, באיזה תנאים עושים את ההסכם, זה האדם מציב לבורא ואומר, אני רוצה שכך וכך יהיה קשר בינינו. לא יותר, וכבר מבין שיכול לעמוד ולא יהיה פחות ממשהו שקובע. זאת אומרת, תנאי ההסכם הם תלויים באדם, הרצון להסכם תלוי באדם, הכל תלוי באדם, מצד הבורא מוכן לכל דבר. למה צריכים הסכם? למה אני צריך לחתום משהו? אם אני חזק, אז אני אגיד, אני קובע. עכשיו אני חושב שיהיה טוב, ואחר כך אני רוצה שיהיה רע, מה אכפת לי? אני רוצה וזהו, למה אני צריך אותך? למה אני צריך לחתום הסכם איתך? אין? נגיד אם מישהו חלש, אני לא רוצה הסכם. אני תמיד אעשה לפי מה שאני חושב, לפי שבא לי וזהו. אין? אלה הסכם עושים שאני תלוי בו, וכבר יש דברים שהוא תלוי בי ויש שאני תלוי בו, ואז אנחנו עושים הסכם, זאת אומרת כל אחד מוותר לשני וכל אחד נותן לשני. כן? זאת אומרת הסכם זה מטעם חולשה עושים. מתי זה מתקיים בינינו לבין הבורא? מצד הבורא הוא מראה לנו שהוא חלש מאוד, למה? הוא מראה לנו שהוא זקוק לאהבה שלנו, ליחס שלנו, לתשומת לב שלנו ב-100%. שכינתה בגלותה. בוכה שאנחנו לא שמים לב עליה. שאנחנו נמצאים בניתוק ממנה. כן? כמו אמא. כן? מוכנה לכל קשר עם הילד. ילד רע, ילד טוב, לא חשוב. היא מצד הטבע צריכה אותו. הטבע הזה הבורא קובע. הוא כבר קבע מראש. טוב ומיטיב לרעים ולטובים, אוהב אותם וזהו. אז מצידו הוא חלש, הוא זקוק להסכם. עכשיו השאלה היא כמה אני זקוק להסכם. כן? ההסכם שלי הוא יכול להיות, אבל מצד השני הבורא מציב תנאי שהסכם יכול להיות רק בזה שאנחנו קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה תעזור לי בכל מה שאני רוצה, בלי קשר איתך. כן? זאת אומרת, עזרה ממנו צריכה להיות תלויה בזה שאני תלוי וקשור אליו. כן? הדדית, אבל ככה זה. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולבקש, אתה תעזור לי לגנוב, אתה תעזור לי לרצוח, אם זה נגד רצונו. כן? אם זה נגד טבעו, נגד מה שהוא הציף כקשר בינינו. זאת אומרת, אני מוכן, אני יכול לבקש ממנו רק הדברים שהם נמצאים אצלי ואצלו בשווה. יוצא שאדם מבקש תמיד יכול לבקש, הסכם יכול להתקיים, רק בשמירת המדרגה המסוימת הרוחנית, איפה שאנחנו נמצאים כבר על מנת להשפיע. כשאני הגעתי לאיזשהו קשר בעל מנת להשפיע, אני לא והוא לי, ואנחנו במשהו אוהבים זה את זה, במשהו מפחדים זה מזה, במשהו רחוקים זה מזה, יש גבולות מסוימות, כן? הגבלות. אבל בזה אני רוצה להישמר במדרגה הזאת. אני מבין שיכול להיות פחות מזה, גרוע מזה. אז לזמנים שיכול להיות שיחסים התקלקלו מכל מיני סיבות, אני כותב הסכם. עכשיו אני לא צריך הסכם, כאילו הגענו לאיזושהי הבנה הדדית, הכרת ההבנות, יש בינינו איזשהו קשר, ועכשיו אנחנו מבינים שקשר הזה כדאי לנו לשמור. אבל אני מבין שיכול להיות זמן כזה, שמכל מיני בלבולים, סיבות שהן לא מוצדקות, לא מוצדקות, כן? יבוא הזמן שאני רוצה להפר את ההסכם. אם זה סיבות מוצדקות, אז מאלה, אז ודאי שהסכם מבוטל, וזהו, מה זה יכול להיות בדרגה אחרת, במצב אחר, מי יודע מה. אבל אם אני יודע, מכיר, הגעתי להכרה, שהפרת ההסכם הזה, למשהו יותר גרוע בקשר בינינו, זה דבר רע ביותר שיכול להיות, מכל מיני תנאים שיבואו, לא חשוב איזה, יותר גרועים ממוות. כן? בכל זאת אני רוצה, לא רוצה להפר את ההסכם, אז אני קורא ברית. ואז אני אומר שאני מבקש, בוא לשמור איתך שיחסים שלנו, לא חשוב מה שיהיה. איזה הפרעות שלא יבואו מהצד לשנינו, המצב כמו שעכשיו ישמר מה שנקרא מצב הקבוע, כן? שפחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, עוד הפעם אני חוזר, זה יכול להיות בתנאי שאני מכיר שמצב פחות מעכשיו הוא גרוע מכל מצב אחר שיכול להיות, ואין סיבה מוצדקת לעולם שיכולה באמת להגיד לי שכדאי להפר לי את ההסכם. זאת אומרת, שאני נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, אין? אז אני בודק אותה עד סופה, ואומר שמדרגה פחות מזה, זה הדבר הרע ביותר. ואז במדרגה שאני נמצא, אני רוצה חוץ מהסכם לקרות ברית. הסכם זה אני כותב לעכשיו. ברית זה נקרא לעולם. שאנחנו מבטיחים אחד לשני, שאנחנו נחזיק אחד בשני ברמה כמו שעכשיו. ואז באמת אנחנו הולכים לבדוק את עצמנו ובודקים את עצמנו בכל מיני מצבים שיכולים לבוא בהתאם למדרגה שלנו, ודאי לא בהתאם למשהו יותר גבוה, כן, בהתאם למדרגה שלנו, ורואים שהסכם הזה הוא הסכם ברדת, בר, איך להגיד, ביצוע, לא ביצוע, גם כן
4: מימוש,
3: ושהוא מחזיק, איך להגיד,
4: בר קיימא,
3: בר קיימא, זהו, שבדקנו את זה ועשינו את זה והכל בסדר ולכל העומק של המדרגה זה נשמר, אז אנחנו יכולים קצת להתקדם קדימה ביחסים בינינו. ובא מדרגה הבא, וגם בא יש כל מיני תנאים חדשים שרוכשים, קודם כל מרגישים ששונאים זה את זה, איזה קו ימין ושמאל יש בתוך הנברא, אחר כך מתחילים להתקשר אחד בשני, זה כבר קו שמאל מקבל תכונות של הנברא והופך להיות לאמצעי, ובקו אמצעי כבר שמגיעים להבנה, לזיווג דעקה, להכרה, לקשר בינינו, זה נקרא שחותמים הסכם, אחרי זה שחותמים הסכם, רוצים שהמדרגה הזאת יישאר לעולם ועת לפחות אי, כן, מצב הקבוע שלא יכול להיות פחות מזה, כן, מצב דלא פסיק, אז חותמים בו חוץ מהסכם גם כן ברית, וכן הלאה. זאת אומרת, המצבים האלה הם כל פעם מתקיימים בכל מדרגה ומדרגה, והם בהחלט, מה שהוא אומר, מהו כריתת ברית בעבודה, זה בהחלט הפעולה שבה אנחנו חייבים כביכול להיתקע בכל קביעת יחס שלנו עם הבורא. זה שאל אותנו ויקטור מגני אביב, מה זה נקרא לקרות ברית עם הבורא, אז זאת התשובה. כן.

כן. יש שאלה איך לקשור את המאמר הזה למי שמתעסק בקבלה לפני המחסום. זה גם כן מישהו מלוד. לוד, אני רואה את זה. כן. גם לפני המחסום, אנחנו אומרים שגם לפני המחסום, גם אחרי המחסום, יש לנו בעצם אותם המצבים. אנחנו עוד לא מרגישים, חלק מאיתנו עוד לא מרגיש את זה. חלק מאיתנו כבר מרגיש שיש בו כל מיני שינויים, ובהתאם שאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו יכולים איכשהו למצוא בנו, בתוכנו, אותם ההבחנות, רק עוד לא בצורה ברורה שזה באמת מרגיש.

מטוסים, עם בובות, עם מכוניות, עושים מלחמה, עושים כל מיני דברים, כן? זה מה שגם כן קורה לנו בחיים הרגילים גדולים שלנו. אז אותו דבר כמו מעל המחסום, זה כבר חיים האמיתיים אצלנו, זה גן ילדים. אבל צריכים להתייחס לזה, כן? יש כזה אמרה שמשחק זה דבר רציני, כן? שזה באמת דבר רציני, כי הוא בונה את האדם. אז לכן, כמו שהוא שואל, שאיך זה לקשור אלינו שאנחנו נמצאים לפני המחסום, לקשור פשוט מאוד. אנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה גם כן בתוכנו, והם קיימים. ובהחלט לחפש בנו ההבחנות האלו שאני עכשיו נמצא באיזשהו תנאים עם הבורא, ומצב שלי עכשיו הוא נגיד מצב טוב, במשהו, זה לא יכול להיות ב-100% נגיד, שטוב גם בזה וגם בזה, בכל האופנים בקשר שלי עם הבורא, כן? שהוא גם כן גדול בעיניי, וגם אני מפחד ממנו, וגם אני מודה לו, וגם אני מוכן לתת לו, וגם אני זקוק שהוא ייתן לי, וכן הלאה. לא כל מיני, אלא אפילו באיזשהו דבר מסוים, באיזשהו ערוץ אחד, מהרבה ערוצים, מ-620 ערוצים שאני קשור אליו, כן? בכל עבר של הנשמה שלי, רק ערוץ אחד עכשיו אני מרגיש, אבל אני מרגיש בו טוב איתו, קשר טוב. אני כלפי קשר הזה יכול להגיד שאני עכשיו רוצה לקרוא אותו ברית, שדבר הזה יישאר לעולם ועד, לא פחות מזה, ואני מבקש ממנו שהוא יעזור לי לשמור על זה, שהוא ישמור לי את זה, ואפילו שאני אהיה במצבים הגרועים ביותר, הוא יזכיר לי על הקשר הזה הנוכחי, ושיחדש לי אותו כל הזמן. ואני עכשיו עושה את זה לעתיד. עכשיו השאלה, איך יכול להיות שאני שומר את זה לעתיד? הרי אני יכול להבטיח את עצמי לעתיד? לא, ודאי שלא. אלא הרצון הזה שלי להבטיח את עצמי לעתיד, הוא כבר נותן לי כלי הבא, שהכלי הזה כאילו אני מכניס כמן לתוך הבורא, לתוך מדרגה יותר עליונה, והיא שומרת לי אותו, את הכלי הזה, והיא שומרת לי ומכינה לי את המילוי לכלי הזה, וכבר משם זה נשמר. עכשיו, מה בכל זאת התנאים? מה בכל זאת התנאים ש צריך להיות הברית בינינו? זאת אומרת, באיזה תנאים אני חותם הברית? שאני מסכים עם זה באמת? מה אני צריך להגיד? סתם בעל פה, בלה בלה בלה בלה, תשמור לי שיהיה בסדר, ככה, שלא יהיה יותר גרוע, במה החתימה שלי? כן? מה אני צריך עכשיו לעשות כדי לחייב את הבורא, לשמור בשבילי את היחס בינינו, על מצידו הוא שומר, שהוא מתייחס אליי תמיד טוב. איך ישמור עליי שאני אתייחס אליו תמיד טוב, כמו שעכשיו, באיזשהו ערוץ מן הערוצים, כן? שלנו, שבקשר בינינו. איך אני יכול לעשות את זה? אז שוב אנחנו אומרים, לעשות זה דבר, אפשר רק בדבר אחד, בעלת מן, בחיסרון לעתיד, שאני מאוד מפחד, תשמעו, אני מאוד מפחד שבעתיד אני יכול להתקלקל. מאיפה הפחד הזה יכול להיות? כרגיל אנחנו הולכים אחורה, ואיזה כלי צריך להיות מהפחד הזה? זאת אומרת, שאני נפלתי הרבה פעמים, וראיתי עד כמה שאני סובל, עד כמה שרע לי מזה שאני ניתקתי ממנו, התנתקתי ממנו, אז עכשיו כבר הפחד הזה והיסורים האלו, הם בנו לי ההכנה למען לעלות לבקשה כזאת, שרק אל תעשה לי שאני אפרד ממך. כן? אל תשלחנו מלפניך. ורוח קדשך אל תיקח ממני. זהו, זה אני, אם באמת יש לי ההכנה הזאת מהיסורים הקודמים, אז המן שלי הוא מן הנכון, יכול להיות שאני סתם סובל מבלה בלה, ויכול להיות אני בוכה כמו ילד קטן, אלא זה חייב להיות באמת, חייבת להיות בהחלט בקשה בוגרת, שאני חותם בזה את הברית. חתימה זה, יש בה עוד הרבה תנאים, עוד נדבר על זה. זה לא פשוט. אתם יודעים מתי שאצלנו אפילו בעולם הזה מגיעים להסכם. אחרי ש

0: נותנים מכות אחד לשני ומנסים בכל המצבים להרוס את השני, למחוק אותו, כן? אחרי זה מעין ברירה, איזשהו צד השלישי, מתחילים להתקרב, ועד שמתחילים להגיע למשהו, קודם כל עושים את זה בחשאי שלא יפריעו כל מיני הפרעות זדיות האלו, כן? שיכול להיות להם עניין שלא יהיה בינינו הסכם. אז עושים את זה ככה בחשאי, וזה נקרא בהסתר אצלנו, שהאדם אפילו לא יודע שהוא כבר מוכן להסכם הזה, והוא הולך ככה בעוד בחושך. ועד שבאמת מתגבשת בו החלטה שאני חייב לחתום, אין ברירה, אז הוא בא ומבקש מצד השני. בקיצור, זה באמת דרך ארוכה. אבל זאת אומרת, חייב לקחת את הכל הסבל הקודם, לאסוף אותו, לא לאבד אותו, ואנחנו יודעים שתמיד מדרגות הקודמות הן נעלמות, נאבדות מאיתנו, אם אנחנו עוד לא הגענו להבחנות הסופיות שלהם. רק הבחנה הסופית שהיא נרשמת במלכות של כל מצב ומצב, רק היא מתקיימת ונשארת ונשמרת. כל היתר ההבחנות הן נמחקות כי עוד לא סופיות, כי עוד לא מוגמרות. ולכן אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להוסיף בעבודה עד שאנחנו לא נגמור כל ההבחנות. גמרנו אותם, יש לנו הבחנה הסופית שאני לא מסוגל שום דבר לעשות, אלא ההסכם זה רק הדבר הטוב ביותר, כן? ואצלנו בעולם שלנו אנחנו מגיעים להסכם מעין ברירה. עם הבורא אנחנו צריכים להגיע למצב שלא מעין ברירה אני חותם הסכם, אלא אין לי מצב יותר טוב מזה מה שלא יבוא. שתיתן לי מה שאתה רוצה אחרת, אני לא מסכים במקום ההסכם הזה לקבל שום מצב אחר. ואז מגיעים להסכם. זהו. אז המצבים האלה, שוב, כמו שהוא שואל, המצבים האלו הם גם כן נמצאים אצלנו, גם כן מתקיימים אצלנו. איך לקשור עשיית הברית עם הקבוצה? שואל גבריאל ממוסקבה. עשיית ברית עם הקבוצה, איך לקשור? בקבוצה יש לנו בכלל תנאים מאוד טובים לזה. כן? כי אנחנו בקבוצה גם כן יכולים קודם כל, להיזהר אחד בשני ואחד לשני לשמור הברית. שאנחנו מתקיימים בקבוצה כדי להגיע לקשר עם הבורא. האם זה טוב? האם זה לא מנתק אותי מהבורא? שאני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, בברית בינינו. אם זה ברית שהוא בא בקשר של הברית שלנו עם הבורא, אז הוא יתקיים גם בקבוצה, ויתקיים עם הבורא, וזה יהיה תומך חזה בזה. אבל אם הברית שלנו בקבוצה הוא לא בקשר עם הבורא, כמו שהוא אומר שרוסיה עשה איזה אבל גדול, כן? מה? אבל גדול שרצו לקשור ביניהם ברית, להיות אחד לשני טובים באהבה והכל, אבל בלי שום קשר לבורא, אז הם הרסו את עצמם. זאת אומרת, הברית הזאת לא יכול להתקיים בגלל זה. לכן, אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אבל אם עושים כך, שמטיבים אחד לשני, רוצים ברית בינינו, שזה יחזק אותנו כלפי הבורא, שהוא המטרה לברית בינינו, אז זה, קיים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה יכול להתקיים, ואז זה כוח אדיר שאין כמו בכלל, ולהתקדם. שאלה יפה. אנחנו לומדים שהבן אדם חי בעתיד, בהווה, ולפחד מעתיד זה פחות מאמונה בבורא. מה זה אמונה בבורא? הברית הזאת שאני מבקש ממנו שהוא ישמור אותי בכל הרגעים שיבואו הרעים ביותר, מפני שאני בדקתי, אחרת זה לא יהיה בקשה הנכונה, אחרי שאני בדקתי שהמצב הזה הוא הטוב ביותר מכל המצבים שהיו לי עד כה, ואני רוצה לפחות להישאר בגובהו, זה נקרא שאני חותם לעתיד. הברית לא חותמים להיום, חותמים אותו לעתיד, שיבואו הזמנים יותר גרועים. ואמונה בבורא היא דווקא בזה שהוא ישמור את הברית, שאני מאמין לו שהוא מסוגל לשמור את הברית. זאת אומרת, יש לי כאן בברית הזאת גם כן הכרה ביכולת שלו, ברצון טוב שלו, באמונה שלו בי, בנאמנות שלו אליי. וזה סך הכל נקרא האמונה. האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאני מרגיש אותו כגדול, כנאמן, כאוהב, כטוב ומיטיב, במידה הזאת אני הולך לקשור את הברית לעתיד, ואני מוסר את עצמי בזה אליו, לא רק לעכשיו, גם כן לעתיד. אני הרי אומר שאתה תשמור עלינו, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. וזה נקרא באמת אמונה שלמה, היא תוצאה מאמונה שנקראת אמונה רגילה, שאני מרגיש אותו כגדול, כנצחי וכטוב ומיטיב אליי. כן, בבקשה, שאלות.
1: תרגום אחת.
0: כן.
2: שאלה, איך יודעים שהבורא קיבל את ההתחייבות שלנו, וגם איך יודעים שהבורא התחייב לנו?
1: ארבע.
2: כי אני שואל, כשעושים את זה בעולם הזה בין שני אנשים, אז יש עורך דין, ורואים מי חותם והכל. לגבי העולם המוכן, איך יודעים ש... בזמן שעושים את הברית, הבורא התחייב לנו וגם
0: הוא
2: קיבל את ההתחייבות שלנו.
0: לפני שאנחנו בעולם הרוחני לא יכולים לקבוע את המצב שבורא הוא טוב ומיטיב ורוצה בנו ומחכה אותנו, ובקצור, לפני שאנחנו

0: שלום, שלום ובוקר רוח. התחלה קשה. שלום ובוקר טוב לכל אלה שזכו להיות במעמד הקדוש הזה של שיעור הבוקר. עשיריית חדרה 2 מודה על הזכות שניתנה לנו לפתוח את דלת הכניסה לשיעור. הנושא שבחרנו, משלא לשמה באים לשמה, מתוך תפילה ובקשה שבכנס אכן יתרחש בנו הנס. נעבור לקטע מקור. הנה עיקר העבודה בתורה ומצוות הוא, כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה, כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה. ומשום זה תחילת עבודתו הייתה בחשק, מתוך שהיה רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע לבחינת עושר בחיים, אחרת לא היה מתחיל. לכן בתחילת עבודתו, כלומר, זמן שעדיין עוסק בשלו לשמה, זאת אומרת שכל זמן שהוא עובד, הוא מסתכל על השכר שיקבל לאחר עבודתו. לכן יש לו כוח לעבודה. רבש, מהו כריתת ברית בעבודה?
1: סדנה פעילה, מה יביא אותנו לעבודה לשמה? שוב, מה יביא אותנו לעבודה לשמה?
2: יביא אותנו התקרבות אחד לשני ולנסות להיות רגישים למה השכר שאנחנו מצפים מהעבודה, לראות אם אנחנו מחפשים כאילו מה החומר דלק שלנו, ולנסות להעביר את זה למצב שהחומר דלק שלנו זה שאנחנו משרתים את הבורא, ושאנחנו עושים את זה בגלל שהוא גדול ולא בגלל שאנחנו רוצים להרוויח ממנו משהו. כל מיני שלבים כאלה.
3: איך אנחנו מגיעים לשמה? רק דרכו. ככה אני רואה את זה לפחות. נולדנו הפוך, ואנחנו צריכים לבקש שהוא יביא אותנו לשמה.
4: כן, למדנו אתמול על הברית שצריך לכרות עם השם. נכון, העבודה מתחילה בשלו לשמה, ועובדים ככה עם חשק, אבל מתי שהחשק ייעלם, אנחנו פה מתחילה העבודה של התפילה או בקשה, שהבורא יעזור לנו כן לעבוד ברצון ובחשק.
5: כן, והכל מתחיל מזה שאנחנו, יש לנו רצון, או שיהיה לומר בחשק, ו... הנטייה הזאת וההשתוקקות, זה שאנחנו מתאמצים בזה ורוצים, ואומרים שמלא לשמה מגיעים לשמה.
6: כן, נחישות, התמדה, חשיבות המטרה, למי אנחנו, איפה אנחנו נמצאים, ביחד אנחנו לטובת החברים, לטובת הביחד שבינינו.
7: כן, משלו לשמה, מגיעים לשמה, שמה שמעניין שבתחילה, כבר יש לו את הכוח והרצון, כבר יש לו את ה... יודע שבסופו של דבר מקבלים את השכר שמגיעים לשמה. בכל זאת, יש לנו את הדרך מי שלא לשמע, זה ההתחלה שלנו. בסוף של דבר מגיעים לשמע, שזה כבר נכנסים לשכר, מקבלים כבר את העושר, יש לנו את הדרך, את האמונה, אמונת החכמים. זהו, לחיים.
8: קטע מקור 2. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את היתרות הדלתתה. היות שזהו בחינת תפילה, כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז מה מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. בעל הסולם שמעתי, היי, לשמע זהו את האות הדלאלה, ולמה צריכים את האות הדלתתה.
9: סדנה שקטה. נעלה תפילה להתעוררות מלמטה. שוב, נעלה תפילה להתעוררות מלמטה.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש בה מעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה, בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה ושכל ודעת,
ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת, שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה המצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן, אין זה סתירה, שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים, אלא שיש הבחן באמצע. כלומר, מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור, וזה נקרא למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד, ופעם גובר הטוב שבאדם, ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנע לכת. בשיעור הצנע לכת אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא צריך לנהוג, כלומר שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנע לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה,
וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, שפירושו, הגם שהאדם עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, וכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד, כלומר שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה, היות שהאדם חושב שזה בא מאליו, בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה, באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת להק...